0: trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trực tiếp lúc này 7 giờ 3 phút ở thủ đô. Cầu Thăng Long ổn định cả hai chiều. Cảm ơn thính giả với thông tin này. Một bạn cho biết là vành đai 2 trên cao thì ùn dài rồi, di chuyển chậm từ ngã Tư Vọng hướng về ngã Tư Sở. Không có bất ngờ, cứ đến giờ thì lại ùn thôi. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Và cùng với vành đai 3 chúng ta cũng đang đi chậm, đoạn từ phía Pháp Vân đi về Linh Đàm, đi về đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đoạn này thì cả hai chiều đều đông, không có riêng hướng đi vào trung tâm thành phố. Lác đác một số tuyến đường khác cũng đang có những điểm đông. Mạn phía Sa La thì giao thông đông đúc và chúng ta dừng chờ nhiều nhịp đèn. Không biết là có phải bạn đang đi trên hướng từ phía Kiến Hưng đi ra Sa La hay không? Đại diện công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết hiện tại nút phía Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên thì lưu lượng phương tiện rất là thông thoáng, tức là hướng ra khỏi thành phố thì thông thoáng. Chúng ta có thể di chuyển tốt, thế còn hướng vào thì đông hơn và chậm hơn. Ở trên những tuyến đường cửa ngõ mạn phía Nam thì giao thông cũng chưa có điều gì bất thường đâu. Khu vực Giải Phóng Ngọc Hồi, Pháp Vân Hoàng Liệt hay là Giải Phóng Kim Đồng, chúng ta vẫn đang thuận lợi lưu thông.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
0: Ở chân cầu Vĩnh Tuy, theo nguồn tin thính giả thì đoạn qua Time City vừa có va chạm hai xe ô tô, giao thông bắt đầu khó khăn hướng về ngã Tư Sở. Ngay vừa qua cầu Vĩnh Tuy đến Time City có va chạm hai xe ô tô hướng về ngã Tư Sở đang gặp khó khăn rồi. Còn ở vành đai 2 đoạn kế tiếp, tức là từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, giao thông cũng đang đông, các xe lưu thông chậm ở đây. Đối với những cây cầu vượt sông Hồng, chúng ta lưu ý cùng nhau là cầu Trương Dương thì đã đông theo hướng vào trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy chưa có thông tin khó, thế nhưng qua cầu một chút có va chạm, cho nên cũng có thể ảnh hưởng liên hoàn đến lưu thông ở trên cầu nếu như vụ va chạm này không nhanh chóng được giải quyết. Thế còn cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân hay cầu Thanh Trì, các bạn yên tâm có thể di chuyển được tốt tính đến thời điểm hiện tại. Quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài vừa rồi có cảnh báo là đoạn qua khu công nghiệp Yên Phong có một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên làn 90 km/h. Không biết bây giờ thì trường hợp này đã di rời khỏi tuyến quốc lộ 18 hay chưa, có còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nữa không? Chúng tôi xin nhờ thính giả quan sát và bổ sung thêm thông tin giúp chương trình. Ngoài ra thì cũng đang rất cần thêm những thông tin của các bạn liên quan đến các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận để chúng ta mở rộng bao quát. Bão số 1 đã biến thành hoàn lưu rồi, và sau khi mà ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng của chúng ta thì cũng chủ yếu gây mưa thôi. Sáng nay các bạn di chuyển như thế nào ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh ven

0: biển. Xin mời thính giả sẽ cùng chia sẻ thêm cả về thời tiết, cả về giao thông ở đây.
1: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
2: Để mẹ xem lịch đã nhá.
1: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
3: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
4: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
3: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
4: Alora Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
3: Alora Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A life your way, một chuẩn sống riêng.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
6: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn. Mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
6: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
6: Hotline 1800 8168.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
0: Tạm thời chưa có thêm thông tin mới liên quan đến vụ va chạm hai xe ô tô ở chỗ cầu Vĩnh Tuy, chân cầu Vĩnh Tuy qua Time City. Chúng tôi vẫn sơ bộ ghi nhận là giao thông bắt đầu có những sự ảnh hưởng theo hướng về ngã tư Sở thôi. Còn mức độ ảnh hưởng như thế nào, có gây ùn giao thông phía sau hay không và đã giải quyết đến đâu rồi, xin nhờ thính giả đi qua nếu quan sát ghi nhận được. Các bạn ngồi trên xe ô tô và không phải là người lái, chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để chia sẻ thêm cùng với VOV Giao thông. Còn đoạn kế tiếp của vành đai 2 trên cao, bạn đi từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở thì cũng đã đông lên đáng kể. Chúng ta đi chậm ở đoạn đường này. Ở khu vực Sa La thì dừng chờ độ khoảng 4-5 nhịp đèn mới đi qua được. Trong những ngày này thì một số trường, đại học cũng đã bắt đầu công bố điểm sàn để các thí sinh tham khảo và nộp hồ sơ xét tuyển các nguyện vọng sau khi có điểm tốt nghiệp trung học phổ thông. Và những cái thông tin liên quan đến sắp xếp trường lớp cũng được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Có 15 tỉnh, thành phố sẽ trong diện thí điểm sắp xếp trường lớp trong thời gian tới, theo thông tin từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Bộ Giáo dục đặt mục tiêu là sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy và giữ ổn định mô hình học sinh ở các điểm trường. Sau khi sắp xếp, nâng cao cái hiệu quả đầu tư và chất lượng dạy học. Về lộ trình thì thực hiện từ ngày 1 tháng 7 tới đây và thí điểm sắp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành những cái mô hình trường học quy mô lớn hơn với các phân hiệu và điểm trường. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027 này. Đây là giai đoạn thí điểm làm ngay từ tháng 7 cho đến trước năm học mới đây các bạn. Thế và đến cuối năm nay thì sẽ đánh giá tác động, rút kinh nghiệm giai đoạn 1. Và đến tháng 3, hết tháng 3 năm 2027 thì sẽ từ cái kết quả giai đoạn thí điểm 1 và tiếp tục thực hiện sắp nhập hợp nhất các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.
8: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
8: Ừ.
9: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
10: Ambient của Gamuda Land ông ạ.

0: Gamudaland có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamudaland tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamudaland thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng, hotline 0589 086868.
2: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
4: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
3: Wow, quá tuyệt vời.
4: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
3: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
4: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở chỗ chân cầu Vĩnh Tuy đoạn qua Time City đã được giải quyết xong rồi. Mật độ cao, các phương tiện đi chậm hướng về ngã tư Sở. Đây là thông tin mới nhất mà thính giả chia sẻ với chương trình. Rất cảm ơn bạn đã hồi đáp thông tin và cập nhật giúp chúng tôi. Thông tin khả quan này, va chạm đã giải quyết xong, bây giờ còn đi chậm một chút thôi qua Time City để đi về phía ngã tư Vọng, ngã tư Sở. Có một lưu ý đối với phố Miêu Nha, đoạn qua cầu Ngà, thì bên phía công ty điện lực đang đào cắt đường để hạ ngầm cáp điện lực. Và hiện nay cái việc săn lấp chưa được chu đáo, nó dẫn đến chúng ta đi lại cũng khó khăn, có thể là tiềm ẩn những rủi ro. Các bạn đi chậm lại, chủ động đi chậm lại ở đoạn qua phố Miêu Nha, đầu cầu Ngà, nơi mà có hạng mục hạ ngầm cáp điện lực, hiện nay chưa săn lấp bằng phẳng. Ở vành đai 3 trên cao, các bạn đi lại như thế nào rồi? Bây giờ đoạn khó khăn có lan rộng ra phía sau không? Hướng từ Tam Trinh, từ Yên Sở đi về trung tâm, có khó khăn nhiều lắm không? Chúng tôi xin mời thính giả báo thêm. Còn đường trên cao vành đai 2 từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng. Mới đây, một số thính giả báo tin là từ Vọng về ngã tư Sở vẫn đang không ngừng khó khăn thêm. Như vậy các bạn đi xe ô tô con, chúng ta cũng cân nhắc xem có nên ra khỏi đường trên cao từ trước khi đến ngã tư Vọng hay không, để chúng ta đi tiếp phần đường bên dưới. Bên dưới thì mặc dù phải dừng chờ trước đèn tín hiệu nhưng dù sao cũng đỡ áp lực hơn.
6: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m², linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m², sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Cầu Trương Dương hiện nay mật độ phương tiện đang tăng cao theo hướng đi vào trung tâm thành phố, tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Và ban duy tu của Sở Xây dựng thì cho biết là tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh. Hiện nay dự án thi công hầm Cổ Linh đang rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi về đường Đàm Quang Trung. Khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua khu vực này, chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng. Và hiện tại thì tình hình giao thông đang ổn định, không có khó khăn nào đáng kể. Vành đai 2 trên cao, chúng tôi tiếp tục lưu ý là đang khó khăn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở do mật độ phương tiện tăng cao. Còn đoạn qua Time City thì trước đó có va chạm giao thông 2 xe nhưng bây giờ giải quyết xong rồi. Các bạn có thể đi chậm chậm được qua vị trí này. Đoạn kế tiếp mới là đoạn khó khăn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
4: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Hiện nay trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai trời không mưa và đang có những hạng mục cắt tỉa cây chống lóa tại km số 6 đến km số 8 hướng Nội Bài đi Lào Cai. VEC thì đang tổ chức thi công mở rộng đường ở đoạn km số 123 đến 244 Yên Bái Lào Cai, như VOV Giao thông cũng đã nhiều lần thông báo và khuyến cáo cùng các bạn. Tại đoạn thi công đã có biển báo đầy đủ hướng dẫn giao thông. Chúng ta đi trên tuyến này hết sức chú ý quan sát biển báo, giữ đúng tốc độ và khoảng cách an toàn. Đoạn thi công là đoạn tuyến km số 123 đến 244 tuyến Nội Bài Lào Cai, Yên Bái Lào Cai. Khuyến cáo các nhà xe lái xe chúng ta tuân thủ khoảng cách an toàn, giữ vững tốc độ tay lái, quan sát khi di chuyển và giữ khoảng cách với xe phía trước, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp. Trường hợp mà xe có trục trặc thì chúng ta cũng liên hệ với số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ 1900 545592. Và trên rất nhiều những tuyến đường khác ở địa bàn thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi diễn biến giao thông. Nhìn chung, mật độ phương tiện đang tăng trên những hướng cửa ngõ đi về trung tâm. Tuy nhiên, áp lực sáng nay tính đến thời điểm này vẫn chưa quá gay gắt. Những kỳ thi của chúng ta thì đã có điểm và đang chờ để học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thi vào đại học từ kết quả trung học phổ thông. Thế còn học sinh thì vẫn đang phổ thông thì vẫn đang nghỉ hè, đã tháng 7 rồi, một tháng nghỉ hè trôi qua rất mau và chắc chắn là trong tháng 7 này phụ huynh cũng sẽ có nhiều kế hoạch cho con em mình. Tạm thời thì những tuyến đường của chúng ta vẫn chưa quá đông trở lại, vẫn đang là một cái nhịp chững lại, một cái nhịp khá là thảnh thơi của giao thông trong những ngày tháng mùa hè.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
12: Sao thế vợ?
11: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
12: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
11: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
12: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
11: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
12: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
11: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
12: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.

Các bạn thân mến, trên cung đường bạn di chuyển như thế nào? Có điều gì đáng chú ý hay không? Hãy tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi vẫn đang lắng nghe và đồng hành cùng các bạn trên sóng FM 91. Đồng thời chúng ta cũng có thể nghe chương trình này trên app VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chọn VOV Giao thông Hà Nội hoặc nghe trên trang điện tử vovgiaothong.vn. Thưa các bạn, mùa mưa bão năm 2026 này thì dự báo sẽ xảy ra khoảng 16-19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước. Chủ yếu xảy ra vào các tháng mùa mưa từ cuối tháng 6 cho đến tháng 11. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì mùa mưa bão năm nay dự báo xuất hiện độ khoảng 8-10 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó có 3-5 cơn bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền. Mưa lớn diện rộng có thể xảy ra khoảng 16-19 đợt cho đến tháng 11 tới đây. Tại hội nghị dự báo cảnh báo sớm tình hình khí tượng thủy văn năm nay, thì đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là ENSO gồm hai pha trái ngược nhau, El Nino, hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt, và La Nina đã chuyển sang trạng thái El Nino với chuẩn sai lệch ở bộ mặt nước, ở độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương. Và dự báo là trong khoảng 3-6 tháng tới thì hiện tượng ENSO duy trì trong trạng thái El Nino với cường độ mạnh, xảy ra với cái xác suất khoảng 63% vào thời kỳ từ tháng 11 năm nay đến tháng 1 năm sau. Dự báo là có khả năng xuất hiện trung bình nhiều cơn bão hơn, với khoảng 8-10 cơn trên Biển Đông. Trong đó sẽ có 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền của chúng ta, tập trung khoảng tháng 7 đến tháng 9 ở Bắc Bộ, tháng 10 đến tháng 11 tại Trung Bộ, và cũng không loại trừ khả năng xảy ra khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng tập trung nhiều vào thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9 này ở Bắc Bộ, tháng 10 đến tháng 11 ở Trung Bộ. Vì nắng nóng thì dự báo từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ còn tiếp tục xảy ra, số lượng ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm trước. Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Huế, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ khoảng đầu tháng 9 thì nắng nóng sẽ suy giảm dần tại Bắc Bộ và nửa cuối tháng 9 thì sẽ suy giảm tại Trung Bộ.

0: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
1: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phần khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Một bạn đi ở cầu Thăng Long cho biết là hướng đi Nội Bài bắt đầu đông và chậm. Cầu Thăng Long, hướng đi Nội Bài đông và chậm. Không có thông tin tắc đường nhưng cũng đang dần chậm lại. Các bạn đi qua cầu Thăng Long, quan sát dùm chương trình xem là có sự cố nào không, có xe nào trục trặc hỏng hóc gì không, dẫn đến tình trạng đi chậm trên cầu Thăng Long như thế này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội báo tin cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên hiện nay chúng ta đang đi chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do ảnh hưởng của hạng mục thi công hầm chui và qua nút. Đơn vị đang tiến hành phân luồng hướng dẫn giao thông tại đây. Còn hướng đi vào trung tâm thành phố chúng ta có thể lưu thông bình thường, hướng ra mới là hướng chậm hơn do ảnh hưởng của việc thi công hầm chui nút Cổ Linh. Quốc lộ 5 gần vòng xoay Đình Vũ Hải Phòng có va chạm giao thông. Và theo nguồn tin sơ bộ thì thính giả thì đã có thương vong trong vụ tai nạn này, có va chạm giữa xe máy và một phương tiện nào đó. Hiện nay thì mật độ cao, các phương tiện đi chậm theo sự điều tiết của cảnh sát giao thông. Chúng tôi rất mong sẽ được thính giả tiếp tục chia sẻ thêm thông tin chi tiết liên quan đến vụ va chạm giao thông này, cùng với tin tức trên nhiều tuyến đường khác địa bàn thủ đô Hà Nội và lân cận.
5: Chồng ơi!
6: Ơi!
5: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ, bình tĩnh,
5: em
6: từng câu
5: lắm.
6: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
8: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
6: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
8: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
9: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông.

0: Chiều Quảng Ninh đấy bác, là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
0: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi cũng đang nhận được thông tin từ các lực lượng chức năng lưu thông, vâng, lưu ý về việc lưu thông qua khu vực đường Trần Vĩ, đường Hồ Tùng Mậu. Tại đây thì mật độ phương tiện tăng cao rồi, và lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo chúng ta lưu thông tuân thủ đúng đèn tín hiệu, sự điều tiết của các đồng chí đang phân luồng tại đây để tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Đó là khu vực ngã tư Trần Vĩ, Hồ Tùng Mậu. Ở phía nút giao phía Ba La, ngã ba Ba La, lưu lượng phương tiện cũng đang tăng. Các xe đang đi chậm hướng vào trung tâm thành phố, tin từ công ty đường bộ 1. Chương trình cũng đang có hình ảnh camera giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội. Ở phía cầu vượt ngã Tư Sở, sang đường Tây Sơn để đi về ô Chợ Dừa, trước nút Thái Thịnh, giao thông cũng đang đông đúc và tấp nập. Luồng phương tiện, vâng, ở đây thì nó có cái làn rẽ trái cho xe đi vào phố Thái Thịnh, cho nên là khi dừng trước đèn tín hiệu, các bạn cũng chú ý dừng đúng phần đường theo cái mũi tên chỉ ở trên làn đường, trên mặt đường, để tránh cái việc ảnh hưởng đến cái hướng đi thẳng. Nếu như chúng ta rẽ trái mà lại dừng ở làn đi thẳng thì sẽ gây cản trở, và ngược lại, bạn xác định rõ làn từ xa để dừng đúng làn khi dừng chờ trước đèn tín hiệu. Khu vực cầu Thăng Long xuống Nội Bài đông chậm do xung đột giao thông ở lối xuống cầu, nút giao với đường 6 cây, thính giả có lý giải như vậy. Không có va chạm đâu, nhưng có xung đột giữa luồng xe đi từ trên cầu xuống và nút giao với đường 6 cây, dẫn đến là trên cầu Thăng Long đi Nội Bài chúng ta cũng đang đi chậm. Cảm ơn bạn với sự lý giải này.
3: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
4: Ôi, thế tốt quá rồi.
3: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
4: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
5: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Ở đường Vành Đai 2 trên cao, giao thông ùn dài từ Time City về ngã Tư Sở. Một thính giả vừa đi chọn lộ trình đường Vành Đai 2, không biết là về đến tận ngã Tư Sở hay chưa đây. Và cũng ghi nhận những sự khó khăn suốt tuyến đường này. Từ Time City về ngã Tư Sở, chúng ta đi chậm. Như vậy các bạn đi xe ô tô con ở trên Vành Đai 2, chúng ta tham khảo xem có nên đi ở phần đường bên dưới hay không. Vì bên dưới thì chúng tôi cũng chưa nhận được tin nào về sự trạng thái quá đông đâu. Dừng chờ bình thường trước đèn tín hiệu thôi. Hiện nay thì khu vực giao thông phía đường Phạm Văn Đồng với đường Phạm Hùng mật độ tăng cao. Phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng thành phố cung cấp thông tin và khuyến cáo bạn lái xe chúng ta nên chú ý quan sát và tuân thủ những quy định về đèn tín hiệu, biển báo ở đây để giảm bớt những nguy cơ xung đột gây nên ùn tắc giao thông. Đây là nút đường Phạm Văn Đồng, đường Phạm Hùng, khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch đấy ạ. Và nhiều tuyến đường khác cũng đang trong trạng thái đông, ví dụ như là ở phía ngã tư Trần Vĩ, Hồ Tùng Mậu, hay là khu vực phía đường Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long, mật độ giao thông cũng đang tăng, hướng từ đại lộ đi vào trung tâm hay là hướng từ đường Bạch Thành Phong đi ra đại lộ. Chúng ta cũng chú ý đi thật là nghiêm ngặt, tuân thủ quy định pháp luật qua những nút giao đông đúc như thế này, mỗi người một chút. Cùng chấp hành quy định pháp luật để giữ cho giao thông của chúng ta dù có đông nhưng cũng không biến thành xung đột và ùn tắc trong giờ cao điểm.
9: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
2: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
1: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
2: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
1: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
1: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
2: Ok ông.
1: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Quốc lộ 18 đoạn km số 8 hướng về Hà Nội có công nhân cắt cỏ ở làn tốc độ cao, nhưng thính giả đi qua không thấy có đặt biển cảnh báo đâu, khá là nguy hiểm. Chúng ta trước hết lưu ý và cảnh báo cùng nhau về thông tin này. Quốc lộ 18 km số 8 hướng về Hà Nội có công nhân cắt cỏ ở làn tốc độ cao nhưng không có đặt cảnh báo. Vậy chúng tôi một mặt khuyến cáo thính giả nhưng đồng thời cũng đề nghị đơn vị quản lý của những cái nhóm công nhân cũng có những cái lưu ý nhắc nhở để đảm bảo thi công đã an toàn cho chính công nhân cũng như là cho người tham gia giao thông. Ở đường Quang Trung nút giao với đường Văn Phú, thời điểm này lưu lượng phương tiện đông, chúng ta đang đi chậm, theo tin từ anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1. Một số bạn cũng báo tin là đường Vành Đai 1 mới thi công xong đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đi sang phố Láng Hạ, mặt đường còn nhiều bùn đất chưa được tẩy rửa. Các xe, nhất là xe hai bánh đi qua rất dễ bị trượt ngã, rồi bụi bẩn gây ảnh hưởng đến giao thông, sức khỏe. Đề nghị đơn vị chức năng cũng có những sự nhắc nhở. Đường Nghiêm Xuân Yêm sang Linh Đàm cũng đã khá đông rồi. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục lưu ý về trạng thái ùn cục bộ từ Time City về ngã tư Sở trên tuyến Vành Đai 2 trên cao. Cầu Thăng Long xuống Nội Bài, đi ra phía Nội Bài, mật độ cao lưu thông chậm do xung đột với nút giao chỗ đường 6 cây bên dưới. Lác đác một vài những điểm khó khăn khác ở mạn phía Mỹ Đình. Sau đây, xin mời thính giả đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những ngày qua từ khóa hoãn xuất cảnh vì nợ thuế vẫn đang được tìm kiếm khá nhiều trên Google. Tuy nhiên quý vị đừng quá lo lắng về vấn đề này, bởi Cục Thuế cho biết theo quy định mới, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Một trong những điểm mới đáng chú ý là cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện, thay vì thực hiện trong thời hạn 24 giờ làm việc như quy định trước đây. Cũng nhắc tới lĩnh vực thuế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 253/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, quy định cá nhân có duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nếu đáp ứng đủ điều kiện. Cũng theo nghị định này, cá nhân có một người phụ thuộc được trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Chuyển sang một tín hiệu tích cực từ thị trường lao động. Theo Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, thị trường lao động phát triển ổn định. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong 6 tháng đầu năm là 53,7 triệu, tăng gần 700.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng một tháng, giảm 53.000 đồng so với quý 1 và tăng hơn 700.000 đồng, tương ứng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong một dự báo mới đây, VDSC kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của 11 nhà băng trong danh mục theo dõi sẽ đạt khoảng 8,1% vào cuối quý 2. Con số này thấp hơn mức 9,9% cùng kỳ, phản ánh nền tín dụng cao của năm ngoái và định hướng kiểm soát chất lượng tăng trưởng của các ngân hàng. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn con số 11,7. Cụ thể, mặc dù tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm, GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,7%. Theo Cục Thống kê, đây là mục tiêu rất thách thức, và để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, các bộ, ngành và địa phương cần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, ưu tiên cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch của thông tin kinh tế và dữ liệu quốc gia. Cùng với đó, cần thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực của nhà nước vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, giao thông. Thưa quý vị, giá dầu thế giới gần như đi ngang khi lo ngại thiếu hụt nguồn cung tiếp tục hạ nhiệt. Dầu Brent kết tuần quanh ngưỡng 71 đô la Mỹ một thùng, giảm nhẹ so với tuần trước, trong khi dầu WTI là khoảng 68 đô la Mỹ mỗi thùng. Tương tự, giá vàng cũng chưa có biến động mạnh khi được giao dịch ở khoảng 4.180 đô la Mỹ một ounce trong buổi sáng nay theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm ở tuần vừa qua, dù diễn biến phân hóa giữa các nhóm vốn hóa. Dow Jones tăng gần 2%, Nasdaq tăng 2,1% và chỉ số S&P 500 tăng 1,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang tiếp tục vận động trong pha tích lũy chủ đạo với kháng cự là 1.870 đến 1.880 điểm và hỗ trợ 1.850 đến 1.860 điểm. Dòng tiền vẫn trong trạng thái thận trọng với các cơ hội giao dịch chọn lọc. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, kịch bản giằng co dự kiến duy trì cho đến khi chỉ số cho thấy phản ứng rõ nét hơn tại các khu vực điểm số nêu trên. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bây giờ là 7 giờ 48 phút ở thủ đô Hà Nội, hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 6 tháng 7, 2026. Thính giả cho biết trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, đoạn km số 148, vừa rồi xảy ra va chạm hai xe ô tô. Các bạn lái xe hướng đi về Hà Nội chú ý thông tin này. Tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn km số 148 có va chạm hai xe trên hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 18, đoạn km số 8 cũng hướng về Hà Nội có công nhân cắt cỏ ở làn tốc độ cao. Nhưng thính giả đi qua không thấy có đặt cảnh báo, cho nên cũng rất lo lắng về an toàn và gửi thông tin cảnh báo qua VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi trước hết lưu ý các bạn đi trên đường 18, khoảng km số 8 hướng về Hà Nội thì chúng ta chú ý đi chậm lại, vòng tránh an toàn, chuyển làn, nhớ bật xi nhan để báo hiệu cho xe sau được biết. Đồng thời cũng đề nghị các đơn vị quản lý nhắc nhở việc thi công cắt cỏ trên cao tốc như thế này cần có đầy đủ báo hiệu để cảnh báo an toàn. Hiện nay nút giao chỗ phố Cầu Cốc, đường Tây Mỗ, mật độ phương tiện cũng đang ở mức trung bình thôi, giao thông ổn định. Và các thính giả đi qua cũng khuyến cáo chúng ta giữ cái tay lái của mình và tuân thủ quy định pháp luật để giao thông vẫn được thông suốt như thế này, tránh những cái xung đột dẫn đến ùn tắc giao thông. Trên các tuyến đường bạn đi tình hình như thế nào, có gì khó khăn hay không? Chỗ đường Nghiêm Xuân Yêm đi sang Linh Đàm có còn khó không? Đường Vành Đai 1, bùn đất rơi vãi ở trên đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh sang phố Láng Hạ, chúng ta có còn thấy tình trạng này nữa không? Chúng tôi cũng xin được nhắc lại phản ánh này của thính giả để đơn vị quản lý vấn đề vệ sinh môi trường cũng kiểm tra và có phương án khắc phục

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
2: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Ở đường Phạm Tu có cái vị trí mà xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách ngay chỗ đoạn qua cây xăng Vạn Thuận. Sáng nay chúng ta đã nhận được thông tin bước đầu. Thông tin mới đây từ Ban Duy Tu Sở Xây Dựng Thành phố cho biết là tại vị trí này đã có lực lượng chức năng và có xe cứu hộ tiếp cận hiện trường để xử lý sự cố rồi. Các bạn đi qua đường Phạm Tu, chỗ cây xăng Vạn Thuận hướng ra đường Nguyễn Xiển, chúng ta cũng chú ý vòng tránh và tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách rồi đâm đổ cây xanh, bây giờ đang được xử lý rồi. Ở khu vực giao thông phía trung tâm thành phố, nhìn chung các nút giao vẫn đang duy trì mật độ phương tiện giao thông khá là cao. Tin liên quan đến an ninh trật tự, thưa các bạn, Bộ Công an cho biết là Công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận độ khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ, khởi tố 40 vụ án với 527 bị can, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò miễn phí, đầu tư ưu đãi ảo. Đây là thông tin đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6, trong đó có nội dung liên quan đến những cái đơn thư về các hợp đồng kỳ nghỉ. Những cái vụ án này, tổng số tiền bị chiếm đoạt đã lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng và đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội, truy vết dòng tiền để thu hồi tài sản. Theo đại diện Bộ Công an, thì các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tác động tâm lý để dụ dỗ người dân tham gia, trong đó phổ biến là quảng cáo các chương trình miễn phí, quà tặng ưu đãi lớn, lãi suất cao để nhằm tạo sức hút với khách hàng. Nhóm đích hướng đến là những người có điều kiện kinh tế, người trung niên, người cao tuổi hoặc có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đặc điểm chung là yêu cầu khách hàng thanh toán trước với lời hứa sẽ được hưởng quyền lợi hoặc lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên khi người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì hầu như là không thể thực hiện được. Và đối với các bị hại thì Bộ Công an cũng đề nghị những người có liên quan đến các vụ án đang được Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh điều tra, không chỉ hai địa phương này mà trên cả nước, chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của mình.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
3: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
2: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
3: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
2: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
4: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
5: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
4: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
5: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
5: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
4: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
5: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
4: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Khu vực ngã tư bến xe Mỹ Đình, với đường khu vực này từ phía Mỹ Đình về đường Phạm Văn Đồng với Bixi thì mật độ phương tiện rất là cao. Thính giả ghi nhận từ nút giao Mai Dịch đi về đường Phạm Văn Đồng, hoặc là từ nút Mai Dịch mà đi về phía đại lộ Thăng Long, chúng ta đều đang phải đi chậm. Khu vực cầu sắt S8 qua khu vực Kim Ngưu thì sau tiến hành nâng cấp sửa chữa, bây giờ các phương tiện đã lưu thông được qua đây. Cụ thể thì tình hình giao thông ở phía Tam Trinh, phía Kim Ngưu như thế nào? Chúng ta sẽ có những thông tin trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang tác nghiệp tại đây. Xin mời anh Trấn Hải.
7: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Tam Trinh, cụ thể là trước cây cầu S8. Sau một thời gian dài sử dụng thì cầu, mặt cầu cũng đã xuống cấp và đơn vị chức năng cũng đã tiến hành tạm cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua đây để tiến hành nâng cấp và sửa chữa. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cây cầu sắt S8 này thì cũng đã được sửa chữa và nâng cấp xong. Và cái điều tôi nhận thấy là khi mà đang tiến hành sửa chữa thì cái áp lực về giao thông trên tuyến đường Tam Trinh này, nhất là cái đoạn mà di chuyển về cầu Đền Lừ, luôn luôn ở cái mức độ đông đúc trong các cái khung giờ, kể cả khung giờ buổi trưa. Tuy nhiên cho đến cái thời điểm hiện tại khi mà cây cầu sắt S8 này cũng đã được đưa vào sử dụng thì cái áp lực về giao thông trên tuyến đường Tam Trinh và cụ thể là hướng tới cầu Đền Lừ giảm đi một cách rõ rệt, là khi là các phương tiện lưu thông qua cây cầu sắt S8 này để giảm bớt áp lực cho cây cầu Đền Lừ, là tôi nhận thấy là các phương tiện lưu thông tốt hơn trước rất nhiều. Khi mà hai cây cầu này hoạt động cùng một lúc thì là cái áp lực về cầu Đền Lừ hiện nay là giảm đi rất nhiều, cộng với đấy là có một cái khu chợ đầu mối nữa. Tuy nhiên là khi mà cây cầu này đã được sửa chữa xong thì là áp lực về giao thông giảm đi rất là nhiều. Chúng ta yên tâm khi mà di chuyển ở đây không cần thiết phải đi cầu Đền Lừ, thì chúng ta có thể di chuyển vào cây cầu sắt S8 này

0: theo hướng từ đường Lĩnh Nam ra Tam Trinh không anh?
1: Đúng rồi đấy chị Tiểu Tuyết ạ. Và ở trên cái tuyến đường Tam Trinh này còn là hai cây cầu nữa và cũng đang chuẩn bị đưa vào sử dụng. Và đơn vị thi công vẫn đang tiến hành làm việc, thì tôi nghĩ là cũng chỉ trong khoảng độ khoảng 10 ngày nữa, một tuần nữa là cũng sẽ tiếp tục đưa hai cây cầu vào sử dụng. Thì cái áp lực về giao thông trên tuyến đường Đông Tây Tam Trinh này cũng sẽ là cải thiện rõ rệt trong thời đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những ghi nhận từ khu vực đường Tam Trinh, chỗ cầu Đền Lừ và cầu sắt S8 vừa mới được sửa xong, bây giờ đã đi lại được bình thường rồi. Các bạn thấy trong thời gian vừa qua khi sửa cây cầu này, trông nó nho nhỏ thế thôi nhưng mà vai trò cũng rất là đắc lực đấy ạ. Trong thời gian sửa cầu này chúng ta dồn sang cầu Đền Lừ đi lại cũng khá là khó khăn. Nhiều khung giờ cao điểm chúng ta phải nhắc đến tình trạng ùn ở chỗ cầu Đền Lừ và nút giao Tam Trinh Đền Lừ. Bây giờ thì đỡ rồi, giao thông đã nhẹ nhõm hơn. Cộng với dự án mở rộng đường Tam Trinh kết nối với đường gom Vành Đai 3 nữa, thời gian tới giao thông khu vực này hứa hẹn sẽ có nhiều những cải thiện rõ nét. Khu vực đường Đông Ngạc giao thông ùn dài hướng đi Cống Chèm, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua bệnh viện Nhi cơ sở 2 cho đến Nam An Khánh, mặt đường có nhiều bùn đất rơi vãi gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông hướng về trung tâm. Đó là một số những thông tin chúng tôi xin được chuyển đến quý vị thính giả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ tới 100% lãi suất vay, đồng thời được nhà nước tài trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do nhà nước đặt hàng, theo Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, với hàng loạt chính sách ưu đãi vượt trội dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược vừa được Chính phủ ban hành. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 23 tháng 7 thông qua phiếu lấy ý kiến hoặc hình thức trực tuyến. Từ hôm nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Thành phố Hà Nội tiếp nhận đăng ký trực tuyến để phát hành miễn phí thẻ buýt điện tử vật lý gắn chip dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt trợ giá. Người dân có thể đăng ký online và lựa chọn nhận thẻ trực tiếp hoặc qua dịch vụ chuyển phát. Tin quốc tế, ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, khi nhiều người đến đây để xem bắn pháo hoa nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng tại hiện trường, song đến nay chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ và diễn biến vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám năm 1076, năm 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đã khai mạc triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến hết ngày 5 tháng 8, 2026 tại khu vực Thái Học Văn miếu Quốc Tử Giám. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu hành trình gần một thế kỷ sáng tạo nghệ thuật, lấy di tích đặc biệt này làm nguồn cảm hứng. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, triển lãm không chỉ kể câu chuyện về một di tích mà còn cho thấy Quốc Tử Giám đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ.
1: Thì cái triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ. Các thế hệ ở đây gần như không biết nhau, mà chỉ biết nhau qua cái việc mà hồi tưởng cũng như là nghiên cứu thôi. Cái dự án này nó giống như việc gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng, sắp đặt nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westlake, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
0: Với hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, triển lãm đưa công chúng bước vào không gian nghệ thuật đa dạng từ những bức ký họa, ảnh tư liệu của các kiến

0: Trúc Sư, nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, các tác phẩm hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái những năm 80 đến những sáng tác đương đại trên nhiều chất liệu như lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composite, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cho đến thời điểm này 8:05 sáng thì thính giả cho biết là vành đai 2 hướng về ngã tư Vọng, giao thông vẫn đang ùn, di chuyển khó khăn. Ở phía đường 419 Trương Mỹ Cũ, giao thông đang thông thoáng, chúng ta yên tâm nếu có lộ trình hướng Trúc Sơn đi Ba Thá và ngược lại, không có khó khăn nào cả. Cảm ơn anh Hữu Thập, tuần đường của công ty đường bộ 1 vừa gửi thông tin này. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại cảnh báo về tình trạng bùn đất rơi gây ô nhiễm và có thể tiềm ẩn mất an toàn trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long đoạn Bệnh viện Nhi cơ sở 2 cho đến đoạn Nam An Khánh hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Và trước đó cũng có một cái cảnh báo tương tự trên tuyến đường Vành Đai 1 Hà Nội mới thi công xong, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đi phố Láng Hạ. Thính giả cũng phản ánh có rất nhiều bùn đất từ công trình ra mà chưa được dọn rửa, khiến cho xe đi qua, nhất là xe hai bánh rất dễ bị trơn trượt.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Giờ Cao Điểm Sáng. Bây giờ là 8:08 ở thủ đô Hà Nội. Cầu Trương Dương, thính giả cho biết có rất nhiều xe máy đi vào làn đường của ô tô. Các bạn lái xe ô tô chú ý thông tin này. Ở phía vành đai 2, hướng về ngã tư Vọng, giao thông vẫn đang rất đông, đi chậm và khó khăn. Vành đai 3 tạm thời chưa thấy bạn nào nhắc đến. Có những đoạn bên dưới thì cũng đã được lực lượng chức năng báo tin từ phía phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng thành phố cho biết là nút giao gầm cầu vượt Mai Dịch hướng về đường Phạm Văn Đồng cũng đông, hướng về đường Phạm Hùng để đi về nút giao đại lộ Thăng Long cũng đông. Riêng đại lộ Thăng Long lưu ý có tình trạng bùn đất rơi vãi gây ô nhiễm ở trên đoạn từ Bệnh viện Nhi cơ sở 2 cho đến đoạn Nam An Khánh hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Đường Đông Ngạc giao thông ùn hướng đi Cống Chèm, khu vực ngã tư bến xe Mỹ Đình, chúng ta cũng đang đi chậm theo hướng về nút giao gầm cầu vượt Mai Dịch. Và như phóng viên chúng tôi đưa tin là sáng nay thì cầu sắt S8 bên cạnh cầu Đền Lừ cũng đã được hoàn thành sửa chữa rồi và chúng ta đã có thể lưu thông được bình thường qua lại, giảm tải cho cầu Đền Lừ trong cái thời gian sửa chữa vừa qua, vốn cũng rất thường xảy ra tình trạng dồn ứ trong khung giờ cao điểm.
4: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901-683-689.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dẫn đầu.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Các bạn thân mến, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông tại khu vực ngã tư Nhuệ Giang, Tô Hiệu, Mạn Hàn Đông cũ có va chạm hai xe ô tô, giao thông ùn. Các bạn lái xe qua vị trí này chú ý thêm, có một vụ va chạm hai xe ô tô ở khu vực ngã tư Nhuệ Giang, Tô Hiệu, Mạn Hàn Đông và đang gây ùn cục bộ tại đây. Trước đó cũng có thông tin về một sự cố va chạm hai xe ô tô trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, km số 148 hướng về Hà Nội. Bây giờ diễn biến như thế nào rồi vụ va chạm trên tuyến Hà Nội Bắc Giang? Chúng tôi rất mong được thính giả chia sẻ thêm thông tin mới. Cùng với khu vực cầu Trương Dương có xe máy đi vào làn của ô tô thì tình trạng tương tự cũng xảy ra ở cầu Nhật Tân. Thính giả vừa báo, nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân. Chúng ta cũng chú ý lưu thông để đảm bảo an toàn. Đường Nguyễn Văn Cừ giao thông ổn định trên cả hai chiều, chưa có khó khăn nào cả. Vành đai 2 hướng về ngã tư Vọng, về ngã tư Sở, giao thông vẫn đang đông và chậm tính đến lúc này.

0: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavo.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 6 tháng 7 năm 2026 và lúc 7 giờ sáng nay thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ ở nhà truyền thống. Thủ tướng sau đó đã dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hương được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ cuối tháng 5 vừa rồi, sau khi nhóm nghiên cứu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp thông tin về các rãnh chôn tập thể tại nghĩa trang Chí Hòa, Chợ Quán trước đây. Cơ quan chức năng sau đó đã thu thập lời kể của các nhân chứng, tổ chức hội thảo đối chiếu tài liệu và dùng radar thăm dò lòng đất. Từ cuối tháng 6 thì đơn vị chuyên môn đã bắt đầu rào chắn một phần và đào thăm dò tại các vị trí được khoanh vùng có khả năng có hố chôn tập thể. Kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt, lấy mẫu sinh phẩm từ 230.000 phần mộ vô danh và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
5: Ừ.
6: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
6: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
12: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
11: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
12: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
11: Ừ.
12: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
11: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
4: Các bạn thân mến, có thêm một số thông tin giao thông mới đây. Một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố ngay ở lối xuống cầu Nhật Tân, hướng về đường Võ Chí Công, nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và đang gây cản trở giao thông nhất định. Tức là chúng ta vừa xuống cầu Nhật Tân, đến trước nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn thì có một cái xe gặp sự cố tại đây. Không biết là vị trí cụ thể như thế nào, làn đường nào trên tuyến này. Nhưng ước nhiều là gây cản trở hướng đi về trung tâm. Các bạn nếu có thêm thông tin vui lòng báo thêm giúp cho chương trình. Đường Bạch Thành Phong hướng đi đường Lê Quang Đạo, đoạn gần trường cấp 2 Đại Mỗ. Chỗ này thì luôn có tình trạng là mất nắp hố ga, rất nguy hiểm. Bởi vì lại ngay khu vực gần cổng trường nữa. Thính giả cũng gửi cảnh báo và mong cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đường Bạch Thành Phong hướng đi đường Lê Quang Đạo gần trường cấp 2 Đại Mỗ có tình trạng mất nắp hố ga mà lặp đi lặp lại. Đấy, cho nên là thính giả cũng rất lo lắng về an toàn giao thông và mong đơn vị chức năng có biện pháp. Còn trên những tuyến đường khác, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi vụ va chạm giữa hai ô tô tại ngã tư Nhuệ Giang, Tô Hiệu, Mạn Hà Đông như thế nào rồi. Va chạm giao thông ở trên khu vực phía đường Hà Nội Bắc Giang km số 148 giải quyết xong chưa? Hướng đi về Hà Nội còn bị ảnh hưởng nữa không? Xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ.
13: Em chào sếp ạ.
14: Chú vừa về đấy à?
13: Dạ.
14: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
13: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
14: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
13: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
14: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
13: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
14: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
15: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
16: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
17: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
4: Các bạn vẫn đang đồng hành cùng chúng tôi trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội và lân cận. Trong buổi sáng nay, tính đến thời điểm này, chúng ta thấy là thông tin về tình trạng giao thông khó khăn cũng không quá nhiều. Lác đác trên một số tuyến đường thôi và chủ yếu là do những cái tuyến đường vành đai của chúng ta duy trì mật độ cao hoặc một vài nơi thì xảy ra sự cố va chạm giao thông hoặc là trục trặc gì đó. Ví dụ như là trên đường Phạm Tu, sáng nay có một cái vụ xe lao lên giải phân cách ngang qua cây xăng Vạn Thuận thế và đâm đổ một cái cây xanh chiếm mất một nửa lòng đường. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt rồi và cứu hộ cũng đã có mặt để hỗ trợ phương tiện. Giao thông không biết là bây giờ đã thông suốt trở lại hoàn toàn hay chưa? Các bạn đi qua đường Phạm Tu quan sát dùm chương trình xem hướng ra Nguyễn Xiển có còn bị ảnh hưởng nữa không? Xin được cảm ơn các bạn. Còn một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố ngay ở lối xuống cầu Nhật Tân hướng về nút giao Nguyễn Hoàng Tôn Võ Chí Công. Đường Bạch Thành Phong hướng đi đường Lê Quang Đạo thì có tình trạng mất nắp hố ga, mà đây lại ngang qua khu vực gần trường cấp 2 Đại Mỗ. Các em học sinh dù là mùa hè chưa đến trường thì nhưng sớm thôi thì cũng sẽ có những cái kế hoạch sinh hoạt hè trở lại, thường là bắt đầu từ tháng 8, thì cho nên cũng không thể chậm trễ được, cần khẩn trương để khắc phục. Và đặc biệt là mọi người đi qua hàng ngày nữa cũng rất cần để có những hạ tầng an toàn để đi lại. Chúng tôi cũng xin được gửi thông tin này đến đơn vị quản lý để có biện pháp khắc phục. Đường Bạch Thành Phong hướng đi đường Lê Quang Đạo qua cấp 2 Đại Mỗ có tình trạng mất nắp hố ga lặp đi lặp lại. Còn trên cung đường bạn đi có những cảnh báo tương tự như vậy hay không? Chúng tôi rất mong được nhận thông tin của bạn. Anh Đình Tuấn, công ty công trình giao thông 2 cho biết là phố Bạch Thành Phong qua ngã tư Đại Mỗ khoảng 250m hướng đi đường Lê Quang Đạo cũng ghi nhận là có hố ga thoát nước bị mất nắp. Đơn vị tuần đường đã cảnh báo và báo cho bên phía ban quản lý dự án Nam Từ Liêm cũ, nay là ban quản lý dự án phường Đại Mỗ, nhưng chưa thấy khắc phục xử lý triệt để. Vậy đơn vị tuần đường cũng khuyến cáo chúng ta đi qua chú ý giảm tốc độ vòng tránh và rất mong ban quản lý dự án phường Đại Mỗ sớm chỉ đạo nhà thầu khắc phục tình trạng mất nắp hố ga thoát nước trên tuyến đường Bạch Thành Phong qua ngã tư Đại Mỗ độ khoảng 250m hướng đi đường Lê Quang Đạo để đảm bảo an toàn giao thông.
10: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
18: Alo,
19: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
18: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
19: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
18: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
19: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
18: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng, thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
19: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
18: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
19: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
18: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
4: Quan sát hình ảnh camera giao thông ở khu vực phía phố Xã Đàn, Kim Liên, Đại Cồ Việt, chúng tôi thấy rằng các phương tiện đi từ phía đường Đại Cồ Việt sang phố Xã Đàn sáng nay cũng rất là dễ chịu, không có khó khăn nào cả. Dưới hầm chui đi lên, cả hai chiều các phương tiện đều di chuyển cách nhịp nhàng, mức độ phương tiện duy trì mức độ trung bình thôi. Ở mạn phía đường Đại Cồ Việt gần với cầu vượt đường Trần Khát Chân cũng không có khó khăn, cầu vượt Ô Đông Mác các phương tiện đi lại nhịp nhàng, lượng phương tiện thưa thôi. Ở mạn phía tây thành phố đi vào thì tấp nập và nhộn nhịp hơn với những tuyến đường như đường Lê Văn Lương qua nút giao đường Hoàng Đạo Thúy hoặc là trên đường Trần Duy Hưng ở khu vực phía qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên cũng chỉ là nhỉnh tăng lên so với các khung giờ khác, chứ còn so với áp lực giờ cao điểm của những cái tháng đang trong học kỳ thì nó vẫn dễ chịu hơn nhiều. Chúng ta không có nhiều thông tin nói về tình trạng ách tắc giao thông và chúng tôi tin rằng trong cái lộ trình đi lại hàng ngày, các bạn cũng sẽ có nhiều những cái sự quan tâm đến các câu chuyện của giao thông và đô thị. Xin mời các bạn cùng tiếp tục chia sẻ thêm với VOV Giao thông. Có một cái thông tin từ tháng 7 này chúng ta cũng lưu ý thêm đối với các bạn nào mà tức là quy định về lưu trú qua đêm tại nơi ở thành viên hộ gia đình. Nếu như mà chúng ta có người lưu trú qua đêm tại nơi cư trú của mình, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm phải thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Áp dụng với cả người đại diện cơ sở chữa bệnh, lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc là người giao quản lý phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm, người quản lý các cơ sở lưu trú khác như ký túc xá hay căn hộ dịch vụ. Và quy định này thì bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm nay, liên quan đến an ninh trật tự. Nội dung thông báo về lưu trú phải gồm họ, tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú, lý do, thời gian, địa chỉ lưu trú cụ thể. Và việc thông báo thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ ngày hôm sau. Có thể thực hiện tại nơi cơ quan công an trực tiếp hoặc là khai báo qua ứng dụng VNEID.
20: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
21: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
20: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
21: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
20: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
21: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
20: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
21: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
20: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
21: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
20: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
22: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
23: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
22: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
23: Thế có chơi công viên nước không nào?
22: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
23: Nhất trí con gái yêu.
22: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
24: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Các bạn thân mến, tạm thời chưa có thêm thông tin nào mới về những diễn biến giao thông trong ít phút trở lại đây. Các tuyến đường của chúng ta vẫn đang duy trì trạng thái ổn định. Và trong những ngày này thì Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam vẫn đang tích cực tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, nơi mà đã xảy ra động đất kép với cái cường độ rất mạnh và những con số thương vong được tính lên tới nhiều nghìn người. Và sau 5 ngày tìm kiếm thì Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã đưa 54 thi thể ra khỏi các đống đổ nát và xác định chính xác nhiều vị trí có người còn mắc kẹt sau vụ động đất tại Venezuela. Tổng cộng sau 5 ngày tìm kiếm thì đã đưa được 54 thi thể ra khỏi những cái nơi mắc kẹt. Trong quá trình tìm kiếm, Đoàn Việt Nam cũng đã tranh thủ thời gian hỗ trợ người dân địa phương đang gặp khó khăn quanh khu vực thực địa tìm kiếm của mình. Và đoàn vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được triển khai.
25: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
4: Chúng tôi biết rằng các bạn vẫn đang lắng nghe giờ cao điểm và sẵn sàng chia sẻ thông tin cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Vừa rồi có một bạn phản hồi thông tin cho biết là vụ xe rác lao lên giải phân cách ở chỗ đường Phạm Tu đang giải quyết rồi và không ảnh hưởng lắm đâu. Chúng ta có thể yên tâm. Xin được cảm ơn bạn với phản hồi thông tin mới nhất này. Vụ va chạm, xin lỗi, vụ xe rác lao lên giải phân cách ở chỗ qua cây xăng Vạn Thuận bây giờ đang được giải quyết rồi, và về cơ bản thì chỗ này đường cũng khá là rộng, lượng phương tiện không quá đông cho nên là chúng ta đi lại vẫn tương đối ổn. Vành đai 3 đối diện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hướng về Mai Dịch có một xe tải bị hỏng đang đỗ ở làn trái. Giao thông đang ùn rất dài ra đến phía sau ở chỗ công viên Yên Sở, tức là từ mạn Tam Trinh mà đi về Vành đai 3 để đi về Mai Dịch, chúng ta đang gặp khó khăn tại đây. Ngay ở chỗ đối diện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có một xe bị hỏng, xe tải bị hỏng đỗ ở làn bên trái. Các bạn chú ý như vậy, những thông tin vừa được mới thính giả gửi khuyến cáo chúng ta. Như vậy bạn nên đi ở làn bên phải, áp sang làn phải của đường Vành đai 3 trên cao để tránh gặp phải những sự cản trở này khi ngang qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hướng về trung tâm. Các tuyến đường khác chúng ta vẫn đang ghi nhận sự ổn định. Và sau đây xin mời các bạn dành ít phút đến với bản tin kiểm toán.
1: Bản tin kiểm toán.
2: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung chính ngay sau đây.
3: Vừa qua tại Hà Nội, hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2024-2026 đã diễn ra. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đồng chủ trì hội nghị.
2: Theo báo cáo tại hội nghị, kể từ khi quy chế phối hợp lần thứ 3 được ký kết ngày 3 tháng 7 năm 2024, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thực chất và hiệu quả. Trong giai đoạn 2024-2026, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 18 cuộc kiểm toán đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, bao gồm các đơn vị dự toán, doanh nghiệp, dự án và các chuyên đề về quản lý ngân sách trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hai cơ quan cũng đẩy mạnh trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa quy định pháp luật chung với những yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
3: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng luôn xác định việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước là yêu cầu khách quan, thường xuyên, vừa bảo đảm tính độc lập của hoạt động kiểm toán, vừa giúp Bộ chủ động phát hiện hạn chế, chấn chỉnh quản lý, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực được Đảng, Nhà nước giao. Hoạt động kiểm toán không chỉ xác nhận tính đúng đắn, trung thực của thông tin tài chính, mà còn giúp Bộ Quốc phòng nhận diện rủi ro, hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
2: Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quy chế phối hợp công tác mới quy chế mới mở rộng phạm vi phối hợp theo hướng toàn diện hơn, hình thành quy trình xuyên suốt từ khâu trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện cho đến theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán.
5: Con số ấn tượng.
2: Thưa quý thính giả, 97,5% tỷ lệ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2024 và tiếp tục duy trì ở mức tương đương là 95,6% trong năm 2025. Đây là tỷ lệ thuộc hàng cao nhất trong các cơ quan đơn vị được kiểm toán trên toàn quốc. Trong bối cảnh nhiều đơn vị được kiểm toán của cả nước chỉ đạt tỷ lệ thực hiện kiến nghị bình quân khoảng 80%, con số trên cho thấy kỷ luật tài chính trong quân đội được duy trì ở mức rất cao. Và đây cũng là kết quả trực tiếp của sự phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong suốt giai đoạn vừa qua.
3: Để duy trì và nâng cao hơn nữa kết quả đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phải chủ động nghiên cứu các phát hiện, kiến nghị kiểm toán để nhận diện những bất cập có tính hệ thống. Từ đó sửa đổi quy trình nội bộ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế quản lý không còn phù hợp. Quy trình phối hợp giữa hai cơ quan phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Kế hoạch kiểm toán phải tập trung vào những lĩnh vực và đơn vị có rủi ro cao. Đây là yêu cầu để kết quả kiểm toán không chỉ là con số thống kê, mà trở thành nguồn dữ liệu thực chất để hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao chất lượng quản lý nền tài chính quốc phòng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
4: Và các bạn thân mến, thời điểm này là 8 giờ 39 phút tại thủ đô Hà Nội, giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia vẫn đang đồng hành cùng chúng ta trên sóng FM 91MHz và bạn có thể nghe trên vovgiaothong.vn trên app VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang cập nhật liên tục các thông tin về tình hình giao thông cũng như là về các tin tức xã hội dân sinh được người dân quan tâm. Thưa các bạn, chăm sóc sức khỏe cũng là vấn đề mà rất nhiều người Việt Nam của chúng ta đang ngày càng dành sự quan tâm lớn hơn và cùng với đó là những cái chi phí nữa. Trong đó có những cái bệnh mãn tính cũng đang là cái nhóm mà ảnh hưởng rất lớn đến cái tỷ lệ sống khỏe của chúng ta. Hiện có khoảng 22 triệu người Việt Nam trong khoảng từ 18 đến 69 tuổi mắc các bệnh mãn tính. Dẫn đầu là tăng huyết áp, tiếp đến là đái tháo đường, bệnh phổi, tăng nghẽn mãn tính, COPD và ung thư. Đặc biệt là có 72,2% người trên 60 tuổi có ít nhất một bệnh lý nền mãn tính, trong đó hơn 43% mắc đồng thời nhiều bệnh cùng lúc, cho thấy là cái nhu cầu quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Và như các bạn thấy rồi, tại nhiều địa phương cũng đang triển khai lấy thông tin để có thể tiến hành khám sức khỏe đại trà cho người dân ngay từ tháng 7 này, đúng là một tín hiệu rất khả quan với nỗ lực vượt bậc của các địa phương để thực hiện những nghị quyết của Trung ương về chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cho người dân từ sớm.
6: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
7: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
6: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
7: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
6: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
7: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
6: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: Anh này!
9: Ơi!
8: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
9: Anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
8: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
9: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
8: Đúng rồi,
9: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
11: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
9: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Có một thông tin liên quan va chạm giao thông vừa mới được cập nhật. Đây là chỗ chân cầu Thăng Long, lối quay đầu xe để vào khu công nghiệp Thăng Long. Thính giả báo có va chạm giữa xe buýt và xe con, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Ngay tại đây thì đang có công trình thi công, đi lại cũng đã khó rồi. Đây là khu vực chân cầu Thăng Long, lối quay đầu để vào khu công nghiệp Thăng Long, có va chạm xe buýt và xe con, khiến giao thông gặp khó. Các bạn nếu như chuẩn bị đi qua khu vực này, chúng ta cũng hết sức chú ý diễn biến giao thông mới được thính giả hỗ trợ cập nhật. Cảm ơn các bạn. Còn trên những tuyến đường khác, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi thông tin. Các bạn đi qua khu vực đường Bạch Thành Phong, hướng đi đường Lê Quang Đạo đến đoạn gần trường cấp 2 Đại Mỗ thì chú ý là có nắp hố ga thoát nước bị mất nắp và đơn vị tuần đường cũng đã báo cho chủ quản để tiến hành khắc phục. Có một cái sự cố xe 4 chỗ bị hỏng ngay lối xuống cầu Nhật Tân hướng về nút giao đường Nguyễn Hoàng Tôn. Không biết là bây giờ xe khắc phục được chưa, có còn cản trở nữa không? Chúng tôi xin được hỏi lại các thính giả.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
15: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
26: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
15: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân, hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
26: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
15: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
26: VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
15: VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
26: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
27: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
4: Bây giờ là 8:46, trận đấu giữa Mexico và tuyển Anh đang diễn ra. Tỷ số đang là 1-2, nghiêng về phía tuyển Anh. Và Bellingham đã lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ. Đó là những cái thông tin cập nhật về World Cup. Và những cái tin tức này cũng sẽ liên tục được các biên tập viên của chúng tôi cập nhật trong các bản tin thể thao. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa, mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Về tình hình giao thông thì trong ít phút trở lại đây tạm thời chưa có thêm thông tin mới nào đâu. Vẫn là những diễn biến liên quan đến khó khăn do ảnh hưởng va chạm xe buýt và xe con ở chỗ chân cầu Thăng Long, lối quay đầu xe vào khu công nghiệp Thăng Long. tại đây lại đang có công trình thi công sửa đường nữa, cho nên giao thông đã khó lại càng thêm khó hơn. Các bạn cân nhắc xem có thể đổi lộ trình không, hoặc nếu chúng ta buộc phải đi qua thì cũng chuẩn bị trước về tâm lý và về thời gian di chuyển của mình.
10: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa, dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
16: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Các bạn thân mến, trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội, chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm xem có diễn biến giao thông nào mới hay không. Các tuyến đường của chúng ta về cơ bản thì áp lực cũng đã giảm đi rồi, còn vài những sự cố nho nhỏ xảy ra nữa thôi và đang chờ được khắc phục. Chiếc xe bị mất lái đâm lên giải phân cách giữa ở chỗ đường Phạm Tu qua cây xăng Vạn Thuận thì cũng đang được giải quyết và về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Chúng tôi cũng không thấy bạn nào phản ánh thêm về trường hợp xe hỏng, xe tải hỏng ở trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, theo hướng đi về trung tâm thành phố, không biết xe được khắc phục chưa. Và các bạn đi phía sau chỗ công viên Yên Sở, chỗ Pháp Vân, đi về trung tâm có còn gặp khó nữa không? Xin mời các thính giả tiếp tục chia sẻ. Ngoài ra thì khi mà giao thông giảm nhiệt cũng là lúc mà chúng ta có nhiều thời gian hơn để cùng trao đổi thảo luận với nhau những câu chuyện của xây dựng hạ tầng giao thông, của tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi tin rằng các cơ quan chức năng cũng luôn luôn cầu thị và mong muốn lắng nghe những ý kiến của người dân để có thể xây dựng những phương án ngày càng tốt hơn nữa.
17: Này, đi cà phê không?
18: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
17: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
18: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
17: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
18: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
17: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
18: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
19: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn.
0: mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somerset, Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
20: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
1: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng một năm bảo hiểm.
20: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
1: Ừ, liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi nhận được một thông tin phản ánh của thính giả về đèn tín hiệu giao thông ở chỗ Mê Linh đường 100 đoạn qua chợ Hoa. Một bạn có ý kiến là cái cụm đèn đỏ, cụm đèn tín hiệu giao thông ở đây không hợp lý, dẫn đến gây ùn ứ giao thông cục bộ trong khung giờ cao điểm. Không hợp lý, cụ thể như thế nào bạn? Đèn đỏ chỗ đường 100 Mê Linh vô chỗ chợ Hoa. Chúng tôi rất mong được thính giả trao đổi thêm chi tiết hơn nếu có điều kiện để chúng ta cùng góp ý và các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khảo sát dần dần tiến tới là hợp lý hóa cái phương án tổ chức giao thông theo tình hình thực tế, nhu cầu lưu lượng trên các hướng đi qua mỗi một nút giao. Thế còn vụ va chạm giao thông xe buýt và xe con ở chỗ cầu Thăng Long, lối quay đầu để vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã được giải quyết chưa? Có còn gây cản trở giao thông ở đây nữa không? Xin mời bạn chia sẻ thêm.
21: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098-682-1088.
0: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
4: Có một sự cố vừa mới xảy ra ở chỗ chân cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh sang phố Liễu Giai. Thính giả ghi nhận là có xe ô tô đâm vào giải phân cách. Cũng may mắn giao thông không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hướng đi từ phố Liễu Giai, Văn Cao. Các bạn chú ý thêm thông tin này tôi. Ở khu vực, chúng tôi lại phải nán lại một chút ở chỗ này. Đây là cái sự cố xe mất lái thứ hai trong buổi sáng nay. Chúng ta cũng hết sức chú ý về cái trạng thái tỉnh táo cần có khi lái xe, khả năng tập trung rồi trạng thái tỉnh táo nữa. Hãy ngủ đủ giấc để đảm bảo là khi bạn lái xe có sức khỏe tốt, có sự tỉnh táo và khả năng phản xạ tốt nhất để tránh những sự cố tương tự. Bây giờ đang là mùa World Cup và cái lịch thi đấu nó cũng rải rác ra nhiều khung giờ, cũng có nhiều trận đấu diễn ra vào buổi sớm, thế cho nên là cũng có thể thôi nhé, là vì một số bạn là ham xem bóng đá cho nên chúng ta cũng chưa bố trí giờ giấc hợp lý để đảm bảo cái ngủ đủ giấc. Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm như vậy. Đây là yếu tố liên hệ mật thiết đến an toàn giao thông, cho nên chúng ta tuyệt đối không chủ quan.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.

xe limo green. Ở đây thì đã đặt cảnh báo rồi, nhưng mà cách đuôi xe chỉ vài mét thôi. Chúng ta cũng chú ý quan sát. Xin lưu ý là trên những tuyến cao tốc, lực lượng chức năng luôn luôn khuyến cáo các bạn đặt cảnh báo cách đuôi xe ít nhất 150m. Các bạn lưu ý nhá, 150m, với những cái vật cảnh báo chuyên dụng hoặc là đủ nổi bật để phương tiện đi phía sau phát hiện được từ xa. Chứ còn sát quá thì gần như nó cũng không có tác dụng gì cả. Rất là nguy hiểm nếu như xe đi đến sát nơi rồi mới phát hiện là cái xe phía trước đang ở trạng thái dừng lại. Đây là vụ va chạm ở chỗ cầu vượt Đồng Xép, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Một xe Vios với một xe limo green đã đặt cảnh báo rồi, nhưng mà rất là gần đuôi xe. Và xe va chạm tại khu vực Xuân La với đường Lạc Long Quân hướng về đường 10. Thông tin vắn tắt từ thính giả cho biết ở khu vực đường Trần Phú Hà Đông có đám cháy, không biết là cụ thể như thế nào. Đây, một bạn nữa báo tin đường Trần Phú Hà Đông đoạn rẽ vào đường Nguyễn Khuyến đang có cháy, giao thông ùn tắc cục bộ tại đây. Đường Trần Phú Hà Đông đoạn rẽ vào đường Nguyễn Khuyến là khu văn quán ấy, đang có một cái đám cháy tại đây, giao thông ùn tắc cục bộ. Các bạn nếu có thể chúng ta vòng tránh xa để tạo điều kiện cho xe cứu hỏa tiếp cận thuận lợi nhất, có thể sớm dập lửa tại khu vực đám cháy ở đường Trần Phú Hà Đông rẽ vào đường Nguyễn Khuyến. Cảm ơn các bạn, nếu có thêm tin mới xin vui lòng tiếp tục báo dùm VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta dành tặng nhau những giai điệu âm nhạc, bài hát Anh Em Ca của Đà Lạt, mời các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tại các gia đình cần trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng có 1 đến 2 bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, xô nước, chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra. Trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ kịp thời báo động cho gia chủ biết. Khi có cháy nổ xảy ra, cần nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa.

0: cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát. Hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4, tầng 5 hoặc liền kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra, trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy, sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người, tránh hít phải khói khí độc, lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Đặc biệt khi xảy ra cháy phải ngắt điện khu vực cháy, đồng thời ngay lập tức gọi điện báo cháy theo số 114 và sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.
1: Những cái khuyến cáo về phòng chống cháy nổ rất quan trọng khi mà cái tần suất các vụ cháy xảy ra trên các địa bàn của chúng ta cũng đang còn khá là dày. Và mới đây thôi thì ở khu vực Hà Đông cũng có một vụ cháy nghiêm trọng khiến cho 2 người tử vong, rất là đáng tiếc. Và ngay lúc này thì chúng ta đang nhận được thông tin về một cái vụ cháy ở chỗ đường Trần Phú rẽ vào đường Nguyễn Khuyến Hà Đông. Chúng tôi có một cái góc camera giao thông nút giao Trần Phú Nguyễn Khuyến và thấy cũng rất đông người dân đang tập trung hai bên đường, cả những người dừng lại ở sát giải phân cách giữa, rồi cả những cái người dân ở bên lề đường đang dừng lại để quan sát diễn biến vụ cháy. Thấy có khói đen bốc lên ở khu vực này. Ở góc quay này của camera thì không nhìn được cụ thể cái điểm cháy như thế nào, tuy nhiên cũng đang có rất đông bà con dừng lại để quan sát đám cháy. Vâng, và chúng tôi thấy đang có 2 xe cứu hỏa đang rẽ vào khu vực có đám cháy để tiếp cận rồi. Ít nhất là 2 xe cứu hỏa vừa rẽ vào đây. Các bạn lưu thông ở trên tuyến đường Trần Phú Nguyễn Khuyến, chúng ta hết sức chú ý, ưu tiên cho xe cứu hỏa tiếp cận vụ cháy để dập lửa. Có một vụ cháy xảy ra ngay gần nút giao Trần Phú Nguyễn Khuyến và lực lượng chức năng đang tiếp cận. Có 2 xe cứu hỏa vừa rẽ vào, và có thể nếu như cần tăng cường, chúng ta hết sức chú ý quan sát và lắng nghe tín hiệu của xe ưu tiên để nhường đường cho xe ưu tiên. Đường Lý Thánh Tông đoạn Vinhome Ocean Park có va chạm 2 xe ô tô, các bạn đi qua chú ý. Đám cháy ở gần khu vực Trần Phú Nguyễn Khuyến là cháy một siêu thị đang sửa chữa, thính giả vừa báo như vậy, ngay ở chỗ gần văn quán. Cháy một siêu thị đang sửa chữa. Hiện nay thì có nhiều người đi qua hiếu kỳ đi chậm quan sát và gây ách tắc giao thông. Chúng tôi khuyên cáo các bạn lái xe khẩn trương di chuyển để tránh gây ảnh hưởng đến công tác cứu hỏa cũng như là cản trở giao thông. Chúng ta khẩn trương di chuyển, đã có 2 xe chữa cháy tiếp cận rồi. Cháy một siêu thị đang sửa chữa ở gần khu vực Trần Phú, ga văn quán.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ công tác dập lửa và điều tiết giao thông tại khu vực có đám cháy ở đường Trần Phú gần với Văn Quán, tức là chỗ rẽ vào đường Nguyễn Khuyến. Chúng tôi thấy đã có một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang tiến hành hướng dẫn phân luồng tại đây. Hướng từ Hà Đông đi về ngã tư Sở, các xe đang đi chậm và hiện trường của vụ cháy thì xảy ra ở mạn bên này, tức là hướng Hà Đông đi về ngã tư Sở. Chiều ngược lại, những người hiếu kỳ cũng đang dần vãn bớt ra rồi để trả lại lòng đường thông thoáng. Chúng tôi một lần nữa khuyến cáo các bạn hết sức chú ý để chúng ta nhường đường cho xe ưu tiên và cho công tác dập lửa ở trên tuyến đường Trần Phú gần ga Văn Quán. Có một vụ cháy siêu thị đang sửa chữa diễn ra tại đây và xe cứu hỏa cũng đã tiếp cận hiện trường. Các lực lượng chức năng đang phối hợp để điều tiết giao thông. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin cập nhật liên tục cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ trên các tuyến cao tốc, rồi lực lượng cảnh sát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, các đơn vị như là ban duy tu sở xây dựng thành phố, phòng kiểm tra giao thông sở xây dựng và các công ty công trình giao thông đã phối hợp thông tin với chương trình, các đơn vị quản lý điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn thính giả. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Mến chúc các bạn lái xe an toàn và tuần mới mạnh khỏe. Chúng ta cùng đến với giai điệu của ca khúc Hà Nội Hà Nội qua giọng hát Đinh Mạnh Ninh ngay sau đây, trước khi đến với thời lượng của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn, và chúng tôi đang đồng hành cùng quý vị trong đời sống thị thành sáng nay trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một tuần mới lại bắt đầu rồi và Hà Nội đang bước sang những ngày đầu tháng 7 với nhịp sống quen thuộc nhưng luôn đầy chuyển động. Và trên những tuyến đường thì cũng đã đông dần dòng xe, đâu đó thì là tiếng giao buổi sớm, mùi cà phê đầu ngõ và những câu chuyện mới đang chờ được sẻ chia. Từ những thông tin giao thông, kinh tế, đời sống dân sinh cho đến những lát cắt văn hóa của thủ đô, đời sống thị thành sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong suốt buổi sáng ngày hôm nay với những nội dung cập nhật thiết thực và gần gũi. Xin được chúc quý vị và các bạn một buổi sáng thứ hai thật nhiều năng lượng, một tuần mới làm việc hiệu quả và luôn bình an trên mọi hành trình. Dù phía trước là những guồng quay công việc quen thuộc thì mỗi buổi sáng vẫn luôn mang đến cho chúng ta một cơ hội mới để bước đi với nhiều hy vọng hơn, nhiều năng lượng hơn. Và biết đâu là giữa những con đường đông đúc của thành phố, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, điều rực rỡ nhất lại không nằm ở đích đến mà là ở chính cách chúng ta tận hưởng từng khoảnh khắc trên những hành trình. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng khởi động buổi sáng nay với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển sẽ không được xét học bổng theo Nghị định 179 năm 2026 của Chính phủ. Đây là khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2026 diễn ra mới đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho học sinh mượn miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, sớm hơn lộ trình chung của cả nước 3 năm, trước mắt áp dụng với học sinh lớp 1, 6 và 10. Thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được cho biết tại một hội nghị mới đây. Chương trình sau đó mở rộng theo từng năm học và hoàn thành với tất cả các khối vào năm 2029. Sở Xây dựng Hà Nội vừa liên tiếp công bố thông tin về hàng loạt dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Chỉ riêng trong tháng 6, Hà Nội đã bổ sung thêm 21 dự án nhà ở xã hội mới vào danh mục công khai, trải rộng tại nhiều khu vực, trong đó nhiều dự án có quy mô hàng chục hecta. Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone mới vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm này, một vụ rò rỉ dữ liệu đã làm lộ nhiều thông tin được bảo mật nghiêm ngặt về mẫu iPhone thế hệ tiếp theo. Hiện chính phủ Ấn Độ đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Tata Electronics, đối tác sản xuất của Apple, sau khi nhiều tài liệu liên quan đến mẫu iPhone 18 Pro chưa ra mắt đã bị phát tán trên mạng ngầm. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ cùng các bộ ngành trung ương. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Bày tỏ vô cùng xúc động tham dự buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiêng liêng, là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Khẳng định Đảng, Chính phủ luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
1: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu. Khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân, bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
0: Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động nguồn lực ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ. Thủ tướng cũng kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin về các khu mộ tập thể, trận đánh lớn để mở rộng tìm kiếm trên phạm vi cả nước. Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở 3 khu vực và sẽ có tổng diện tích khoảng 2.500m² trong thời gian khoảng 3 tháng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, và chúng ta cùng trở lại với đời sống thị thành sáng nay để có thể cập nhật những thông tin hữu ích khác có trong chương trình. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An để chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những kiến thức hữu ích về sức khỏe để giúp cho mỗi hành trình của quý vị và các bạn trở nên an toàn hơn.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà

0: chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay là một thông tin giúp nhiều người yên tâm hơn khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Các chuyên gia ung bướu cho biết, nhiều người lo ngại chụp CT làm tăng nguy cơ ung thư do tia X, nhưng nếu được chỉ định đúng thì lợi ích của phương pháp này lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ. Đặc biệt, kỹ thuật CT liều thấp hiện nay chỉ sử dụng khoảng 0,1 đến 1 mSv mỗi lần chụp, thấp hơn đáng kể so với CT thông thường. Theo các chuyên gia, để đạt mức phơi nhiễm có thể làm tăng nguy cơ ung thư, một người phải chụp hàng trăm lần. Vì vậy, việc chụp CT định kỳ theo chỉ định của bác sĩ, nhất là để tầm soát ung thư phổi ở nhóm nguy cơ cao, vẫn được đánh giá là an toàn và hiệu quả.
0: Cùng với mục tiêu phát hiện và điều trị sớm, các chuyên gia cho biết cứ 3 phụ nữ thì có một người gặp rối loạn chức năng sàn chậu trong suốt cuộc đời. Tình trạng này có thể gây nhiễm khuẩn tiết niệu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và chức năng tình dục. Nhưng nhiều người vẫn e ngại thăm khám, nên bệnh thường được phát hiện muộn. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nếu được chẩn đoán sớm, người bệnh có thể cải thiện hiệu quả bằng các bài tập Kegel, kích thích điện thần kinh cơ và phương pháp phản hồi sinh học giúp tăng sức mạnh cơ sàn chậu, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ phải phẫu thuật.
2: Ở lĩnh vực dinh dưỡng, một thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng cũng đang được nhiều người quan tâm, đó là có nên đi bộ ngay sau bữa ăn hay không. Theo các chuyên gia, đi bộ sau ăn không hoàn toàn có hại, nhưng cần đúng thời điểm và đúng cường độ. Việc đi nhanh hoặc tập luyện mạnh ngay sau bữa ăn có thể gây đầy hơi, trào ngược dạ dày, làm chậm tiêu hóa và tăng gánh nặng cho tim. Ngược lại, đi dạo nhẹ nhàng giúp cơ thể sử dụng lượng đường vừa hấp thu, góp phần kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ đái tháo đường type 2. Lời khuyên là chỉ nên đi chậm, thư giãn và tránh biến buổi đi dạo thành một buổi tập cường độ cao.
0: Liên quan đến một thông tin đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, các chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy uống matcha thường xuyên trực tiếp gây thiếu máu ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, matcha có chứa tannin và polyphenol có thể làm giảm hấp thụ sắt nếu sử dụng ngay trước, trong hoặc là sau bữa ăn. Vì vậy, phụ nữ mang thai, trẻ em hoặc là người đang điều trị thiếu máu nên uống matcha cách bữa ăn từ 1 đến 2 giờ đồng hồ để hạn chế ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt. Với người khỏe mạnh, nếu sử dụng điều độ và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối thì không cần phải quá lo lắng.
2: Chuyển sang lĩnh vực an toàn thực phẩm, tại diễn đàn ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động, các cơ quan chức năng cảnh báo thực phẩm bẩn, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, bên cạnh các kênh phân phối truyền thống. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý gần 6.000 vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử đã kiểm tra hơn 500 vụ, xử lý hơn 400 vụ và xử phạt gần 8 tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng cần siết chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, tăng cường truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng.
0: Khép lại bản tin sẽ là thông tin đến từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Cơ quan này vừa quyết định thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc lô sữa rửa tay Dr. Clean Hương Đào và kem bôi da thảo mộc Yang Rau Má do thành phần thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sữa rửa tay Dr. Clean có chứa chất natri benzoat chưa được công bố, trong khi kem Yang Rau Má cũng có nhiều thành phần khác biệt so với hồ sơ đăng ký. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu hồi tiêu hủy sản phẩm và báo cáo kết quả theo đúng quy định.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Neckercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện có thể có nguy cơ gặp phải va chạm hoặc là tai nạn dẫn đến chấn thương. Tùy theo từng mức độ, các chấn thương này có thể ảnh hưởng đến xương khớp và khả năng vận động.
2: Đúng là khi gặp phải chấn thương về xương khớp như bị dạn xương, gãy xương, bên cạnh việc điều trị theo phác đồ, thì việc ăn gì, bổ sung chất gì cũng được nhiều người quan tâm. Và khi nhắc đến xương, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến canxi, một yếu tố cần thiết để xương phục hồi nhanh.
0: Thưa các bạn, canxi thứ được ví như là loại vật liệu xây dựng cung cấp độ cứng cho xương, tái tạo mô xương mới và nhu cầu cầu nối để làm liền vết gãy hay là nứt.
2: Đúng như vậy, ngay cả khi không gặp chấn thương thì mỗi người cũng nên bổ sung đủ lượng canxi mỗi ngày phù hợp với độ tuổi, tình trạng. Cụ thể, trẻ dưới 6 tuổi khoảng 300-600mg một ngày, trẻ từ 6 đến 18 tuổi khoảng 600-1000mg một ngày, người trưởng thành khoảng 1000mg một ngày, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú cần lượng canxi khá cao, khoảng 1000-1200mg một ngày, tùy khuyến nghị và tình trạng sức khỏe. Quý vị và các bạn có thể bổ sung canxi qua nguồn thực phẩm như các loại rau có màu xanh đậm, đậu nành, cá ngừ hoặc cá hồi, nước trái cây, sữa và các chế phẩm từ sữa.
0: Và các bạn có biết không ạ, ngoài hàm lượng canxi thì sữa và các sản phẩm từ sữa còn rất giàu protein đạm, thành phần chiếm đến một nửa cấu trúc của xương. Mặt khác, protein cũng giúp cho cơ thể hấp thụ và sử dụng canxi hiệu quả hơn.
2: Tiếp theo là một dưỡng chất quan trọng mà chúng tôi vẫn hay nhắc đến gần đây, đó chính là vitamin D. Loại vitamin này giúp máu của bạn tiếp nhận và hấp thu canxi, cũng như hình thành các khoáng chất trong xương. Và chẳng ở đâu xa, cơ thể chúng ta có thể tự tổng hợp vitamin D ngay từ ánh nắng mặt trời. Do đó, một lời khuyên hữu ích là với những bác tài không may bị chấn thương ở xương, thì mỗi ngày hãy dành ít nhất 10-15 phút để tản bộ dưới ánh nắng buổi sáng sớm. Ngoài ra, vitamin D còn có trong một số loại thực phẩm như lòng đỏ, trứng, cá, sữa và nước cam.
0: Bên cạnh vitamin D thì vitamin C cũng là lựa chọn tốt cho người bị gãy xương. Theo đó, cơ thể tạo ra collagen nhờ hấp thụ vitamin C có nhiều ở trái cây họ cam quýt như là trái cam, kiwi, quả mọng, cà chua, ớt, khoai tây và rau xanh. Collagen chính là một loại protein giúp tạo khối gắn kết cho xương, từ đó giúp cho vết gãy xương mau lành.
2: Và nếu như ví bộ xương như chiếc khung xe của bạn thì cũng rất cần những mối hàn sắt để gia tăng sự chắc chắn. Sắt cũng giúp cơ thể tạo ra collagen để tái tạo lại xương, đưa oxy vào xương để giúp xương mau lành. Khoáng chất này có nhiều ở thịt đỏ, thịt gà hoặc thịt sẫm màu, cá, trứng, trái cây sấy khô, rau lá xanh hay một số loại ngũ cốc, bánh mì được bổ sung sắt.
0: Cuối cùng là kali có tác dụng kết hợp cùng với canxi để giúp ngăn ngừa loãng xương. Bác tài hoàn toàn có thể bổ sung dưỡng chất này qua các loại hạt, cá, thịt, sữa, khoai tây hay đơn giản là trái cây tráng miệng như chuối rồi nước cam.
2: Hy vọng những thông tin trong chuyên mục này đã giúp quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, những người thường xuyên lưu thông trên đường, đối diện với nhiều nguy cơ bị va chạm có thể hiểu hơn trong việc chăm sóc sức khỏe xương khớp, để từ đó có những hành trình an toàn. Đến đây, chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
2: Thưa quý vị, bàn chân chịu tải trọng của toàn bộ cơ thể lại đảm nhiệm nhiệm vụ di chuyển, vận động và điều khiển chân ga, chân phanh, chân côn khi lái xe, nên dễ bị quá tải và phản ứng lại bằng một loạt triệu chứng. Trong đó thường gặp nhất là đau ống cổ chân, hay còn gọi là hội chứng ống cổ chân hoặc đường hầm cổ chân.
0: Hội chứng ống cổ chân, đây là hiện tượng xảy ra khi có sự chèn ép dây thần kinh bên trong đường hầm cổ chân. Tương tự hội chứng ống cổ tay thì đây cũng là một dạng rối loạn hệ thần kinh. Những người bị hội chứng ống cổ chân sẽ cảm thấy đau tại bất kỳ vị trí nào dọc theo dây thần kinh chày, thường gặp nhất là ở lòng bàn chân hoặc là bên trong mắt cá chân. Cùng với cơn đau là một loạt triệu chứng khác đi kèm. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Phạm Thị Thúy Vân, Liên chi hội bệnh tự miễn cơ xương khớp thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Những người bị hội chứng ống cổ chân sẽ có biểu hiện đau dọc theo bất kỳ vị trí nào của dây thần kinh chày sau bị chèn ép. Bên cạnh triệu chứng đau thì có thể kèm theo các triệu chứng như là tê, ngứa ran hoặc là châm chích ở vùng lòng bàn chân, các ngón chân. Một số trường hợp gây giảm khả năng gập lòng cũng như là gấp các ngón chân, hay là giảm hoặc là mất cảm giác ở vùng lòng bàn chân và các ngón chân. Những biểu hiện triệu chứng này có thể khác nhau tùy vào mỗi người, có thể biểu hiện từ từ hoặc là xảy ra đột ngột. Những triệu chứng đau cũng như là tê ngứa ran này thường sẽ tăng hơn khi vận động nhiều và vận động mạnh, giảm khi nghỉ ngơi.
2: Với bất cứ ai, ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có khả năng gặp phải hội chứng ống bàn chân. Tuy nhiên, có một số yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ mắc hội chứng này. Có thể kể đến như người bị viêm xương khớp, người bị mắc bệnh đái tháo đường và các tình trạng chuyển hóa khác, người bị chấn thương mắt cá chân hoặc bàn chân, mang giày không vừa vặn, quá chật khiến bàn chân bị bó chặt hoặc quá rộng, người bị giãn tĩnh mạch, phù hoặc sưng chân, người làm các công việc đòi hỏi phải đứng, ngồi hoặc đi bộ trong thời gian dài, người thừa cân, béo phì.
0: Vậy thì với người lái xe, nhất là lái xe ô tô thì hoàn toàn có nguy cơ bị tình trạng hội chứng ống cổ chân ghé thăm rồi. Bởi việc chuyển đổi giữa chân ga và chân phanh, giữ chân ở một góc cố định trong một thời gian dài sẽ làm tăng áp lực cơ học lên đường hầm cổ chân. Không chỉ vậy, tình trạng ngồi lâu ít vận động làm giảm lưu thông máu, dễ gây sưng phù bàn chân và cẳng chân, từ đó chèn ép dây thần kinh.
2: Bên cạnh đó, có một số bác tài còn có thói quen mang dép hoặc giày quá chật khi lái xe vì nghĩ rằng điều này sẽ tăng cảm giác lái. Tuy nhiên, thói quen đó cũng làm tăng thêm áp lực lên ống cổ chân. Vì thế, các bác tài cần đặc biệt lưu ý điều này.
0: Hội chứng ống cổ chân nếu không được điều trị dứt điểm có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh vĩnh viễn và không thể phục hồi. Và khi đã tổn thương dây thần kinh sẽ ảnh hưởng đến khả năng cử động của bàn chân. Người bệnh sẽ bị đau kéo dài, gặp khó khăn khi đi lại cũng như các hoạt động hàng ngày. Và có thể nói với các bác tài thì đó sẽ là dấu chấm hết cho công việc lái xe của mình.
2: Đúng như vậy, sau đó khi gặp bất kỳ dấu hiệu nào, các bác tài nên đi thăm khám sớm để có phát hiện kịp thời. Không nên chủ quan. Hiện nay việc điều trị hội chứng ống cổ chân phụ thuộc vào các triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh. Bên cạnh đó có một số phương pháp thường được bác sĩ áp dụng trong quá trình hỗ trợ điều trị. Đó là nghỉ ngơi hạn chế cử động, chườm đá, băng ép và kê cao chân, sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm, sử dụng dụng cụ chỉnh hình và giày điều chỉnh. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Phạm Thị Thúy Vân chia sẻ.
8: Đối với phương pháp không dùng thuốc, chúng ta có thể thực hiện đầu tiên cho vùng chân bị đau được nghỉ ngơi sẽ làm giảm áp lực lên vùng tổn thương. Có thể kê cao chân lên một chút để tránh cái tình trạng viêm và phù nề. Thứ hai, có thể chườm lạnh vùng đau. Mỗi lần chườm khoảng 15 đến 20 phút, có thể chườm nhiều lần trong ngày và hai lần chườm thì cách nhau tối thiểu 40 phút. Cần lưu ý rằng không chườm trực tiếp đá lạnh lên vùng tổn thương. Thứ ba là kiểm tra cái vòm bàn chân của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có cái bàn chân bẹt thì chúng ta cần có cái đế bàn chân bẹt thích hợp để tránh trường hợp tái phát. Thứ tư là tập vật lý trị liệu với những bài tập giảm căng thẳng cho vùng cổ chân bàn chân, giải phóng một phần sự chèn ép lên hội chứng ống cổ chân.
0: Các bạn thân mến, vẫn biết rằng bệnh tật không loại trừ bất cứ một ai. Tuy nhiên, với hội chứng ống cổ chân, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được với một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cụ thể với chế độ dinh dưỡng, chúng ta nên ưu tiên các thực phẩm tốt cho xương khớp như axit béo, omega 3, vitamin và khoáng chất, vitamin nhóm B, nhóm C, canxi, phốt pho, magie, hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều muối, thức uống chứa nhiều caffeine.
2: Chúng ta cũng nên sắp xếp cân bằng lại chế độ sinh hoạt, dành thời gian ít nhất 30 phút đến 1 tiếng để vận động, tập thể dục thể thao và lưu ý cần khởi động trước khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh sẽ giúp ngăn ngừa chấn thương cho các cấu trúc trong và xung quanh dây thần kinh, giảm khả năng bị chèn ép.
0: Với riêng các bác tài, chương trình có chia sẻ như sau. Nếu phải lái xe đường dài, hãy dừng xe mỗi 1 đến 2 tiếng để đi bộ nhẹ nhàng. Xoay cổ chân giúp cho máu huyết lưu thông và giảm áp lực lên dây thần kinh. Đảm bảo ghế lái có khoảng cách phù hợp để cẳng chân và bàn chân không bị gập quá mức, hạn chế tối đa việc tạo thêm áp lực lên cổ chân. mang giày dép rộng rãi thoải mái hoặc sử dụng thêm lót giày y tế chỉnh hình để hỗ trợ vòm bàn chân, làm giảm sức ép lên ống cổ chân. Chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngay không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
14: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
18: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
17: Sao?
18: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
17: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
18: Mổ cận á?
17: Ừ.
18: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
17: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
18: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
17: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
18: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
17: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để sẽ cùng cập nhật những thông tin đáng lưu ý trong khung giờ đời sống thị thành sáng nay. Và có lẽ như quý vị đã biết là trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi cũng đã cập nhật thông tin là ở số 133 Trần Phú Hà Đông có một vụ cháy tòa nhà 5 tầng. Và ngay thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Hải Hưng tại vụ cháy ở số nhà 131 Trần Phú Hà Đông. Ngay bây giờ thì anh Hải Hưng cũng sẽ cập nhật cho chúng ta về thông tin vụ cháy và cũng như là tình hình giao thông tại đây ạ. Xin được mời phóng viên Hải Hưng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Trần Phú. Đây là cụ thể đoạn qua số nhà 131 đường Trần Phú. Thì vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay thì một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ sắp xảy ra tại số nhà 131 đường Trần Phú. Được biết thì đây là một cơ sở kinh doanh siêu thị, trước đây là kinh doanh siêu thị, hiện đã dừng hoạt động và đang trong quá trình di dời tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã lập tức điều động khoảng 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Nhờ công tác triển khai dập lửa kịp thời và chuyên nghiệp, đám cháy thì cũng đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Và ngay sau đó ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư sầm uất lân cận. Và rất may vụ việc thì cũng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người và về mặt tài sản, thì do cơ sở đang trong giai đoạn chuyển rời nên cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra và chưa có số liệu thống kê cụ thể. Và do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm thì trên trục đường huyết mạch, tình hình giao thông tại khu vực này thì bị ảnh hưởng khá nhiều, và ghi nhận thực tế thì dòng phương tiện đang bị cản trở gây ra tình trạng ùn theo đoạn đường trên đường Trần Phú, đặc biệt theo hướng đi Nguyễn Trãi. Hiện tại thì các lực lượng chức năng cũng đang có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông và khẩn trương dọn dẹp hiện trường nhằm sớm trở lại sự thông thoáng cho tuyến đường. Và tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua đây không vì sự hiếu kỳ mà dừng lại quan sát các phương tiện, hay di chuyển ngay để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng sớm giải quyết hiện trường tại đây ạ. Và hiện tại thì mật độ vẫn còn đông, các bạn di chuyển hãy chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng tới giao thông ạ. Hải Hưng phản ánh hiện trường. Vâng, xin mời MC tiếp chương trình của mình ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những thông tin cập nhật từ vụ cháy số nhà 131 Trần Phú Hà Đông. Và với những khuyến cáo của anh Hải Hưng vừa rồi thì rất mong là quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì cũng có thể là đi nhanh, tránh dừng đỗ, đi chậm hiếu kỳ và để làm bị giảm tốc độ di chuyển của các thính giả khác khi di chuyển qua đây. Và để giúp quý vị có thể cập nhật nhanh nhất những diễn biến mới nhất từ hiện trường thì trên kênh YouTube VOV Giao thông chúng tôi cũng đang phát sóng trực tiếp bình luận cũng như là góc camera có mặt có tại đây, và mời quý vị có thể theo dõi để nắm bắt những thông tin mới nhất từ phóng viên của chúng tôi. Còn trở lại với đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày Hà Nội lại kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất riêng. Có câu chuyện về những con phố đang đổi thay từng ngày, có câu chuyện về những con người lặng lẽ gìn giữ nét đẹp của thủ đô, và cũng có những điều bình dị khiến ai đi xa cũng nhớ và ai ở lại càng thêm yêu. Đó cũng là những điều mà Hà Nội Sống và Yêu muốn gửi tới quý vị trong mỗi chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian đó.
2: Hà Nội Sống và Yêu.
0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu.

0: Thưa các bạn, ngày 12 tháng 7, tại tổ hợp không gian sáng tạo Complex 1 sẽ diễn ra sự kiện trải nghiệm nghệ thuật Yêu Chọn Niềm Vui, giới thiệu hơn 1.300 tác phẩm do trẻ rối loạn phổ tự kỷ và trẻ có nhu cầu đặc biệt sáng tạo sau hơn 6 tháng học tập. Không chỉ là hoạt động tổng kết dự án, chương trình còn mở ra một không gian để cộng đồng cảm nhận sự hồn nhiên, sáng tạo và nghị lực của những em nhỏ đặc biệt qua từng nét vẽ, mỗi tác phẩm.
1: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 âm lịch hàng năm, lễ hội truyền thống Đình Chèm lại được tổ chức như một dịp để người dân tưởng nhớ công đức Đức Thánh Chèm và gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất ven sông Hồng. Một trong những lễ hội tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, Đình Chèm không chỉ lưu giữ các nghi lễ cổ truyền mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về di sản cho các thế hệ hôm nay.
0: Từ ngày 21 đến 24 tháng 11, khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành không gian của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Bên cạnh lễ khai mạc với gần 4.000 người tham gia diễu hành nghệ thuật, chuỗi sự kiện còn mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc như trình diễn 3D mapping tại Tháp Rùa, triển lãm công nghệ thực tế ảo, không gian ẩm thực, thủ công và các sân khấu nghệ thuật đường phố. Đây hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa, nơi di sản Thăng Long Hà Nội được kể bằng những ngôn ngữ sáng tạo của thời đại mới.
1: Giữa những ngày hè, Thư viện Cộng đồng xã Dân Hòa đang trở thành điểm đến thân thuộc của nhiều em nhỏ và người dân địa phương. Với không gian mở, miễn phí và thân thiện, Thư viện không chỉ mang đến những cuốn sách hay mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tạo dựng một môi trường học tập, khám phá tri thức và kết nối cộng đồng ngay giữa đời sống thường nhật.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, người Hà Nội yêu hoa theo một cách rất riêng. Không đợi đến những dịp đặc biệt, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen mang một bình hoa về nhà mỗi tuần, như mang cả nhịp điệu của bốn mùa vào không gian sống. Ít ai biết, để một cành hoa kịp nở trong căn nhà giữa phố là hành trình đầu từ lúc bình minh còn chưa lên ở những làng hoa ven đô.
3: Đây là hồng này. Hồng, em biết hoa hồng này.
1: Người ta vẫn nói Hà Nội có 12 mùa hoa.

0: sương sớm, những cành hoa đầu tiên được cắt để kịp chuyến xe vào phố. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Nguyễn Khắc Ngọc vẫn bắt đầu một ngày như thế.
1: Còn ngày từ nếu mùa hè từ 4 giờ đến 5 giờ sáng là phải đi làm rồi. 8, 9 giờ lại về còn nắng. Mùa đông thì cũng 6, 7 giờ đã đi. Đấy, sau cái trưa thì về. Trông tùy theo lượng công việc thôi. Theo tôi được biết thì là ông bà truyền lại là cả dân làng làm hoa thì tất cả loại hoa đều cắt vào buổi sáng đều là tươi nhất. Đấy, là sẽ đẹp nhất.
0: Một cành hoa chỉ đẹp trong tay người mua khi trước đó đã trải qua nhiều tháng được chăm sóc. Có vụ được mùa, có vụ mất trắng. Nhưng với nhiều người, bỏ nghề còn khó hơn gắn bó với nghề. Đó cũng là tâm sự của anh Nguyễn Ngọc Đào, người nhiều năm trồng hoa ở Tây Tựu.
2: Một ngày của anh thì làm thì nhiều giờ, mà giờ tối mịt cũng làm, mà giờ nhờ không cứ gì giờ giấc. Tại vì nông nghiệp là thường là làm không như công ty công ước. Nhiều khi là tôi là làm, nhiều khi về mùa làm cả ngày lẫn đêm. Nhiều khi tôi là bán cả ngày trong đêm nếu mà hàng Tết. Còn cái hàng bình thường thì là toàn giao cho các chủ buôn ở nhà. À, về đam mê, tại vì nhiều khi bọn anh không có tiền nhưng mà toàn vay tiền bên ngân hàng. Về đam mê, có lỗ bọn anh vẫn cứ thích làm. Thường là lỗ thì nhiều, nói chung là không làm thì nó nhớ, nó quen vội rồi.
0: Từ làng hoa, những chuyến xe tiếp tục đưa hoa vào thành phố. Đến các cửa hàng, hành trình của một bông hoa vẫn chưa kết thúc. 6 năm làm nghề, anh Lại Vi Tuấn, người sáng lập tiệm hoa bắp hiểu rằng điều khách hàng nhìn thấy chỉ là thành phẩm cuối cùng.
3: Khi nhận một bó hoa, mọi người sẽ chỉ biết đấy là một bó hoa thôi. Nhưng mà để nói được một công đoạn để mà làm được một bó hoa, một giỏ hoa, một lãng hoa thành phẩm, nó bao gồm rất nhiều bước và rất là phức tạp. Nên là toàn trình một đơn hàng, từ khâu chuẩn bị đến khâu làm, đến khâu kết thúc, đến khâu giao hàng, nó đòi hỏi là vận dụng rất là nhiều tay nghề này, rồi kỹ năng, rồi sự cẩn thận tỉ mỉ. Nên là để mà nói là làm hoa nó có dễ hay nhàn không thì chắc chắn là không.
0: Theo anh Tuấn, điều đặc biệt là người Hà Nội chưa bao giờ ngừng chơi hoa theo mùa.
3: Hà Nội thì xưa nay người ta vẫn nói là có 12 mùa hoa. Người Hà Nội thì sẽ mua hoa quanh năm, tùy vào từng mùa. Ví dụ như là tháng giêng thì họ sẽ cắm là hoa đào. Tháng 3 thì họ sẽ cắm là hoa bưởi, hoa xưa. Tháng 4 là hoa la kèn. Và tháng 6 như bây giờ thì đang là mùa hoa sen. Nên là để mà nói là chơi vào mùa nào thì sẽ là chơi quanh năm. Mỗi mùa ta chơi một loại hoa riêng. Ngoài những cái hoa trong nước ra như mình vừa kể thì bây giờ còn rất nhiều những loại hoa nhập khẩu.
0: Ở cửa hàng hoa Lơ Thơ, chị Quách Thu Hường bắt đầu ngày mới bằng những đơn hàng đã được khách đặt từ hôm trước. Để một bó hoa đến tay khách nguyên vẹn, mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ.
4: Để một bó hoa mà có thể đến tay khách hàng chỉnh chu thì đối với riêng Lơ Thơ là cửa hàng của mình thì mình sẽ có cái quy trình bao gồm 4 bước. Và khi mà khách hàng nhận tới tay thì khách hàng sẽ kiểm tra lại một lần nữa sản phẩm xem là có vấn đề gì không, đơn hàng đã ok chưa. Thì là khi mà mọi thứ nó không có phát sinh gì thì là sẽ kết thúc cái đơn hàng thành công.
0: Và rồi sau hành trình từ cánh đồng, qua chợ hoa, qua đôi bàn tay của người cắm hoa, những cành hoa cũng tìm được nơi mình thuộc về. Một căn nhà, một góc bàn hay một ô cửa sổ nhiều nắng. Với chị Đinh Hồng Hà, sống ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, mua hoa từ lâu đã trở thành một niềm vui mỗi tuần.
5: Mình sẽ thường mua hoa mới về tần suất cỡ khoảng tầm 2-3 lần một tuần. Khi mà mình phải đi làm mệt mỏi về một ngày thì mình cảm thấy là cái việc mà mình được làm một cái điều gì đấy mình thích nó sẽ giúp cho mình cái cảm xúc nó sẽ được cân bằng lại sau những ngày đi làm mệt mỏi.
0: Có lẽ vì thế mà giữa một Hà Nội ngày càng hối hả, những bình hoa vẫn hiện diện trong rất nhiều ngôi nhà. Không chỉ để làm đẹp không gian mà còn để nhắc người ta rằng mùa vẫn đang đi qua và thiên nhiên vẫn luôn ở rất gần. Một bông hoa từ Tây Tựu vào phố chỉ mất vài giờ. Nhưng để giữ được thói quen mang hoa vào nhà của người Hà Nội là câu chuyện của nhiều thế hệ. và cũng chính từ những điều

0: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, từ những khối phố, tiểu khu đến tổ dân phố ngày hôm nay, mỗi tên gọi đều ghi dấu một chặng đường phát triển của Hà Nội. Nhìn lại hành trình ấy, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đặt ra một gợi ý thú vị. Thay vì những con số khô khan, liệu tổ dân phố có thể mang những cái tên lưu giữ ký ức và bản sắc của từng vùng đất hay không? Hãy cùng chúng tôi đến với bài viết sau.
2: Sau tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Hành chính Hà Nội tạm thời vận hành quản lý thành phố theo mô hình ở ngoại thành là hai cấp hành chính gồm huyện và xã, dưới là thôn nhưng không phải là cấp hành chính. Ở nội đô chỉ có một cấp là khu phố, dưới 39 khu phố có phố, song phố không phải là đơn vị hành chính. Mô hình này không phù hợp với chế độ mới, vì thế tháng 9 năm 1955, Thường vụ Thành ủy Hà Nội họp ra nghị quyết phân chia lại quận, khu phố. Theo nghị quyết, khu phố ngoại thành vẫn giữ nguyên như cũ. Ở nội đô giữ nguyên cấp khu phố, dưới khu phố sẽ thành lập ban đại diện nhân dân, gồm 1 đến 2 phố, dưới ban đại diện là tổ dân phố. Người đứng đầu gọi là trưởng ban đại diện, nhưng ban đại diện không phải là cấp hành chính. Dưới ban đại diện có các tổ dân phố. Tổ dân phố mang tính quần chúng từ 30 đến 40 hộ gia đình lập thành một tổ, tổ trưởng, tổ phó do dân bầu. Tổ dân phố có nhiệm vụ giúp ban đại diện và khu phố khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Tháng 7 năm 1958, thành phố Hà Nội hoàn thiện bộ máy hành chính. Khu vực nội đô được chia thành 12 khu phố. Dưới 12 khu phố có 331 khối phố được đánh theo số thứ tự. Đứng đầu khối phố gọi là trưởng khối. Dưới 331 khối phố này có 4.371 tổ dân phố. Khối là đơn vị hành chính gồm vài ba phố tương đương cấp xã. Năm 1961, Quốc hội thông qua việc tổ chức bộ máy hành chính của Hà Nội, đồng thời ban hành nghị quyết mở rộng địa giới hành chính. Nội đô có rút xuống còn 4 khu phố, được đặt tên là Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Đống Đa. Dưới khu phố là khối. Ngoại thành có 4 huyện gồm Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm. Dưới huyện là xã, dưới xã có thôn. Năm 1975, khu vực nội đô thay khối phố là tiểu khu. Năm 1982 đổi thành phường, song cơ bản số tổ dân phố vẫn giữ nguyên. Ở ngoại thành, tên thôn hay làng là tên cũ. Ở nội đô tổ đánh theo số thứ tự. Tuy tổ dân phố không phải là cấp hành chính, nhưng trong sổ hộ khẩu vẫn ghi số nhà và tổ. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tổ dân phố cùng với ban bảo vệ khối phố có nhiệm vụ tuyên truyền vận động các gia đình đi sơ tán tránh bom Mỹ, bảo vệ tài sản khi họ vắng nhà, tham gia lực lượng dân phòng, giữ gìn an ninh, chữa cháy, cứu người bị thương, động viên thăm hỏi các gia đình có con nhập ngũ. Thời kỳ bao cấp, tổ dân phố có nhiệm vụ nhận tem phiếu nhân dân, sau đó phát cho các hộ gia đình trong tổ, cử người tham gia dân phòng, giữ gìn vệ sinh. Từ khi hình thành cho đến nay, dù hoạt động của tổ dân phố không nhiều việc và phức tạp như cấp thôn, song nó thực sự là cánh tay nối dài từ chính quyền phường với dân. Ngày 26 tháng 5 năm 2026 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026 về sắp xếp lại thôn và tổ dân phố. Theo nghị định, ở Hà Nội một thôn mới phải từ 500 hộ trở lên, một tổ dân phố mới từ 700 hộ trở lên. Cũng theo nghị định, việc đặt tên thôn, tổ dân phố do Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường quyết định. Vậy nên chăng các phường nên đổi tổ dân phố từ số sang tên, lấy lại những cái tên đã mất khi sắp nhập phường, hoặc lấy tên các địa danh lịch sử, văn hóa. Đó cũng là bảo tồn và gìn giữ văn hóa của chính địa phương.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Made in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị và các bạn, để ngành thủy sản phát triển bền vững, bên cạnh việc khai thác hiệu quả nguồn lợi của biển, việc chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là yêu cầu cấp thiết. Những nỗ lực của các địa phương, lực lượng chức năng và chính ngư dân đang góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản trái phép. Và nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui và những hành trình luôn an toàn, thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
12: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
10: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề để hướng tới xây dựng một nghề cá bền vững. Đây cũng là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục.
13: Cà Mau đã cấp gần 1.260 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các chủ tàu cá. Quảng Ngãi đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá vi phạm nghiêm trọng.
10: Thưa quý vị, tính đến hết tháng 6 năm 2026, các sở, ngành, địa phương tỉnh Cà Mau đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết triệt để 934 hồ sơ liên quan đến công tác quản lý tàu cá, tiến hành cấp gần 1.260 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và gần 270 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá cho các chủ phương tiện trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, hơn 13.500 lượt tàu cá thực hiện thủ tục cập rời cảng an toàn. Sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đạt gần 84.000 tấn, chiếm 44,4% tổng sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh. Cấp 138 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác với tổng khối lượng 1.245 tấn nguyên liệu sạch. Đặc biệt, không phát sinh trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài, không có tàu cá mất kết nối bị xử lý vi phạm.
13: Tại cuộc họp mới đây, Ban chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định mới về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, xây dựng đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân, quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cá, đầu tư nâng cấp, công bố mở cảng cá đủ điều kiện hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp trong kiểm soát tàu cá ra vào cảng và xử lý vi phạm IUU, ra soát, củng cố hồ sơ, xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới khai thác, cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt vào cơ sở dữ liệu, tham mưu ban hành quy định về phân cấp quản lý tàu cá và tiêu chí đặc thù trong đóng mới, cải hoán, mua, thuê tàu cá theo đúng thời hạn được giao.
10: Còn tại Đà Nẵng, lãnh đạo địa phương này cũng vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải tập trung tối đa thời gian và nguồn lực để thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao về chống khai thác IUU, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Việt Nam sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
13: Thưa quý thính giả, khi những con tàu không còn đủ điều kiện an toàn để vươn khơi, nhiều ngư dân Quảng Ngãi đã chủ động lựa chọn rời biển, không chỉ vì sinh kế của gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về khai thác hải sản. Và trong bối cảnh ấy, việc tỉnh Quảng Ngãi ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đã tiếp sức để ngư dân ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần giảm tàu nguy cơ cao vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Phóng viên Ban VOV Giao thông có phóng sự phản ánh về nội dung này.
10: Sau gần 20 năm vươn khơi bám biển, tàu cá của gia đình ngư dân Lê Văn Phòng, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng các điều kiện an toàn kỹ thuật để tiếp tục vươn khơi. Trong điều kiện như vậy, bản thân ông Phòng cũng biết rằng nếu tiếp tục ra khơi khai thác sẽ không đảm bảo an toàn. Ông Phòng chia sẻ.
7: Nếu mà đi ra vươn khơi thì không đảm bảo khai thác đánh bắt. Thì cũng mong có cấp chính quyền cũng như nhà nước hỗ trợ còn sớm còn tốt cho ngư dân.
10: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, không chỉ riêng ông Phòng mà nhiều ngư dân khác ở xã An Phú cũng đã nhận thức rõ được những nguy cơ có thể gặp phải nếu sử dụng tàu đã quá cũ để đánh bắt hải sản. Chính vì vậy, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghị quyết số 39 về hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đã giúp ngư dân càng thêm quyết tâm chủ động giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề nghiệp để tìm hướng sinh kế mới cho bản thân và gia đình. Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, chính quyền xã An Phú yêu cầu cán bộ xuống tận địa bàn, hướng dẫn các chủ tàu hoàn thiện hồ sơ giải bản, đồng thời tư vấn, hỗ trợ người dân chuyển đổi sang ngành nghề phù hợp. Ông Phan Thành Sơn, Phó trưởng phòng kinh tế xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
14: Địa phương đoàn xin ý kiến để mà làm các thủ tục và đúng theo quy định để tạo một cái điều kiện thuận lợi để cho người dân họ dễ quản và có chuyển đổi ngành nghề khác.
10: Theo nghị quyết số 39 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu cá giải bản được hỗ trợ một lần bằng 40% giá trị tàu theo chứng thư thẩm định giá, đồng thời được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế lâu dài. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là nền tảng quan trọng để địa phương tái cơ cấu đội tàu theo hướng tinh gọn, an toàn và bền vững, góp phần chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi biển và đáp ứng yêu cầu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
15: Quy định theo cái chứng thư thẩm định giá tại cái thời điểm đó giá trị của tàu, chúng ta sẽ có cái mức để hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm tàu là từ 6m đến 12m, từ 12m đến 15m, 15 đến 20m và trên 20m, có cái khung và cái giá để hỗ trợ cho dân rất cụ thể. Ngoài ra khi mà người dân giải bản tàu cá sẽ được hỗ trợ về cái chính sách chuyển đổi nghề, đào tạo lại nghề cho chủ tàu. Khi không còn tham gia khai thác thì sẽ có mức hỗ trợ khi đi học nghề.
10: Tại đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua, EC đã chỉ rõ việc tồn tại kéo dài các tàu cá không đủ điều kiện khai thác vẫn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ vi phạm khai thác IUU tại nước ta. Vì vậy, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá, nhất là đối với những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, sẽ góp phần cơ cấu lại ngành khai thác hải sản và gia tăng hiệu quả chống khai thác IUU. đồng thời góp phần giải quyết bài toán khó trong chống khai thác IUU khi xử lý triệt để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
13: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 246 quy định các hành vi vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Đối tượng bị xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính. Thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền theo từng chức danh và việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy sản. Trong mục ngư dân cần biết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số mức phạt được quy định tại nghị định này.
10: Theo quy định, từ ngày 18 tháng 8 tới, chủ tàu cá sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng nếu có các hành vi vi phạm sau. Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên khai thác thủy sản trên biển, không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn.
13: Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn hoặc không có giấy chấp thuận hoặc giấy chấp thuận hết hạn.
10: Sử dụng tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn.
13: Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.
10: Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.
13: Khai thác thủy sản không đúng quy định tại vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.
10: Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong trường hợp tái phạm.
13: Khai thác thủy sản quá hạn mức do tổ chức nghề cá khu vực cấp phép trong trường hợp tái phạm.
10: Việc ngư dân vi phạm IUU không những gây thiệt hại cho bản thân, gia đình vì phải chịu xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà còn gây hại cho đất nước, bởi sẽ khiến nước ta đối mặt với nguy cơ bị thẻ đỏ IUU, cơ hội xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu sẽ khép lại. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi ngư dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác thủy hải sản vì lợi ích của đất nước cũng như của chính bản thân mình. Và những mức phạt được quy định tại Nghị định 246 vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
16: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
18: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
17: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
19: Inmax made in USA.
16: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
16: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
3: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
19: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
20: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
21: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
20: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
21: Dùng cho cả gia đình á?
20: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
21: Để tôi đi mua về luôn.
20: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
22: Ông Sang ơi!
23: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
22: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
23: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
22: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
25: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
24: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
25: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
24: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
25: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
26: Uy tín tạo dựng công trình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, tiếp nối với các chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ cao điểm. Bây giờ là 10 giờ 31 phút, Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành và chia sẻ tới các bạn những thông tin giao thông cập nhật trên các cung đường tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận. Hy vọng rằng những thông tin được phát đi trong một tiếng rưỡi sắp tới sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những lộ trình di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Hai cách quen thuộc để các bạn tương tác với chúng tôi và chia sẻ những thông tin giao thông đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn sẽ luôn bình an trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên. Chúng tôi có nhận được thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội. Các đồng chí cho biết là tuyến đường Phạm Tu, đoạn cây xăng Vạn Xuân có xe ô tô lao lên giải phân cách đã được lực lượng chức năng giải quyết, tình hình di chuyển trở lại với trạng thái bình thường. Như vậy là vụ việc trên tuyến đường Phạm Tu, một chiếc xe lao lên giải phân cách đã được giải quyết triệt để và các bạn di chuyển tại hành trình này có thể hoàn toàn yên tâm vào thời điểm 10 giờ 32 phút. Chúng tôi có nhận được thông tin tại cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên tại nhịp N33 xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy đã được giải quyết xong, hai chiếc xe máy được di chuyển khỏi cầu rồi. Thêm một thông tin tốt nữa tại khu vực mà va chạm sự cố đã được giải quyết triệt để. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, bây giờ thì những chiếc xe va chạm là hai chiếc xe máy đã được di rời và giải quyết xong. Chúng ta cùng chờ đợi những tín hiệu khả quan sẽ đến với cây cầu này trong những phút sắp tới. Ngã ba Trần Phú, Nguyễn Khuyến, đây là địa bàn quận Hà Đông cũ. Chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm theo sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin về thời tiết trong bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, gần trưa nay, nền nhiệt ngoài trời tại khu vực thủ đô hiện dao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Suốt từ sáng cho đến trưa nay, bầu trời phổ biến trạng thái nhiều mây, đan xen có những khoảng hửng nắng nhẹ gián đoạn, giúp không khí giữ được vẻ thoáng đãng, không bị oi bức hay nóng gắt. Dự báo trong đầu giờ chiều nay, Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng thời tiết nhiều mây và có những khoảng hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất ban ngày dự kiến từ 31 đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung rất thuận lợi cho việc di chuyển trên đường hay làm việc ngoài trời của quý thính giả. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng chiều tối, các khối mây đối lưu có xu hướng phát triển mạnh mẽ trở lại. Bầu trời sẽ chuyển âm u và đón mưa rào, dông, rải rác bất chợt. Do đó, quý vị nếu có kế hoạch lưu thông trên đường vào cuối ngày thì cần chủ động chuẩn bị sẵn và dụng che mưa gọn nhẹ bên mình. Về đêm, khi mưa dông giảm nhiệt, nhiệt độ thấp nhất hạ về mức 26-28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thính giả báo tin với chúng tôi đó là tuyến đường Vành Đai 3 theo hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch đang đông và di chuyển chậm. Đoạn Pháp Vân - Nguyễn Trãi là đoạn chậm nhất các bạn cần lưu tâm. Vành Đai 3 trên cao từ nút giao Pháp Vân đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch, các phương tiện di chuyển chậm và mật độ gia tăng khá cao trên hành trình này. Với những cung đường khác mà chúng tôi có được thông tin thì khá là tốt, ví dụ như là những thông tin va chạm sự cố đã được giải quyết tại tuyến đường Phạm Tu hay là cây cầu Vĩnh Tuy. Va chạm xe máy cầu Vĩnh Tuy cũng đã được giải quyết rồi. Về tình hình giao thông thì theo những phản ánh từ phía thính giả đã trở lại với trạng thái ổn định và bình thường. Nếu như các bạn có di chuyển tiếp cây cầu Vĩnh Tuy xuống tuyến đường Đàm Quang Trung thì hãy chú ý một chút, đoạn qua rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh, mật độ có gia tăng và chúng ta lưu thông chậm hơn. Một chút chậm chạp thôi, chứ chưa ùn tắc trên hành trình này. Chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị là tuyến đường Vành Đai 3 trên cao từ nút giao Pháp Vân cho tới nút giao Thanh Xuân, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long. Hướng ngược lại, tức là hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì có một đoạn khó như sau. Bắt đầu từ đoạn đi hết cầu vượt Mai Dịch, các bạn sẽ gặp khó cho đến đoạn Bảo tàng Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Và có tin mới, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Gia đình có một diện tích là sản xuất 800 m², và vận động trong 2.5 tiếng. Gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
5: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
6: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
7: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
8: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
7: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
8: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
9: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công rồi.
10: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
7: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
11: Cái hệ số nén của nó rất lớn, khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
7: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ? Và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự đáng chú ý. Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đơn vị đã huy động hệ thống các trung tâm dữ lưu trữ quốc gia, đồng loạt rà soát, thống kê và khai thác các nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến liệt sĩ, các trận đánh, chiến dịch, những địa bàn hoạt động quân sự trọng điểm. Qua rà soát bước đầu, các đơn vị đã phát hiện nhiều hồ sơ tài liệu chứa thông tin có giá trị, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội đã có thông báo về việc tiếp tục tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên địa bàn thành phố. Theo đó, Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức làm việc sáng thứ Bảy đối với 100% điểm hỗ trợ dịch vụ công số để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân. Hàng loạt hồ điều hòa tuyến kênh chống ngập tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng vận hành trước cao điểm mùa mưa bão. Trong đó, hồ điều hòa Mễ Trì là công trình đầu tiên hoàn thành công tác đào hồ và chuyển sang giai đoạn thi công kè bờ. Một thông tin thời sự quốc tế, các nhà khoa học Mỹ vừa công bố SpuCell, tế bào tổng hợp đầu tiên được tạo hoàn toàn từ các chất vô sinh nhưng có thể hoàn thành một vòng đời giống tế bào sống. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Minnesota, Mỹ, được đánh giá là tạo ra cột mốc quan trọng trong lĩnh vực sinh học tổng hợp. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp và chia sẻ tới các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Còn về tình hình giao thông, như đã chia sẻ, đó là tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn từ Pháp Vân cho tới nút giao Thanh Xuân. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn, chậm chạp theo hướng đi về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long. Chúng tôi cũng ghi nhận một số điểm chậm, ví dụ như là phía ngã ba Sa La, tuyến đường Kiến Hưng, cầu Biêu, Phạm Tu đi ra ngã ba, các bạn đều phải lưu thông với tốc độ chậm. Tuyến đường Phúc La từ qua ngã tư Mậu Lương chậm theo cả hai hướng. Đường Phúc La qua ngã tư Mậu Lương, đoạn Nghĩa Trang Liệt Sĩ Kiến Hưng thì các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông có một đoạn khó từ cầu Đen cho tới đoạn gần với Học viện Quân y. Trong thời gian gần đây thì chúng tôi nhận thấy là tuyến đường này thì xuất hiện tình trạng ùn tắc thường xuyên hơn mà chưa rõ nguyên nhân. Ở đây là có công trình thi công hay là những sự cố nào đặc biệt, rất là mong các bạn có thể chia sẻ với chương trình. Hướng khó khăn là hướng các bạn đi từ đoạn Học viện Quân y đến cầu Đen trên tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông. Cách đó không xa, nếu như các bạn có hành trình di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú thì mật độ cũng gia tăng. Qua các điểm giao cắt thì chúng ta lưu thông chậm hơn. Không ùn tắc nhưng chậm chạp là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta bước vào mỗi khung giờ cao điểm. Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúng tôi mong chờ những thông tin mới đến với hotline 024-37-919191.
12: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
13: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
12: Đúng là Viettel

0: ngày.
1: Chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
2: Ví dụ như dùng luật phòng chống ma túy, bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì, đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì mình nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt.
3: Cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
4: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang giữ sóng ở tần số FM 91MHz đồng hành VOV Giao thông Quốc gia và chia sẻ với chúng tôi rất nhiều diễn biến giao thông đáng chú ý trong những phút vừa qua. Tình trạng giao thông khó khăn nhất tập trung tại tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, nơi mà mật độ phương tiện gia tăng cao. Đoạn qua bán đảo Linh Đàm thì chúng ta phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn cụ thể hơn theo hướng đi về phía Mai Dịch thì một đoạn khó từ nút giao Pháp Vân cho tới nút giao Thanh Xuân. Cũng trên tuyến Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua Gamuda, chúng tôi nhận thấy rằng lượng phương tiện gia tăng theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Vành Đai 3 trên cao qua Gamuda mật độ cao và chúng ta lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Rất mong quý vị và các bạn chú ý. Với tuyến đường Vành Đai 2 thì trưa nay khá là ổn. Vành Đai 2 trên cao không xảy ra tình trạng ùn nghẽn kéo dài. Cho dù là có một chút chậm chạp đoạn dẫn xuống ngã tư Sở, nhưng hy vọng rằng các bạn cũng không cảm thấy quá sốt ruột với hành trình này. Nếu các bạn đi tiếp tuyến đường Láng thì cũng ghi nhận là trưa nay khá ổn, không có tình trạng dừng chờ xếp hàng dài trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhìn chung trục đường Vành Đai 2 tốt trong trưa nay, các bạn đi tiếp về phía tuyến đường Võ Trí Công hoặc là đi lên cầu Nhật Tân cũng là những hành trình thênh thang và thông suốt. Chúng tôi có bỏ sót thông tin nào quan trọng không ạ? Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline là 024-37-919191. Chúng ta cùng thư giãn về âm nhạc trong lúc chờ đón thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Ca khúc đầu tiên gửi tới quý thính giả có tựa đề Sống đầy từ hôm nay cùng với phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 10 giờ 52 phút. Chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả có báo tin với chúng tôi về trạng thái giao thông khó khăn tại khu vực Yên Nghĩa. Không biết là tại đây đang có những sự cố nào đặc biệt hay không. Đoạn từ đê Yên Nghĩa đi về phía Thanh Lãm, tình hình giao thông thì chậm chạp theo cả hai hướng. Và hướng khó khăn hơn là hướng từ bến xe Yên Nghĩa để đi về phía cầu Mai Lĩnh. Nếu như các bạn có được thông tin tại khu vực này, rất mong các bạn sẽ cập nhật giúp chúng tôi xem rằng là khu vực Yên Nghĩa đang có sự cố nào đặc biệt khiến cho giao thông chậm chạp một cách khá bất thường so với quy luật chung. Còn nếu xuôi tiếp về phía tuyến đường Quang Trung, đoạn qua ngã tư Lê Trọng Tấn theo cả hai chiều, các bạn sẽ đi chậm theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đường Quang Trung qua ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và như chúng tôi cũng đã đề cập, đó là trên khu vực tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn từ cầu Đen đến Học viện Quân y, trong thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm buổi trưa thường xuyên hơn. Không đến mức ùn tắc quá nghiêm trọng, nhưng việc phải lưu thông chậm trên một cung đường như vậy thì chúng tôi cũng đang băn khoăn xem rằng là những quy luật về giao thông tại đây đã có những biến đổi như thế nào. Các bạn thường xuyên có lộ trình qua đây, hãy trợ giúp cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Còn để nói về trạng thái giao thông di chuyển nóng nhất trưa nay, phải đề cập đó là tuyến đường Vành Đai 3 trên cao. Từ nút giao Pháp Vân cho tới nút giao Thanh Xuân, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn theo hướng đi Mai Dịch và thậm chí là phải kéo dài đến tận nút giao Trần Duy Hưng, chúng ta mới có thể thoát qua được điểm ùn nghẽn này. Đường Nguyễn Khoái, đoạn từ nút giao Trần Khát Chân cho tới dốc Minh Khai, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Đó là đường Nguyễn Khoái từ nút giao Trần Khát Chân đến dốc Minh Khai, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Cảng Hà Nội cũng ghi nhận sức nóng về giao thông. Phía ngoài cảng thì tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Còn đường Bạch Đằng ở trong cảng thì thậm chí là ùn dài và di chuyển khó khăn. Đường Bạch Đằng trong cảng Hà Nội mật độ phương tiện gia tăng ở mức cao và chúng ta phải đi lại tương đối khó khăn ở thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Y tế vừa chính thức áp dụng danh mục bệnh truyền nhiễm mới theo quyết định số 1965, thay thế quyết định trước đây. Theo đó, nhóm A gồm 15 bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa xác định rõ tác nhân gây bệnh. So với danh mục cũ, nhóm A được bổ sung 2 bệnh, đó là cúm A H7N9 và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona MERS-CoV. Báo cáo tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác đào thăm dò tại khu vực điểm A của công viên Lê Thị Riêng, bước đầu lực lượng chuyên môn đã phát hiện 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng của bộ đội và nhiều kỷ vật quý giá. Đây là kết quả hết sức quan trọng, mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn nằm tại khu vực này. Một số trường tiểu học công lập chất lượng cao ở Hà Nội dự kiến tăng học phí trong năm học 2026-2027. Đây là nội dung được nêu tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về quy định mức thu học phí chương trình bổ sung và danh mục mức thu các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố. Trong đó, trường thu cao nhất dự kiến 6 triệu đồng một tháng một học sinh. Tin quốc tế, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành trên khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và được dự báo sẽ nhanh chóng mạnh lên. Việc El Nino nhanh chóng mạnh lên trong những tháng tới sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực trên thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Như Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, do ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu bão số 1, phường Móng Cái 2 đã hứng chịu mưa rất to cùng gió mạnh kéo dài nhiều giờ trong đêm. Theo thống kê, trên địa bàn phường có hơn 230 cây xanh bị gãy đổ, khoảng 28 ngôi nhà bị tốc mái, cùng nhiều công trình dân sinh, bảng biển bị hư hỏng. Đáng chú ý, gió lớn cũng đã khiến một số tàu thuyền tại khu neo đậu bị trôi giạt. Ngay khi gió bão vừa suy yếu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Móng Cái 2 đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng chức năng triển khai công tác ứng cứu, khẩn trương cưa cắt, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa. Ông Phạm Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Móng Cái 2 cho biết, trong ngày hôm nay, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả bão số 1.
1: Phường Móng Cái 2 cũng đã tập trung khắc phục các cái hậu quả do bão gây ra ngay từ chiều ngày 4 tháng 7, như là cưa cắt cây xanh gãy đổ, di chuyển các mái tôn, vật liệu bị bão kéo đổ, đảm bảo giao thông thông suốt. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã kịp thời phát hiện và phối hợp với các lực lượng quân đội để cứu trợ cho 12 thuyền viên gặp nạn do bão. Và sau ngày hôm qua, chúng tôi cũng đã di rời được 7 hộ bằng 12 nhân khẩu bị ảnh hưởng của bão về nơi tránh trú an toàn. Đối với ngày hôm nay thì tính đến 7 giờ sáng, thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường tiếp tục tập trung chỉ đạo các cái lực lượng phối hợp với các ngành như là điện lực, viễn thông, môi trường đô thị, nước sạch, rà soát khắc phục nhanh các cái sự cố, các cái thiệt hại.
0: Đối với địa bàn phường Bóng Cái 1, đến sáng 5 tháng 7, các tổ công tác đồng loạt ra quân giải tỏa giao thông, dọn dẹp cây đổ, sửa chữa hạ tầng điện và viễn thông. Đến nay, các tuyến đường chính cơ bản thông suốt, y tế phường tích cực tiêu độc khử trùng để phòng dịch sinh bệnh. Ông Trần Xuân Sự, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Móng Cái 1 cho biết.
2: Sau khi cơn bão qua thì các cái lực lượng chức năng địa phương cũng đã xuống kiểm tra các cái khu vực ảnh hưởng do bão và có cái chỉ đạo kịp thời để khắc phục, đặc biệt là phối hợp với biên phòng cũng như là điện lực của tỉnh để khắc phục ngay các cái hệ thống điện cũng như đảm bảo thông suốt hệ thống giao thông, trạng cây xanh gãy đổ trên địa bàn. Và đến thời điểm này thì cũng đã khôi phục lại hệ thống điện một số các khu vực trên địa bàn phường Móng Cái 1. Thế rồi toàn các cái khu phố, các cái lực lượng cũng đã ra quân để dọn dẹp vệ sinh môi trường,

Về tình hình giao thông, các bạn cho biết là từ nút giao Pháp Vân đi về phía cây cầu Thanh Trì, các phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều. Như vậy là tuyến đường vành đai 3 trên cao sau một ít phút xuất hiện những tình trạng chậm chạp tại khu vực Gamuda thì bây giờ về cơ bản các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ cho chúng tôi thông tin này. Cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang Long Biên tại nhịp N67 là đường xe máy, có vụ người điều khiển xe máy tự ngã đã được giải quyết xong. Các phương tiện được di chuyển bình thường khi tình hình là chiếc xe tự ngã đã được di chuyển ra khỏi cầu. Thông tin chúng tôi nhận được đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Cây cầu Vĩnh Tuy chúng ta có thể di chuyển bình thường khi mà vụ việc một người xe máy tự ngã tại làn xe máy đã được giải quyết triệt đề. Đi tiếp xuống tuyến đường Đàm Quang Trung thì trong buổi trưa ngày hôm nay không quá nóng bỏng, cho dù rào chắn thi công cũng khiến cho đường thu hẹp lại, nhưng việc lưu thông của quý thính giả thì không quá vất vả. Chúng tôi xin nhắc lại là đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội có một chút chậm chạp, nhưng điều đáng bàn hơn là phía trong cảng, tuyến đường Bạch Đằng đang ùn khá là dài và di chuyển với tốc độ chậm. Cũng là tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ nút giao Trần Khát Chân cho tới dốc Minh Khai, các bạn cũng lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Phố Thanh Nhàn, đoạn qua Bệnh viện Thanh Nhàn và ngã tư Lạc Trung Kim Ngưu, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Không ùn tắc nhưng chậm chạp là điều dễ hiểu, bởi lẽ là giờ trưa khi mà chúng ta lưu thông qua các cổng bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội thì thường xuyên phải đối mặt với áp lực giao thông gia tăng cao, bao gồm những chiếc xe đưa đón bệnh nhân và người nhà thăm nom, rồi là chính những bệnh nhân người nhà đi mua đồ ăn, đi qua những khu chợ dân sinh gần với bệnh viện thì cũng khá là tấp nập. Các bạn lưu tâm với tuyến đường Thanh Nhàn đoạn qua Bệnh viện Thanh Nhàn có ghi nhận về sự gia tăng mật độ phương tiện. Còn với những cung đường khác cũng qua các cổng bệnh viện thì sao? Chúng ta sẽ cùng xem rằng có những thông tin nào đáng chú ý hay không. Có thông tin tại tuyến đường Phương Mai đoạn qua cổng sau của Bệnh viện Bạch Mai và tuyến đường Giải Phóng qua cổng chính thì đều ở trong trạng thái lưu thông chậm, không ùn tắc nhưng di chuyển chậm chạp. Rồi tuyến đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Bệnh viện Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì chúng ta cũng phải lưu thông chậm theo cả hai hướng. Tuyến đường Trường Chinh và đường vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã tư Sở bắt đầu đông xe hơn, các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Hướng từ tuyến đường Láng để đi sang tuyến đường Trường Chinh thậm chí còn ở trong trạng thái ùn nhẹ tại đây. Đường Láng sau khi những phút đầu tiên của giờ cao điểm chúng tôi đề cập trạng thái di chuyển khá là thông suốt thì bây giờ đông và chậm rồi. Đường Láng đoạn qua ngã ba Yên Lãng mật độ cao di chuyển chậm hướng đi cầu Giấy. Đoạn qua ngã tư Láng Hạ Lê Văn Lương chúng ta lưu thông chậm theo cả hai chiều theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những giai điệu âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay để hành trình bên vô lăng trở nên thư thái hơn. Ca khúc có tựa đề Sống Không Đợi Chờ cùng với phần thể hiện của các ca sĩ Văn Mai Hương và Nguyễn Đức Cường.

0: ma túy thì không biết bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì đó, thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt.
1: Cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại dốc cầu Thăng Long có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Rất mong quý vị và các bạn chú ý quan sát. Đó là dốc cầu Thăng Long có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Rất mong quý vị và các bạn chú ý để chúng ta phòng tránh an toàn. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao tiếp tục duy trì về áp lực giao thông như chúng tôi đã chia sẻ, bây giờ thì các bạn vẫn đang phải đi lại chậm chạp đoạn từ nút giao Pháp Vân cho tới nút giao Trần Duy Hưng, và thậm chí là chúng tôi nhận thấy lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Đoạn đi qua khu vực Kim Giang thì chúng ta phải đối mặt với trạng thái giao thông tương đối là khó khăn. Tương tự hướng ngược lại, từ đoạn Đình Thôn cho tới nút giao Trần Duy Hưng, các bạn cũng đang di chuyển tương đối vất vả theo hướng về phía Pháp Vân, cầu Thanh Trì. Chúng ta trở lại với khu vực Yên Nghĩa. Bây giờ thì vẫn tiếp tục duy trì trạng thái giao thông gia tăng cao. Đoạn từ Thanh Lãm cho đến đê Yên Nghĩa, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Khu vực Yên Nghĩa các bạn chú ý, đoạn từ Thanh Lãm đến đê Yên Nghĩa, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tiếp tục là những áp lực giao thông tại khu vực ngã ba Sa La và tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn từ cầu Đen cho tới khu vực Học viện Quân Y. Chúng ta lưu tâm rằng áp lực gia tăng theo cả hai chiều. Có thông tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024 37 919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong quy hoạch đô thị, kênh rạch vốn được ví như những mạch dẫn của đô thị, nơi dẫn nước, trữ nước và điều tiết khí hậu. Thế nhưng thực tế nhiều năm qua, những mạch sống ấy đang lặng lẽ chết mòn. Nhiều kênh rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng giữa lòng các thành phố lớn. Thực trạng này đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ bền vững và quyết liệt hơn để hồi sinh những dòng kênh đô thị. Đề cập vấn đề này, tại thành phố Cần Thơ, phóng viên Kim Loan có những ghi nhận ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dẫn phóng viên đi dọc con rạch nước đen xẻo nhum dài 1,5 km thuộc phường Tân An, ông Trần Văn Lắm nhiều lần nín thở khi mùi bùn bốc lên hăng hắc. Ông Lắm kể, gia đình mình đã sống 50 năm ven con rạch này và từng một thời tắm rửa, giặt giũ, lấy nước tưới tiêu từ xẻo nhum. Nhưng hơn chục năm nay, dòng kênh bị bức tử bởi rác thải và nước thải. Dãy dân cư dọc đôi bờ bị bao vây bởi mùi hôi khi rác rưới xuất hiện, đủ loại, hộp xốp, hộp nhựa, chăn mền, chiếu gối.
2: Cả chục năm nay rồi, dân ta về đã ở đông quá rồi, trong khu này ra là hết trơn, bên bển rồi bệnh viện rồi nó ra đầy trơn. Nước nó đen như hoài đó, đen như hoài nó đầy lên là đầu trời nắng này là nó bốc hơi lên chịu không nổi. Lại lần lần đó kìa, cái lần đó nó có cống ra kìa, bọt nó lên là ầm ầm đổ, tự chung cư đổ ra đó.
1: Tại xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ, con kênh Đào Viên cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. Nước đen ngòm, nhiều rác thải bốc mùi hôi thối đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân suốt 7 năm nay. Ông Lê Văn An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Gia Hòa cho biết, đây là con kênh cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới tiêu, bị ô nhiễm lâu ngày, nhưng để khắc phục thì địa phương đang gặp nhiều khó khăn.
3: Hiện tại thì cái kinh này là cái kinh chết, nó đầu nguồn nó có vô nhưng mà cuối nguồn nó không được, đường nước nó ra. Thì đối với cái kinh Đầu Viên thì đối với Ủy ban Nhân xã thì cũng đã làm việc với người dân khu đó. Thì bây giờ thì nếu mà thực hiện theo cái cách mạo giác thì báo với đồng lại là không thể nào làm được. Bởi vì nhà hiện nay trên đó nó đứt hết trơn rồi nhó. Phương tiện vô đó thì không làm được. Thứ hai nữa là chỗ bãi mà để đổ cái đất hoặc cái gác nó lên trên đó thì không có phương tiện mà vận chuyển đi chỗ khác thì cũng không có.
1: Không riêng gì xẻo nhum, Đào Viên, giữa lòng đô thị Cần Thơ đang tồn tại nhiều kênh rạch chết lâm sàng như vậy. Những cái tên trăm năm như rạch Đầu Sấu, rạch Mương Củi, rạch Mương Lộ đều có chung tình trạng nước đen, đặc kẹo và là nơi ổ muỗi sinh sôi. Tiến sĩ kinh tế Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng
4: các dòng sông kinh rạch chính là hệ tuần hoàn của đô thị. Nhưng hiện nay, hệ thống này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng hệ lụy của nó ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển, làm giảm sự hấp dẫn của đô thị.
1: Nguyên nhân khiến kênh rạch chết lâm sàng không còn xa lạ, nước thải sinh hoạt xả thẳng không qua xử lý, rác thải đổ tràn lan cùng với tình trạng lấn chiếm lòng kênh kéo dài nhiều năm. Thực tế, nhiều năm qua, thành phố đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo ao hồ, kênh rạch nội ô nhằm chỉnh trang đô thị, khơi thông dòng chảy và cải thiện môi trường sống. Thế nhưng thiếu kinh phí, thiếu quyết tâm, thiếu đồng bộ, thiếu tính bền vững. Nhiều dự án hết hạn thi công nhưng chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh, gia hạn nên phải tạm dừng, để lại công trình dang dở, ngổn ngang. Theo tiến sĩ kinh tế Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, việc hồi sinh kênh rạch nội đô Cần Thơ muốn thành công cần phải được đặt trong một chiến lược bài bản, toàn diện, mang tính cấp vùng, chứ không thể xử lý riêng lẻ từng đoạn, từng dòng, từng địa phương. Tiến sĩ Hiệp đề xuất.
4: Đây không phải là câu chuyện của riêng ngành môi trường, mà là một bài toán tổng hợp đòi hỏi cách tiếp cận hệ thống, đa ngành và cộng đồng trách nhiệm. Cần thay đổi tư duy quản lý từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng tránh và quản trị nguồn gốc ô nhiễm. Quy hoạch đô thị phải gắn với quy hoạch hệ thống thủy, môi trường, tích hợp trong một không gian sinh kế, hệ sinh thái bền vững.
1: Bên cạnh giải pháp về quy hoạch chính trị, nạo vét để khơi thông các dòng kênh này từ cơ quan quản lý nhà nước, theo ông Đinh Việt Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trước mắt cần phải có chế tài đủ mạnh, đủ quyết liệt với những hành vi xả thải vô tội vạ của các đơn vị, cá nhân để thay đổi ý thức của người dân. Ông Sơn đề nghị.
5: Trước tiên là phải chung tay của toàn hệ thống người dân để chung tay bảo vệ môi trường. Thì sở sẽ có cái phối hợp với các địa phương tăng cường là tuyên truyền cho bà con cố gắng làm sao mà vứt rác và bỏ rác đúng nơi quy định và đúng giờ đúng tuyến để cho các đơn vị thu gom thuận tiện thu gom trong ngày. Cái thứ hai nữa là sẽ tăng cường phối hợp với địa phương, hỗ trợ địa phương là kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp mà cố tình vứt rác không đúng nơi quy định để xử lý hành chính. Đối với những khu vực mà cần thiết thì cũng đề xuất là các phường có thể là gắn hệ thống camera giám sát những hành vi và xử lý vi phạm, có thể là sau này đề xuất là xử lý vi phạm phạt nguội đối với hành vi đó.
1: Đại phẫu những dòng kênh chết không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, đó là hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, nhà khoa học và hơn hết là từ chính mỗi người dân đô thị. Để rồi một ngày không xa, những dòng kênh không chỉ được hồi sinh, mà còn trở lại đúng vai trò vốn có, là mạch sống xanh, là hơi thở của đô thị và là ký ức không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Cần Thơ về việc những giải pháp căn cơ bền vững quyết liệt hơn để hồi sinh những dòng kênh đô thị. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội, trong những phút vừa qua, tình hình giao thông khá ổn. Chúng tôi không ghi nhận những điểm ùn tắc hay là thông tin báo về sự khó khăn trên đường phố từ phía thính giả. Tuy nhiên, về thời tiết thì có những sự thay đổi, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Trên trục đường Thanh Niên Yên Phụ, chúng tôi nhận thấy là những cơn mưa đã xuất hiện. Người đi xe máy đã phải sử dụng áo mưa. Trong điều kiện thời tiết không ủng hộ, rất mong các bạn sẽ chú ý, chúng ta quan sát kỹ hơn và giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước để đảm bảo tốt hành trình của mình. Tại dốc cầu Thăng Long có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Dốc cầu Thăng Long xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Mời các bạn cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trên những hành trình của riêng mình trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với ca khúc Sống Không Hối Tiếc cùng phần thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11:23, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình trên website vovgiaothong.vn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên, biên tập viên của chúng tôi tổng hợp và thực hiện. Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, nâng cao ý thức chấp hành quy định về thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô. Cảnh sát cũng sẽ hướng dẫn cách nhận biết thiết bị đạt chuẩn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng thông qua website hira88.com của hệ thống cá độ bóng đá Bóng 88. Đường dây này đã được tổ chức chặt chẽ, phân cấp thành nhiều tầng, hoạt động quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành trên cả nước. Bước đầu điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên tới hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đạt mục tiêu hoàn thành các dự án phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2027 sớm hơn kế hoạch từ 3 đến 6 tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang tổng hợp nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai. Trong số 10% mặt bằng còn lại chưa bàn giao, có nhiều diện tích bị lấn chiếm, ít nhiều ảnh hưởng tiến độ thi công của các dự án. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị điều tra xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, khoảng 50 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan quán cơm gà Quỳnh Nga trên địa bàn. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều trị. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông bằng những diễn biến được các thính giả chia sẻ tới chương trình. Đáng chú ý nhất trong khoảng chừng 15 phút vừa qua là thông tin tại dốc cầu Thăng Long có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Trong những phút vừa qua thì cũng không thấy thính giả chia sẻ với chúng tôi về những đoạn giao thông khó khăn, cho thấy là việc đi lại trong trưa nay nhìn chung là ổn định. Các bạn chú ý là đoạn đường Phùng Hưng cạnh quán nhỏ gần cầu Đen đang có công trình thi công cách đây cũng lâu rồi. Chiếm mất một nửa lòng đường nên mới ảnh hưởng tới tình hình giao thông. Cảm ơn bạn Hoàng đã giải đáp cho chúng tôi những băn khoăn tại khu vực này. Lý do khiến cho tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông thời gian gần đây thường xuyên ở trạng thái chậm chạp khó khăn là do có công trình thi công. Cảm ơn quý thính giả thật nhiều. Tuyến đường Phùng Hưng, đoạn cạnh quán nhỏ gần cầu Đen đang có công trình thi công, cũng đã thực hiện thi công cách đây khá lâu. Lòng đường bị thu hẹp mơ tới một nửa nên gây ra cản trở giao thông trên tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn từ cầu Đen cho tới Học viện Quân y. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Hồ sơ 114.
1: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
3: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua trên địa bàn xảy ra 7 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 5 vụ, kịp thời giải cứu được 7 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân. Theo nghị quyết số 66.18/2026 của Chính phủ về phân quyền cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy định không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó sẽ cắt giảm 3 thủ tục gồm kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu, phục hồi hoạt động của cơ sở phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 22 phòng PC07 cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy thoát nạn cho cán bộ công nhân viên, người được phân công đảm trách công tác phòng cháy tại cơ sở.
2: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
3: Thưa quý vị, vào mùa hè, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt, điều kiện thời tiết oi bức kết hợp nền nhiệt cao khiến nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao. Nguy cơ này càng hiện hữu hơn đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động, diện tích nhà xưởng rộng, nguyên vật liệu dễ cháy.
2: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 32, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, thời tiết nắng nóng cực đoan tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt các cụm công nghiệp tập trung nhiều nhà xưởng, kho hàng, máy móc thiết bị và hệ thống điện công suất lớn. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và xử lý sự cố ngay từ cơ sở là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
4: Các nhà máy thuộc cụm khu công nghiệp trên địa bàn khu vực đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 phòng B07 quản lý là có 5 cụm công nghiệp, đặc biệt là có cụm công nghiệp Hà Bình Phương là một trong những cụm mà có các cơ sở sản xuất liên quan đến nguy cơ cháy nổ cao, ví dụ chăn gà của đệm, thức ăn chăn nuôi hay là một số công ty liên quan đến vận tải. Chúng tôi đã phối hợp với công an xã cũng như ủy ban nhân dân cấp xã là tổ chức thứ nhất tổng rà soát điều tra cơ bản nắm tình hình, sau đó tuyên truyền phổ biến kiến thức trên loa truyền thanh, trên Zalo, Facebook, đặc biệt là trên những trang đăng tải của các xã thuộc khu vực 32 chúng tôi theo dõi và đôn đốc, từ đó để cán bộ công nhân viên cũng như người dân nắm được các phương pháp, biện pháp khi xảy ra cháy nổ.
3: Để đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh, công ty Kính An toàn Hải Long thuộc khu công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, Hà Nội đã chủ động kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở theo đúng quy định, đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho lực lượng tại chỗ và người lao động. Ông Nguyễn Duy Cao, giám đốc nhân sự công ty Kính An toàn Hải Long cho biết:
5: Công ty cũng đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở để kịp thời khắc phục những các sự cố xảy ra trong công ty. Ngoài ra thì cũng có tuyên truyền hàng tháng, đi tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên. Hàng tuần sẽ có đội chuyên trách đi kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy, lập biên bản quy trách nhiệm những cái trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Công ty cũng đã trang bị các cái bình chữa cháy, mà bình khí, mà bình bột và các hệ thống vòi cứu vòi nước chữa cháy. Ngoài ra thì cũng có các hệ thống báo cháy tự động hỗ trợ tình huống. Công ty cũng đề ra các biện pháp, thứ nhất là tập huấn cho cán bộ công nhân viên kịp thời xử lý các cái sự cố. Hai nữa là cũng rà soát kiểm tra định kỳ vị trí các cái khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và hệ thống điện, hệ thống nguồn nhiệt và nguồn lửa, kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo sẵn sàng trong xử lý các tình huống.
3: Bên cạnh công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với các khu cụm công nghiệp, một trong những nội dung được Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín đặc biệt nhấn mạnh là việc tăng cường công tác tự kiểm tra. Theo ông Nguyễn Văn Tản, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, các doanh nghiệp phải định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời, không để phát sinh sự cố đáng tiếc. Ông Nguyễn Văn Tản lưu ý:
6: Khi có tình huống xảy ra, Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan như công an, quân sự, phòng kinh tế, văn hóa xã hội và văn phòng phối hợp đội chữa cháy số 32 xây dựng phương án, kịch bản, tình huống, huy động các lực lượng công an, quân sự, dân phòng, các trang thiết bị, lực lượng đồng bộ để thực hiện cái việc chữa cháy nếu có tình huống xảy ra trên địa bàn. Ủy ban nhân xã cùng với đội 32 thường xuyên kiểm tra, đánh giá, lưu khuyến nghị với các cái chủ cơ sở và người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thực hiện các quy chuẩn, quy định để đảm bảo phòng chữa cháy trên địa bàn được thực hiện tốt hơn, đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân và đảm bảo tài sản của tổ chức cá nhân, người dân trên địa bàn.
3: Việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các khu cụm công nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động, mà còn bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định, liên tục, hạn chế các thiệt hại do sự cố cháy nổ gây ra. Vì vậy, theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 32, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cụm công nghiệp, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường sản xuất an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Xuân Chiến khuyến cáo.
4: Chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ địa bàn xuống tận nơi tuyên truyền cũng như hướng dẫn những trang thiết bị hiện có tại các cơ sở trên địa bàn cụm công nghiệp để từ đó là cán bộ công nhân viên là nắm được. Đồng thời là tổ chức phối hợp với các phòng ban của Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát theo cái kế hoạch 345 những cơ sở sai phạm để từ đó là có lộ trình khắc phục, và chúng tôi đã tuyên truyền tới các cơ sở để lắp cái hệ thống truyền tin cảnh báo cháy để khi xảy ra sự cố là sẽ báo về cho lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp để chúng tôi xuất xe kịp thời, không xảy ra cháy nổ. Mà nếu có xảy ra cháy nổ, không thiệt hại về người cũng như về tài sản.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
3: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong chuyên mục Hồ sơ 114 trưa nay. Cùng quay trở lại với tình hình giao thông với những diễn biến cập nhật đến từ phía quý thính giả. Chúng tôi có ghi nhận thông tin giao thông đến từ khu vực tuyến đường Nguyễn Trãi. Mật độ phương tiện có gia tăng nhưng qua các điểm giao cắt các bạn vẫn có thể lưu thông được trong thời điểm này. Với trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương theo cả hai hướng cũng tương đối ổn. Có một chút đông đúc tại ngã tư Láng Hạ, Lê Văn Lương, tuyến đường Láng thôi. Còn nhìn chung hành trình này các bạn có thể đi lại thông suốt. Vẫn là trên tuyến đường Láng thì qua các điểm giao cắt các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm, ngã ba Yên Lãng, ngã ba Láng Hạ, chậm chạp do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nóng nhất vẫn là tuyến đường Vành Đai 3 từ đoạn Hồ Linh Đàm cho tới nút giao Thanh Xuân. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm theo hướng về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long. Như chúng tôi cũng đã đề cập ít phút trước là có tình trạng giao thông khó khăn trên tuyến đường Yên Nghĩa, đoạn từ Thanh Lãm đến Đê Yên Nghĩa. Bây giờ thì mật độ phương tiện đã giảm rồi, tình hình giao thông dần trở lại với trạng thái ổn định hơn. Ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, địa bàn quận Hà Đông, các bạn vẫn có thể lưu thông được theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Với tuyến đường Nguyễn Khoái vẫn duy trì áp lực giao thông, đoạn từ nút giao Trần Khát Chân cho tới dốc Minh Khai. Còn khu vực cảng Hà Nội thì như chúng tôi đã đề cập phía ngoài cảng, tuyến đường Nguyễn Khoái các bạn có thể đi lại được cho dù là có đông hơn một chút. Nhưng ở bên trong cảng đường Bạch Đằng thì mật độ gia tăng cao và các phương tiện phải lưu thông với tốc độ chậm. Và nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận đấu giữa Brazil và Na Uy thuộc vòng 16 đội World Cup 2026, dù có thế trận chủ động hơn trong hiệp đấu đầu tiên với những pha đối mặt với thủ môn và cả một quả phạt đền, nhưng Bruno Guimarães và các đồng đội đều bỏ lỡ đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, Erling Haaland cho thấy sự hiệu quả đến lạnh lùng khi có một cú đúp bàn thắng trong chưa đầy 20 phút cuối trận từ một pha đánh đầu sở trường và một cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 sau cú sút penalty thành bàn của Neymar ở phút 90+10. Với cú đúp có được ở vòng 16 đội, Erling Haaland đã có được 7 bàn thắng, ngang bằng với số pha lập công của Kylian Mbappe và Lionel Messi ở kỳ World Cup năm nay. Một hiệu số quá ấn tượng với một cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Còn với Brazil, họ vẫn chưa thể thắng được Na Uy trong lịch sử World Cup. Ở vòng tứ kết, đối thủ của Erling Haaland và các đồng đội sẽ là đội tuyển Anh. Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico trong một trận cầu rất cống hiến với 5 bàn thắng được ghi. Jude Bellingham giúp đội tuyển Anh có khởi đầu như mơ khi lập cú đúp chỉ sau 38 phút bóng lăn. Như Mexico cũng kịp có bàn thắng rút ngắn cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ. Đầu hiệp 2, tưởng chừng thẻ đỏ của Quansa sẽ khiến đội tuyển Anh gặp khó, nhưng Harry Kane bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm 11m. Những nỗ lực sau đó của Mexico chỉ giúp họ có được bàn gỡ của Jimenez cũng trên chấm 11m. Đánh bại chủ nhà Mexico 3-2, đội tuyển Anh giành vé vào tứ kết để gặp Na Uy. Và sau thất bại của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup, tiền đạo 34 tuổi Neymar đã bật khóc ngay trên sân và chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Kể từ chức vô địch năm 2002, Brazil vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao thế giới. Thất bại trước Na Uy không chỉ khép lại hành trình của những vũ công Samba tại World Cup 2026 năm nay, mà còn có thể đánh dấu lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Neymar thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Neymar từng được kỳ vọng sẽ là người kế thừa thế hệ Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho và Kaká, nhưng giấc mơ ấy cuối cùng vẫn dang dở. Cristiano Ronaldo thì vừa chính thức xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, khép lại hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng, nhưng Ronaldo khẳng định anh vẫn chưa quyết định thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia. Tại World Cup năm nay, CR7 đã có 3 bàn thắng. Anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan ở vòng bảng và ghi thêm một bàn trên chấm phạt đền trong trận thắng Croatia ở vòng 32 đội.
1: Tiêu điểm trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã thắng câu lạc bộ Sinheung FC 6-0 trong trận đấu tập đầu tiên tại Incheon, khởi đầu thuận lợi cho chuyến tập huấn để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Nhằm kiểm tra lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng hai đội hình khác nhau trong hai hiệp, tạo điều kiện cho phần lớn cầu thủ được thi đấu. Bộ ba cầu thủ nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cùng xuất hiện trong hiệp 2. Dù trận đấu diễn ra dưới cơn mưa lớn trong khoảng 15 phút đầu, đội tuyển Việt Nam vẫn sớm kiểm soát thế trận. Việt Cường mở tỷ số ngay phút thứ 2 bằng cú cứa lòng vào góc cao. Hai Long sau đó lập cú đúp ở các phút 31 và 39, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn 3-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, những điều chỉnh nhân sự tiếp tục phát huy hiệu quả. Hoàng Hên ghi hai bàn liên tiếp ở các phút 48 và 52, trong đó bàn thứ 2 đến từ đường kiến tạo của Xuân Son. Đến phút 83, Đình Bắc bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 6-0. Ngoài kết quả tích cực, trận đấu giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng vận hành lối chơi, sự hòa nhập của các nhân tố mới và những phương án nhân sự cho ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Yongin FC, đại diện của K-League 2, trong trận đấu tiếp theo vào ngày 8 tháng 7.
1: Bảy ngày sôi động.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 42 phút. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức thời sự trên VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trong kết luận số 58 về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị yêu cầu chủ động tạo nguồn, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Bộ Chính trị định hướng mở rộng nguồn phát triển đảng viên ở khu vực ngoài nhà nước, trí thức trẻ, học sinh, sinh viên xuất sắc, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, đồng thời tăng cường quản lý trên nền tảng số, xây dựng thẻ đảng viên điện tử, hồ sơ đảng viên điện tử và nghiên cứu bộ tiêu chí mẫu về người đảng viên, kiên quyết đưa người không đủ tư cách ra khỏi đảng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Chính phủ vừa yêu cầu rà soát đánh giá tổng thể việc bố trí cán bộ công chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, kịp thời điều chỉnh những trường hợp bố trí chưa phù hợp vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Đây là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đề ra sau một năm vận hành chính quyền mô hình chính quyền ba cấp nhằm tiếp tục củng cố, tạo nâng cao hiệu quả của bộ máy mới. Một thông tin khác đến từ y tế, nội dung lĩnh vực y tế. Đến cuối giờ chiều ngày 5 tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đã hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hoạt động này được triển khai ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động trong ngày 26 tháng 6. Làn sóng phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang tăng tốc với mặt bằng lãi suất liên tục được nâng lên. Nhiều đợt chào bán đã tiến sát ngưỡng 10% một năm. Theo các công ty chứng khoán, xu hướng này phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn chung dài hạn ngày càng lớn, song cũng tạo thêm sức ép lên chi phí vốn và biên lợi nhuận của các ngân hàng. Thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp và chia sẻ cùng với các bạn trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Về tình hình giao thông, một thính giả có số điện thoại cuối là 9227 cho chúng tôi được biết cây cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển bình thường theo cả hai hướng. Cảm ơn bạn thật nhiều, chúc bạn tiếp tục có những hành trình khả quan như vậy và sớm hoàn thành lộ trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trước khi cập nhật thêm những thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Các khúc có tựa đề Sống trọn hôm nay cùng với phần thể hiện của các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Phạm Đình Thái Ngân.

Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Thanh Trì hướng sang Lĩnh Nam có một chiếc xe ô tô con lao sang làn xe máy, một người đang bị thương. Như vậy là đã có va chạm xảy ra trên cây cầu Thanh Trì, được thính giả cập nhật cho chúng tôi hết sức kịp thời. Chúng tôi xin nhắc lại là cây cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thành phố có vụ việc một chiếc xe ô tô con lao sang làn xe máy khiến cho một người bị thương đang gây cản trở giao thông tại khu vực này. Rất mong quý vị và các bạn lưu tâm. Cây cầu Thanh Trì thì sức nóng về giao thông có ghi nhận gia tăng nhưng không ở mức quá cao. Các bạn về cơ bản vẫn có thể di chuyển được theo hướng vào trung tâm thành phố. Chúng ta chỉ cần chú ý quan sát một chút để vòng tránh qua hiện trường của vụ việc. Và nếu như có những thông tin giao thông mới hơn tại khu vực này thì cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline là 02437919191 xem rằng là ở đây thì đã có lực lượng chức năng giải quyết hay chưa và tình hình giao thông cản trở mức độ thế nào. Chúng tôi mong chờ tin mới đến từ phía các bạn. Trên tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn gần với quán nhỏ trên gần cầu đen thì có công trình thi công, cách đây cũng khá lâu rồi. Chiếm mất 1/2 làn đường nên tình trạng giao thông thì thường xuyên ùn tắc trong các khung giờ cao điểm, chậm chạp. Mong rằng các bạn sẽ kiên nhẫn với hành trình này. Chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera và nhận thấy rằng là mưa đã xuất hiện dày hơn với nhiều tuyến đường hơn trên địa bàn thủ đô. Khu vực Hồ Tùng Mậu, tình hình giao thông ổn, mưa đang cản trở tới hành trình của quý thính giả. Các bạn chú ý một chút là nếu như di chuyển thì chúng ta cũng cẩn trọng quan sát vì sẽ có những phương tiện xe máy lưu thông tại làn giữa để tránh mưa. Khi có đường sắt trên cao ở trên thì trú mưa ở dưới cũng sẽ gây ra những cản trở nhất định. Hãy quan sát kỹ hơn để chúng ta lưu thông được an toàn. Nút giao Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng cũng đang có mưa. Khu vực phía tây nam thành phố, tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông cũng đang có mưa. Rồi khu vực Trung Hòa, Trung Kính, Cầu Giấy. Như vậy là chúng tôi nhận thấy mưa đã phủ khắp hầu như địa bàn ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Phía đông bắc, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm cũng đang có mưa rồi. Ở địa bàn quận Hai Bà Trưng cũ, phố Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung, tình hình giao thông tuy ổn định nhưng những cản trở về mưa thì chúng ta cũng cần phải chú ý. Đó là tình trạng trơn trượt có thể xảy ra, rồi tầm nhìn quan sát cũng sẽ hạn chế hơn. Đối với các bạn đi xe máy phải sử dụng áo mưa thì việc điều khiển cũng sẽ vất vả hơn trong chiếc áo mưa bùng nhùng, rồi tầm quan sát cũng hạn chế. Mong rằng các bạn đi xe ô tô có điều kiện tốt hơn, chúng ta cũng chia sẻ với những người đi xe máy nhường nhịn nhau khi lưu thông trên đường. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận thông tin tại cây cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển bình thường theo cả hai hướng. Không nhận thấy thính giả đề cập về chiếc xe gặp sự cố trên cây cầu Thăng Long nữa thì chúng tôi tạm xác định là không còn nhiều cản trở. Với tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ đoạn qua rào chắn thi công như thường lệ, các bạn sẽ lưu thông chậm theo hướng về phía cây cầu Nhật Tân. Vành đai 3 trên cao vẫn duy trì sức nóng về giao thông. Đoạn từ Hồ Linh Đàm cho tới nút giao Thanh Xuân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Hướng ngược lại, đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng và nút giao Thanh Xuân, các bạn cũng đi chậm hướng về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì. Ngã ba Sa La, tuyến đường Phúc La cầu Biêu Phạm Tu hướng về ngã ba, các bạn cũng phải đối mặt với trạng thái đông xe và di chuyển với tốc độ chậm. Như chúng tôi có chia sẻ ít phút trước, đó là tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông. Trong thời gian gần đây thì có một công trình thi công gần với cầu đen chiếm mất 1/2 làn đường. Bây giờ thì các bạn đang lưu thông chậm đoạn từ cầu đen cho tới Học viện Quân y theo cả hai hướng. Với tuyến đường Trần Phú đoạn qua nút giao Chu Văn An Hà Đông mật độ cao, các phương tiện cũng đi chậm theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đường Trần Phú Chu Văn An qua ngã tư đoạn Bưu điện Hà Đông đấy ạ. Các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Bây giờ thì lượng phương tiện gia tăng trên tuyến đường Quang Trung Hà Đông qua nút giao Lê Trọng Tấn, các bạn cũng sẽ lưu thông chậm theo cả hai chiều. Tuyến đường Quang Trung nút giao Lê Trọng Tấn Hà Đông mật độ cao, các phương tiện cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Mai Lĩnh đã xuất hiện khó khăn theo cả hai hướng. Cầu Mai Lĩnh khó khăn theo cả hai hướng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, sinh thái, phát thải thấp và chuyển đổi số. Bộ ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học AI, Big Data, GIS trong nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý đất đai, tài nguyên nước, môi trường và khí tượng thủy văn, đồng thời thí điểm mô hình huy động nguồn lực xã hội. Sáng nay, tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã bước đầu phát hiện 7 bộ hài cốt cùng nhiều di vật sau 2 ngày đào thăm dò. Khu vực này được xác định có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh năm 1968. Công an xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ hôm nay đã mời làm việc hơn 20 thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập qua mạng xã hội có mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Theo Công an thành phố Cần Thơ, dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên bị lôi kéo tụ tập qua mạng diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Cơ quan công an khuyến cáo bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ sớm. Tin quốc tế, từ hôm nay, Anh siết chặt quy định quyên góp chính trị từ nước ngoài để ngăn chặn ảnh hưởng bầu cử. Theo Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương, ứng cử viên phải kê khai các khoản quyên góp trên 2.230 bảng Anh và chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Người từ nước ngoài đến phải sống tại Anh một năm trước khi quyên góp từ 100.000 bảng Anh trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và luật giáo dục nghề nghiệp số 124 năm 2025 đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực nhanh, ngắn hạn cho doanh nghiệp. Với người học, mức học phí ở các trường trung cấp và cao đẳng tương đối thấp, thời gian đào tạo không quá dài và nhanh chóng tốt nghiệp, tìm được việc làm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân yêu cầu Bộ đã trao quyền cho các trường nghề tự chủ chỉ tiêu, ngành, phát triển đa ngành và liên ngành thì trường phải chủ động hơn, năng động hơn trong đào tạo để đáp ứng vì hiện nay nhu cầu thị trường lao động thay đổi quá nhanh.
1: Nhiều địa phương đã có chính sách liên quan đến đặt hàng, cấp bù hỗ trợ học phí, đào tạo nhân lực cho những ngành nghề trọng điểm, mũi nhọn, nhân lực, nhu cầu xã hội cần. Trong đó có cả liên quan đến đào tạo lại, và cái này cũng là vô cùng quan trọng. Dạy nghề có một sự khác biệt là học phí đại học bây giờ cũng không phải rẻ. Nhưng mà dù nghề trên thế giới này và trong luật giáo dục nghề nghiệp cũng đã khẳng định, dạy nghề là các đối tượng mà chúng ta thấy rằng là không hướng đến học phí. Bởi vì dạy nghề chính là cái cung cấp nhanh cái lực lượng lao động cần cho xã hội và gắn đào tạo với việc làm.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 11:59 phút, chúng ta đi tới những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay và có một số diễn biến giao thông đáng chú ý. Đó là trên cây cầu Thanh Trì, theo hướng sang trung tâm thành phố, có một chiếc xe ô tô con lao sang làn xe máy khiến cho một người bị thương, giao thông cản trở theo hướng đi trung tâm, các bạn chú ý. Cây cầu Mai Lĩnh thì xuất hiện tình trạng đông, chậm và khó khăn theo cả hai hướng. Cầu Mai Lĩnh mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn VOV Giao thông FM 91MHz khi di chuyển trên đường và nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông, công ty Đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, ban duy tu hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
4: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
5: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
6: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
7: những đại lộ hàng chục làn xe

0: của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
1: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nhịp đập tài chính.
5: Quý vị và các bạn đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
6: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu, Bộ Xây dựng vừa giải đáp thắc mắc của người dân về điều kiện mua nhà xã hội. Cụ thể, hai vướng mắc phổ biến khi làm hồ sơ mua nhà xã hội là không tham gia bảo hiểm xã hội và khó xác nhận thu nhập sau khi chuyển việc. Bộ Xây dựng khẳng định là pháp luật về nhà ở không quy định người mua hoặc thuê mua nhà xã hội bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Còn điều kiện thu nhập để mua nhà xã hội được xác định trên cơ sở bảng tiền công tiền lương do cơ quan đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người lao động làm việc xác nhận trong 12 tháng liền kề. Việc xác nhận thu nhập phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 100/2024 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
5: Và trong bối cảnh giá xăng dầu giảm khá nhiều so với mức đỉnh hồi đầu năm, liệu giá cước vận tải có giảm không, thay Như Ngọc?
6: Vâng ạ, chắc chắn sẽ phải giảm bởi Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải giảm giá cước khi chi phí nhiên liệu giảm, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc chậm giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.
5: Một tín hiệu tích cực khác là Việt Nam đang ngày càng mở rộng mạng lưới thanh toán quốc tế với nhiều quốc gia. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
6: Vâng, mới đây nhất là có thêm Singapore thì Việt Nam đã mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thanh toán ngân hàng dưới sự chỉ đạo và định hướng của Ngân hàng Trung ương và Chính phủ hai nước Việt Nam cũng như Singapore. Còn cập nhật diễn biến từ thị trường vàng, giá vàng thế giới gần như không đổi so với cuối tuần trước, giao dịch quanh ngưỡng 4.170 đô la Mỹ một ounce. Trong nước thì giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng và bán ra ở mức 151,4 triệu đồng mỗi lượng.
5: Còn bây giờ sẽ là thông tin mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
6: Thưa quý vị, diễn biến giằng co với lực mua và bán tương đối cân bằng, VN Index duy trì sắc xanh nhẹ nhờ sự đóng góp đáng kể từ nhóm bất động sản, đặc biệt là VHM, sau thông báo chốt quyền phát hành cổ phiếu quy mô lớn chưa từng có. Tuy nhiên, áp lực bán từ khối ngoại cùng những cú sốc tiêu cực từ các mã PNG, GAS và nhóm tiêu dùng thiết yếu đang khiến VN Index đảo chiều giảm. Độ rộng thị trường phân hóa rõ nét với số mã tăng và giảm tương đối cân bằng, phản ánh trạng thái chọn lọc của dòng tiền thay vì xu hướng đồng thuận trên diện rộng. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 2 điểm, xuống còn 1.860 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời.

có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn, có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập, và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi không chỉ bởi giai điệu mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh. Ca khúc mang màu sắc ballad, pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng, vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Masiu và DJ Felix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào khoang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà, Em Đây Rồi, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc vỗ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều tự sự hơn với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Suni Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc, như lời ủi an dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

Còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

Tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với màn kết hợp mang màu sắc rất Việt Nam, nhưng được kể bằng tinh thần hiện đại giữa Đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Sau dấu ấn của Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang những năm gần đây cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc với những dự án được đầu tư cả về ý tưởng lẫn hình ảnh. Và Lên Rừng Xuống Biển tiếp tục là một thử nghiệm thú vị khi nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh để kể lại câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn cảm xúc và nội tâm hơn. Sự mềm mại, nhiều chất tự sự của Đoàn Thúy Trang kết hợp với màu rap gai góc hiện đại của Phúc Du đã tạo nên một bản phối nhiều đối lập nhưng đầy cuốn hút, nơi dân gian pop và hip hop gặp nhau trong cùng một không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh.

Và ngay sau đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầy dịu dàng giữa hai thế hệ nghệ sĩ Vương Bình và Thùy Chi trong phiên bản mới của Thanh Tân, một bản hit khá là quen thuộc của anh bờ vai Vương Bình. Nếu Vương Bình mang đến sự trẻ trung và nhiều cảm xúc hoài niệm, thì giọng hát trong veo đầy tự sự của Thùy Chi lại khiến ca khúc trở nên mềm mại và sâu lắng hơn. Sự hòa quyện ấy đã tạo nên một phiên bản Thanh Tân vừa quen thuộc vừa mới mẻ, như lời nhắc về những rung động đẹp nhất của tuổi trẻ và tình yêu đầu đời.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
3: Hotline 1900 8656.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Đường tình ca.
8: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện tình, những con đường yêu sẽ giao nhau, và những người đã yêu, đang yêu sẽ gặp nhau để cùng sẻ chia những kỷ niệm. Có khi ngọt ngào, nhưng cũng có lúc không thiếu dư vị đắng cay của tình yêu. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn một số bản tình ca trên những con đường yêu đó.

Tình yêu là chủ đề bất tận mà rất nhiều những bản tình ca cũng chẳng có thể kể hết những điều đó. Trên con đường yêu vô tận, một cảm xúc rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc phải đi cả một con đường dài để hiểu thấu cảm xúc ấy. Ca khúc Giọt Nắng Hồng mà chúng ta vừa nghe đã mang đến cảm xúc đó. Người ta vẫn nói nghe nhạc Ngô Thụy Miên là nghe những tình tự ngọt ngào chân chất, chuyên trở về không gian cũ, có Sài Gòn trong những giấc mơ xa xưa. Những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên đem chúng ta về giai đoạn đó, một thủa nắng Sài Gòn. Khi người ta được yêu, những yêu thương bất tận là tiếng nói của những con tim xao xuyến, là lời dịu dàng đằm thắm nhất của một đời để yêu và một đời tưởng nhớ miên viễn thiên thu để thấy thương màu mắt em chơi vơi. Có một cuộc tình mà cả hai người trẻ dường như tin họ sinh ra là để thuộc về nhau. Họ gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, không thể khác được. Lúc đó, họ đâu biết rằng mối tình của họ sẽ trở thành những câu chuyện tình lạ lùng nhất, cũng là nguyên nhân cho những bản tình ca hay và có những nỗi đau muộn màng trên những con đường xưa cũ.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca với những nẻo đường yêu. Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết sâu lắng khiến người yêu nhạc thổn thức. Với ca sĩ Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô đã không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà đã kể, cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên ở tại một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, nhạc sĩ Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc Cảm ơn người tình. Trong trí nhớ của cô, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi xe lăn ở sau cánh gà sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình. Và với Thanh Hà, Cảm ơn người tình và những bản tình ca buồn, cô hát để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối. Đến bây giờ, mỗi lần hát Cảm ơn người tình, cô vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên của mình. Và cô nói lỗi không phải tại bài hát, chỉ tại mình quá cảm xúc mà thôi. Những nét giai điệu buồn, những chất chứa đầy yêu thương của ca khúc Cảm ơn người tình, người mang cho ta hát hiu niềm nhớ và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi.

những câu chuyện của đôi mình, của sự hẹn hò. Và mỗi bản tình ca lại là những câu chuyện khác nhau. Ca khúc Hẹn Hò của nhạc sĩ Phạm Duy được sáng tác năm 1954. Ông đã dùng âm nhạc ngũ cung giọng Huế để kể một câu chuyện tình rất buồn, tương tự như câu chuyện của Nghiêu Lang Chức Nữ. Ông cũng đã kể lại những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt của mình bằng âm nhạc. Một người con gái đã từng viết tặng ông khoảng 300 bài thơ tình. Một số bài đã được ông phổ nhạc. Tình yêu đó đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy trẻ lại và cảm thấy thăng hoa hơn. Ông được sống với một mối tình thơ nhạc vô cùng lý tưởng và đã chia sẻ lại trong cuốn hồi ký của mình. Ông ghi lại sự trong sáng, hạnh phúc êm đềm đó trong ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Ngày đó em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ muối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi.

nhưng cái thật của các bản tình ca là cái thật xao xuyến của những câu chuyện tình. Tưởng rằng đã quên là một trong những tình khúc xuất chúng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản tình ca này đã nói về một câu chuyện tình có thật. Cuộc tình sẽ yên, con tim yếu mềm. Đó là những câu chuyện tình mà nó đã rung lên những rung cảm phức tạp hơn những rung cảm đơn thuần của tình yêu đôi lứa. Nó đã ngụp lặn sâu hơn những câu chuyện tình trôi nổi trên bề mặt. Cuộc tình này trải rộng lòng người bao quát với cả những câu chuyện đời bao la. Câu chuyện đó là những câu chuyện dày vò nội tâm triền miên không dứt, hay những cảm giác lẻ loi một mình cô đơn, tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Bản phối nhẹ nhàng, giọng hát tinh tế của Trần Thu Hà cũng đã cảm nhận đêm hát hiu lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ.

Chim biển. Nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ, đó là tâm tình của một chàng trai bị hụt hẫng vì đánh mất một mối tình lớn. Một chàng trai mang đầy hoài bão được bay cao, bay xa như những cánh chim, bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu. Giấc mơ đã tan vỡ và chẳng còn mối ràng buộc nào giữ chân người yêu, nên nàng đã xa lìa anh như hải âu tung cánh bay lượn trên những con sóng đang vỗ vào gành đá dưới ánh mặt trời chói chang, để bắt đầu chuyến du hành vô định về những phương trời xa. Tình yêu của anh giờ đây đã là một giấc mơ vụt khỏi tầm tay, như cánh chim hải âu đã bay mãi về phương trời xa trong tiếng sóng vỗ muôn trùng. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, những bản tình ca của ông lại tựa như viết hồi ký, khơi gợi lại từ một niềm ký ức xa xưa. Đã có lúc tưởng chừng lãng quên theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt. Chỉ cần nghe một vài nốt dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động thổn thức. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng đã được ông gửi gắm trong những lời ca của Mênh Mông Tình Buồn. Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Những con đường yêu và những cảm xúc đó cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca hôm nay.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đơn vị đã huy động hệ thống các trung tâm lưu trữ quốc gia đồng loạt rà soát, thống kê và khai thác các nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến liệt sĩ, các trận đánh, chiến dịch và những địa bàn hoạt động quân sự trọng điểm. Qua rà soát bước đầu, các đơn vị đã phát hiện nhiều hồ sơ, tài liệu chứa thông tin có giá trị, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiều dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh như là vành đai 3 đang bị chậm tiến độ do thiếu hụt cát đắp nền và đá xây dựng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu vật liệu cho 64 dự án năm 2026 đang thiếu hụt lớn để đảm bảo tiến độ cho các công trình như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, vành đai 4, cầu Thủ Thiêm. Sở Xây dựng thành phố cho biết sẽ phối hợp việc nạo vét sông kênh rạch, thu hồi khoáng sản, nghiên cứu khai thác ở hồ Dầu Tiếng, sử dụng cát biển và cát kiên. Đầu tháng 7, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô toàn dân cho khoảng 9,2 triệu người để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Chương trình thực hiện theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội đã huy động 44 bệnh viện tổ chức khám tại 49 phường xã, ưu tiên 16 phường xã ven sông Hồng. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Công ty đường sắt Nhật Bản đang tăng cường khả năng ứng phó với động đất cho tuyến Tokaido và Shinkansen kết nối với Tokyo và Osaka. Đơn vị đã gia cố 20.000 trụ cầu tại rãnh Nankai và lắp biển cấm dừng tàu khẩn cấp và triển khai hệ thống thanh dẫn ngăn trật bánh. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Kim Anh, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, sau chính sách miễn tiền vé xe buýt trong khu vực vành đai 1, Hà Nội tiếp tục triển khai cấp thẻ vé điện tử vật lý gắn chip miễn phí cho các đối tượng được hưởng chính sách. Ngay trong ngày đầu tiếp nhận hồ sơ và trả thẻ tại Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, nhiều người dân đã đến làm thủ tục từ sớm với việc là kỳ vọng đi xe buýt sẽ thuận tiện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng vẫn còn không ít những băn khoăn cần được giải đáp. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là người cao tuổi, bên cạnh thẻ điện tử trên điện thoại thông minh và căn cước công dân gắn chip, từ nay Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội triển khai cấp thẻ vé điện tử vật lý gắn chip miễn phí cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt trợ giá. Ngay trong ngày đầu triển khai, tại điểm tiếp nhận hồ sơ số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, khá đông người dân đã đến tìm hiểu và làm thủ tục đăng ký. Người cao tuổi, sinh viên, người đi làm, ai cũng mong sớm có chiếc thẻ mới để thuận tiện hơn khi sử dụng xe buýt.
2: Nói chung là nhân viên thì cũng nhiệt tình nhưng mà đông quá. Cô ấy đề nghị là làm online.
3: Thì cháu nó làm, nó không biết nó mới đăng ký vào cái vé thường. Thế vừa nó nãy thì các bác vào trong thẻ này là các bác bảo không vào được. Thế là nhờ cái bạn kia bạn hỗ trợ, bạn gỡ cho cái thẻ bình thường thì bây giờ được cái thẻ mới rồi. Thế tôi rất hài lòng cái dịch vụ này.
1: Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, để tránh tình trạng tập trung đông người tại điểm cấp thẻ, hành khách nên đăng ký trực tuyến trên website vé điện tử online.com.vn. Thẻ đợt đầu dự kiến được trả từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7. Các đợt tiếp theo sẽ được trả khoảng 5 đến 10 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ. Người dân có thể nhận trực tiếp hoặc đăng ký chuyển phát về tận nhà. Trung tâm sẽ không thu tiền bất cứ một chi phí làm thẻ nào, trừ chi phí chuyển phát nhanh và thông tin đến người dân để tránh tình trạng cò mồi. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
4: Việc nhà nước hiện tại vận tải công cộng thủ đô hiện nay là một hình thức có trợ giá cho hành khách, tức là nhà nước bỏ tiền ra mua chuyến đi của mọi người, trong đó có người cao tuổi và phải trả cái tiền đấy cho các đơn vị vận hành chuyên chở. Để quản lý cái nguồn kinh phí trợ giá một cách chính xác và tránh thất thoát thì chúng tôi rất mong là mọi người, trong đó có những người cao tuổi hiểu và chia sẻ cho ngành vận tải công cộng thủ đô là đây là một hình thức tiên tiến, tiền dụng và một hình thức là quản lý cái ngân sách kinh phí trợ giá ngày càng hiệu quả và minh bạch, vì bản chất của những kinh phí trợ giá này cũng là tiền thuế của người dân đóng góp.
1: Việc phát hành thẻ vé điện tử gắn chip không chỉ giúp hành khách thuận tiện hơn khi sử dụng xe buýt mà còn là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống giao thông công cộng thủ đô. Với người dân, đặc biệt là người cao tuổi, việc đăng ký đúng hướng dẫn và chủ động lựa chọn thời điểm đổi thẻ sẽ góp phần giảm ùn ứ tại các điểm cấp phát, đồng thời giúp chính sách được triển khai thuận lợi, hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông. Chuyến xe kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam, nên mà quý vị chúng ta có thể gọi là chia sẻ những câu chuyện về đời, về nghề, về những cái câu chuyện mà chúng ta góp nhặt được trong cái hành trình di chuyển. Và với Trên Mọi Nẻo Đường thì một cái không gian có thể gọi là dành riêng cho các bác tài, đúng không ạ? Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài mà chúng ta đang di chuyển trên các cái cung đường thì chúng ta có thể gọi là đá long nhiêu để đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Thông qua số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 0283991191. Một lần nữa Tân Phú xin được nhắc lại về số hotline để mà chúng ta có thể tranh thủ đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay, 0283991191. Và với Trên Mọi Nẻo Đường thì bên cạnh những câu chuyện sẻ chia thì cũng có những cái thử thách nhẹ nhẹ nhàng nhàng để mà chúng ta có thể kết nối đồng hành cùng với nhau. Và với không gian này chúng tôi cũng hy vọng sẽ được gặp gỡ thật là nhiều quý vị thính giả ở khắp mọi miền của đất nước quý vị nhé. Bây giờ thì không biết là cả nhà chúng ta sẵn sàng chưa, gọi là đăng ký đầy đủ chưa? Nếu như mà ai chưa gọi là đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú thì chúng ta tranh thủ nhé. Sau một vài những cái giai điệu âm nhạc đầu tiên thôi thì xe sẽ bắt đầu khởi hành, sẽ bắt đầu lăn bánh rồi. Số hotline một lần nữa Tấn Phú nhắc lại vẫn là 0283991191. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên, mùa hè tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chuyến xe trên mọi nẻo đường. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với mỗi cuộc gặp gỡ với một người bạn thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Chúng tôi sẽ cập nhật và chào đón một vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo, alo, alo. Dạ, Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Mình tên là Trần Văn Thiêm.
0: Anh nói lại ạ, anh tên gì ạ?
1: Mình tên là Trần Văn Thiêm.
0: Trần Văn Thiêm đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À Thiêm, dạ rồi, Thủ Thiêm đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình sống ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cũ ngày xưa, bây giờ là Phú Thọ.
0: À, Vĩnh Phúc bây giờ là Phú Thọ. Dạ rồi, em chào anh Thiêm. Dạ, không biết là anh đang làm công việc gì ạ?
1: Anh thì bây giờ, ngày xưa anh làm xe thì chạy xe ấy, chạy xe Bắc Nam, bây giờ anh mua xe về chạy cũng bắt ở nhà thôi. Hai kêu thì chạy thôi.
0: Xe bảy chỗ hay là như thế nào anh?
1: Không, anh mua là ASEAN.
0: Anh nói sao ạ?
1: 5 chỗ.
0: 5 chỗ, dạ. Có nghĩa là ai có nhu cầu mà gọi là những người thân quen hay khách của mình có Đá Lông Nhiều đi đâu thì anh chở đi đó đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Có đều đặn không anh?
1: Ôi anh túc tắc thì bây giờ nó mệt mỏi rồi các bạn.
0: Dạ, cũng mệt mỏi nha. Tại vì em thấy là cái đặc thù trong cái công việc của anh trước đó, giống như anh nói là anh chạy Bắc Nam là cũng cả một cái thời gian dài mà đúng không anh?
1: Đúng rồi, ngày xưa anh ở Sở Thông Vận Tải tỉnh Gia Lai.
0: Dạ.
1: Xong đấy anh không ở đấy nữa, anh ra ngoài anh chạy xe Bắc Nam.
0: Nhưng mà trước đó thì anh chạy là tổng cộng là trong, nếu như mà tính cái thời gian mà chạy Bắc Nam là bao nhiêu lâu anh?
1: Anh chạy được hơn chục năm rồi.
0: Hơn chục năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh nghe, em nghĩ rằng anh đó là một cái hành trình mà một cái hành trình mà em nghĩ rằng nó cũng khá là nhiều những kỷ niệm ấy. Tại vì chạy Bắc Nam thì nó cũng mệt, nó cũng gọi là nhiều lúc nó cũng rất là mệt, nhưng mà cũng sẽ vui và có nhiều những kỷ niệm anh, tại vì mình được đi qua nhiều cung đường, nhiều cái tỉnh thành khác nhau mà, đúng không?
1: Đúng rồi. Nó cũng nhưng mà nó cũng có nên là mỗi ngành nghề có mỗi bất là chạy xe ở nhà thì nó có cái bất ở nhà, đi Bắc Nam thì nó có cái bất của nào.
0: Cũng có nhiều những cái tâm sự gắn kết trong cái thời gian mà mình đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà năm nay thì anh Thi mà chắc cũng là cỡ khoảng bao nhiêu nồi bánh chưng rồi ta?
1: Anh ngoài 50 tí.
0: Ngoài 50 tí, nhưng mà nghe giọng còn trẻ quá.
1: Thì mình vất vả mà mắt môi bây giờ nó cứ phải trẻ. Đó nên vẫn là em với cái nghề tài xế thì lúc nào nó cũng căng thẳng. Nói thì giọng thì trẻ thôi nhưng mà tóc bạc hết rồi.
0: Nghe giọng thì trẻ thôi nhưng mà tóc thì bạc hết. Dạ. Rồi hôm nay khi mà đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình thì em cũng gọi là lần đầu tiên mình gặp nhau mà đúng không?
1: Hôm nay là buổi đầu tiên lên sóng mà cũng được luôn đấy.
0: Là mới đăng ký lần đầu tiên luôn hả?
1: Đúng rồi, hôm nay mới đăng ký đầu tiên.
0: Vì em nghe rồi. Tên mà nghe giọng là em biết anh là lần đầu tiên gặp em rồi. Mà ai mà kết nối mà nhiều lần hoặc là có đổi tên là em biết ngay thôi. Dạ.
1: Nói chung là anh cũng hay nghe cái điều thông 91 này, nhưng mà đúng là hôm nay
0: mà tại sao là bữa nay mới đăng ký kết nối này nhờ? Ý là bình thường tại sao anh không đăng ký lên sóng?
1: Thì nó vào cái giờ mình đang phải chạy xe.
0: Rồi vào cái khoảng thời gian mà anh đang chạy xe thì anh không có lên sóng được.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Bây giờ này là cấm nhất các thứ, nên là mình phải là tuân thủ đúng pháp luật.
0: Nhưng mà gọi là xe túc tắc bây giờ thì mình chạy như thế nào anh?
1: Thì anh cũng ý là anh mua cái xe ở nhà thì ai kêu thì anh chạy thôi.
0: Không. Nhưng mà chạy thì vẫn đảm bảo mà đúng không?
1: Thì túc tắc thôi. Tóm lại nên là bây giờ gọi là tháng kiếm chục triệu được sống.
0: Dạ rồi.
1: Thì mình không có vào dịch vụ đó. Dịch vụ mình bây giờ mình vào mệt mỏi rồi đó. Mình các cháu nóng lớn học hành xong rồi thì mình đỡ. Dạ.
0: Anh là có mấy bé anh?
1: Anh được 2 cháu.
0: 2 cháu, dạ.
1: Một cháu năm nay anh lấy vợ buồn mà.
0: Cũng còn nhỏ đúng không?
1: Bây giờ một cháu lớn hôm nay mới chuẩn bị ra trường, cháu thứ hai thì mình 2007 với năm thứ hai.
0: 2007 với năm 2. Dạ. Thật ra thì nó muộn vậy thôi, nhưng mà em thấy cũng lớn hết rồi. Anh là cũng trải qua một cái khoảng thời gian dài kêu bằng là lo cho cái bé. Cái cháu nhà mình là kêu bằng là cũng trọn vẹn rồi. Dạng như là ra trường thì...
1: Con thì bây giờ mình cũng thứ nhất là bây giờ nó có tuổi rồi. Mình đêm hôm đi mắt mũi thì nó cũng xuống cấp.
0: Xuống cấp hết rồi hả anh?
1: Cho nên cái nghề này cái này đó mình lúc nào mình tỉnh táo chứ còn nếu mà nó ấy quá thì đi nó không an toàn.
0: Dạ. Anh phải giữ sức khỏe, bởi vì đặc thù công việc đối với các bác tài thì em hiểu và em cũng rất là chia sẻ, bởi vì hơn ai hết thì em có cái cơ duyên để mà lắng nghe nhiều cái câu chuyện của mỗi bác tài mà chạy nhiều phương tiện khác nhau, mà cung nhiều cung đường khác nhau nữa, cho nên em hiểu cái đặc thù của mỗi cái công việc, nên là anh thêm cũng giữ sức khỏe anh ha.
1: Rồi anh cảm ơn chú.
0: Dạ, em cũng hay nói với mọi người là mình phải giữ sức khỏe, bởi vì có sức khỏe mới làm được tất tần tật những cái chuyện khác, mà không có sức khỏe là không làm được gì hết. Dạ.
1: Đúng rồi. Dạ. Ngày trước anh cũng chạy xe Bắc Nam, xong rồi các cháu nó lớn lên thì anh bảo là bà xã anh bảo tôi ở nhà, hỏi bây giờ có con nó lớn rồi mà mình thì ấy giữa đâu nó có bóng là đông thì nó ở nhà nó còn hay hơn.
0: Nhưng mà nói chung á là Bắc Nam thì chạy là cũng gọi là thứ nhất là xa dài ngày nè. Cái thứ hai là cũng đi đường dài, nó cũng gọi là cũng nguy hiểm lắm anh. Đó. Gọi là các anh tài trẻ đó thì kêu bằng là cũng chiến lắm. Không có ngán ngẩm gì cả. Nhưng mà giống như là bà xã anh kêu là cũng có gia đình, con cũng lớn rồi thì thôi mình dành cái sự trọn vẹn cho gia đình chút xíu đúng không ạ? Dạ. Yeah.
1: Nhưng hôm mà nay... bọn anh thì như trước này Bắc Nam thì chạy khách. Anh cũng phải chạy
0: xe khách Bắc Nam hả? Thì nó cũng nhẹ nhàng hơn xíu đúng không?
1: Đúng rồi, như chính như thế, nhưng mà nó có thời gian nghỉ ngơi mà chạy 4-5 tiếng này đổi ca nhau mà, hai tài.
0: Dạ, yeah, hai tài, rồi.
1: Còn anh chạy thì nó chỉ có bớt vào cái tháng Tết và cái tháng riêng thôi.
0: Tháng Tết là chắc là liên tục, không có thai luôn.
1: Đúng rồi, chạy tour liên tục.
0: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi cố gắng, đâu nó cũng vào đấy rồi. Trong cái đặc thù công việc của anh thì cũng có nhiều những cái... câu chuyện để mà sẻ chia, nhớ về một cái thời mình mà kêu bằng là lăn lộn đúng không anh? Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên gặp gỡ Tấn Phú, lần đầu tiên kết nối với chương trình thì em cũng gọi là sẵn sàng để mà có thể gọi là lắng nghe những câu chuyện cùng anh. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái thử thách nhẹ nhẹ. Anh Thiêm cũng đã nghe chương trình thường rồi, chắc là cũng biết rồi mà đúng không ạ?
1: Rồi mình cũng nghe hàng ngày mà.
0: Dạ rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá mọi miền Tổ quốc qua những cái điểm đến. Mỗi cái điểm đến mà em đố anh á thì sẽ có ba cái từ khóa đúng không ạ? Có nghĩa là em sẽ đọc ba từ khóa đấy lên và anh sẽ đoán xem em đang nói về cái điểm đến nào, được không ạ?
1: Được ạ.
0: Dạ, có ba điểm đến thì anh sẽ đoán được ít nhất là hai điểm đến anh nha.
1: Rồi, ok em.
0: Rồi, sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, anh sẵn sàng ạ.
0: Rồi, các điểm đến dành cho anh Thiêm như sau. Thưa quý vị, đây cũng là những cái gợi ý về các điểm đến mà chúng ta có thể chọn và du lịch với gia đình, những người thân thương của mình trong mùa hè này quý vị nhé. Điểm đến đầu tiên, ba từ khóa dành cho điểm đến này như sau. Thứ nhất, sông Hương. Thứ hai, kinh thành nhà Nguyễn. Thứ ba, chùa Thiên Mụ. Trật tự quá vậy ta. Trật tự quá vậy ta. Qua ba điểm, ba cái gợi ý vừa rồi thì anh có đoán được xem là Tấn Phú đang muốn nhắc đến cái điểm đến nào không ạ? À, ở đâu không ạ?
1: À? Anh sông Hương thì ở Huế rồi này.
0: Kinh thành nhà Nguyễn, chùa Thiên Mụ thì ở đâu ạ?
1: Kinh thành nhà Nguyễn.
0: Ba cái gợi ý đó đều nói về một địa điểm. Dạ.
1: Kinh thành nhà Nguyễn nên là anh cũng chưa nghe cái anh thấy có cái thành cổ loa thì
0: dạ yeah. Sao
1: mới thành nhà hồ.
0: Dạ
1: yeah. Anh thử
0: đây cũng là cái nơi từng được đặt là cái kinh thành của nhà Nguyễn anh. Dạ yeah. Và tại nơi đây thì chúng ta biết là kinh thành ở đây thì đây là một trong những cái quần thể kiến trúc rộng nha. Yeah. Mà được vua Gia Long khởi công. Sao anh?
1: Cố đô Huế.
0: Cố đô Huế là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Dạ. Yeah. Dễ mà đúng không anh? Trời ơi, ba gợi ý mà em nghĩ rằng là nó thấy rõ luôn á. Thứ nhất là sông Hương là chỉ rõ là biết Huế rồi, đúng không ạ? Kinh Thành, nhà Nguyễn, thứ ba là chùa Thiên Mụ. À, đây là một trong những cái địa điểm mà gọi là dành cho những cái người mà chúng ta yêu thích du lịch, mà yêu cái nét bình yên, yêu cái nét mà dịu hiền. Dạ, à, đặc biệt thì đây cũng là một trong những cái nơi mà có cái vẻ đẹp rất là cổ kính. Mà đặc biệt là nơi mà Kinh Thành nhà Nguyễn uy nghiêm, giữ trọn vẹn những cái dấu mốc lịch sử, cái gọi là cái câu chuyện lịch sử của dân tộc. Bên cạnh đó thì nếu như mà những ai yêu thích những dòng sông thì sông Hương lại là một trong những cái dòng sông mà êm đềm, dạ, mà rất là đẹp tại Huế. Như là một
1: sông Hương ngày xưa bọn anh chạy Bắc Nam thì bọn anh đi qua,
0: có đi ngang luôn đúng không anh?
1: Qua nữa.
0: Dạ. Em thì chưa có đi Huế lần nào hết, thật sự. Chưa đi Huế lần nào hết. Dạ. Rồi, đây cũng có dịp là chắc cũng đặt chân đến đây
1: trợ giúp nữa anh này.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh, tiếp tục với địa điểm thứ hai. Một điểm rồi, nhẹ nhàng rồi đúng không ạ?
1: Rồi, ok em, cảm ơn.
0: Tập trung với địa điểm thứ hai dành cho anh như sau. Đây là một hòn đảo xinh đẹp, gắn liền với một nữ anh hùng. Và nơi có hai từ nữa mà em sẽ gọi là có cái từ gạch nối, nhà tù gạch nối Nghĩa Trang.
1: À, đây là Côn Đảo.
0: Côn Đảo. Lý do sao mà anh nghĩ ngay đến Côn Đảo?
1: Nữ anh hùng đời thì Võ Thị Sáu ạ.
0: Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Một trong những cái hòn đảo xinh đẹp nằm ở, nếu như mà tính ra bây giờ thì thuộc tỉnh, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì thuộc Bà Rịa Vũng Tàu đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ sau sắp nhập thì thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một trong những cái gọi là nơi mà ghi dấu những cái hình ảnh, những cái điều mà có thể gọi là thấm đẫm cái lòng yêu nước kiên trung, đặc biệt gắn liền với hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Và nếu như mà nãy em gọi là nhà tù và Nghĩa Trang thì chúng ta thấy là Nghĩa Trang Hàng Dương với lại nhà tù Côn Đảo đúng không ạ? Dạ.
1: Đúng rồi, rồi. Còn nữ anh hùng nữa.
0: Dạ, nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Dạ. Rồi, ở nơi đó thì có cô mộ của chị Võ Thị Sáu ạ. Rồi. Bây giờ thì tiếp tục với điểm đến tiếp theo. À, mà nãy em cũng có chia sẻ về cái Côn Đảo, thì trong cái mùa này anh, là cái mùa mà từ tháng 3 đến tháng 9 á, thì mọi người sẽ chọn Côn Đảo là một trong những cái điểm đến mà gọi là dù có mưa nhưng mà sóng biển thì cũng nhẹ nhàng để mà chúng ta có thể đến cái hòn đảo này anh ha.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ rồi, tiếp theo một cái điểm đến tiếp theo, tập trung anh nha. Hai điểm rồi, chắc chắn có quà rồi, nhưng mà mình sẽ giành cái chiến thắng trọn vẹn luôn, 3/3 luôn. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Điểm đến thứ ba dành cho anh Thiên như sau. Ba từ khóa: giáp biên giới, tòa thánh đạo cao đài, núi Bà Đen. Dễ anh ơi, dễ nha, dễ.
1: Đấy là một cái tỉnh em.
0: Đúng rồi, một tỉnh.
1: Tỉnh đấy, tỉnh Tây Ninh.
0: Tây Ninh. Núi Bà Đen.
1: Bà Đen.
0: Tòa thánh của đạo Cao Đài. Và người... một cái tỉnh Tây Ninh cũng là một cái tỉnh giáp biên giới.
1: Giáp với Campuchia.
0: Giáp với Campuchia. Nằm ở vị trí chiến lược giáp biên giới, sở hữu sức hút đặc biệt nhờ sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa tâm linh độc đáo. Du khách đến đây thì chúng ta có thể trầm trồ trước kiến trúc nguy nga rực rỡ, mang đậm triết lý nhân sinh của tòa thánh đạo Cao Đài, tòa thánh Tây Ninh. Đặc biệt là khám phá trọn vẹn khi mà chinh phục núi Bà Đen huyền thoại, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Và đó là Tây Ninh, chúc mừng anh. Hay quá tơi, 3/3 đáp án luôn rồi. Trọn vẹn đúng không ạ? Sau khi mà hoàn thành xong thử thách thì anh Thiêm thấy như thế nào anh?
1: À, anh thì
0: hôm nay cho câu hỏi dễ quá thì sao?
1: Gặp chương trình thì tóm lại là cái quà cấp thì nó cũng là một phần, chủ yếu là gọi là
0: vui là chính đúng không ạ?
1: Tuấn Phú là thấy vui rồi.
0: Dạ. Cảm ơn anh Thiêm rất là nhiều. Chắc là hôm nay thì em với cả anh cũng có duyên với nhau, giống như nói là anh mới đăng ký lần đầu tiên thôi. Không phải là nhiều lần nữa mà lần đầu tiên này. Có nhiều bạn thính giả mà đăng ký nhiều lần lắm rồi mà chưa được lên sóng luôn mà. Chứng tỏ là đúng em rồi, với anh là cũng kiểu có duyên với nhau đấy. Dạ.
1: Anh nghe tiếng mà có người đăng ký thì xuất mà không được.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhân đây thì nhân cái cuộc gặp gỡ đầu tiên này thì em cũng chúc cho cả anh Thiên và gia đình nhỏ của mình luôn hạnh phúc nè. Anh thì công việc luôn thuận lợi, lái xe an toàn. Và có thời gian rảnh thì cứ đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú và trên mọi nẻo đường ha anh Thiên ha.
1: Rồi, anh cảm ơn anh cả, cảm ơn anh bạn thư ký bên BV Giao thông 91. Chúc ban chương trình luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều những chương trình hay để cho lái xe trên đường đi đỡ buồn ngủ nhau. Cho anh gửi lời hỏi thăm 500 bác tài trên tổ quốc, chúc các bác tài vạn đạt đạt bình an.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh có muốn yêu cầu bài hát nào không? Em gửi tặng luôn ạ.
1: Anh lúc nãy anh yêu cầu bài hát Đời Tài Xế.
0: Đời Tài Xế, dạ rồi. Một cái bài mà quen thuộc, tuy nhiên là bác tài nào cũng rất là thích luôn ạ. Dạ, anh có muốn nhắn gửi gì thông qua bài hát này không anh? Có gửi riêng hay là nhắn gửi gì đến các bác tài không ạ?
1: Thì đấy, anh chúc các bác tài vạn dặm bình an.
0: Dạ. Yeah.
1: Đi nơi về hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Nghe nhạc vui anh ạ. À. Xin chào anh ạ.
1: Xin chào em nhé.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ qua anh Thiên, một người bạn ở khu vực Vĩnh Phúc cũ nên là Phú Thọ. Cũng là một thính giả, là một bác tài mà xưa anh chạy xe khách Bắc Nam. Cũng rất là vui vẻ, rất là nhiệt tình. Và trong cái đặc thù về công việc thì anh

0: 0969919191 quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Tống Gia Vĩ và bài hát Đời Tài Xế.
1: Đời Tài Xế.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên Ký ức quê hương. Bây giờ thì sau một vài những cái thông điệp vừa rồi được quý vị, chúng ta cũng đã xe cũng đã lăn bánh đến trạm dừng chân thứ hai rồi. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ gọi là bắt đầu với hành trình với trạm dừng chân thứ hai này với thật là nhiều những cảm xúc, với cái sự kết nối đồng hành của người bạn tiếp theo ạ. Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin được mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách ở trạm dừng chân thứ hai. Alo, xin chào ạ.
1: Chào Tuấn Phú, chào các khán giả Trên Mọi Nẻo Đường.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh tên Định, kết nối từ Hà Nội em ơi.
0: Anh Định ở Hà Nội đúng không?
1: Dạ,
0: anh giới thiệu thêm chút xíu về mình đi, về công việc ạ.
1: Anh cũng tài xế thôi em ơi.
0: Dạ, anh lái xe gì anh?
1: Lái xe tải, anh lái từ Hà Nội lên Yên Bái em ơi.
0: Hà Nội, Yên Bái đúng không ạ? Lái xe tải. Dạ. Dạ. Mình chở tùm lum hết hay là mình có chở một cái mặt hàng nào cố định không anh?
1: Anh chở hàng phát chuyển phát nhanh đi em.
0: Chuyển phát nhanh, dạ rồi. Trong cái đặc thù về cái công việc của cả anh Định thì em nghĩ là chắc là mình cũng chạy đêm là nhiều hả anh?
1: Không, anh chạy 8 giờ anh Yên Bái là quay đầu về Hà Nội. 8 giờ tối.
0: Dạ. Mà 8 giờ sáng 8 giờ tối đúng không?
1: Rồi.
0: Dạ, rồi. Trong cái đặc thù về công việc của anh Định thì nếu như mà gọi là cái thời gian gắn bó thì anh gắn bó với công việc này là bao lâu rồi ạ?
1: Chắc cũng tầm khoảng được chục năm rồi em ạ.
0: Chục năm? Ồ. Nhưng mà là đâu cũng vào đấy rồi, đúng không ạ?
1: Anh nhớ là anh học bằng 2016, 2026 là chục năm rồi.
0: Dạ. Vừa tròn luôn á. Vừa tròn luôn, dạ. Rồi. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì không biết là bình thường anh Định có nghe chương trình không ta?
1: Anh thì ngoài Bắc thì anh cũng tham gia một hai lần rồi, nhưng mà trong Nam thì hôm nay mới là lần đầu tiên.
0: Hôm nay là lần đầu tiên lên sóng luôn. Tại khu vực phía Nam. Nhưng mà mấy lần trước lên sóng ở khu vực phía Bắc thì gặp bác tài nào và có nhận được quà không anh?
1: Anh gặp bác tài Tuấn gì ạ?
0: Dạ, anh Tuấn.
1: Đúng không anh Tuấn?
0: Dạ. Rồi, trong cái đặc thù công việc của anh thì khi mà di chuyển với cái cung đường thì có VOV Giao thông là người bạn đồng hành, thì cũng có như mình gọi là có người bạn đường thân thuộc cũng đỡ buồn đúng không anh?
1: Anh cứ đi lên kia là anh mở đài VOV Giao thông.
0: Nhưng mà có khi nào anh tương tác thông tin giao thông không ạ?
1: Có, anh tương tác nhiều mà anh... trên đường là ví dụ có tắc đường hay là gì là anh cũng tương tác, gọi lên

0: tiêu với giao thông.
1: Thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều, và đây cũng như là một cái người bạn luôn luôn đồng hành cùng với anh trong mọi cung đường. Có tin giao thông hay là có vui buồn gì thì cứ sẻ chia kết nối cùng với chương trình anh ha.
0: Ok.
1: Rồi thì giống như mỗi cái số kết nối đồng hành cùng với nhau, thì với cái trạm dừng chân thứ hai này chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
0: Ok.
1: Lần trước thì anh có được quà rồi mà đúng không anh?
0: Có em ạ.
1: Trạm 1 hay trạm 2?
0: Anh cũng không nhớ.
1: Không nhớ hả?
0: Lâu lắm.
1: Lâu lắm rồi. Hôm nay thì mình đến với cái trạm dừng chân thứ hai này. Nếu như mà anh trả lời đúng với một cái câu duy nhất thôi, anh trả lời đúng thì anh sẽ nhận được cho mình một cái phần quà. Đó chính là sản phẩm dầu gội Sao Thái Dương. Đó sẽ dành cho anh ha.
0: Ok.
1: Dạ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến luôn với câu hỏi hay sao? Hay là anh muốn gọi là giao lưu chút xíu nữa thì mình hạ bắt đầu câu hỏi.
0: Em cứ giao lưu đi.
1: Giao lưu đi. Một phần thì em cũng sợ gọi là hỏi liền thì anh hơi gọi là nó hồi hộp một chút xíu đúng không ạ? Cho nên mình cứ thoải mái anh nha.
0: Cứ thoải mái
1: nha. Dạ rồi. Bây giờ thì thôi bây giờ mình em thích ngược lại, em thích giao lưu gọi là trả lời câu hỏi luôn, lát còn thời gian thì mình giao lưu ha.
0: Rồi
1: em dành câu hỏi dành cho luôn với anh Định như sau, anh tập trung nha. Câu hỏi về một cái bãi biển. Anh có đi tắm biển thường không anh ơi?
0: Cũng ít có thời gian em.
1: Cũng ít lắm hả? Dạ tại vì đặc thù công việc mà đúng không? Dạ, mà bãi biển này không phải là ở khu vực anh mà xít vào bên trong xíu, xít vào nam xíu là ở khu vực Hà Tĩnh. Rồi, tập trung câu hỏi như sau. Bãi biển nào sau đây nằm ở Hà Tĩnh? A. Bãi biển Thiên Cầm. B. Biển Kỳ Co.
0: Có hai phương án đó em.
1: Dạ, có hai thôi.
0: Cho anh đáp án B đi.
1: B. Kỳ Co đúng không ạ?
0: Rồi.
1: Anh biết Kỳ Co là ở đâu chưa?
0: Cũng chẳng biết, chưa đi đây.
1: Chưa đi nhưng mà anh có nghe không?
0: Chỉ đoán thế thôi.
1: Eo gió rồi nhiều lắm, nhiều cái khu vực này thì nổi tiếng lắm nha. Nó cũng có, nó cũng thuộc khu vực miền Trung nhưng mà xuống dưới một chút xíu ở khu vực Nam Trung Bộ. Còn Thiên Cầm thì nó như thế nào và nó ở đâu mà em đang hỏi là bãi biển nào thuộc Hà Tĩnh anh nha. Dạ rồi. A. Biển Thiên Cầm. B. Biển Kỳ Co. Anh chốt lại một lần nữa giúp em ạ.
0: Cho anh chốt và làm B đi.
1: B vẫn là Kỳ Co đúng không ạ? Quyết tâm không quay đầu xe, sợ Tân Phú dắt đi đâu thì phải. Vẫn chốt là B Kỳ Co đúng không anh?
0: Đúng rồi em.
1: Kỳ Co và Thiên Cầm. Thiên Cầm thì nghe nó là lạ đúng không ta? Biển Thiên Cầm và biển Kỳ Co thì anh cho là Kỳ Co thuộc Hà Tĩnh. Thiên Cầm anh biết là ở đâu không anh?
0: Anh chưa đến, chưa đặt chân đến.
1: Em nghĩ là ở Bình Định, Quy Nhơn thì phải.
0: Đúng à?
1: Dạ. Anh đã không biết mà Tấn Phú dắt đi dữ quá mà đúng không ạ? Anh vẫn chốt là B đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Có thay đổi không ạ?
0: Không em ơi.
1: Cho anh một lần cơ hội cuối suy nghĩ lại á.
0: Thế
1: đấy à?
0: Anh đổi đi.
1: Đổi á? Trời ơi. Sao mà dễ bị Tấn Phú dắt thế?
0: Thế thì từ nãy giờ...
1: Thế là bây giờ em hỏi lại một lần cuối nè, là anh có thay đổi hay không? Vẫn giữ là B Kỳ Co hay là chọn ngược lại là A Thiên Cầm?
0: Thôi cho anh này quay xe đi. Anh chọn A đi.
1: Anh quay xe, trời ơi. Bây giờ em công bố đáp án mà B một cái là anh gọi là xỉu luôn á.
0: Không sao.
1: Không sao hả?
0: Đây là vui là chính mà.
1: Vui là chính. Nhưng mà có quà vẫn là 10 đúng không anh? Rồi. Thông tin đến anh về... Và bây giờ thì Tấn Phú bấm nút nha. Đáp án đã được chốt. Anh chọn là A Thiên Cầm. Trong cái phút mà gọi là 89 quay đầu xe. Hôm nay không phải gọi là 89 mà gọi là phút bù giờ luôn á. Thiên Cầm được mệnh danh là cung đàn biển của miền Trung. Thiên Cầm đúng không ạ? Nghe cầm là biết là đàn đấy ạ. Một cái cung đàn biển của miền Trung, nổi bật với hình dáng uốn lượn vơ như là cây đàn. Cùng với đó thì

0: Có ba cái bãi tắm kéo dài hàng chục km. Tương truyền rằng khi mà vua Hùng đi qua thì nghe được cái tiếng sóng vỗ rì rào ở vách núi hòa cùng gió biển, tạo nên âm thanh ngân vang như là một tiếng đàn, cho nên đã đặt tên cho vùng đất này là Thiên Cầm, nghĩa là đàn trời. Và phê bút lên cái ngọn núi gần đó với ba chữ là Thiên Cầm Sơn, anh ha. Và biển Thiên Cầm này
1: là đáp án A vậy không?
0: Là đáp án A. Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh.
1: Cảm ơn.
0: Trời ơi, hên quá là quay đầu xe kịp đó nha.
1: Lái xe này cũng không có thời gian để mà đặt chân đến hai cái điểm địa điểm đấy. Chưa biết đấy.
0: Em là nó bị ngược á, thường là nếu như mà gặp một bác tài nào khác thì lái xe gắt lắm. Gắt lắm. Anh bị lộn đường thì em dắt về ngay. Mà ít khi nào em dắt về ngược đường lắm anh ha, cho nên là cứ an tâm. Mà cũng hên xui, có nhiều bữa em dắt ngược thì cũng không biết được.
1: À, Tuấn Phú cho anh góp ý được không? Vì cái trên khoảng đeo đường này là bây giờ một ngày nào có trên khoảng đeo đường thì cô bổ sung cho, ví dụ là câu hỏi là liên quan đến giao thông để cho các bác tài nắm vững được không?
0: Câu hỏi về giao thông đúng không anh? Cụ thể là cái kiểu câu hỏi như thế nào? Anh gợi ý luôn đi ạ, bữa xem cho thử luôn.
1: Ví dụ là biển báo hay là khu cấm, biển cấm các thứ, là tài xế học bằng đấy thì nhiều là cho cổ ấy lên, nhưng mà tài xế nhiều khi có cái các bác tài có nhiều khi không biết
0: nha. Rồi thế thì em cũng ghi nhận được cái chia sẻ từ anh Định nhé. Em cũng sẽ ghi nhận, và nếu như mà em sẽ xem và nghiên cứu xem như nào, nếu mà được thì có thể áp dụng là quá tốt rồi, đúng không ạ?
1: Đúng không.
0: Một phần nó liên quan đến giao thông, cái việc liên quan đến biển báo là cái việc mà mỗi ngày bác tài gặp mà trên đường mà.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cho nên đến cô đó thì Tấn Phú lại thua chắc rồi. Anh Định thì khôn quá.
1: Câu hỏi đấy thì chú bác tài cũng trả lời đúng tầm khoảng 80%.
0: Dạ, rồi. Riêng Tấn Phú thì gọi là 10%, đúng không? Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và đó cũng là một trong những gợi ý mà Tấn Phú cũng phải xem xét nhiều đấy, và cũng nghiên cứu. Và nếu như mà được thì những cái số phát sóng tới thì Tấn Phú có thể xem xét mà áp dụng anh ha. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ rồi. Mình với bữa nay thì thứ hai đầu tuần thì cái lộ trình của anh vẫn bình thường hay anh vẫn đang di chuyển hả?
1: Không, anh đổ tại một điểm thôi.
0: Nhưng mà đang đi đâu và về đâu?
1: Anh đang lúc sáng 8 giờ là xuất phát ở Hà Nội lên Yên Bái rồi. Thì tối là tắt rồi lại xuất phát về thôi.
0: Nhưng mà bây giờ thì đã đến Yên Bái chưa anh?
1: Anh đến rồi, anh đúng không anh?
0: Xuống hàng này kia xong hết rồi đúng không? Như là đang chờ hàng ở khu vực Yên Bái đã bắt đầu mới đều về lại Hà Nội đúng không ạ? Dạ. Mỗi ngày thì cứ đều đặn như thế. Dạ. Dạ em cũng cảm ơn anh Định rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình. Và ngày hôm nay thì em cũng gọi là biết thêm một cái đặc thù về công việc mới của anh. Và em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui trong cái tâm thế kết nối đồng hành cùng với chương trình. Thì có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối với chương trình anh nhé. Và chúc anh lái xe an toàn ạ. Anh có nhắn gửi gì thì xin mời anh.
1: Yêu cầu bài hát lúc nãy anh nhắn cho các bạn thư ký rồi đấy.
0: Dạ. Em có thấy chị thư ký gõ vào và là bài Đi Để Trở Về đúng không anh?
1: Tôi biết anh Sơn rồi.
0: Dạ rồi. Anh có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không ạ?
1: Anh chúc bạn VOV Giao Thông ngày càng phát triển để cho các bác tài của sân chơi thật là thú vị.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Chúc cho các bác tài trên mọi đoạn đường vững vàng tay lái. Cảm ơn Tuấn Phú nhé.
0: Cảm ơn anh. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Di chuyển trên đường thuận lợi anh nha.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ rồi, em chào anh ạ. Thưa quý vị, anh Định đã chắc chắn nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Và chương trình chúng tôi cũng sẽ liên hệ trực tiếp để có thể gửi cái phần quà này về cho anh. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông điệp để mà chúng ta có thể nắm. Thưa quý vị, nếu như mà mái tóc chúng ta gặp phải cái tình trạng là xơ, rối, yếu, gãy, rụng hay là gầu ngứa, chúng ta có thể biết là đây là một trong những cái tình trạng có thể gọi là gây cản trở nhiều trong cuộc sống của mình, trong công việc nữa. Và đặc biệt là cái tình trạng hư tổn sẽ trở nên phổ biến hơn vào những cái ngày thời tiết giao mùa nóng bức hoặc là mưa nồm ẩm. Trong đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu, Ngoài ra còn các cái loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và còn rất nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị ạ. Và cũng xin được phép hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay, quà liền tay vào ngày mai. Và Tấn Phúc cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và nãy giờ thì chúng ta cũng đã có cái gọi là duyên gặp hai người bạn, đa phần gọi là cả hai người bạn này thì đều ở khu vực miền Bắc đúng không ạ. Bữa nay thì gọi là có duyên với các bạn thính giả ở khu vực phía Bắc ạ. Và Tấn Phú cũng hy vọng rằng với những số phát sóng của trên mọi nẻo đường thì sẽ được gặp gỡ nhiều hơn quý vị thính giả ở khắp mọi miền đất nước nha. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin giao thông. Thông tin này Tấn Phú ghi nhận tại khu vực phía Nam ạ. Cụ thể là quý vị di chuyển qua trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Chúng ta di chuyển từ phía từ Phan Thiết đi về Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh thì lưu ý tại km số 41+500 thì có một phương tiện gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý về lộ trình này. Có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Còn cái hướng ngược lại mà quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi về Phan Thiết thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Tuy là trong khung giờ của trên mọi đường nhưng mà những cái thông tin về tình hình giao thông ở bất kỳ cái khung giờ nào, thời điểm nào mà quý vị chúng ta chia sẻ thì cũng sẽ luôn được VOV Giao thông ưu tiên và cập nhật ngay ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của anh Định, người bạn kết nối cùng với chương trình tại khu vực Hà Nội vừa rồi gửi tặng, đi để trở về qua phần thể hiện của Suin Hoàng Sơn. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối thay cho lời tạm biệt ạ. Cảm ơn quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và trên mọi nẻo đường nhé. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày đầu tuần lái xe an toàn, nhiều niềm vui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready to be cool.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
10: Những nhân vật làm nên lịch sử.
9: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Gia đình có một diện tích là khoảng 800m2, và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
13: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn, thì chúng tôi rất ủng hộ.
14: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
9: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư.
15: Những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc.
9: Ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai.
15: Tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang, hiện đại.
16: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
17: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
9: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
18: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
9: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
15: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
9: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Bảo Ly xin lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những hành trình thật bình an và thuận lợi. Và hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Còn bây giờ thì mở đầu cho chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ với tiếng hát của Ngô Lan Hương.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin được các bạn thính giả gửi về cho biết ở khu vực đường Định Công, đoạn qua ngõ 115/35 có một nắp cống bị vỡ đã nhiều ngày nay rồi, tạo thành một rãnh sâu. Rất là mong cơ quan chủ quản sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông tại đây. Còn trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn gần vòng tròn Tân Long hướng đi Thái Nguyên thì có xe tải mang biển kiểm soát là 99C, đuôi là 760, không chẳng buộc kỹ khiến rơi nhiều giấy ra cao tốc. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như là Hà Nội kéo dài thời gian dùng thẻ xe buýt miễn phí không gắn chip, Vịnh Hạ Long đón khách trở lại từ 14 giờ ngày hôm qua mùng 5 tháng 7. Hải Phòng dỡ bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi sau bão số 1. Đường sắt mở bán vé tàu khách đi các tuyến sau hè và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội thông báo gia hạn thời gian sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ không gắn chip đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Quyết định nhằm tạo điều kiện cho người dân làm quen với hệ thống vé điện tử liên thông triển khai từ ngày 1 tháng 7. Sau khi nhiều người cao tuổi, người có công, người khuyết tật và hộ nghèo phản ánh khó khăn khi sử dụng, cơ quan chức năng đề nghị các đơn vị vận tải tiếp tục chấp nhận thẻ cũ, đồng thời hướng dẫn hành khách chuyển dần sang sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo trên ứng dụng theo quy định. Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra khai thác tuyến xe buýt điện nội thành đầu tiên, tuyến số 9, kết nối bến xe Biên Hòa với dốc Mơ Ba, xã Thống Nhất. Tuyến dài 57,5 km chạy qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp và dọc quốc lộ 1, quốc lộ 20, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Giá vé được tính theo cự ly, miễn phí cho người có công, người khuyết tật, người từ 70 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. Học sinh sinh viên cùng một số những cái đối tượng được giảm giá khi mà mua vé tháng, vé tập. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng vừa thông báo dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động trên khu vực cửa sông ven biển và ngoài khơi sau khi bão số 1 May Sắc suy yếu. Theo đó thì tàu du lịch, tàu cá được phép ra khơi, các hoạt động du lịch, vui chơi, nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác trên biển được khôi phục bình thường. Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức cá nhân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Sau khi bão số 1 suy yếu, hoạt động vận tải hành khách trên Vịnh Hạ Long được khôi phục trở lại từ chiều ngày hôm qua mùng 5 tháng 7. Cảng vụ hàng hải đã cấp lệnh cho một số tàu xuất bến tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, chủ yếu là tàu nghỉ đêm. Do thời gian khai thác tàu tham quan trong ngày không còn nhiều, cơ quan khí tượng cho biết bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục tan dần và không còn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Người dân và các phương tiện vẫn cần theo dõi cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, thì Bộ Xây dựng áp dụng thông tư mới về kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo an toàn hàng hải. Theo quy định, phương tiện phục vụ vận hành bảo trì hệ thống báo hiệu hàng hải và phương tiện tiếp tế phải lắp thiết bị AIS hoặc giám sát hành trình GPS để phục vụ kiểm tra. Đơn vị cung cấp dịch vụ phải khắc phục sự cố đèn biển, báo hiệu hàng hải trong tối đa 48 tiếng. Các tồn tại khác phải khắc phục trong vòng 5 ngày, nếu không sẽ bị đánh giá là không đạt và tự chịu toàn bộ chi phí. Từ ngày 19 tháng 8, sau khi sân bay Liên Khương Lâm Đồng hoạt động trở lại, Vietjet Air sẽ khôi phục 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng. Hãng dự kiến khai thác 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên chặng Hà Nội Đà Lạt, 7 chuyến một tuần từ thành phố Hồ Chí Minh vào Vinh, 4 chuyến một tuần từ Hải Phòng, 3 chuyến một tuần từ Đà Nẵng. Hành khách có thể đặt vé trên website và ứng dụng của Vietjet với nhiều chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên. Chúng ta đến với thông tin cuối cùng. Thưa quý vị, ngành đường sắt đã mở bán vé và công bố lịch chạy tàu giai đoạn sau cao điểm hè 2026. tiếp tục duy trì các tuyến Bắc Nam và nhiều tuyến địa phương với tần suất ổn định. Từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết chỉ khai thác vào cuối tuần. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về, mua vé sớm hoặc vé tập thể được giảm từ 3 đến 15%, trong khi mua vé sát ngày khởi hành có thể phải trả giá cao hơn từ 3 đến 5%. Ngành đường sắt cũng tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi cho người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên và trẻ em theo quy định.

0: có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hoàn thành cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D, nhà ở đã xuống cấp có khả năng sập đổ bất cứ lúc nào vào năm 2030. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 158 do Chính phủ ban hành để thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Để hoàn thành mục tiêu này, Hà Nội cần tháo gỡ những vướng mắc gì, cần cơ chế nào để thu hút doanh nghiệp tham gia? Phóng viên Quách Đồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với kiến trúc sư Đinh Đăng Hải, mạng lưới thành phố sống tốt, tổ chức Helpbridge Canada tại Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
13: Đối thoại.
14: Đối thoại.
15: Theo ông thì đâu là những rào cản lớn nhất khiến cái tiến độ cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D tại Hà Nội vẫn còn chậm, dù đây được coi là một nhiệm vụ cấp bách?
16: Nguyên nhân cũng nằm ở một cái thủ tục riêng lẻ nào mà do chúng ta đang phải thực hiện giải quyết đồng thời rất là nhiều vấn đề phức tạp. Ví dụ như chất lượng an toàn công trình hoặc là quyền sử dụng đất hoặc các vấn đề về quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, các cái giải pháp về tái định cư như thế nào. Chỉ cần một trong những khâu đó chưa được giải quyết cách triệt để thì gần như là toàn bộ những cái phần còn lại của dự án có thể bị chậm. Một rào cản lớn khác là cách tiếp cận vào cái dự án này còn khá là phân tán. Chúng ta đang tập trung vào giải quyết cho từng cái tòa nhà và từng dự án. Trong khi đó, một khu vực nó còn liên quan đến rất là nhiều vấn đề khác nữa. Ví dụ như là trường học, để giao thông, chợ, để cây xanh, để không gian cộng. Vì vậy nếu mà chúng ta dỡ bỏ cái tòa nhà cũ và xây lại tòa nhà mới với tỷ lệ xây dựng nó cao lên thì chưa chắc đã giải quyết được, thậm chí thì nó lại còn tạo thêm cái vấn đề mới, làm tăng cái áp lực lên cái hạ tầng đô thị hiện có.
15: Theo ông thì để đạt mục tiêu hoàn thành cải tạo xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ nguy hiểm cấp D trước năm 2030 như mục tiêu đề ra thì Hà Nội cần tháo gỡ những vướng mắc nào về cơ chế hay là quy hoạch hoặc giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của người dân?
16: Đối với những dự án như thế này thì vấn đề quy hoạch bao giờ cần phải đi trước. Thành phố chắc chắn là cần xác định rõ cái phạm vi của tái thiết lại các cái khu vực này. Ví dụ như thì chỉ tiêu về dân số và các hạ tầng xã hội, giao thông, trường học và không gian công, hay là khả năng kết nối giữa các khu vực nhà ở này với giao thông công cộng trong tương lai. Chúng ta cũng nên tìm các nhà đầu tư hoặc là tìm các cái cách thức đầu tư trước khi có quy hoạch. Bởi vì là như thế chúng ta đang đẩy việc phải cân đối lợi ích của dự án lên chính các dự án đó và có khả năng là làm tăng mật độ xây dựng trên phạm vi đó để tạo ra lợi nhuận, lợi ích về mặt kinh tế. thành phố cần có một ban hoặc một đơn vị nào chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái dự án của thành phố hoặc chịu trách nhiệm xuyên suốt cho cái khu vực đó hơn là tách lẻ ra từng công trình một. Vì cái này nó liên quan đến các cái kế hoạch dài hạn, không chỉ là xây lại tòa nhà mà nó còn là đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khác. Hiện mà có một cơ quan chịu trách nhiệm xuyên suốt và kết nối được các cái liên quan mới làm cho cái dự án nó có thể hoạt động tốt. Tôi cho rằng không nên coi ý kiến của nhân dân là những cái khó khăn mà chúng ta cần phải tháo gỡ. Thực ra thì người dân là một cái bên tham gia vào cái quá trình tái thiết chính nơi ở của họ. Việc tạo ra được một cái sự đồng thuận của người dân sẽ làm cho dự án nó bền vững hơn. Khi chúng ta có thông tin đủ rõ ràng về quyền lợi, về nghĩa vụ, về các vấn đề đã được xác định cụ thể thì càng làm tăng cái mức độ tin tưởng của mọi người. Ngoài ra thì việc giải phóng mặt bằng người dân cần phải nên biết sớm là họ sẽ tạm cư hoặc tái định cư như thế nào, trong bao lâu và có phải đóng thêm chi phí gì không. Rồi là sau khi tái thiết thì khả năng tiếp cận đến các cái hạ tầng của khu vực, ví dụ như là việc làm trường học, y tế là làm sao. Chúng ta cần phải để cho mọi người thấy rằng là chúng ta đang tái thiết một cái môi trường sống có chất lượng sống tốt hơn điều kiện đang có.
15: Trong bối cảnh chi phí đầu tư lớn, khả năng sinh lời của những dự án này không cao, vậy theo ông cần có những chính sách gì để thu hút doanh nghiệp tham gia cải tạo xây dựng chung cư cũ ạ?
16: Câu hỏi này khá là rộng và cũng khá là hay và cũng khó trả lời. Trước hết phải khẳng định rằng không phải là dự án tái thiết đô thị nào cũng có khả năng sinh lời được. Bởi vì đô thị thì nó có rất nhiều khu vực khác nhau và không có một nước nào cũng như không có thành phố nào áp dụng một cơ chế giống hết nhau cho tất cả các cái khu vực của đô thị. Vì vậy mà chúng ta tối ưu hóa các cái lợi nhuận của việc xây dựng lại các cái khu chung cư cho mọi khu vực thì rất là khó. Vì thế thành phố cần phải có những cơ chế linh hoạt để tạo điều kiện cho những cái khu vực hấp dẫn về mặt thương mại có thể phát triển thương mại. Khu vực khác hấp dẫn về mặt cảnh quan hoặc môi trường thì chúng ta đẩy mạnh thế mạnh của cái khu vực đó. Tức là không phải chỗ nào cũng mang lại lợi nhuận về mặt kinh tế và chúng ta phải cân bằng nó thông qua những cơ chế chung của thành phố. Các nhà đầu tư tư nhân hoặc là ngoài nhà nước ấy, thì có thể quan tâm nhiều đến các vấn đề về lợi nhuận. Tuy nhiên để bù đắp lại cái việc đấy thì nhà nước phải có những cơ chế để đưa những cái nguồn vốn công vào để mà thực hiện những khu vực mà nó ít có lợi thế về mặt kinh tế để tạo ra sự cân bằng phát triển của tất cả các khu vực. Đặc biệt nhà nước cần đảm bảo rằng khi mà các cái khu vực được tái thiết và được xây dựng lại thì chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề về giao thông, trường học, y tế hay là các cái vấn đề về không gian công cộng chứ không chỉ là cái mục tiêu lợi nhuận. Để hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào thì cần phải có một cái môi trường đầu tư thuận lợi, các quy hoạch cần phải được thông báo một cách rõ ràng, các quy trình, các thủ tục để đầu tư, thậm chí là kể cả những cái cơ chế về thuế hoặc hỗ trợ về tài chính khác. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều doanh nghiệp vấn đề e ngại của họ không phải là vấn đề lợi nhuận thấp, mà là nếu chúng ta không có một môi trường đủ rõ ràng để họ đầu tư và đã xác định được cái khoảng thời gian có thể hoàn thành được, vì các cái thủ tục mà nó kéo dài thì nó cũng là một cái rủi ro mà họ xem xét, chứ không chỉ là cái vấn đề lợi nhuận có thể tính được ngay trong thời gian ngắn.
0: Xin cảm ơn ông.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung nhà ở cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp vào luật nhà ở sửa đổi. Nhà cho thuê hướng tới người hưởng chính sách xã hội, cán bộ, công chức, viên chức. Nhà thương mại giá phù hợp do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định giá bán theo vùng và có thể bị cấm bán lại trong 5 năm. Tiếp nối từ thành công lần đầu tiên tổ chức vào năm 2025, Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 7 tháng đến ngày 12 tháng 7, đang là tâm điểm chú ý với quy mô rộng cả về chất và lượng. Sự kiện nhằm kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời định vị Đà Nẵng là đô thị đổi mới sáng tạo, đáng sống và là cực tăng trưởng của cả nước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định gia hạn tiến độ dự án nút giao An Phú, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Việc điều chỉnh do kết cấu 3 tầng phức tạp và thi công tại cửa ngõ có lượng xe lớn nhưng không làm đổi tổng mức đầu tư hay quy mô. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng giám sát tiến độ và yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức triển khai đúng hẹn và báo cáo hàng tháng về Sở Xây dựng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Giáo dục Australia vừa thông báo trong năm 2027 sẽ giữ nguyên số lượng sinh viên quốc tế ở mức 295.000 em như năm 2026. Các cơ sở ở vùng nông thôn được ưu tiên nhận nhiều sinh viên. Australia tăng phí thị thực thêm khoảng 25%, trừ sinh viên từ các nước Thái Bình Dương, Timor-Leste, các quốc gia thành viên ASEAN, các khóa tiếng Anh và không cấp bằng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, Ban chỉ đạo 515 quốc gia, Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy quân khu 7, trưởng Ban chỉ đạo 515 quân khu 7, đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm khai quật. Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng cho biết thêm, quân khu 7 đang khẩn trương phối hợp với các địa phương, rà soát hồ sơ, đối chiếu danh sách liệt sĩ, xác minh quê quán và tìm kiếm thân nhân của các liệt sĩ vừa được quy tập.
1: Chúng tôi cho đào xuống 1 mét, đào sâu vào, rút cạn hết nước và chúng tôi tìm, chúng tôi phát hiện các bộ hài cốt.

0: Đơn vị đây là tiểu đoàn 1 của Long An, và tiểu đoàn 1 của Long An, tiểu đoàn này đánh cầu chữ Y.
1: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi

0: dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm nhiều những thông tin giao thông. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 16, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh tại km 41 500 có xe gặp sự cố, đã di chuyển vào làn khẩn cấp rồi. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hơn. Thính giả có số điện thoại đuôi là 2555 cho biết là đường Nguyễn Hữu Cảnh gần lối rẽ lên cầu Sài Gòn xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa xe buýt và hai xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa từ cầu Lớn về ngã Ba Rồng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 24 đến 18 và từ km 15 đến 13 thì các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thì cho biết là sau khi nhận phản ánh đường Định Công, đoạn ngõ 115 trên 35 có nắp cống bị vỡ nhiều ngày nay tạo thành hố sâu, thì phòng kiểm tra giao thông vận tải đã tiếp nhận thông tin và sẽ chuyển cho đơn vị quản lý để sớm khắc phục. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung có trong dự thảo trên tay ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì các video clip tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an đang tạo bão mạng nhờ sự sáng tạo lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm, an toàn giao thông thông qua các hình thức giải trí thịnh hành như là nhạc chế, hát sầm, rap hoặc là tiểu phẩm hài hước ngắn. Điều này cho thấy công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thực tiễn đã có nhiều đổi mới. Từ đó đòi hỏi việc sửa đổi luật là hết sức cần thiết để tạo hành lang pháp lý vững chắc, đồng thời khái quát thành yêu cầu trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Vậy thì dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật 5 sửa đổi do Bộ Tư pháp xây dựng sẽ đáp ứng các yêu cầu mới ra sao, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi gồm 5 chương 49 điều. Trong đó, Bộ Tư pháp dự kiến 6 nhóm chính sách cơ bản đưa vào dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Cụ thể, chính sách thứ nhất tập trung phân định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo hình thức, phù hợp yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Dự thảo luật kế thừa các nguyên tắc phổ biến giáo dục pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung các nguyên tắc mới nhằm thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của cơ quan xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong truyền thông, phổ biến chính sách.
1: Chính sách thứ hai nhằm phát huy vai trò của cơ chế phối hợp liên ngành trong phổ biến giáo dục pháp luật. Trên cơ sở thực tiễn hợp nhất Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quyết định số 26 năm 2025, dự thảo luật đề xuất đổi tên thành Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
2: Hội đồng được thành lập thống nhất ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, góp phần nâng cao vai trò chỉ đạo, điều phối các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc thành lập hội đồng ở cấp xã được đánh giá là phù hợp với thực tiễn khi nhiều nhiệm vụ được chuyển giao về cơ sở. Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động và kinh phí của hội đồng các cấp.
1: Chính sách thứ ba hướng tới đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho các đối tượng đặc thù, yếu thế, thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài các nhóm đối tượng đã được quy định, dự thảo luật bổ sung một số nhóm mới như người lang thang cơ nhỡ, người chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp không giam giữ, người được tha tù có điều kiện, đặc xá, nạn nhân của các dạng bạo lực mới. Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định phổ biến giáo dục pháp luật mang tính bắt buộc đối với một số đối tượng vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực trọng điểm hoặc tái phạm nhiều lần nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm.
2: Chính sách thứ tư tập trung đổi mới giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và trong các cơ sở giáo dục. Dự thảo luật bổ sung quy định về bồi dưỡng pháp luật hàng năm cho cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm, kết hợp trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng, tư duy pháp lý trong thực thi công vụ.
1: Chính sách thứ năm nhấn mạnh việc gắn kết truyền thông chính sách với phổ biến giáo dục pháp luật ngay từ khâu xây dựng pháp luật. Dự thảo luật bổ sung quy định truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội từ sớm, xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan soạn thảo và các cơ quan báo chí.
2: Cổng pháp luật quốc gia được xác định là nền tảng số pháp lý dùng chung, tích hợp dữ liệu pháp luật, tạo kênh tương tác giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Dự thảo cũng mở rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.
1: Chính sách thứ 6 tập trung hoàn thiện quy định về nguồn lực cho phổ biến giáo dục pháp luật. Dự thảo luật điều chỉnh quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng phân cấp rõ ràng, khuyến khích sự tham gia của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý và các tổ chức hành nghề pháp lý.
2: Với 6 nhóm chính sách vừa nêu, dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong giai đoạn phát triển mới. Dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hạn chế đã bộc lộ qua 14 năm triển khai thi hành, mà quan trọng nhất là đổi mới tư duy về quản lý, vận hành, cách thức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Điều này cần được thể hiện ra sao trong sửa đổi luật lần này? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
3: Thưa ông đánh giá thế nào về sự cần thiết phải sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật ạ?
4: Luật phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay còn những cái điểm rất là bất cập, cho nên cái việc mà Bộ Tư pháp chuẩn bị trình Quốc hội để sửa cái luật phổ biến giáo dục pháp luật là hết sức cần thiết. Vì hiện nay phải nói rằng là giáo dục pháp luật là một trong những nội dung rất là quan trọng công tác pháp luật. Người dân ta hiểu pháp luật thì người ta chấp hành tốt. Tuy nhiên cái việc mà luật giáo dục của mình, đặc biệt luật giáo dục ở cơ sở, luật ban hành rồi nghị định rồi thông tư hướng dẫn chứ đâu có tới tận người dân. Cho nên tôi nghĩ rằng là giáo dục pháp luật này muốn sửa đổi bổ sung phải có chỉnh trang, phải cụ thể, sửa đổi những cái bất cập, làm sao những cái nội dung đi sâu vào lòng dân và người dân người ta am hiểu được, người ta chấp hành cho nó tốt. Cho nên sửa là hết sức cần thiết.
3: Vậy ông có những đóng góp gì với dự luật này để việc phổ biến giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả cao hơn ạ?
4: Một cái mục tiêu cơ bản cốt lõi của luật giáo dục pháp luật làm sao nó truyền tải được bộ phận truyền thông nè, rồi bộ phận trực tiếp truyền tải nè, đến tận người dân những nội dung nào mà thiết thực nhất, những nội dung nào có liên quan đến đời sống của người dân nhất. Tôi nói thí dụ như luật phòng chống ma túy, thì luật phòng chống ma túy có nhiều nội dung nhưng bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì. Đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt. Cái thứ hai là vấn đề truyền thông. Truyền thông nêu là những cái nội dung cơ bản, cốt lõi nhất, mà những nội dung cốt lõi đó là có liên quan đến cái sinh hoạt và đời sống của người dân. Đó, để người ta mới nắm được chứ bây giờ phổ biến nguyên cái luật là không hết. Cái thứ ba nữa là cán bộ tuyên truyền, nói, đọc cho người dân nghe và giải thích cho người dân nghe, đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân để có ý kiến về nội dung mình giáo tuyên truyền pháp luật. Như vậy thì tôi nghĩ rằng trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và luật phổ biến giáo dục pháp luật đến tận chủ người dân thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hợp lý và nó sẽ hiệu quả và nó thực chất và nó chất lượng cao hơn.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đánh giá là khâu đầu tiên của tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Vậy sửa đổi luật phổ biến, giáo dục pháp luật làm sao để đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Thưa ông, theo ông thì ở lần sửa đổi này, luật phổ biến giáo dục pháp luật phải đáp ứng các yêu cầu ra sao ạ?
5: Về cơ bản là nhìn cái này nó phải xuất phát từ trên cái tinh thần của nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới về cái công tác xây dựng pháp luật. Thì trong đó nó có cái nội dung rất là quan trọng, hai nội dung rất là quan trọng mà gắn với cái luật xây dựng pháp luật lần này. Tức là một là phải xây dựng luật làm sao để cho nó có tính khả thi cao mà ngắn gọn, dễ truyền thông, dễ hiểu. Cái yêu cầu thứ hai nữa là nó phải có sát thực tế và cũng không có chồng chéo và quy định của pháp luật mà nó rườm rà khó thực hiện. Cái đấy thì phải thay đổi tư duy. Nếu mà dựa vào hai cái ý quan trọng của nghị quyết 66 thế thì thấy rằng cái pháp luật lần này mình đưa ra nó ý nghĩa là vì đây là cái mà mình phổ biến và giáo dục. Thì khi mà anh đã phổ biến thì cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Thế thì bây giờ là cái mà phổ biến giáo dục, cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao mà phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà anh phổ biến giáo dục pháp luật nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
3: Một nội dung nổi bật trong dự thảo là bổ sung quy định về truyền thông chính sách và các phương thức phổ biến pháp luật theo hướng hiện đại, tăng cường chuyển đổi số. Ông có đóng góp gì với nội dung này ạ?
5: Thực tế hiện nay khi mà chúng ta đang chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, thế rồi số lượng luật nó rất là nhiều, mà trong khi đó có một nội dung nó lại chi phối bằng nhiều luật. Thì cái đấy là trong lúc mà anh làm cái luật mà phổ biến giáo dục này cũng phải có những cái điều khoản xem xét, tránh cái tình trạng là chống đen xuôi kèn thổi ngược. Bởi vì anh là cái luật mà quy định về phổ biến giáo dục, nhưng mà anh phổ biến luật này, ban hành thì anh phổ biến cái luật này, thế ngày mai có một luật khác nó ra nó để xung đột với luật này, hoặc là có cái gì đó quy định khác đi, thì anh phổ biến thế nào? Thì không nhẽ là cùng một đối tượng, rồi là cùng một cơ quan phổ biến giáo dục mình hai cách nói à? Hiện nay với cái công nghệ số nó phát triển, trí tuệ nhân tạo phát triển như thế này, thì cái việc mà người dân và các cái đối tượng bị chi phối bởi các cái đạo luật không còn tiếp cận bằng cái văn bản giấy như ngày xưa nữa. Mà người ta thông qua các cái mạng xã hội, thế rồi người ta thông qua các cái nền tảng số rất là nhiều. Thì luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này cũng phải nên có những cái điều khoản quy định chặt chẽ về phát triển về công nghệ số, ứng dụng số như thế nào để mà mình có thể truyền thông được cho nó thuận tiện. Tức là luật ban hành cái là anh có thể truyền thông được ngay. Cho nên là tôi nghĩ là lần này nên có một điều khoản quy định rất rõ ràng về ứng dụng công nghệ số và phát triển cái công nghệ số đấy trong cái việc mà phổ biến giáo dục pháp luật như thế nào.
3: Theo ông thì dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật khi được thông qua thì sẽ có ý nghĩa ra sao trên thực tiễn ạ?
5: Cái luật mà chúng ta ban hành cũ thì sau một thời gian thực hiện tôi thấy là nó cũng đã có những cái bất cập chúng ta cần phải thay đổi. Và nó cũng phù hợp với cả trình độ về phát triển xã hội cũng như nhận thức của người dân rồi là cũng yêu cầu của đảng, của nhà nước, của cả hệ thống pháp luật người ta thay đổi. Thì tôi nghĩ là luật nên sửa được. Nhưng cái thứ hai rất là quan trọng. Đấy là nó phải bám vào tình hình thực tế hiện nay là chúng ta đang được chính quyền địa phương 3 cấp xuống 2 cấp. Và cái số lượng luật của chúng ta hiện nay đang rất nhiều. Ngoài câu chuyện chúng ta sửa cái luật cũ ra thì chúng ta ban hành đến hàng chục cái luật mới. Đấy là theo yêu cầu cuộc sống. Vì vậy mà cái truyền thông của chúng ta không thể nào dựa theo cái nếp truyền thông như cũ được, không thể dựa theo cái luật cũ chúng ta áp dụng ở trong hiện nay được. Nó sẽ rất nhiều cái bất cập. Chưa kể các cái vấn đề mới như là công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo. Đấy, hiện nay cũng đang có thể coi là thời kỳ bùng nổ. Mà nếu mà chúng ta không áp dụng được cái đấy để đưa vào truyền thông thì chúng ta không thể đưa những cái công nghệ cao vào trong công cuộc xây dựng rồi là phổ biến pháp luật được. Thế nên tôi nghĩ là việc sửa đổi luật lần này là nó rất ý nghĩa, rất là cấp bách. Và nếu mà chúng ta làm ngay được, chúng ta làm tốt được cái việc này thì để song song với cái việc mà chúng ta thay đổi cái tư duy làm luật, cái cách thức làm luật, chúng ta cũng thay đổi cái tư duy, cái cách thức truyền thông để làm sao mà luật nó thực sự đi vào đời sống. Không thể nói cái luật đi đời sống là đi đời sống, mà chúng ta phải truyền thông rồi chúng ta phải đánh giá, phải kiểm nghiệm xem là cái việc truyền thông hiệu quả đến đâu thì luật nó mới đi thực chất. Cái luật mà phổ biến giáo dục pháp luật này nó đi vào thực chất được thì các cái luật khác nó mới đi vào thực tế của đời sống được.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
1: Góc công dân. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng nhắc tới mục tiêu thượng tôn hiến pháp và pháp luật phải trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Làm sao để việc tìm hiểu tuân thủ pháp luật của mọi người trong xã hội được thực hiện một cách tự giác, chủ động, trở thành nhu cầu tự thân? Muốn vậy thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật rất cần đổi mới, kết hợp phương pháp truyền thống còn hiệu quả với cách làm mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chính vì vậy, sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này sẽ được thực hiện một cách căn bản và toàn diện.
2: Bạn kỳ vọng gì vào luật phổ biến giáo dục pháp luật? Những quy định mới sẽ đặt người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả, tiếp cận pháp luật và ý thức chấp hành của người dân làm thước đo cốt lõi ra sao, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Made in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.

và đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì? Ơ hay tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy? Đôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em. Cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Trần Hưng Đạo đoạn bệnh viện chấn thương chỉnh hình xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng đã gửi những thông tin mới nhất về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, trong kết luận số 58 về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị yêu cầu chủ động tạo nguồn, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Bộ Chính trị định hướng mở rộng nguồn phát triển đảng viên ở khu vực ngoài nhà nước, trí thức trẻ, học sinh, sinh viên xuất sắc, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, đồng thời tăng cường quản lý trên nền tảng số, xây dựng thẻ đảng viên điện tử, hồ sơ đảng viên điện tử và nghiên cứu bộ tiêu chí mẫu về người đảng viên, kiên quyết đưa người không đủ tư cách ra khỏi đảng. Ngày 6 tháng 7, tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đề án sát nhập Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo và tham mưu chính sách, đơn vị mới vẫn giữ tên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh với bộ máy tinh gọn từ 21 xuống còn 10 đơn vị. Riêng Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế được chuyển về cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, bên cạnh những thông tin về đời sống dân sinh thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc ca khúc Con Cò và Mặt Trời với tiếng hát của Phương Mỹ Chi và Đề Táp.

mẹ cám làm người xấu hoài, chán quá. Có cách nào hoàn lương được không cọ?

0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, nâng cao ý thức chấp hành quy định về thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô. Cảnh sát cũng sẽ hướng dẫn cách nhận biết thiết bị đạt chuẩn. Từ tháng 7, đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc, Công an TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trên đường Lò Lu sau khi tuyến này xảy ra 3 vụ tai nạn từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng. Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều bất cập về chiếu sáng, cờ giảm tốc và mặt đường tại khu vực cầu Trùm Trục, cầu Tăng Long. Cảnh sát giao thông sẽ tuần tra từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, xử lý nghiêm các lỗi như là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và sử dụng điện thoại khi lái xe. Vâng, vừa rồi là những thông tin về giao thông đáng chú ý. Còn nối tiếp những câu chuyện trên VOV về giao thông ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Bang California của Mỹ sẽ dành 135,5 triệu đô la Mỹ để tài trợ một phần cho khoản hoàn tiền trực tiếp 3.500 đô la Mỹ dành cho người mua xe điện mới lần đầu. Kinh phí còn lại sẽ đến từ các hãng xe với yêu cầu các nhà sản xuất phải đóng góp số tiền tương ứng với khoản hỗ trợ từ bang. Khác với chương trình tín dụng thuế liên bang trước đây, khoản ưu đãi mới của California được áp dụng ngay tại thời điểm mua xe. Người mua hoặc thuê xe điện không cần phải chờ nộp hồ sơ và nhận lại tiền sau này, mà khoản giảm giá sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe.
3: Bộ Giao thông Thái Lan đã chỉ đạo siết chặt các biện pháp phòng chống buôn lậu ma túy tại các sân bay, tăng cường ứng dụng thông tin, tình báo, công nghệ hiện đại và dữ liệu sinh trắc học, đồng thời yêu cầu thành viên phi hành đoàn phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn như hành khách. Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động buôn lậu ma túy trên các chuyến bay quốc tế. Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi một nhân viên của hãng hàng không Thái Airways bị bắt giữ tại Australia vì bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy.
4: Thưa quý vị và các bạn, thuật ngữ nền kinh tế dấu chân bắt nguồn từ báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Amadeus, tập đoàn công nghệ dữ liệu du lịch và hàng không toàn cầu, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xu hướng di chuyển cùng thú cưng sau vài năm ngắn ngủi. Số liệu năm 2025 cho thấy hơn 25% chủ nuôi được hỏi cho biết đây là lần đầu tiên họ đưa chó mèo đi máy bay. Nhằm thích ứng với làn sóng này, các doanh nghiệp lữ hành toàn cầu đang ráo riết điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ, mở ra một phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với bài viết sau đây.
3: Khi chuyển nhà từ

0: Singapore sang Hồng Kông vào tháng 3 năm ngoái, bà Wenda Phillips đã chi hơn 30.000 đô la Mỹ cho một chuyến bay tư nhân dành cho mình, người chị dâu và 4 chú mèo cưng. Đối với bà, phương án gửi thú cưng theo khoang hàng hóa chưa bao giờ được cân nhắc. Bà chia sẻ, bạn sẽ không bao giờ để con mình ở khoang chứa hàng, với động vật thì điều đó còn vô nhân đạo hơn bởi chúng không thể nói và cũng không có khái niệm về thời gian. Bà Phillips sử dụng dịch vụ của Singapore Air, hãng hàng không đầu tiên của Singapore chuyên phục vụ thú cưng. Hãng hàng không này hoạt động trong một thị trường ngách mà nhà sáng lập Jamie Yong cho biết hiện chưa có mô hình tương tự tại khu vực châu Á, dù các dịch vụ tương tự đã xuất hiện tại Mỹ, châu Âu và Australia. Tuy nhiên, phần lớn các chuyến bay này không phải là đi nghỉ mát, khoảng 70-80% trong số đó là phục vụ mục đích định cư, chuyển vùng cho thú cưng.
1: Bà Leslie Andrei, giám đốc thuê chuyến E7 Azure, đơn vị cung cấp phần lớn máy bay cho Singapore Air, cho biết số lượng hành khách mang theo thú cưng trên các chuyến bay thuê riêng đã tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Cứ 10 chuyến bay được đặt trước thì có 1 hoặc là 2 chuyến có thú cưng đi cùng. Trước đây thì hoàn toàn không có. Trong đội bay gồm có 7 chiếc của E7 Azure, có 3 chiếc được sử dụng cho các chuyến bay chở thú cưng.
0: Nếu bay thương mại, bạn bắt buộc phải gửi thú cưng vào khoang hàng. Bạn không thể ở bên cạnh vật nuôi của mình. Và việc bị chia tách rồi đưa vào một không gian tối tăm ở dưới đáy máy bay là trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu đối với người nuôi.
1: Theo nền tảng dữ liệu và nghiên cứu thị trường Statista, khoảng 33% hộ gia đình trên thế giới đang nuôi ít nhất một thú cưng. Được coi là những thành viên chính thức trong gia đình, các chuyến du lịch giờ đây được lên kế hoạch xoay quanh việc làm sao để đưa chú cún cưng quý giá đi cùng. Thị trường lữ hành dành cho thú cưng đã đạt mốc 2,51 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự kiến sẽ chạm tới con số 5,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Đáng chú ý theo thống kê, 1/4 số chủ nuôi từng đi du lịch cùng chó hoặc mèo trong năm 2025 là những người lần đầu tiên cho thú cưng đi máy bay. Riêng tại Mỹ, có tới 78% người nuôi thú cưng cho biết họ đưa vật nuôi đi du lịch cùng ít nhất một lần mỗi năm. Các hãng hàng không đang cảm nhận rõ áp lực từ thực tế này khi vừa phải cân đối bài toán kinh tế của việc vận chuyển thú cưng, vừa phải đảm bảo các quy tắc an toàn và thiết kế máy bay. Xu hướng này đã mở ra cơ hội thị trường cho các nhà khai thác chuyên biệt bước chân vào, tiêu biểu như là Bracair và SkyPet.
0: Hãng Bracair có trụ sở tại Mỹ tự gọi mình là dịch vụ lữ hành đầu tiên ưu tiên chó và đã mở rộng mạng lưới sang các thành phố châu Âu như Paris, Lisbon và Milan. Công ty cung cấp dịch vụ bay bằng chuyên cơ cỡ nhỏ, nơi những chú chó được tự do đi lại trong khoang khách với các sản phẩm được thiết kế hoàn toàn hướng tới sự thoải mái. SkyPet của Úc cũng là một đơn vị chuyên biệt khác đang lên kế hoạch cho chuyến bay dài ngày chở thú cưng ngay trong khoang hành khách trên các tuyến đường bay xuyên Thái Bình Dương. Hãng cung cấp các chặng bay từ London đến Melbourne với cam kết thú cưng của bạn đã di chuyển trong khoang hành khách cùng bạn, tuyệt đối không nằm ở khoang hàng. Với mức giá dao động từ 23.990 đô la Mỹ đến 29.990 đô la Mỹ. Tiềm năng tăng trưởng to lớn này là lý do vì sao các hãng hàng không giá rẻ như Frontier và Southwest bắt đầu áp dụng mức phí đồng giá cho thú cưng cỡ nhỏ trên các chuyến bay nội địa.
1: Không chỉ các hãng hàng không mới cảm nhận được sức ép từ những người yêu động vật, ngành đường sắt như Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc cũng đã mở rộng các hành trình thân thiện với thú cưng trên các hành lang giao thông trọng điểm, phủ sóng đến 121 ga và 228 chuyến tàu. Trước đó, trong thời gian một năm thí điểm, hơn 15.000 lượt thú cưng đã được vận chuyển an toàn. Một số hành khách cho biết.
0: Tôi thấy rất phấn khích. Trước đây mỗi khi đi xa, tôi luôn lo lắng khi phải để thú cưng ở nhà một mình và không thể mang chúng theo. Nhưng từ khi tàu cao tốc triển khai dịch vụ này, tôi đã có thể đưa thú cưng đi du lịch cùng mình rồi.
1: Ngay khi nghe tin, tôi đã đặt vé ngay. Bây giờ mang mèo đi cũng tiện lợi hơn nhiều. Trước đây tôi đã phải tự lái xe, nhưng giờ đi tàu cao tốc vừa thoải mái lại vừa an toàn, thực sự rất tốt.
0: Thị trường vận chuyển thú cưng tại Trung Quốc đã đạt quy mô 32 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Dịch vụ ký gửi thú cưng trên tàu cao tốc không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, dịch vụ y tế thú y và các cửa hàng chăm sóc thú cưng quanh khu vực nhà ga.
1: Trong khi đó, các đơn vị khai thác phà ở châu Âu cũng đang đầu tư mạnh vào dịch vụ dành cho vật nuôi. Nhiều tuyến phà đã bố trí cabin riêng cho chó mèo, khu vực dạo chơi ngoài trời, trên boong tàu và các tiện ích chuyên biệt như là giường nằm, khu vệ sinh, đồ ăn nhẹ và không gian vận động. Giá vé cho thú cưng thường dao động từ 10 đến 30 euro một chuyến. Còn cabin riêng thân thiện với vật nuôi có thể phát sinh thêm từ 40 đến 100 euro.

0: tùy tuyến và mùa du lịch. So với việc phải ở trong khoang hàng hóa trên máy bay, hình thức di chuyển bằng phà giúp thú cưng được ở gần chủ nhân trong suốt hành trình, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn hơn.
1: Còn tại Việt Nam, khảo sát của Booking.com cho thấy thú cưng đang ảnh hưởng rõ đến quyết định du lịch của người Việt. 60% chủ nuôi ưu tiên chỗ ở dạng villa hoặc căn hộ, 17% xem chính sách thú cưng trước khi đặt phòng. Trong lĩnh vực vận chuyển, một số hãng bay nội địa đã công bố dịch vụ chở thú cưng với chi phí không nhỏ, như Vietjet có dịch vụ chở thú cưng nội địa với giá 4 triệu đồng một lồng cho một thú cưng, cho thấy nhu cầu thực tế đã đủ lớn để doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm này. Thế nhưng, cũng theo số liệu từ khảo sát trên, có tới 93% người được hỏi vẫn chuộng đi đường bộ hơn bay khi mang theo thú cưng. 12% du khách Việt cho biết họ cảm thấy mệt mỏi với trải nghiệm này. Điều đó cho thấy người Việt đã sẵn sàng chi trả thêm cho trải nghiệm thân thiện với thú cưng, nhưng vẫn còn dè dặt với vận chuyển hàng không do chi phí và thủ tục. Nếu chi phí được tối ưu hơn, quy trình vận chuyển chuyên biệt và quy chuẩn chăm sóc rõ ràng, đây có thể trở thành một phân khúc tăng trưởng đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu. Giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách các cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, trong đó nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt là một trong những giải pháp nhằm tăng cường thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt là đối với hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược và đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc. Sáng ngày 6 tháng 7, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng thông tin về tình hình khám sức khỏe toàn dân. Với 251.409 người dân được khám tính đến ngày 5 tháng 7, ông Thượng cho rằng đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy chương trình đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tuy nhiên, với quy mô dân số toàn thành phố, tỷ lệ người dân đã được khám sức khỏe mới đạt khoảng 1,8%, trong khi đã có một số địa phương đạt tỷ lệ bao phủ trên 20% dân số, vẫn còn nhiều nơi tỷ lệ người dân được khám chưa đến 1% và thậm chí là dưới 0,1%. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về y tế, còn nối tiếp mà FM chiều nay thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay là một thông tin giúp nhiều người yên tâm hơn khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Các chuyên gia ung biếu cho biết, nhiều người lo ngại chụp CT làm tăng nguy cơ ung thư do tia X, nhưng nếu được chỉ định đúng thì lợi ích của phương pháp này lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ. Đặc biệt, kỹ thuật CT liều thấp hiện nay chỉ sử dụng khoảng 0,1 đến 1 mSv mỗi lần chụp, thấp hơn đáng kể so với CT thông thường. Theo các chuyên gia, để đạt mức phơi nhiễm có thể làm tăng nguy cơ ung thư, một người phải chụp hàng trăm lần. Vì vậy, việc chụp CT định kỳ theo chỉ định của bác sĩ, nhất là để tầm soát ung thư phổi ở nhóm nguy cơ cao, vẫn được đánh giá là an toàn và hiệu quả.
0: Cùng với mục tiêu phát hiện và điều trị sớm, các chuyên gia cho biết cứ 3 phụ nữ thì có một người gặp rối loạn chức năng sàn chậu trong suốt cuộc đời. Tình trạng này có thể gây nhiễm khuẩn tiết niệu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và chức năng tình dục. Nhưng nhiều người vẫn e ngại thăm khám, nên bệnh thường được phát hiện muộn. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nếu được chẩn đoán sớm, người bệnh có thể cải thiện hiệu quả bằng các bài tập Kegel, kích thích điện thần kinh cơ và phương pháp phản hồi sinh học giúp tăng sức mạnh cơ sàn chậu, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ phải phẫu thuật.
2: Ở lĩnh vực dinh dưỡng, một thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng cũng đang được nhiều người quan tâm, đó là có nên đi bộ ngay sau bữa ăn hay không. Theo các chuyên gia, đi bộ sau ăn không hoàn toàn có hại, nhưng cần đúng thời điểm và đúng cường độ. Việc đi nhanh hoặc tập luyện mạnh ngay sau bữa ăn có thể gây đầy hơi, trào ngược dạ dày, làm chậm tiêu hóa và tăng gánh nặng cho tim. Ngược lại, đi dạo nhẹ nhàng giúp cơ thể sử dụng lượng đường vừa hấp thu, góp phần kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ đái tháo đường type 2. Lời khuyên là chỉ nên đi chậm, thư giãn và tránh biến buổi đi dạo thành một buổi tập cường độ cao.
0: Liên quan đến một thông tin đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, các chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy uống matcha thường xuyên trực tiếp gây thiếu máu ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, matcha có chứa tannin và polyphenol có thể làm giảm hấp thụ sắt nếu sử dụng ngay trước, trong hoặc là sau bữa ăn. Vì vậy, phụ nữ mang thai, trẻ em hoặc là người đang điều trị thiếu máu nên uống matcha cách bữa ăn từ 1 đến 2 giờ đồng hồ để hạn chế ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt. Với người khỏe mạnh, nếu sử dụng điều độ và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối thì không cần phải quá lo lắng.
2: Chuyển sang lĩnh vực an toàn thực phẩm, tại diễn đàn ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động, các cơ quan chức năng cảnh báo thực phẩm bẩn, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, bên cạnh các kênh phân phối truyền thống. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý gần 6.000 vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử đã kiểm tra hơn 500 vụ, xử lý hơn 400 vụ và xử phạt gần 8 tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng cần siết chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, tăng cường truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng.
0: Khép lại bản tin sẽ là thông tin đến từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Cơ quan này vừa quyết định thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc lô sữa rửa tay Dr. Clean hương đào và kem bôi da thảo mộc Yang rau má do thành phần thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sữa rửa tay Dr. Clean có chứa chất natri benzoate chưa được công bố, trong khi kem Yang rau má cũng có nhiều thành phần khác biệt so với hồ sơ đăng ký. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu hồi tiêu hủy sản phẩm và báo cáo kết quả theo đúng quy định.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Neckercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện có thể có nguy cơ gặp phải va chạm hoặc là tai nạn dẫn đến chấn thương. Tùy theo từng mức độ, các chấn thương này có thể ảnh hưởng đến xương khớp và khả năng vận động.
2: Đúng là khi gặp phải chấn thương về xương khớp như bị dạn xương, gãy xương, bên cạnh việc điều trị theo phác đồ thì việc ăn gì, bổ sung chất gì cũng được nhiều người quan tâm. Và khi nhắc đến xương, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến canxi, một yếu tố cần thiết để xương phục hồi nhanh.
0: Thưa các bạn, canxi thứ được ví như là loại vật liệu xây dựng cung cấp độ cứng cho xương, tái tạo mô xương mới và nhu cầu cầu nối để làm liền vết gãy hay là nứt.
2: Đúng như vậy, ngay cả khi không gặp chấn thương thì mỗi người cũng nên bổ sung đủ lượng canxi mỗi ngày phù hợp với độ tuổi, tình trạng. Cụ thể, trẻ dưới 6 tuổi khoảng 300-600mg một ngày, trẻ từ 6 đến 18 tuổi khoảng 600-1000mg một ngày, người trưởng thành khoảng 1000mg một ngày, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú cần lượng canxi khá cao khoảng 1000-1200mg một ngày tùy khuyến nghị và tình trạng sức khỏe. Quý vị và các bạn có thể bổ sung canxi qua nguồn thực phẩm như các loại rau có màu xanh đậm, đậu nành, cá ngừ hoặc cá hồi, nước trái cây, sữa và các chế phẩm từ sữa.
0: Và các bạn có biết không ạ, ngoài hàm lượng canxi thì sữa và các sản phẩm từ sữa còn rất giàu protein đạm, thành phần chiếm đến một nửa cấu trúc của xương. Mặt khác, protein cũng giúp cho cơ thể hấp thụ và sử dụng canxi hiệu quả hơn.
2: Tiếp theo là một dưỡng chất quan trọng mà chúng tôi vẫn hay nhắc đến gần đây, đó chính là vitamin D. Loại vitamin này giúp máu của bạn tiếp nhận và hấp thu canxi, cũng như hình thành các khoáng chất trong xương. Và chẳng ở đâu xa, cơ thể chúng ta có thể tự tổng hợp vitamin D ngay từ ánh nắng mặt trời. Do đó, một lời khuyên hữu ích là với những bác tài không may bị chấn thương ở xương, thì mỗi ngày hãy dành ít nhất 10 đến 15 phút để tản bộ dưới ánh nắng buổi sáng sớm. Ngoài ra, vitamin D còn có trong một số loại thực phẩm như lòng đỏ, trứng, cá, sữa và nước cam.
0: Bên cạnh vitamin D thì vitamin C cũng là lựa chọn tốt cho người bị gãy xương. Theo đó, cơ thể tạo ra collagen nhờ hấp thụ vitamin C có nhiều ở trái cây họ cam quýt như là trái cam, kiwi, quả mọng, cà chua, ớt, khoai tây và rau xanh. Collagen chính là một loại protein giúp tạo khối gắn kết cho xương, từ đó giúp cho vết gãy xương mau lành.
2: Và nếu như ví bộ xương như chiếc khung xe của bạn thì cũng rất cần những mối hàn sắt để gia tăng sự chắc chắn. Sắt cũng giúp cơ thể tạo ra collagen để tái tạo lại xương, đưa oxy vào xương để giúp xương mau lành. Khoáng chất này có nhiều ở thịt đỏ, thịt gà hoặc thịt sẫm màu, cá, trứng, trái cây sấy khô, rau lá xanh hay một số loại ngũ cốc, bánh mì được bổ sung sắt.
0: Cuối cùng là kali có tác dụng kết hợp cùng với canxi để giúp ngăn ngừa loãng xương. Bác tài hoàn toàn có thể bổ sung dưỡng chất này qua các loại hạt, cá, thịt, sữa, khoai tây hay đơn giản là trái cây tráng miệng như chuối rồi nước cam.
2: Hy vọng những thông tin trong chuyên mục này đã giúp quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, những người thường xuyên lưu thông trên đường, đối diện với nhiều nguy cơ bị va chạm có thể hiểu hơn trong việc chăm sóc sức khỏe xương khớp, để từ đó có những hành trình an toàn. Đến đây, chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
2: Thưa quý vị, bàn chân chịu tải trọng của toàn bộ cơ thể lại đảm nhiệm nhiệm vụ di chuyển, vận động và điều khiển chân ga, chân phanh, chân côn khi lái xe nên dễ bị quá tải và phản ứng lại bằng một loạt triệu chứng. Trong đó thường gặp nhất là đau ống cổ chân hay còn gọi là hội chứng ống cổ chân hoặc đường hầm cổ chân.
0: Hội chứng ống cổ chân, đây là hiện tượng xảy ra khi có sự chèn ép dây thần kinh bên trong đường hầm cổ chân. Tương tự hội chứng ống cổ tay thì đây cũng là một dạng rối loạn hệ thần kinh. Những người bị hội chứng ống cổ chân sẽ cảm thấy đau tại bất kỳ vị trí nào dọc theo dây thần kinh chày, thường gặp nhất là ở lòng bàn chân hoặc là bên trong mắt cá chân. Cùng với cơn đau là một loạt triệu chứng khác đi kèm. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Phạm Thị Thúy Vân, Liên chi hội bệnh tự miễn cơ xương khớp thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Những người bị hội chứng ống cổ chân sẽ có biểu hiện đau dọc theo bất kỳ vị trí nào của dây thần kinh chày sau bị chèn ép. Bên cạnh triệu chứng đau thì có thể kèm theo các triệu chứng như là tê, ngứa ran hoặc là châm chích ở vùng lòng bàn chân, các ngón chân. Một số trường hợp gây giảm khả năng gập lòng cũng như là gấp các ngón chân, hay là giảm hoặc là mất cảm giác ở vùng lòng bàn chân và các ngón chân. Những biểu hiện triệu chứng này có thể khác nhau tùy vào mỗi người, có thể biểu hiện từ từ hoặc là xảy ra đột ngột. Những triệu chứng đau cũng như là tê ngứa ran này thường sẽ tăng hơn khi vận động nhiều và vận động mạnh, giảm khi nghỉ ngơi.
2: Với bất cứ ai, ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có khả năng gặp phải hội chứng ống bàn chân. Tuy nhiên, có một số yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ mắc hội chứng này. Có thể kể đến như người bị viêm xương khớp, người bị mắc bệnh đái tháo đường và các tình trạng chuyển hóa khác, người bị chấn thương mắt cá chân hoặc bàn chân, mang giày không vừa vặn, quá chật khiến bàn chân bị bó chặt hoặc quá rộng, người bị giãn tĩnh mạch, phù hoặc sưng chân, người làm các công việc đòi hỏi phải đứng, ngồi hoặc đi bộ trong thời gian dài, người thừa cân, béo phì.
0: Vậy thì với người lái xe, nhất là lái xe ô tô thì hoàn toàn có nguy cơ bị tình trạng hội chứng ống cổ chân ghé thăm rồi. Bởi việc chuyển đổi giữa chân ga và chân phanh, giữ chân ở một góc cố định trong một thời gian dài sẽ làm tăng áp lực cơ học lên đường hầm cổ chân.

0: đã tổn thương dây thần kinh sẽ ảnh hưởng đến khả năng cử động của bàn chân. Người bệnh sẽ bị đau kéo dài, gặp khó khăn khi đi lại cũng như các hoạt động hàng ngày. Và có thể nói với các bác tài thì đó sẽ là dấu chấm hết cho công việc lái xe của mình.
1: Đúng như vậy, sau đó khi gặp bất kỳ dấu hiệu nào, các bác tài nên đi thăm khám sớm để có phát hiện kịp thời. Không nên chủ quan. Hiện nay, việc điều trị hội chứng ống cổ chân phụ thuộc vào các triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, có một số phương pháp thường được bác sĩ áp dụng trong quá trình hỗ trợ điều trị. Đó là nghỉ ngơi hạn chế cử động, chườm đá, băng ép và kê cao chân, sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm, sử dụng dụng cụ chỉnh hình và giày điều chỉnh. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Phạm Thị Thúy Vân chia sẻ.
2: Đối với phương pháp không dùng thuốc, chúng ta có thể thực hiện đầu tiên cho vùng chân bị đau được nghỉ ngơi sẽ làm giảm áp lực lên vùng tổn thương. Có thể kê cao chân lên một chút để tránh cái tình trạng viêm và phù nề. Thứ hai, có thể chườm lạnh vùng đau, mỗi lần chườm khoảng 15 đến 20 phút, có thể chườm nhiều lần trong ngày và hai lần chườm thì cách nhau tối thiểu 40 phút. Cần lưu ý rằng không chườm trực tiếp đá lạnh lên vùng tổn thương. Thứ ba là kiểm tra cái vòm bàn chân của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có cái bàn chân bẹt thì chúng ta cần có cái đế bàn chân bẹt thích hợp để tránh trường hợp tái phát. Thứ tư là tập vật lý trị liệu với những bài tập giảm căng thẳng cho vùng cổ chân bàn chân, giải phóng một phần sự chèn ép lên hội chứng ống cổ chân.
0: Các bạn thân mến, vẫn biết rằng bệnh tật không loại trừ bất cứ một ai. Tuy nhiên, với hội chứng ống cổ chân, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được với một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cụ thể với chế độ dinh dưỡng, chúng ta nên ưu tiên các thực phẩm tốt cho xương khớp như axit béo, omega 3, vitamin và khoáng chất, vitamin nhóm B, nhóm C, canxi, phốt pho, magie, hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều muối, thức uống chứa nhiều caffeine.
1: Chúng ta cũng nên sắp xếp cân bằng lại chế độ sinh hoạt, dành thời gian ít nhất 30 phút đến 1 tiếng để vận động, tập thể dục thể thao và lưu ý cần khởi động trước khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh sẽ giúp ngăn ngừa chấn thương cho các cấu trúc trong và xung quanh dây thần kinh, giảm khả năng bị chèn ép.
0: Với riêng các bác tài, chương trình có chia sẻ như sau. Nếu phải lái xe đường dài, hãy dừng xe mỗi 1 đến 2 tiếng để đi bộ nhẹ nhàng. Xoay cổ chân giúp cho máu huyết lưu thông và giảm áp lực lên dây thần kinh. Đảm bảo ghế lái có khoảng cách phù hợp để cẳng chân và bàn chân không bị gập quá mức, hạn chế tối đa việc tạo thêm áp lực lên cổ chân. Mang giày dép rộng rãi thoải mái hoặc sử dụng thêm lót giày y tế chỉnh hình để hỗ trợ vòm bàn chân, làm giảm sức ép lên ống cổ chân. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
3: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
2: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
3: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
2: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế D&D đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
3: Thế à? Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
2: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
3: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
2: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
3: Chuẩn đấy, cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại.

0: để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Qua những tình huống thực tế và phần chia sẻ của các chuyên gia, chuyên mục sẽ mang đến những giải pháp thiết thực dành cho hộ kinh doanh và những ai đang quan tâm đến việc quản lý tài chính hiệu quả. Và chuyên mục này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Bảo Ly trong khung giờ vừa qua. Và nhớ là hãy đồng hành cùng với VOV Giao thông trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng chiều thứ hai và phát lại vào chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa anh Minh Hiếu, dạo gần đây thì tôi có một thói quen khá là thú vị ạ. Tức là mỗi lần đi ăn hay là đi uống cà phê thì tôi lại để ý xem là quán này có một cái chương trình ưu đãi nào khi mà quét mã QR hay không. Và có hôm thì chỉ ly cà phê hơn 60.000 mà cũng được hoàn lại một nửa. Cảm giác cũng rất là vui ạ.
0: Vâng, bây giờ thì mọi người đều rất quan tâm đến ưu đãi. Còn với chủ quán thì chỉ cần có thêm vài chục khách mới mỗi ngày cũng là điều rất đáng giá. Thế nên ngoài chất lượng sản phẩm thì nhiều cửa hàng đang phải tìm cách tạo thêm sức hút mà vẫn tiết kiệm chi phí đấy ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ đến từ chị Tâm, chủ cửa hàng kinh doanh chuỗi trà sữa tại Cầu Giấy, Hà Nội, gửi về chương trình các bạn nhé.
2: Mình là chủ một chuỗi trà sữa tại Hà Nội, thì hiện tại thì mình đang có cái nhu cầu làm một cái chương trình ưu đãi để thu hút thêm khách hàng, nhưng mà cái chi phí để quảng cáo cho khách hàng biết đến chương trình thì đang khá là hạn hẹp. Thế thì không biết là có cách nào để vừa có thể ưu đãi cho khách vừa được hưởng ưu đãi mà lại vừa cái chi phí khuyến mại và quảng cáo này nó bỏ ra không quá nhiều đối với chủ cửa hàng như tôi không?
1: Vâng, ở đây cũng là trăn trở của rất nhiều hộ kinh doanh hiện nay. Làm sao để thu hút được khách mới, giữ chân khách cũ mà lại không phải tốn quá nhiều chi phí cho quảng cáo hay là khuyến mại? Và đó cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi hôm nay với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
0: Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, thực tế hiện nay, nhiều hộ kinh doanh nhỏ muốn thu hút thêm khách nhưng lại khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính để chạy quảng cáo hay là tổ chức các chương trình khuyến mại. Trong khi đó, người tiêu dùng thì ngày càng có xu hướng lựa chọn những cửa hàng có ưu đãi khi thanh toán. Vậy theo bà, liệu giải pháp nào có thể giúp kết nối được cả hai nhu cầu này ạ?
3: Thực tế thì chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều hộ kinh doanh đều gặp một bài toán chung là muốn tăng lượng khách quay lại nhưng ngân sách dành cho marketing lại có giới hạn. Và nếu liên tục giảm giá thì ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nhưng nếu không có thêm động lực kích cầu thì khách hàng có thể chuyển sang những điểm thanh toán khác có nhiều ưu đãi hơn. Và chính vì vậy thì VBank chúng tôi phát triển một tính năng hoàn tiền thịnh vượng trên ứng dụng VBank Neo nhằm kết nối trực tiếp giữa hộ kinh doanh và khách hàng thông qua các e-voucher hoàn tiền.
0: Bà vừa nhắc tới giải pháp hoàn tiền thịnh vượng của VBank. Chắc hẳn nhiều thính giả đang rất tò mò, vậy bà có thể giải thích rõ hơn chương trình này hoạt động như thế nào ạ?
3: Đúng rồi, cái tính năng hoàn tiền thịnh vượng là một tính năng trên VBank Neo cho phép hộ kinh doanh triển khai các e-voucher hoàn tiền cho các khách hàng khi mà thanh toán bằng mã QR. Hiểu một cách đơn giản nhất, đấy là khi mà sử dụng các voucher để thanh toán thành công thì khách hàng sẽ nhận được một cái khoản hoàn tiền tương ứng. Nhờ đó mà cửa hàng có thêm sức hút với người mua mà không cần tự xây các chương trình khuyến mại phức tạp. Và đây cũng là một cái động lực tiêu dùng rất là hiệu quả bởi khách hàng luôn có xu hướng ưu tiên những điểm bán có thêm các quyền lợi cho mình.
0: Vâng, điều đó có nghĩa là cả người bán và người mua đều được hưởng lợi, đúng không ạ? Nhưng cụ thể chủ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ như thế nào, thưa bà?
3: Vâng, đúng vậy. Khi khách hàng biết rằng họ có thể nhận được hoàn tiền khi thanh toán tại các cửa hàng, thì họ sẽ có xu hướng lựa chọn các cửa hàng đó nhiều hơn. Điều này giúp cho hộ kinh doanh sẽ tăng khả năng để thu hút khách hàng mới và đồng thời sẽ khuyến khích khách hàng hiện hữu quay lại và mua sắm tại cửa hàng đó nhiều hơn. Và đây là lý do mà nhiều hộ kinh doanh xem hoàn tiền như là một công cụ thúc đẩy bán hàng mà không cần triển khai những chương trình giảm giá lớn. Và điểm đặc biệt là trong giai đoạn đầu, VBank chúng tôi tài trợ 100% chi phí e-voucher với tổng chương trình lên đến 4,6 tỷ đồng, tức là hoàn toàn miễn phí với cả hộ kinh doanh và với khách hàng. Và chủ cửa hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản trên VBank Neo là có thể tự tạo ra chương trình với các mức hoàn tiền từ 10.000, 20.000 hoặc 30.000 đồng mà không phải bỏ thêm bất kỳ một chi phí nào khác. Và ngoài ra, cửa hàng được hiển thị trên các bản đồ ưu đãi của VBank Neo giúp cho khách hàng hộ kinh doanh tiếp cận được 13 triệu khách hàng hiện hữu của VBank Neo chúng tôi.
0: Vâng, có nghĩa là thay vì phải chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng thì cửa hàng đã có sẵn một kênh tiếp cận khách hàng rất lớn, phải không thưa bà?
3: Đúng vậy, đây cũng là điểm khác biệt của Hoàn Tiền Thịnh Vượng. Không chỉ tạo ưu đãi mà hệ thống còn giúp cho người dùng của VBank Neo dễ dàng tìm thấy các cửa hàng đang có chương trình quanh khu vực mình đang ở. Và điều này sẽ giúp tăng khả năng cho khách hàng biết đến và ghé mua các cửa hàng này.
0: Vậy nếu một hộ kinh doanh muốn tham gia Hoàn Tiền Thịnh Vượng thì cần đáp ứng những điều kiện gì và đăng ký ra sao? Chương trình ưu đãi này hiện đang được VPBank triển khai trong thời gian nào ạ?
3: Việc này khá là đơn giản. Hộ kinh doanh chỉ cần mở tài khoản, đăng ký sử dụng giải pháp thanh toán của VBank ngay trên ứng dụng VBank Neo. Riêng ưu đãi tài trợ e-voucher thì đang được áp dụng theo ngân sách và thời gian triển khai của chương trình. Vì vậy các hộ kinh doanh nên đăng ký sớm để không bỏ lỡ cơ hội này.
0: Vâng, còn với phía người tiêu dùng thì trải nghiệm sẽ như thế nào ạ?
3: Khách hàng chỉ cần mở VBank Neo, tìm các cửa hàng đang có ưu đãi trên bản đồ thông minh. Và khi khách hàng chọn các e-voucher phù hợp rồi thanh toán bằng mã QR, và sau giao dịch khách hàng sẽ được hoàn tiền lại luôn cái giá trị voucher đã nhận của mình. Và toàn bộ quá trình rất là đơn giản ngay trên điện thoại thông minh, và nên là quá trình rất là nhanh chóng và thuận tiện.
0: Ngoài ưu đãi hoàn tiền, chương trình còn có thêm lợi ích nào khác không, thưa bà?
3: Hiện nay trên chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng đang có thêm một ưu đãi nhân đôi cho khách hàng là người mua hàng. Ví dụ như khách hàng mua một món đồ uống thông qua chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng thì khách hàng sẽ có cơ hội nhận được một voucher hoàn tiền tiếp theo lên đến 50.000 đồng. Điều này giúp cho khách hàng có thêm nhiều quyền lợi trong quá trình sử dụng.
0: Xin cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin hữu ích này.
1: Vâng, như vậy là qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Minh Hiếu và bà Lê Thắm, chuyên gia của VPBank, có thể thấy rằng một giao dịch QR giờ đây không chỉ dừng lại ở việc thanh toán nhanh mà còn mở ra được thêm rất nhiều giá trị tăng thêm cho cả người bán lẫn người mua.
0: Vâng, chính xác ạ. Chủ hộ kinh doanh có thêm công cụ để thu hút khách mà không phải đầu tư chi phí khuyến mại trong thời gian đầu. Còn người tiêu dùng thì vừa thanh toán tiện lợi này, vừa có cơ hội nhận hoàn tiền ngay sau mỗi giao dịch.
1: Nếu như quý vị và các bạn đang là chủ hộ kinh doanh hoặc là thường xuyên thanh toán bằng mã QR thì đừng quên trải nghiệm tính năng Hoàn Tiền Thịnh Vượng trên ứng dụng VPBank Neo để khám phá những ưu đãi hấp dẫn.
0: Và quý vị đừng bỏ lỡ chuyên mục đặc biệt sẽ phát sóng vào 4 giờ chiều thứ Hai ngày 13 tháng 7 tới đây, khi chuyên đề Ngày An Tâm Sổ Sách tiếp tục trở lại với nhiều giải pháp và ưu đãi thiết thực dành cho hộ kinh doanh trong mùa cao điểm kinh doanh giữa năm. Thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn có thể tìm hiểu trên ứng dụng VPBank Neo hoặc website VPBank. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản và giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

0: ma túy có nhiều thông tin như bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cách ma túy nó là cái gì đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt.
1: Cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều thứ hai đầu tuần ngày 6 tháng 7 năm 2026. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới để gửi tới quý vị những tin tức thời sự dân sinh. Và hy vọng ở chiều ngược lại quý vị cũng sẽ là một nguồn tin cực kỳ quý báu để ghi nhận những diễn biến giao thông tới giờ cao điểm qua các cách thức rất đơn giản sau đây: gọi hotline 02437919191 hay là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chúc quý vị có được cho mình những lộ trình bình an.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi nói một chút về yếu tố thời tiết khi mà từ sáng đến trưa đôi lúc trời còn có nắng, nhưng mà trong quãng thời gian này thì trời lại tương đối âm u và nhiều mây hơn. Liệu rằng từ giờ đến tối những cơn mưa có xuất hiện không? Nó có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta trong giờ cao điểm không? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối giờ chiều nay, thời tiết Hà Nội chuyển sang trạng thái âm u khi mây xuất hiện nhiều hơn. Nền nhiệt ngoài trời thì bắt đầu xu hướng giảm dần và duy trì trong khoảng trên dưới 30 độ C. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bước sang thời điểm chiều tối và đêm nay chính là giai đoạn thời tiết cần lưu ý. Các khối mây đối lưu có khả năng phát triển mạnh, gây mưa rào và dông rải rác. Mặc dù lượng mưa phân bổ không đồng đều và ngắt quãng, nhưng vẫn có thể tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật. Về đêm, mức nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng 26 đến 28 độ C. Còn sang ngày mai, mưa giảm, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, theo dự báo thì trong buổi chiều tối và đêm nay tại khu vực Hà Nội vẫn sẽ có mưa. Mặc dù lượng mưa phân bổ không đồng đều và mưa thì chỉ mang tính cục bộ, nhưng chắc chắn địa điểm nào có mưa thì địa điểm đó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rồi. Đó là còn chưa kể nếu mưa đúng vào giờ cao điểm thì sẽ khiến

0: khiến cho nguy cơ tắc đường trở nên cao hơn. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ không bị đối diện với công thức quen thuộc là mưa cộng với cả giờ cao điểm thì sẽ ra kết quả là nhiều tuyến đường ách tắc. Thôi thì chúng ta tranh thủ cái quãng thời gian mà trời vẫn còn tạnh ráo để cập nhật những diễn biến giao thông nào. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bác tài có Facebook là Nguyễn Dương. Bạn cho biết làn hỗn hợp trên cầu Trương Dương để đi vào trong phố, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ rất chậm. Làn hỗn hợp trên cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ qua cầu để đi vào trong phố, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Trong giờ cao điểm thì không thể không nhắc tên vành đai 3 rồi. Chúng tôi có thông tin đầu tiên từ vành đai 3. Thông tin cho thấy trạng thái giao thông tạm ổn. Bạn Nguyễn Nhi cho biết vành đai 3 từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì. Các bác tài tranh thủ lưu thông nhé. Việc đi lại của chúng ta không gặp khó khăn đâu. Vành đai 3 từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông mà chúng ta đón nhận tính đến thời điểm này là trạng thái tạm ổn. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, chúng tôi xin nhắc lại cách thức để quý vị báo tin. Đó là gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: Tổ hợp
2: căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City. Sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm, chúng tôi có thông tin đưa về từ Vành Đai 2, nơi mà các thính giả cho biết áp lực giao thông cũng đã dần gia tăng ở mức cao, đặc biệt là ở hai đầu đường như là Vành Đai 2 lối xuống ngã Tư Sở hoặc là Vành Đai 2 để lên cầu Vĩnh Tuy và sang bên Cổ Linh. Chương trình có thông tin từ bạn Trần Cường, bạn cho biết là Vành Đai 3 cũng đang đi chậm từ Mai Dịch. Không biết là theo hướng đây rồi, ra Pháp Vân, Vành Đai 3. Bạn Trần Cường cho biết cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp để đi ra Pháp Vân. Còn trước đó cũng cái hướng đường này thì các thính giả chia sẻ là ra đến Linh Đàm thì chúng ta có thể lưu thoát được ổn hơn hướng lên cầu Thanh Trì. Tổng hợp hai thông tin của hai thính giả này thì chúng tôi kết nối hai thông tin này lại với nhau và nhắc lại với quý vị, Vành Đai 3 từ Mai Dịch để đi ra Linh Đàm thì chúng ta lưu thông chậm, còn qua được Linh Đàm để lên đến cầu Thanh Trì thì các bác tài có thể thong thả hơn đôi chút. Hy vọng là cái sự chậm chạp này ở Vành Đai 3 không đến từ một cái nguyên nhân nào bất thường, chỉ là do lượng xe đông đúc thôi. Chương trình có thêm thông tin từ cầu Thanh Trì thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Bạn Lê Quang thì cho biết với đường Võ Văn Kiệt, khu công nghiệp Quang Minh lên cầu Thăng Long thì giao thông đang tương đối ổn. Với đoạn đường này thì phải khoảng sau 5 giờ đến giờ tan tầm thì áp lực giao thông mới dần tăng cao, chứ thời điểm này mới chỉ hơn 4 rưỡi thôi thì quanh khu vực đường Võ Văn Kiệt, khu công nghiệp Quang Minh để lên cầu Thăng Long, bạn Lê Quang cho biết tình hình giao thông vẫn đang ổn, chúng ta tranh thủ lưu thông.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thunderbird Sunny ạ.
5: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
4: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú. Xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
5: Thế có chơi công viên nước không nào?
4: Có ạ. Bạn Miu bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung, safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
5: Nhất trí con gái yêu.
4: Xứ sở Pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Vẫn là cái tên Vành Đai 3 quý vị ạ. Ít phút trước thì chúng tôi có đề cập đấy, có hai thính giả báo tin thì chúng tôi nhận được thông tin là từ Mai Dịch để đi ra Linh Đàm bị chậm, còn qua được Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì mới ổn. Giờ là thông tin thêm về hướng ngược lại ở Vành Đai 3. Có thính giả cho biết Vành Đai 3 đoạn qua Linh Đàm có xe container gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đây là sự cố đầu tiên mà chúng ta ghi nhận với Vành Đai 3 trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là cái xe gặp sự cố ở Vành Đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm hướng đi Mai Dịch sẽ mau chóng khắc phục. Còn trong bối cảnh cái xe vẫn đang dừng đỗ trình hình ở tuyến đường này thì chúng ta vui lòng giảm tốc độ từ xa để kịp thời chuyển làn. Tiếp đó, chương trình có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực ngã tư Sở. Các thính giả cho biết là cũng túc tắc đông đúc hơn rồi ở quanh khu vực ngã tư Sở cũng như là cầu vượt ngã tư Sở. Nhưng mà khó khăn thì chưa xuất hiện đâu. Đông chỉ là do lượng xe gia tăng ở mức cao thôi, chứ chưa đến mức là chúng ta phải thở dài, chúng ta phải gặp khó ở quanh khu vực ngã tư Sở. Mong là cái trạng thái giao thông tuy đông mà ổn định này sẽ còn tiếp tục duy trì trong giờ cao điểm chiều nay.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
4: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Này, đi cà phê không?
1: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1 tỷ 099 triệu, nay chỉ còn 799 triệu đồng thôi.
0: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
1: SUV thương hiệu Nhật, i-Side tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
0: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
1: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
0: Thế chậm là không có.

0: Cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
1: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng cho 100 xe cuối.
2: 5 giờ kém 15 phút chiều, trong khoảng 15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông được ghi nhận là túc tắc gia tăng ở mức cao ở quanh khu vực vành đai 3 trên cao. Và quý vị cũng đừng quên là hướng đi cầu Thanh Trì thì đang bị chậm ở đoạn từ Mai Dịch ra tới Linh Đàm. Còn hướng đi về Mai Dịch thì lại đang có cái xe container gặp sự cố cũng ở nút giao Linh Đàm. Một lưu ý khác từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, có thính giả chia sẻ là gần ra đến cầu Rẽ có người đi bộ ở làn tốc độ cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Pháp Vân. Các bác tài vui lòng chú ý quan sát kỹ lưỡng và cẩn trọng. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, gần đến cầu Rẽ có người đi bộ ở làn tốc độ cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Pháp Vân, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Còn vành đai 2 thì túc tắc cũng đã bắt đầu đông đúc hơn, hơi chậm khi chúng ta đi qua khu vực ngã tư Sở cũng như là trên cầu Vĩnh Tuy cũng đã bắt đầu đông hơn hướng sang bên Cổ Linh rồi. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng.
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962 655 955.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Xin nhắc lại điểm nhấn về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua. Bên cạnh những cái trạng thái đông đúc và tấp nập hơn ở những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay là qua các ngã ba, ngã tư trọng điểm, thì vành đai 3 trên cao, đoạn chậm nhất là từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm, cũng như là từ Linh Đàm để đi về Mai Dịch. Do là từ Linh Đàm để đi về Mai Dịch thì lại đang có cái xe container gặp sự cố. Vành đai 2 tuy có đông, tuy có hơi chậm ở ngã tư Sở hay là ở đoạn lên đến cầu Vĩnh Tuy, nhưng mà cái sự chậm chạp này thì chưa khiến cho chúng ta phải thở dài đâu. Còn các con đường tuyến phố trung tâm, ngay chừng là thường là sẽ phải sau 5 giờ chiều thì chúng ta mới cảm nhận rõ nét hơn những cái sự đông đúc và tấp nập. Còn giờ thì nếu quý vị có những cái lộ trình di chuyển dễ chịu nào thì hãy cùng tận hưởng, và đừng quên cùng với giờ cao điểm cập nhật thêm những diễn biến mới quý vị nhé.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
8: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
9: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
8: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
9: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
8: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
10: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
11: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
10: Wow, quá tuyệt vời!
11: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
10: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
11: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
2: Cùng tiếp nối giờ cao điểm với những diễn biến giao thông từ các cây cầu vượt sông, chương trình có thông tin đưa về từ đường dẫn Đê Hồng Hà, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, giao thông đã bắt đầu chậm, hay trước đó là làn hỗn hợp của cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ qua cầu vào trong phố, giao thông cũng có trạng thái đông đúc hơn. Cầu Vĩnh Tuy bắt đầu chậm ở đầu cầu phía Minh Khai, phía Nguyễn Khoái rồi, cầu Thanh Trì thì tạm ổn, cầu Thăng Long thì tình hình đi lại cũng tương đối dễ chịu. Cầu Nhật Tân, các phương tiện có thể lưu thông tốt theo cả hai chiều, nhưng chắc chắn là ít phút tới, tình hình giao thông đoạn qua những cây cầu sẽ còn gia tăng ở mức cao. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông khó khăn nào hay đoạn đường nào bắt đầu khó, bắt đầu tắc rồi mà chương trình giờ cao điểm chưa kịp đọc tên, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật.
12: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẻ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có thính giả hỏi thêm chúng tôi là tình hình giao thông ở các tuyến đường vành đai thế nào VOV ơi? Xin trả lời bạn thế này, ít phút vừa qua chúng tôi chỉ nhận được trạng thái giao thông chậm chạp ở khu vực vành đai 3 trên cao thôi, mà cụ thể đó là đoạn qua Linh Đàm hướng đi Mai Dịch, giao thông bị chậm do bị ảnh hưởng bởi cái xe container gặp sự cố ở vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm theo hướng đi Mai Dịch. Hướng ngược lại cũng bị chậm ở đoạn từ Mai Dịch để ra tới nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến và

0: Đê ba từ Mai Dịch để ra tới nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái chậm, nhưng mà cái đoạn này chậm là do áp lực giao thông tăng cao thôi. Còn sự cố xe thì là đoạn Linh Đàm ở vành đai 3 theo hướng đi về Mai Dịch. Với vành đai 2 thì giao thông cũng đã bắt đầu đông đúc và tấp nập hơn, đặc biệt là khi chúng ta xuống đến gần ngã Tư Sở hay là đi gần hết vành đai 2 để chuẩn bị lên cầu Vĩnh Tuy, sự đông đúc tấp nập cũng đã bắt đầu hiện hữu rõ nét. Nhắc tới cây cầu Vĩnh Tuy thì không thể không kể tới sự chậm chạp khi chúng ta đi từ Minh Khai, Tham City, khi chúng ta đi từ Nguyễn Khoái để đi lên cây cầu Vĩnh Tuy. Với đê Nguyễn Khoái thì các xe đã bắt đầu phải xếp hàng dừng chờ đèn đoạn qua cây xăng Lương Yên này, hay là khu vực Nguyễn Khoái, Lãng Yên, rồi cả khu vực Nguyễn Khoái, dốc Minh Khai nữa. Nhưng mà quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi các đoạn đường mà chúng tôi vừa kể tên cũng đã có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng ở đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai, từ Nguyễn Khoái. Thêm một thông tin nữa từ vành đai 3 được bạn Văn Quyền vừa báo cho chúng tôi là từ Bixi để lên đến Pháp Vân cũng đã dần ổn hơn rồi. Vành đai 3 từ Bixi để lên đến Pháp Vân giao thông cũng dần ổn hơn. Còn trước đó là từ Mai Dịch để ra Bixi thì giao thông hơi chậm một chút. Có tin mới chương trình sẽ quay trở lại ngay.
1: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
2: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
3: Giao thông nó đẹp, đường cũng đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
4: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
5: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
4: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
5: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
6: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi và thi công thôi.
7: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
4: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
8: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
4: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa có thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết, quanh khu vực Trần Duy Hưng, rồi cầu vượt Trung Hòa, Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Xin nhắc lại, lực lượng chức năng vừa báo tin với chúng tôi là quanh khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, cầu Trung Hòa, các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái chậm dần đều. Mới đây nhất là vành đai 3 có một đoạn giao thông đã ổn hơn từ Bixi để lên tới Pháp Vân, cũng không quá chậm chạp đâu. Sự đông đúc thì hiện hữu ở vành đai 3, nhưng chúng tôi hy vọng là những đoạn chậm sẽ dần ít đi để lộ trình di chuyển của chúng ta ổn định nhất có thể trong giờ cao điểm chiều nay ở các tuyến vành đai, trong đó có vành đai 2, trong đó có vành đai 3. Còn giờ sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp, cùng giữ sóng radio ở tần số FM 91 và chờ đợi xem sau 5 giờ chiều áp lực giao thông có biến động thế nào quý vị nhé.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký văn bản số 3297 thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về điều chỉnh mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định thay thế quyết định số 761 để trình trước ngày 31 tháng 7 tới. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ tới sân bay Long Thành thay vì kết thúc ở quốc lộ 51. Đề xuất này nhằm tránh hình thành điểm trung chuyển chung cho mạng lưới giao thông liên vùng, giúp hành khách từ Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ tiếp cận sân bay và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi hơn. Tình trạng bồi lắng nghiêm trọng tại cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, Cà Mau đang gây khó khăn cho giao thông đường thủy, phát triển kinh tế địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho biết đã giao Sở Xây dựng triển khai dự án nạo vét luồng sông Cái Tàu, Biện Nhị kết hợp thu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, sau 2 lần đấu thầu rộng rãi, vẫn không có nhà đầu tư tham gia. Nếu tiếp tục đấu thầu không thành, tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Cháy rừng đang bùng phát mạnh tại Nam Âu do nắng nóng kéo dài. Tại Pháp, đám cháy ở vùng Pyrenees Orientales đã thiêu rụi hơn 1.600 hecta, buộc giải Tour de France cấm khán giả ở 40 km cuối chặng. Tại Tây Ban Nha, cháy rừng ở Girona thiêu rụi gần 2.200 hecta, đe dọa vùng Catalonia. Tại Hy Lạp, hơn 210 lính cứu hỏa cũng phải ứng phó cháy ở Manra, phía tây Athens. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 8,55%. Tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra sáng nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, mức tăng trưởng này là kết quả chưa từng có trong 10 năm qua, phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng thực chất hơn. Tuy nhiên, mức tăng trưởng hiện nay vẫn còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hoàn thành mục tiêu này trong quý 3, thành phố phải đạt mức tăng trưởng khoảng 11%, quý 4 ít nhất 11,8%. Đây là mục tiêu rất khó nếu tiếp tục tư duy và cách làm cũ. Đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá và đổi mới mạnh mẽ. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu đội ngũ cán bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, khuyến khích cách làm mới, tư duy mới và tập trung cao độ vào 3 mục tiêu lớn.
1: Mong các đồng chí cũng tập trung cho 3 cái nhiệm vụ mà nói nãy giờ nhiều lần, đó là tốc độ tăng trưởng, hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ và giải ngân 100%.
0: Với lĩnh vực du lịch, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng thành phố còn nhiều dư địa phát triển, cần tiếp tục nghiên cứu các chủ trương và giải pháp mới để khai thác hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của thành phố và cả nước. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã vượt mốc 5 giờ chiều và như đã hứa chúng ta cùng nhau quay trở lại để cùng cảm nhận xem áp lực giao thông đang có những biến động như thế nào. Có ngay đây, chương trình vừa nhận được thông tin là từ Nguyễn Xiển hướng sang Khuất Duy Tiến đã bắt đầu có dấu hiệu của trạng thái xếp hàng dài và lưu thông chậm chạp hơn tương đối nhiều. Từ Nguyễn Xiển để đi sang Khuất Duy Tiến, thính giả báo là giao thông đã bắt đầu có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp hơn đáng kể. Thông tin từ một tuyến đường xa hơn ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Đoạn gần khu công nghiệp Tiên Sơn có xe tải gặp sự cố, lái xe thì đứng ở đuôi xe để cảnh báo cho các bác tài và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Chúng ta vui lòng quan sát kỹ lưỡng để kịp thời chuyển làn. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần khu công nghiệp Tiên Sơn có xe tải gặp sự cố, lái xe thì đứng cuối xe để cảnh báo cho các bác tài và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Từ khu vực Nguyễn Thanh Bình đoạn qua chung cư The Pride, mới đây một thính giả cho biết đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc, thế nên các bác tài đi qua đây thì cũng không chịu nhường nhịn, việc chậm chạp đã bắt đầu xuất hiện tại đây rồi. Giao thông hơi xung đột một chút ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Thanh Bình với tòa nhà The Pride. Mong là cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp để kịp thời sửa chữa đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đủ để thấy là sau 5 giờ chiều, áp lực giao thông đang gia tăng lên nhanh chóng ở nhiều con phố tuyến đường. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến mới để chuyển ngay tới quý vị.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
8: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
7: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
8: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
7: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
8: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh từ các tuyến giao thông kết

0: Cận Thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, Nhị Cận Giang, kế cận sông Mã, Tam Cận Lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Vừa nhắc tới những đoạn đường có trạng thái đông đúc và tấp nập hơn thì chúng tôi có thêm một thông tin nữa ở khu vực quốc lộ 6 đoạn qua cầu Tuân ra đến đê Yên Nghĩa. Các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Nguyên nhân thì không phải là sự cố nào bất thường mà do những công trình giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 6 vành đai 4. Xin nhắc lại, quốc lộ 6 cầu Tuân, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp ra đến đê Yên Nghĩa do đang có những công trình thi công giải phóng mặt bằng. Với khu vực ngã tư Minh Khai cầu Mai Động này, rồi đường dẫn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với trạng thái chậm dần đều. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Có một thông tin khá đáng chú ý từ đường Nguyễn Trãi qua số nhà 205. Thính giả báo là vừa xảy ra va chạm giữa xe máy và taxi, người điều khiển xe máy bị thương và giao thông đang gặp cản trở hướng đi ngã tư Sở rồi. Đường Nguyễn Trãi qua số nhà 205, va chạm giữa xe máy và taxi, người điều khiển xe máy bị thương, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi ngã tư Sở. Mong là người điều khiển phương tiện xe máy sẽ được sơ cứu kịp thời hoặc là chúng ta gọi tới cơ quan chức năng cơ sở y tế gần nhất để đảm bảo an toàn cho người bị nạn. Đường Nguyễn Trãi qua số nhà 205 va chạm giữa xe máy và taxi, giao thông gặp cản trở theo hướng đi ngã tư Sở.
2: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
1: Đúng là sau 5 giờ chiều chúng ta cũng đã bắt đầu cảm nhận rõ nét hơn những trạng thái đông đúc tấp nập ở các con đường tuyến phố. Chương trình ưu tiên cho thông tin từ một vụ va chạm để hy vọng là vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết khi đường Nguyễn Trãi qua số nhà 205 có va chạm giữa xe máy và taxi. Người điều khiển xe máy sau vụ việc thì bị thương, giao thông gặp mà cản trở theo hướng đi ngã tư Sở. Lại một vụ va chạm nữa, lần này là cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe con và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân, quý vị ạ. Thông qua Facebook của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được một thông tin về tình hình giao thông từ một tuyến đường khá là xa. Chắc hẳn bây giờ chúng ta có đi thì phải vài tiếng nữa mới đến nơi, mới đến cái địa điểm mà thính giả này báo tin. Đó chính là đèo Hải Vân, quý vị ạ. Có một thính giả đi ở đèo Hải Vân và thấy là có nhiều vệt dầu loang, thậm chí là đã có xe máy

0: bị trượt ngã, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cảm ơn thông tin từ thính giả này. Nhiều khả năng là bạn đang đi du lịch và cũng không quên làn sóng VOV Giao thông để báo tin cho chương trình. Thôi từ đèo Hải Vân chúng ta bay về Hà Nội luôn thôi. Bởi trong ít phút vừa qua tương đối nhiều thông tin về trạng thái đông đúc và chậm chạp, và cũng đã có những vụ va chạm đáng tiếc xảy ra rồi, như là va chạm ở đường Nguyễn Trãi cũng như là va chạm ở cầu vượt Mai Dịch. Mong là những vụ va chạm này sẽ được giải quyết nhanh chóng.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường Khuất Duy Tiến để đi ra khu vực Big C. Các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có những cái trạng thái đông đúc và tấp nập hơn. Từ bức ảnh mà thính giả này gửi cho chúng tôi thì ánh nắng vàng vẫn đang trải dài quanh khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Big C. Nhưng chúng tôi cũng lưu ý với quý vị là theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì trong buổi tối, chiều tối và đêm nay vẫn có thể có mưa cục bộ ở một vài khu vực. Tuy là diện mưa thì không lớn, mưa thì chỉ mang tính cục bộ và lượng mưa thì phân bổ cũng không đồng đều. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là quý vị thính giả cũng sẽ có những cái sự chuẩn bị lên kế hoạch từ sớm để tránh việc điều kiện thời tiết chuyển xấu có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển và lưu thông của tất cả chúng ta. Xin nhắc lại về tình hình giao thông, trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến đang có những cái trạng thái đông chậm qua các điểm giao cắt theo hướng đi Big C. Cách đó không xa, xin nhắc lại cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Mong là va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Đường Nguyễn Trãi qua số nhà 205, ít phút trước cũng có va chạm giữa xe máy và taxi gây cản trở giao thông theo hướng đi ngã tư Sở. Nếu quý vị có thông tin thêm về vụ va chạm này hay là những diễn biến giao thông tiếp theo mà quý vị ghi nhận, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật trên làn sóng FM91 chiều nay quý vị nhé.
4: Bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những chính sách mới liên quan trực tiếp đến giáo dục, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó có quy định miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2029-2030, yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử công khai quy chế livestream bán hàng, cùng đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 theo quy định tại Nghị định số 271 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Theo nghị định, chính sách miễn phí sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực, sách giáo khoa sẽ được triển khai theo hình thức mượn, trả nhằm tái sử dụng nhiều lần. Lộ trình thực hiện bắt đầu từ năm học 2029-2030. Các nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng sẽ phải công khai quy chế hoạt động theo quy định tại Nghị định số 248 năm 2026 của Chính phủ. Theo nghị định, quy chế phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, điều kiện, quy trình đăng ký tài khoản của người bán và người livestream, quy trình định danh xác thực điện tử, các trường hợp bị dừng phát trực tuyến hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Bên cạnh đó, các nền tảng phải hướng dẫn người livestream hiển thị cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người mua, đồng thời xây dựng cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người xem trong và sau quá trình livestream bán hàng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đề án hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, vận hành hạ tầng chất lượng quốc gia, hội nhập quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ tuyến đường Phạm Hùng, có thính giả báo đi từ Bixi để ra tới bến xe Mỹ Đình, giao thông tạm ổn, chúng ta tranh thủ lưu thông. Đường Phạm Hùng từ Bixi để ra tới bến xe Mỹ Đình, giao thông tạm ổn, chúng ta tranh thủ lưu thông. Cách đó không xa, đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến thì sẽ chậm chạp hơn đấy quý vị nhé. Với vành đai 3 thì chúng tôi nhắc lại ít phút trước có va chạm giữa hai xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Quanh khu vực ngã tư Sở, đặc biệt là trên tuyến đường Láng để đi ra ngã tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang chậm hơn đáng kể rồi. Đường dẫn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông tiếp tục chậm. Tương tự là đê Nguyễn Khoái để đi lên cây cầu Vĩnh Tuy cũng đang có tình trạng chậm chạp. Nếu có thông tin mới, chúng tôi hy vọng quý vị thính giả có thể dành ít phút quý báu để cùng cập nhật tới giờ cao điểm chiều nay bằng cách gọi hotline 02437 919191 hoặc là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Cùng trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm khi mà chúng tôi có thông tin khả quan từ Vành Đai 3 qua cầu Mai Dịch. Bạn Lưu Hoàng cho biết không còn quan sát thấy vụ va chạm giữa hai xe, nhiều khả năng là va chạm nhẹ và hai chủ phương tiện đã di chuyển được rồi. Phần nào chúng ta có thể yên tâm. Ở Vành Đai 3 qua Mai Dịch hướng đi Pháp Vân, nãy thì thính giả báo có va chạm giữa hai xe, còn giờ thì vụ va chạm đã được giải quyết. Ở phía bên dưới, quanh khu vực ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, một thính giả chia sẻ là mất khoảng 4 đến 5 nhịp đèn mới có thể đi qua. Quanh khu vực ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, một thính giả chia sẻ mất khoảng cỡ 4 đến 5 nhịp đèn mới có thể đi qua. Vành Đai 3 đoạn qua Linh Đàm, các thính giả cho biết là cũng vẫn còn chậm. Vành Đai 3 qua Linh Đàm, giao thông vẫn còn đông và chậm theo cả hai chiều đường. Với Vành Đai 2 thì như chúng tôi đã đề cập, đường dẫn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy cũng như là đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy rồi Vành Đai 2 quanh khu vực ngã tư Sở cũng vẫn là những đoạn mà áp lực giao thông tăng cao và chúng ta còn phải di chuyển với tốc độ chậm đấy quý vị nhé. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
7: Ừ.
8: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
8: Thế à?
7: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
9: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
6: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Lúc này là khoảng 17 giờ 24 phút tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 30 độ C, tuy là nắng không quá gắt nhưng trời lại tương đối âm u. Theo dự báo thì chiều tối và đêm nay lác đác ở một vài khu vực vẫn có tình trạng mưa. Lượng mưa thì phân bổ không đồng đều và mưa thì cũng chỉ mang tính cục bộ, chúng ta vui lòng lên trước kế hoạch di chuyển. Với tình hình giao thông thì nhiệt độ giao thông trong lúc này cũng đang dần gia tăng ở mức cao trên nhiều khu vực, đặc biệt phải kể tới những tuyến đường như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, các phương tiện đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp, tương tự là trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Với đường Nguyễn Trãi quanh khu vực ngã tư Sở cũng vẫn còn đông, vẫn còn chậm, đường Láng thì sẽ phải dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt, tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng tương đối hạn chế mỗi khi đèn đỏ bật lên ở các nút giao dọc theo tuyến đường Láng, rồi từ cây xăng trên đường Láng để đi về ngã tư Sở, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Với các tuyến đường mà dừng chờ đèn lâu ấy thì chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực Phạm Hùng Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, có thính giả chia sẻ là dừng chờ cỡ phải 4-5 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua đấy. Nếu gặp khó ở đâu, quý vị đừng quên cùng với giờ cao điểm tiếp tục cập nhật thông tin mới nhé.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì
10: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
4: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này.
10: Thế à?
4: Đường đời có thể tắc nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
10: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
4: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
10: Hay quá!
4: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
10: Được đấy.
4: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
10: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
4: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
11: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goldmart City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goldmart City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
6: Mời quý vị quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về với sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng cho biết cầu Vĩnh Tuy các phương tiện đang phải lưu thông chậm lối xuống Cổ Linh và ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng tương đối chậm do tại đây công trình thi công hầm chui thì vẫn chưa xong xuôi đâu. Nên khiến cho cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh và ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, các bác tài đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đường Hồ Tùng Mậu theo hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch lại đang có xe tải bật đèn cảnh báo không thấy lái xe đâu. Giao thông gặp cản trở ngay tại ngã tư Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ. Hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch đang có một cái xe tải dừng lại trên đường mà không thấy tài xế xe đâu, xe thì đang bật đèn cảnh báo, giao thông gặp cản trở ngay gần ngã tư Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ theo hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch. Cảm ơn cảnh báo này từ bác tài có Facebook là Nguyễn Dương. Rồi mới đây một thính giả cho biết là làn hỗn hợp của cầu Mai Dịch lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long rồi. Làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe con và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Lại một vụ va chạm nữa mà chúng tôi ghi nhận, mong là vụ việc sẽ không quá phức tạp. Xin nhắc lại, vừa có thính giả báo tin làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe con và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long.
12: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
13: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
14: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
13: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
14: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
13: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
14: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
13: Thế tiện ích thì sao em?
14: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
13: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
15: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
14: Hotline 1800 6298.
6: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này là 5 rưỡi chiều. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, km 145 hướng đi về Hà Nội có xe tải gặp sự cố. Giao thông đang gặp cản trở qua đây, xe thì dừng ở làn 70 km/h. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng và giảm tốc độ từ xa. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, km 145 hướng đi về Hà Nội có xe tải gặp sự cố, dừng ở làn 70 km/h và giao thông gặp cản trở qua đây. Km 145 cao tốc Hà Nội Lạng Sơn theo hướng đi về Hà Nội. Còn quay trở lại với khu vực trung tâm thì như chúng tôi đề cập ít phút trước, làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Thăng Long. Làn hỗn hợp ở cầu vượt Mai Dịch có thính giả báo là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trước đó thì có thông tin là có va chạm, nhưng chúng tôi hy vọng là va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Vành đai 3 là vậy, còn vành đai 2 thì vẫn tiếp tục có trạng thái đông đúc tấp nập qua khu vực ngã tư Sở, cũng như là đường dẫn từ Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang chậm dần đều rồi. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
16: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villasta Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villasta Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
17: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
18: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
17: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
18: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
17: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
19: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
20: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
19: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
20: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
19: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
6: chúng ta đã chinh phục thêm một cột mốc thời gian nữa khi đồng hồ vượt qua 5 rưỡi chiều rồi. Và chắc chắn thời điểm này chưa phải là lúc mà chúng ta nghĩ tới những đoạn đường thênh thang đâu, nếu không muốn nói là có những đoạn đông và có những đoạn chậm. Có thính giả lại vừa báo là va chạm ở cầu vượt Mai Dịch chưa được khắc phục và giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Nãy thì có bác Tài bảo là giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Giờ thì một thính giả khác lại cho biết là va chạm ở vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch và chưa được khắc phục và giao thông lại gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Cũng phải chia sẻ với quý vị là hướng đi cầu Thăng Long và hướng đi Pháp Vân là hai hướng đường ngược nhau đấy ạ. Thì không rõ là cụ thể va chạm theo hướng nào hay là cả hai hướng đều đang có va chạm. Thôi thì chúng ta sẽ cần thêm những cái thông tin tiếp theo để nhờ các bác Tài xác nhận giúp. Trong lúc chờ đợi những thông tin mới ở nút giao Mai Dịch vành đai 3 thì chương trình chuyển sang khu vực ngã ba Sa La. Theo như bạn Nguyễn Hiệp vừa báo tin thì xe đang phải xếp hàng dài theo tất cả các hướng rồi. Hy vọng là với sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng ngay tại ngã ba Sa La thì sẽ giúp cho quý vị bớt đi phần nào sự sốt ruột. Xin nhắc lại, quanh khu vực ngã ba Sa La, nơi mà các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Bạn Đức Hoàn chia sẻ là vành đai 3 từ tòa nhà Bộ Công an Phạm Văn Đồng để ra tới Mai Dịch cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm rồi. Vành đai 3 từ tòa nhà Bộ Công an Phạm Văn Đồng để ra tới Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
0: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
21: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
0: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
21: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
0: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
21: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
0: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
21: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
0: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
22: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
23: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
22: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
23: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
22: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
23: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
22: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
23: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
22: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
23: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
22: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
6: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Mới đây một thính giả cho biết là cầu Thăng Long cũng vừa có va chạm giữa xe tải và xe con rồi và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Đây lại đúng là cái hướng đông nhất trong các giờ cao điểm chiều. Hẳn quý vị thường xuyên nghe giờ cao điểm thì cũng biết là cứ khoảng 5 rưỡi 6 giờ là đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để vào trung tâm, giao thông rất đông và rất chậm. Và mới đây một thính giả cho biết là cầu Thăng Long đúng cái hướng đông nhất này, hướng vào trung tâm, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm, chúng ta lại đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp rồi. Còn trước đó thì có thính giả chia sẻ là vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 qua Mai Dịch va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Giờ là cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thì cũng lại có va chạm nữa rồi. Mong là những cái vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết. Trả bù cho vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở, mới đây một thính giả cho biết là giao thông vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nếu không muốn nói là tương đối ổn, vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở, giao thông đang tương đối ổn. Hy vọng là cái sự ổn định này sẽ còn được tiếp tục duy trì trong giờ cao điểm buổi chiều nay. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành có công trình thi công và chúng ta vẫn đang phải di chuyển tương đối vất vả để qua công trình thi công ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
1: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn

0: vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
4: Xin một lần nữa nhắc lại những thông tin từ khu vực Vành Đai Ba trên cao. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi đã có thêm những diễn biến mới từ các thính giả báo về. Cảm ơn thính giả có Facebook là Phạm Đức Anh. Cảm ơn thính giả có Facebook là Quốc Bổng vừa cập nhật cho chương trình. Chính xác là vụ va chạm ở làn hỗn hợp Vành Đai Ba qua nút giao Mai Dịch. Va chạm giữa hai xe chưa được giải quyết đâu và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Vành Đai Ba làn hỗn hợp đoạn qua nút giao Mai Dịch hướng đi Pháp Vân có va chạm giữa hai xe và vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Còn cầu Thăng Long hướng đi trung tâm, mới đây bạn Thắng cho biết đúng là tại đây cũng có va chạm giữa hai xe và giao thông lại thêm phần khó khăn rồi. Tức là nếu chúng ta đi từ Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long thì đang gặp khó khăn nhiều hơn do đoạn đầu cầu Thăng Long có va chạm. Rồi đi tiếp ra làn hỗn hợp ở Vành Đai Ba nút giao Mai Dịch cũng lại có va chạm nữa và giao thông đều đang gặp cản trở theo hướng đi từ cầu Thăng Long để vào trung tâm. Còn vụ va chạm ở Mai Dịch là theo hướng đi Pháp Vân. Có thính giả chia sẻ là để tránh cái vụ va chạm ở Vành Đai Ba làn hỗn hợp theo hướng đi Pháp Vân thì nên chăng chúng ta đi xuống phía dưới để tránh cái vụ va chạm ở làn hỗn hợp Vành Đai Ba trên cao qua nút giao Mai Dịch theo hướng đi Pháp Vân. Với khu vực Đại Mỗ rẽ vào Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo thì một thính giả phản ánh có một hố ga bị sập nắp không được cảnh báo rất nguy hiểm. Hy vọng là lực lượng chức năng sẽ có những cái biện pháp để khắc phục sớm. Xin nhắc lại, thính giả này đi từ Đại Mỗ rẽ ra Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo thì thấy một hố ga bị sập nắp không được cảnh báo, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay liên quan đến giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau nhiều năm được xem là một trong những điểm nghẽn giao thông nghiêm trọng ở cửa ngõ phía đông thành phố, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đang chính thức có những bước triển quan trọng. Cụ thể ra sao? Mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây.

0: chỉ dài gần 10 km từ nút giao An Phú đến ngã ba Long Thuận. Nhưng đường Nguyễn Duy Trinh gần như ngày nào cũng phải gồng mình trước áp lực giao thông. Con đường rộng khoảng 7 mét với vỏn vẹn 2 làn xe đang phải gánh đủ mọi loại phương tiện, xe máy, xe buýt, ô tô con chen chúc cùng xe ben, xe tải và xe container liên tục ra vào cảng Phú Hữu. Không khó để bắt gặp hình ảnh những đoàn container nối đuôi nhau ở cả hai chiều, chiếm từng khép phần đường. Một người đi xe máy phải len lỏi sát mép đường để tìm lối đi. Những giờ cao điểm, chỉ cần một xe dừng, một va quệt nhỏ hay một phương tiện quay đầu cũng đủ khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Không chỉ ùn tắc, người dân sống hai bên tuyến đường còn phải đối mặt với bụi bặm, tiếng ồn và nỗi bất an mỗi lần bước ra khỏi nhà.
1: Đường quá hẹp mà xe thì quá nhiều, có muốn qua đường cũng rất là khó, phải chờ rất là lâu mới qua được.
2: Thường xe máy hay còn chen chúc qua chen lại, xảy ra tai nạn, nghe cái gầm ra là thấy người ta nằm hết trơn rồi.
3: Là xe tải nó đi hết đường xe máy luôn, xe máy không có đường để chạy nữa.
0: Trước áp lực quá tải của tuyến giao thông huyết mạch này, từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh từ 7m lên 30m, mở rộng từ 2 làn xe lên 6 làn xe. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Điều đó đồng nghĩa với việc người dân tiếp tục chờ đợi, còn tuyến đường vẫn oằn mình gánh áp lực giao thông ngày một lớn. Là người sinh sống nhiều năm trên tuyến đường này, chị Phạm Thị Thấm cho biết, nhiều lần tham gia họp lấy ý kiến về dự án, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chuyển động rõ ràng.
4: Rất là bức xúc, mình muốn hỏi là có làm hay là không. Chứ hẹn năm này năm kia riết, có đi họp một lần rồi, nhưng mà tới bữa nay thì không thấy gì hết.
0: Sự chờ đợi ấy đang được thắp lên bằng những bước tiến mới của dự án. Tháng 9 năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lên hơn 1.858 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 1.500 tỷ đồng. Và mới đây nhất, ngày 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào khu công nghiệp Phú Hữu. Dự án dự kiến thu hồi đất gần 300 hộ dân để phục vụ công tác mở rộng tuyến đường và đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2028. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng, Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị đang tập trung thực hiện các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án.
5: Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các cơ quan đơn vị liên quan đang phối hợp để thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo tiến độ dự án được duyệt. Theo đó thì Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương, chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thiện tuyến đường, nâng cao năng lực khai thác và giảm ùn tắc giao thông cho khu vực này.
0: Việc mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian lưu thông, giảm xung đột giao thông và nâng cao năng lực kết nối với khu vực cảng Cát Lái. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mở rộng mặt đường mới chỉ là một phần của bài toán, bởi thực tế cho thấy đây là tuyến vận tải hàng hóa đặc biệt quan trọng, nơi lưu lượng xe container phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động khai thác cảng. Nếu không có giải pháp điều tiết hợp lý, nguy cơ ùn tắc vẫn có thể tái diễn ngay cả khi tuyến đường đã được mở rộng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức cho rằng cần có sự kết hợp giữa đầu tư hạ tầng và tổ chức giao thông khoa học hơn.
6: Kể cả khi sau này tuyến đường được mở rộng rồi thì ùn tắc giao thông vẫn có thể xảy ra. Cái giải pháp căn cơ nhất giảm được cái ùn tắc giao thông vẫn là giải pháp mở rộng đường, và kết hợp với cái phân tích và điều chỉnh số lượng xe ra vào cảng theo các cái khung giờ trong ngày.
0: Đường Nguyễn Duy Trinh không chỉ là tuyến giao thông phục vụ người dân địa phương mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Kỳ vọng về một tuyến đường rộng 30 mét, 6 làn xe sau hơn 10 năm chờ đợi, vì thế không chỉ là mong muốn có thêm một con đường mới, mà còn là kỳ vọng tháo gỡ một điểm nghẽn hạ tầng đã tồn tại quá lâu, tạo động lực cho giao thông, logistics và sự phát triển của khu vực trong những năm tới.
7: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Khó khăn chồng chất khó khăn từ đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long rồi quý vị ạ. Hẳn quý vị còn nhớ là Vụ va chạm ở đầu cầu Thăng Long bên phía Đông Anh thì đã khiến cho giao thông gặp cản trở trong ít phút vừa qua. Nhưng mới đây thì lại có thêm một vụ nữa gầm cầu vượt Kim Trung va chạm giữa hai xe con, và lúc này thì giao thông đang gặp khó theo tất cả các hướng rồi. Xin nhắc lại, gầm cầu vượt Kim Trung có thính giả lại vừa báo là xảy ra va chạm giữa hai xe và ngay lập tức giao thông gặp cản trở theo tất cả các hướng đường. Rồi quý vị cũng đừng quên là vành đai 3 làn hỗn hợp qua nút giao Mai Dịch cũng có va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Tổng thể từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long rồi ra nút giao Mai Dịch hướng Pháp Vân, lúc này giao thông đang đối mặt với trạng thái tương đối vất vả. Ít nhất đã có 2 vụ va chạm xảy ra tại đây. Và gần đây nhất là gầm cầu vượt Kim Trung có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp khó theo tất cả các hướng. Tin tốt đây, vụ va chạm ở đầu cầu Thăng Long thì hai chủ phương tiện đã tự giải quyết rồi. Như vậy là còn một vụ ở gầm cầu vượt Kim Trung và một vụ ở làn hỗn hợp nút giao Mai Dịch. Mong là hai vụ này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Vành đai 3 thì nghe chừng là vẫn còn bấp bênh lắm khi mà tình hình giao thông vẫn đang bị đe dọa bởi những vụ va chạm. Còn vành đai 2 thì các thính giả nhận xét, chiều nay hướng xuống ngã tư Sở vành đai 2 trên cao, giao thông lại tương đối ổn định.
8: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
2: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt, nắng sông Hồng.
2: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
1: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
7: Gần 6 giờ chiều, những diễn biến giao thông chưa được khả quan vẫn đang bủa vây chúng ta, nhất là quanh khu vực Võ Văn Kiệt, gầm cầu vượt Kim Trung này, rồi cầu Thăng Long hướng đi trung tâm. Mới đây nhất, chúng tôi nhận được thông tin đưa về là đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó, chúng tôi có thông tin từ lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3. Các thính giả cho biết là cố gắng qua được Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì thì giao thông sẽ ổn hơn. Vành Đai 3 từ Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì giao thông sẽ ổn hơn. Còn nếu quý vị vẫn đang phải đi chậm quanh khu vực nút giao Mai Dịch này, rồi Bixi này, Linh Đàm, Nguyễn Trãi thì chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Với lộ trình tiếp theo là từ quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao phố Nối A cũng vừa có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 5 qua nút giao phố Nối A hướng đi về Hà Nội cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Lác đác cũng có những vụ va chạm đáng tiếc xảy ra trong buổi chiều nay. Nhưng điều mà chúng tôi hy vọng đó sẽ đều là những vụ va chạm nhẹ và mau chóng được giải quyết. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để thưởng thức những giai điệu của âm nhạc qua ca khúc Season in the Sun.

0: ma túy. Bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt.
1: Cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Hy vọng là những diễn biến giao thông cũng sẽ có được trạng thái nhẹ nhàng như ca khúc mà chúng ta vừa nghe vậy. Nhưng không, những diễn biến giao thông sau đây thì cũng không được nhẹ nhàng cho lắm đâu quý vị ạ. Bạn Nguyễn Ngọc thì cho biết ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái tương đối chậm chạp và chờ đèn lâu. Chưa hết đâu, từ ngõ 11 Duy Tân để đi ra Tôn Thất Thuyết các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đã vậy là còn có tình trạng nhiều xe dừng đỗ, khó khăn chồng chất quanh khu vực ngõ 11 Duy Tân để đi ra Tôn Thất Thuyết, rồi chúng ta tiếp tục dừng chờ đèn lâu ở ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Chương trình có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 5. Có thính giả báo là trời lại có hạt mưa nhưng mà nắng thì vẫn đang tương đối chói chang. Vâng, ánh nắng chiều, ánh nắng chiếu xuyên vào cabin khiến cho chúng ta tương đối khó quan sát. Đã vậy, đường 5 có thính giả chia sẻ là ít phút vừa qua cũng đang lác đác có hạt mưa. Bạn Trần Tuyên thì cho biết Kim Mã để đi Đào Tấn xe xếp hàng rất dài. Thậm chí là chúng ta chờ từ nút giao Kim Mã Núi Trúc mà chưa thể đi ra được Đào Tấn. Xin nhắc lại, Kim Mã hướng đi ra Đào Tấn, xe xếp hàng từ phía Núi Trúc rồi quý vị ạ. Sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu ở trên tuyến đường Kim Mã. Bạn Phùng Thắng thì cho biết là đường Láng theo cả hai chiều đều đang phải di chuyển rất chậm. Đường Láng theo cả hai chiều chúng ta đều đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Từ phía cầu Định Công để đi ra ngõ 192 Lê Trọng Tấn vừa có va chạm giữa hai xe máy. Một người điều khiển xe máy là phụ nữ thì đang bị thương, nằm ở giữa đường. Các bác tài chúng ta lưu ý, bạn Văn Thanh vừa báo tin này. Hy vọng là chúng ta có thể sơ cứu cho người bị nạn hoặc là liên hệ với cơ quan chức năng cơ sở y tế gần nhất. Xin nhắc lại, ngay đoạn cầu Định Công để đi ra ngõ 192 Lê Trọng Tấn vừa xảy ra va chạm giữa hai xe máy. Sau vụ việc thì có người điều khiển xe máy bị thương. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về là cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long va chạm giữa hai xe và một container cũng chưa được giải quyết đâu. Làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có va chạm vẫn chưa được giải quyết và giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Phạm Huyên cũng vừa xác nhận thông tin này, cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết. Bạn Ngô Quang cũng cho biết vành đai 3 cầu vượt Mai Dịch các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Nguyên nhân là có va chạm giữa 3 xe quý vị nhé. Vành đai 3 qua cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có va chạm giữa 3 xe vẫn chưa được giải quyết. Các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Với thời điểm gần 6 giờ chiều quanh khu vực vành đai 3 Mai Dịch rồi cầu Thăng Long, giao thông lại đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi những vụ va chạm rồi quý vị ạ. Rất tiếc phải chia sẻ thông tin này với quý vị. Rồi chân cầu Thăng Long bên phía Đông Anh lại đang có xe trộn bê tông hoạt động cũng khiến cho giao thông gặp cản trở. Bên phía chân cầu Thăng Long phía Đông Anh có xe trộn bê tông đang hoạt động, giao thông cũng đang gặp cản trở. Hãy tiếp tục giữ sóng radio ở tần số FM 91 và cùng chờ đợi xem ít phút tới tình hình giao thông sẽ có biến động như thế nào. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp qua bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư mở rộng danh mục bệnh lý ung thư được Bảo hiểm Y tế thanh toán kỹ thuật chụp PET-CT và các xét nghiệm tầm soát thay thế thông tư 35/2016. Dự thảo bổ sung ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư thực quản, u lympho-Hodgkin và không Hodgkin vào diện được hưởng quyền lợi cùng xét nghiệm CA199 cho ung thư đường tiêu hóa. Sở Xây dựng Hà Nội đang trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định bãi bỏ toàn bộ quyết định số 48/2008 về quy chế cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ do không còn phù hợp với luật nhà ở năm 2023 và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Sở Xây dựng khẳng định việc bãi bỏ này nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời hoạt động cải tạo chung cư cũ hiện đã có cơ sở pháp lý đồng bộ, cụ thể hơn từ luật nhà ở năm 2023 và nghị định số 98/2024. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai gửi tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất chủ trương làm cơ quan chủ quản thực hiện 4 cây cầu từ ngân sách kết nối với phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khởi công năm nay. Trước đó, dự án cầu Long Hưng và cầu Cát Lái kết nối Đồng Nai với trung tâm thành phố cũng được thông qua nhằm hoàn thiện giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tại đối thoại toàn cầu về quản trị AI ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi sớm xây dựng quy tắc quản trị chung đối với AI do tốc độ phát triển quá nhanh, chỉ mất 2 năm để đạt 1 tỷ người dùng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo tác động của AI đến nền kinh tế, an ninh và đề xuất cam kết an toàn AI cho trẻ em. Chuyển sang thông tin do phóng viên Nguyên Toàn Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, trước tình trạng liên tục nhiều tháng qua, người dân tại các xã phường ở Cần Thơ bức xúc vì tình trạng rác thải sinh hoạt được thu gom chậm, gây ùn ứ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo nóng, cho phép phường xã đặt hàng thu gom rác thay vì đấu thầu gây mất nhiều thời gian. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương do Ủy ban nhân dân xã phường được phép lựa chọn, gia hạn hình thức đặt hàng các gói cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9 năm nay. Sau ngày 30 tháng 9, Ủy ban nhân dân các xã phường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tự quyết định hình thức lựa chọn đơn vị có chức năng phù hợp và quy định của pháp luật để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được liên tục không gián đoạn, tránh ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe người dân và mỹ quan đô thị. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ cho rằng:
1: Bây giờ là chúng ta hoàn toàn ký kết hợp đồng với lại công ty công trình đô thị. Mình ký kết với lại công trình đô thị là phải rõ ràng. Anh thu gom rác là khuôn viên, khu vực rác là anh phải gom hết. Thứ hai nữa, vận động người dân cái thùng rác là mình vứt rác vô đó để giúp cho cái người ta thu gom rác nó tiện hơn. Khu công nghiệp hiện nay là trong hệ thống 37 doanh nghiệp của khu công nghiệp Tân Phú Thạnh đó, đều có cái cam kết giữ vệ sinh. Sắp tới thì khu công nghiệp Tân Phú Thạnh cũng như là sông Hậu sẽ được đầu tư lại cái hệ thống xử lý rác. Thì nó sẽ giải quyết

0: chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để vào trung tâm vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Vành đai 3 từ Mai Dịch để đi cầu Thăng Long cũng đang tắc rồi. Nguyên nhân là ngay tại nút giao Mai Dịch vành đai 3 có va chạm giữa 3 xe, trong đó có 2 xe con và 1 xe container quý vị ạ. Đường đã đông thì chớ, rồi lại cộng hưởng với cả va chạm đang khiến cho chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn mang tên vành đai 3. Xin nhắc lại, vành đai 3 qua Mai Dịch có va chạm giữa 3 xe và các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long. Mới đây một thính giả cũng phản ánh là trong bối cảnh vành đai 3 khó khăn thì rất nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp. Vành đai 3 lại bắt đầu có tình trạng là nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp. Chuyển sang một thông tin khác, từ đường Hồ Tùng Mậu để đi gầm cầu vượt Mai Dịch, một thính giả áng chừng là sẽ mất cỡ khoảng 15 phút. Các xe xếp hàng từ nút giao Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ rồi. Xin nhắc lại, có thính giả đi từ Hồ Tùng Mậu để ra tới gầm cầu vượt Mai Dịch thì cũng phải mất cỡ khoảng trên dưới 15 phút đấy ạ. Xe xếp hàng từ Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ cộng thêm 15 phút nữa để ra gầm cầu vượt Mai Dịch quý vị nhé. Chắc chắn là vành đai 3 nút giao Mai Dịch đang là diễn biến giao thông khó khăn nhất do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa 3 xe, nên là chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nghe ngóng những diễn biến giao thông tại đây để gửi thêm tới quý vị. Ở chiều ngược lại thì cũng mong quý vị thính giả có thể cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Chồng ơi,
2: ơi,
1: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ bình tĩnh,
1: em
2: từng
1: lo
2: câu một.
1: Lắm.
2: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng, nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
4: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Như chúng tôi đã đề cập trong ít phút đồng hồ vừa qua thì các thính giả nhấn mạnh là vụ va chạm ở vành đai 3 qua Mai Dịch vẫn chưa được giải quyết đâu. Có thính giả cho biết là 2 xe bồn và 1 xe container cơ quý vị ạ. 3 xe khổ lớn va chạm thì bảo sao mà không tắc. Vành đai 3 qua Mai Dịch vẫn đang tắc tương đối nặng. Theo hướng đi cầu Thăng Long quý vị nhé, vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch vẫn đang tắc tương đối nặng theo hướng đi cầu Thăng Long. Nên chăng các bác tài chúng ta hãy cân nhắc đổi lộ trình. Thính giả Thành Luân thì vừa chia sẻ, từ Kim Mã ra Đào Tấn xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Có bác tài ít phút trước báo tin là có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua, thế nên là giao thông mới ngưng trệ đến vậy. Thì các bác tài chúng ta chia sẻ và thông cảm một chút nhé. Vừa có đoàn xe di chuyển qua khu vực Kim Mã Đào Tấn, đoàn xe ưu tiên di chuyển qua khu vực Kim Mã Đào Tấn, thế nên mới khiến cho giao thông ngưng trệ đến như vậy. Nếu lúc này chúng ta vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp từ Kim Mã mà chưa thể đi ra được đến Đào Tấn, thì chúng ta vui lòng bình tĩnh và kiên nhẫn. Với vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch, bạn Hải

0: Hải Long cho biết, va chạm giữa 3 xe, 2 xe bồn chở xăng và 1 xe container. Choán hết toàn bộ đường rồi và không xe nào lọt được qua đâu. Nên là các bác tài hãy cân nhắc đổi lộ trình, chúng ta đi xuống phía dưới hoặc là cân nhắc đổi lộ trình. Va chạm giữa 3 xe mà đều là 3 xe to cả. 2 xe bồn chở xăng và 1 xe container ở vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch. Theo như bác tài có Facebook là Hải Long mô tả thì vụ va chạm giữa 3 xe đã choán mất toàn bộ đường rồi và không thể có xe nào chui lọt được đâu. Chúng ta vui lòng cân nhắc đổi lộ trình. Cầu vượt Mai Dịch, làn ô tô thì đứng im, làn hỗn hợp thì cũng đang gặp khó rồi. Bạn Hoàng Thông vừa báo tin này về cho chương trình. 3 xe va chạm ở vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch vẫn đang khiến cho giao thông tắc rất nặng theo hướng đi cầu Thăng Long. Chúng ta hãy đổi lộ trình quý vị nhé.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rinera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rinera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Nghe thông tin từ vụ va chạm ở vành đai 3 qua Mai Dịch thì chắc hẳn bác tài nào cũng cảm thấy ngán ngẩm phải không ạ? Va chạm giữa 3 xe khổ lớn ở vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch, 2 xe bồn và 1 xe container. Theo như các thính giả mô tả thì vụ va chạm đã choán hết tất cả các làn đường và không thể xe nào chui lọt. Thế nên cái phương án khả dĩ nhất lúc này là chúng ta nên đổi lộ trình quý vị ạ. Bạn Lữ Văn Tường thì có vừa nhắn cho chúng tôi thế này: mình xin cập nhật tình hình giao thông ở vành đai 3 qua Mai Dịch. Lúc này hiện trường đang có 4 xe, 2 xe bồn, 1 xe container và 1 xe Kia Morning choán hết tất cả đường rồi và lúc này điểm tắc đã lan ra đến tận Nguyễn Trãi. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc đổi lộ trình và chúng tôi đang lo ngại vụ va chạm này sẽ còn khiến cho giao thông tắc rất nặng nếu như các bác tài phía sau không kịp cập nhật thông tin. Xin nhắc lại vành đai 3, theo như thông tin mới nhất từ một thính giả thì có va chạm giữa 4 xe gần nút giao Mai Dịch, 2 xe bồn, 1 xe container và 1 xe Kia Morning choán hết tất cả các làn đường và lúc này giao thông đã tắc lan ra cả nút giao Nguyễn Trãi rồi. Vành đai 3 qua Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long va chạm giữa 4 xe đã choán hết tất cả các làn đường. Lượng phương tiện bị kẹt nghẽn lại đã lan ra tới tận nút giao Nguyễn Trãi. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc đổi lộ trình quý vị nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông này để chuyển tới quý vị 6 ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả thân mến, theo thống kê của Google Trends, từ khóa nghị định

0: định 254 của chính phủ là từ khóa về kinh tế tài chính được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong 24 giờ qua. Nếu quý vị băn khoăn nội dung của nghị định này, thì đây là nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định cụ thể đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và những trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử.
1: Ngoài ra cũng có không ít lượt tìm kiếm về diễn biến của giá vàng trong ngày đầu tuần. Theo đó, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 148 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 151 triệu đồng một lượng chiều bán ra, cùng giảm 400.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Trong khi giá vàng thế giới quy đổi chỉ tương đương với khoảng 134,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 16,7 triệu đồng một lượng, cho thấy khoảng cách giữa hai thị trường vẫn ở mức rất cao.
0: Trong khi đó, giá cước vận tải biển thì đang khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu. Theo ghi nhận, giá cước tàu biển vận chuyển hàng lạnh đối với trái cây tươi chỉ khoảng 2.800 đô la Mỹ một container, nhưng đến nay đã tăng lên 7.800 đô la Mỹ, tương đương mức tăng gần 200%. Dù chấp nhận mức giá rất cao, doanh nghiệp vẫn không dễ dàng đặt được chỗ mà phải lên kế hoạch từ rất sớm. Bên cạnh đó, dù giá cước tăng, nhưng doanh nghiệp không thể đàm phán lại với đối tác nước ngoài mà buộc phải chấp nhận chịu lỗ, thậm chí đối diện nguy cơ phá sản.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, áp lực bán lan rộng trong phiên giao dịch đầu tuần khiến VN Index đóng cửa giảm 18 điểm, lùi về 1.843 điểm. Giảm mạnh nhất là năng lượng với BSR, PVS giảm hơn 4%. Trong khi đó, VHM trở thành trụ đỡ lớn nhất, theo sau là HDB, FPT và TCB. Theo ghi nhận, điểm đáng chú ý trong phiên nằm ở thanh khoản và giao dịch khối ngoại. Thanh khoản toàn thị trường bật tăng lên hơn 21.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ra trên 2.050 tỷ đồng. Tâm điểm là giao dịch bán ròng đột biến tại cổ phiếu VIC. Thưa quý vị, vụ việc Quang Linh Vlog, hàng du mục quảng bá kẹo dao Kera với những thông tin gây tranh cãi về công dụng hay những lùm xùm liên quan đến các phiên livestream bán hàng của TikToker Phạm Thoại thời gian qua đã phơi bày nhiều lỗ hổng về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Khi người nổi tiếng có thể tác động đến quyết định mua hàng của hàng triệu người dùng, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sản phẩm được quảng bá sai sự thật? Những khoảng trống này được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục khi luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Nội dung chi tiết có trong phóng sự sau đây.
1: Là một người làm tiếp thị liên kết trong lĩnh vực giáo dục, chị Trần Thương Huyền sống tại Hà Nội cho biết, trước đây phần lớn hoạt động hợp tác với nhãn hàng trên nền tảng số đều được thực hiện khá đơn giản. Người làm tiếp thị liên kết Affiliate chủ yếu dựa trên trải nghiệm cá nhân để giới thiệu sản phẩm, trong khi không chịu sự ràng buộc bởi hồ sơ pháp lý hay các hợp đồng liên quan.
2: Bản thân mình cũng phải là người trải nghiệm cái sản phẩm đó trước và mình cảm thấy phù hợp, mình cảm thấy tốt thì mình mới triển khai review. Nhưng tuy nhiên, đa số những cái phần liên quan đến giấy tờ hay quy định các thứ thì đều ở phía nhãn hàng, đều ở phía brand, họ chủ động thôi. Chứ còn với bản thân mình thì cũng không nắm được một cách chi tiết để có thể chủ động cho việc đấy.
1: Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7, khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, lần đầu tiên trách nhiệm của người bán, người livestream và chủ quản nền tảng sẽ được quy định chặt chẽ hơn. Muốn livestream bán hàng, người thực hiện phải được xác thực danh tính điện tử. Nền tảng thương mại điện tử phải công khai quy chế hoạt động, có cơ chế tiếp nhận khiếu nại, đồng thời kiểm soát và xử lý các nội dung vi phạm ngay trong quá trình phát trực tiếp. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law, một trong những điểm mới quan trọng là khắc phục tình trạng người livestream né tránh trách nhiệm bằng lý do chỉ giới thiệu sản phẩm.
3: Cái nền tảng thương mại điện tử thì phải lưu trữ cái hình ảnh cũng như âm thanh của cái phiên livestream là tối thiểu 1 năm, và nếu có khiếu nại hoặc là có dấu hiệu lừa đảo thì cơ quan chức năng là có đầy đủ các cái chứng cứ và thông tin chính xác để truy vết cũng như là xử lý.
1: Không chỉ siết trách nhiệm của nền tảng, luật cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn với người bán và người livestream. Đối với các hàng hóa dịch vụ phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo, người bán phải cung cấp đầy đủ hồ sơ cho nền tảng và người livestream trước khi phát sóng. Nội dung quảng bá phải đúng với nội dung đã được xác nhận. Nếu phát hiện vi phạm hoặc có yêu cầu từ cơ quan chức năng, các bên phải lập tức dừng livestream, chấm dứt hợp tác và gỡ bỏ thông tin liên quan. Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, những quy định mới là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi.
4: Bước đi chiến lược ghi nhận thực tiễn phát triển của thương mại số, đồng thời tăng cường phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nước nhà, nhằm lành mạnh hóa và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.
1: Tuy vậy, để các quy định đi vào cuộc sống, theo các chuyên gia, chỉ quy định trách nhiệm pháp lý là chưa đủ. Điều quan trọng là phải có công cụ giám sát hiệu quả, phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ các phiên livestream đang diễn ra. Luật sư Nguyễn Thanh Hà chỉ ra điều kiện cần để luật đi vào thực tiễn.
3: Các di sản thương mại tử và mạng xã hội thì phải có một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc là các cái thuật toán hiện đại để có thể xử lý được cái vấn đề này. Và đối với hệ thống cơ quan quản lý nhà nước thì phải có một cái hệ thống cơ sở mà phải thông suốt và kết nối liên thông theo thời gian thực đấy, và thực hiện được cái chức năng giám sát này đấy, và đưa ra cái cảnh báo rủi ro. Thì tôi nghĩ là cái sự phối hợp đấy nó đòi hỏi phải có cái sự đầu tư về công nghệ.
1: Luật mới được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng bán hàng không danh tính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tất cả các chủ thể tham gia thương mại điện tử. Tuy nhiên, để xử lý tận gốc tình trạng livestream gian dối hay tiếp thị liên kết thiếu kiểm soát, vẫn còn nhiều vấn đề cần được hướng dẫn và hoàn thiện trong quá trình thực thi. Những giải pháp nào sẽ giúp tạo ra một bộ lọc hiệu quả ngay từ đầu, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phóng sự phát sóng trong Chuyển động thị trường chiều mai, thứ ba ngày 7 tháng 7.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Và vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch vẫn đang là điểm nóng giao thông lớn nhất tính đến thời điểm này. Vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ở làn ô tô nút giao Mai Dịch vẫn đang khiến cho giao thông tắc rất nặng hướng đi cầu Thăng Long, khuyến cáo các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Và như quý vị cũng đã liên tục nghe giờ cao điểm cập nhật thì có tới 4 cái xe va chạm ở vành đai 3 đoạn qua nút giao Mai Dịch, trong đó có 2 xe bồn, một xe container và một xe con, khiến cho cầu vượt Mai Dịch làn ô tô hướng đi cầu Thăng Long tắc rất nặng quý vị ạ. Cảm ơn bạn Đức Hoàn vừa báo thêm thông tin này về cho chúng tôi. Trước đó chỉ khoảng 5 phút trước thôi thì các thính giả chia sẻ cái đoạn tắc ở vành đai 3 ấy, đã lan ra tới nút giao Nguyễn Trãi rồi. Quý vị chúng ta hết sức lưu ý cân nhắc đổi lộ trình. Phía bên dưới thì chúng tôi cũng nhận được một vài thông tin cũng tương đối khó khăn thế này. Quanh khu vực Miếu Đầm, chân cầu vượt Mễ Trì để rẽ ra đại lộ Thăng Long có nhiều xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở. Phía ngã ba Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy hướng ra Nguyễn Chí Thanh cũng đang chậm. Đã vậy, ngã ba Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô hướng ra Nguyễn Chí Thanh đang gặp cản trở và chậm chạp. Ngã ba Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy hướng ra Nguyễn Chí Thanh vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Vành đai 3 từ Gamuda để ra tới Pháp Vân, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Vành đai 3 từ Gamuda để ra tới Pháp Vân, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Thông tin chúng tôi đánh giá là cũng đã khả quan hơn đôi chút. Liên quan đến vụ va chạm giữa 4 xe ở cầu vượt Mai Dịch thì các thính giả cho biết đã có một xe bồn rời khỏi hiện trường rồi. Vụ va chạm giữa 4 xe trên cầu vượt Mai Dịch thì đã có một xe bồn rời khỏi hiện trường. Lúc này thì hiện trường vẫn còn lại một xe bồn, một xe container và một xe Kia Morning. Và giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long quý vị nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
6: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn

0: Còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới Thành Đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Xin nhắc lại với quý vị những diễn biến giao thông chúng tôi đánh giá là cũng đã phần nào tích cực hơn từ Vành Đai Ba trên cao đoạn qua Mai Dịch, nơi mà có va chạm giữa 4 xe đấy ạ. Mới đây đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là cũng đã yêu cầu các xe bắt đầu túc tắc di rời khỏi hiện trường rồi, giao thông đang dần ổn định hơn. Xin nhắc lại đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết đã có mặt tại hiện trường và cũng đã bắt đầu yêu cầu các xe di rời khỏi hiện trường vụ va chạm ở nút giao Mai Dịch hướng lên cầu Thăng Long. Mong là sau khi mà các xe di rời thì phía sau các bác tài mà có đang phải xếp hàng từ Nguyễn Trãi chưa thể ra được đến Mai Dịch thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Lực lượng chức năng cũng đang giải quyết rất rốt ráo vụ va chạm ở Vành Đai Ba đoạn qua Mai Dịch. Đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Mai Dịch thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nãy có thính giả cũng áng chừng là mất đến 15-20 phút từ Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ mới có thể ra được nút giao Mai Dịch. Chúng ta cũng cộng thêm thời gian dôi dư. Ngã tư Nguyễn Chánh Tú Mỡ cũng đang có tình trạng xung đột giao thông. Quanh khu vực Nguyễn Chánh Tú Mỡ có thính giả báo là cũng đang có trạng thái xung đột giao thông tại đây. Cảm ơn các bác tài, hy vọng là ít phút tới chúng ta sẽ có thể đón nhận những diễn biến giao thông dần khả quan hơn.
2: Alo,
3: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
3: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
3: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
3: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
3: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Với Vành Đai Ba qua nút giao Mai Dịch ý, thì chúng tôi xin nhắc lại thông tin gần đây nhất từ đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là đang rốt ráo giải quyết vụ va chạm này, cũng đã bắt đầu có các xe di rời khỏi hiện trường. Mong là với những tín hiệu chúng tôi có thể coi là dần khả quan này thì áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt cho khu vực Vành Đai Ba trên cao qua nút giao Mai Dịch. Còn nếu quý vị vẫn đang phải xếp hàng dài từ Vành Đai Ba, Nguyễn Trãi chưa thể thấy cầu vượt Mai Dịch đâu thì chúng ta hết sức bình tĩnh. Nếu có thể thì cũng hãy lùi thời gian xuất phát để chờ đợi những tín hiệu giao thông khả quan hơn hẳn đã quý vị nhé. Cách đó không xa, xin nhắc lại, chân cầu vượt Mễ Trì để đi ra đại lộ Thăng Long, nhiều xe dừng đỗ, việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp cản trở.

0: Từ Hồ Tùng Mậu để đi ra Mai Dịch vẫn đang tương đối ì ạch. Từ Kim Mã để đi ra Đào Tấn chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh vẫn đang chậm. Vành đai 3 từ Gamuda để đi ra Pháp Vân, giao thông cũng tiếp tục chậm. Vành đai 3 từ Gamuda để đi ra Pháp Vân tiếp tục có trạng thái chậm chạp. Quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện cũng tiếp tục phải lưu thông chậm qua đây. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
2: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
1: Trào ngược rồi, dùng ngay Marian Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
2: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
1: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
2: Tuyệt! Có Marian Gel đứng để trào ngược ghi bàn.
1: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Marian Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Hơn 6 rưỡi rồi quý vị ạ, mong là áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt bởi chính ra trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì cái quãng thời gian mà hơn 6 giờ lại là những lúc mà chúng ta dồn dập nhận được những thông tin không được khả quan, nhất là quanh khu vực nút giao Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu, rồi khu vực Big C, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Mới đây bạn Đăng Khoa cho biết là ngã ba Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy có va chạm nên là giao thông vẫn đang tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Xin nhắc lại, ngã ba Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy có va chạm nên là giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Vụ việc thì vẫn chưa được giải quyết. Tiếp đó, chương trình cũng nhận được thông tin là từ đường Hồ Tùng Mậu để đi ra Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Với vành đai 3 trên cao thì bên cạnh sự khó khăn vẫn còn sót lại ở nút giao Mai Dịch thì quý vị đừng quên là vành đai 3 từ Gamuda để đi ra tới Linh Đàm, giao thông cũng vẫn còn chậm đấy quý vị nhé. Bên cạnh những địa điểm chúng tôi vừa kể tên với trạng thái khó khăn thì quý vị còn gặp khó tại đâu nữa hay không? Đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
7: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
6: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
7: Kiểu này quá thơm. Dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
6: Ừ, liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Ờ, sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Nếu đặt lên bàn cân để so sánh vành đai 2 và vành đai 3 thì chúng tôi thấy cái sự khó khăn của vành đai 3 trong buổi chiều nay nhiều hơn. Chả bù cho vành đai 2, từ chiều đến giờ ngay cả lối xuống ngã tư Sở, các thính giả cho biết là cũng chỉ hơi đông thôi chứ không đến mức tắc đâu. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở, giao thông duy trì trạng thái tương đối ổn định trong xuyên suốt giờ cao điểm buổi chiều nay. Tất nhiên là tính đến thời điểm này là hơn 6 rưỡi thôi. Còn vành đai 3 thì chúng tôi cũng đã nhận thêm những thông tin tích cực hơn như thế này này. Vụ va chạm ở vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch, các xe đã đậu sát và làn khẩn cấp rồi và các phương tiện phía sau chúng ta đã có thể túc tắc di chuyển được. Xin nhắc lại, vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch, các xe va chạm đã đỗ sát vào làn trong cùng và chúng ta túc tắc đã có thể di chuyển được ngay tại hiện trường. Nhưng mà do vụ va chạm xảy ra trong quãng thời gian không phải là ngắn, thế nên nếu quý vị mà vẫn phải xếp hàng dài ở phía sau, chưa thể đi lên được nút giao Mai Dịch hướng cầu Thăng Long, thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn quý vị nhé. Ngoài ra cũng có một vụ va chạm ở phía Trần Duy Hưng Hoàng Đạo Thúy gây cản trở giao thông theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Vụ va chạm cũng đã diễn ra cỡ 15-20 phút rồi mà cũng chưa được giải quyết triệt đề. Một đoạn khác ở vành đai 3 là từ Gamuda đến Linh Đàm, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Chương trình sẽ cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
10: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800-6298.
11: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Siputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Siputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga Metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thờ liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
0: Giờ cao điểm đã quay trở lại với tất cả quý thính giả và các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Một khung giờ cao điểm chúng tôi đánh giá là nếu mà không có những cái va chạm hay là sự cố thì giao thông cũng tương đối là ổn đấy. Nhưng mà đúng thật là trong cuộc sống của chúng ta thì không thể nói là không có chữ nếu được. Nên dù gì đi chăng nữa, va chạm thì cũng đã xảy ra rồi. Chúng tôi chỉ mong là cái việc giải quyết những vụ va chạm đó như thế nào thôi, để chúng ta có được những diễn biến giao thông nhanh chóng, khả quan nhất. Gần đây nhất thì chính là vụ va chạm ở cầu vượt Mai Dịch. Theo như các thính giả và cả lực lượng chức năng báo tin mới thì các xe đã được đưa gọn vào làn trong cùng rồi. Hy vọng là phía sau, phía xa xa các bác tài sẽ không quá sốt ruột. Đường gom đại lộ Thăng Long, có thính giả báo là có tình trạng nhiều bùn đất rơi vãi, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi về Hà Nội. Đường gom đại lộ Thăng Long, có thính giả báo là nhiều bùn đất rơi vãi, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Chúng tôi cũng mong một vụ va chạm khác sẽ mau chóng được giải quyết, đó là ở nút giao Trần Duy Hưng với Hoàng Đạo Thúy, gây cản trở giao thông theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Quanh khu vực Big C này, hay là phía Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết thì các xe vẫn còn phải chờ đèn lâu. Đường Hồ Tùng Mậu cũng vậy, chúng ta vẫn còn phải di chuyển tương đối chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
12: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
10: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Đã gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và chúng tôi cũng nhận thấy là áp lực giao thông đã bắt đầu giảm đi tương đối nhiều theo thời gian từ các con đường tuyến phố trung tâm. Tuy nhiên, với điều kiện ánh sáng đang giảm dần đều theo thời gian, và nhất là trong cái quãng thời gian từ 7 giờ kém 15 cho đến 7 giờ tối là những quãng thời gian mà chúng tôi đánh giá là đường xá khó quan sát nhất, trời thì chập choạng, đây là lúc mà trời sẽ tối đi rất nhanh, mà nhiều tuyến đường thì có khi để chế độ cài đặt là 7 giờ tối mới bắt đầu bật đèn đường. Nên là các bác tài sẽ cần phải quan sát kỹ lưỡng trong cái quãng thời gian này này, từ 7 giờ kém 15 cho tới 7 giờ tối. Một vài thông tin khả quan để quý vị cảm thấy yên tâm. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, tình hình đi lại tương đối ổn. Cầu Vĩnh Tuy cũng đã thưa dần xe rồi. Tất nhiên là hơi chậm khi chúng ta đi xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung, cũng như là cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai thì vẫn còn hơi đông. Nhưng tổng thể trong buổi chiều ngày hôm nay, vành đai 2 trên cao chúng ta đón nhận những diễn biến giao thông tương đối là ổn. Đường Kim Mã thì vẫn còn chậm. quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện cũng còn phải di chuyển chậm qua các điểm giao cắt, nhất là nút giao Trần Duy Hưng với khu vực Hoàng Đạo Thúy lại có va chạm trong buổi chiều nay, gây cản trở giao thông theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh nữa. Nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý với thông tin này. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
13: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
14: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
13: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
14: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
13: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
14: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
13: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
14: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
13: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.

0: Viettel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Chương trình lại vừa nhận được thêm thông tin từ một vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở trên tuyến đường Hà Huy Tập. Thính giả có Facebook là Cường vừa báo tin này. Đây cũng chỉ là thông tin ban đầu thôi. Mong bạn Cường có thể bổ sung giúp xem là hướng xảy ra va chạm là hướng nào, hướng đi cầu Đuống hay là hướng nào, thì mong bạn bổ sung thêm thông tin. Trước mắt có một thông tin tương đối là chung chung, cũng không rõ là qua số nhà bao nhiêu, qua đoạn nào, qua nút giao nào và hướng nào. Nhưng mà chúng tôi cứ báo trước thông tin sơ bộ như vậy, để quý vị có đang di chuyển ở tuyến đường Hà Huy Tập thì chúng ta giảm tốc độ và quan sát kỹ lưỡng. Trước mắt có thông tin sơ bộ là trên tuyến đường Hà Huy Tập có hai xe va chạm. Thông tin còn tương đối chung chung nhưng mà chúng tôi cũng đề cập như vậy để các bác tài lưu ý. Đội cảnh sát giao thông số 6 thì vừa phản hồi nút giao Trần Duy Hưng Hoàng Đạo Thúy, va chạm đã được giải quyết rồi, các bác tài đã có thể lưu thoát được ổn định hơn. Nút giao Trần Duy Hưng Hoàng Đạo Thúy, va chạm đã được giải quyết. Mong là những diễn biến giao thông khả quan như vậy cũng sẽ sớm đến với khu vực vành đai 3 trên cao, rồi cũng đến với những đoạn đường còn có trạng thái khó khăn hay là chậm chạp khác nữa. Một giai điệu âm nhạc sau đây cũng để động viên tinh thần cho tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Nếu còn sót lại bất cứ địa điểm nào còn đông, còn chậm, còn tắc, sẽ là ca khúc Chili Cha Cha. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: như luật phòng chống ma túy, bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cách ma túy nó là cái gì, đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì mình nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt.
1: Cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

gần 7 giờ tối đấy quý vị có thấy không? Cái quãng thời gian chập choạng này là quãng thời gian mà đường xá tương đối là khó nhìn. Tôi còn nhớ gần đây cũng di chuyển từ phía cầu Vĩnh Tuy rồi xuống đê Nguyễn Khoái cũng cái khoảng tầm mà gần 7 giờ tối này, bởi vì đèn đường ở đê Nguyễn Khoái thì chưa bật, mà đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái trời tối rất là nhanh, nên các bác tài mà có đang di chuyển ở trên những cái lộ trình mà đèn đường chưa được bật thì chúng ta vui lòng giảm tốc độ, quan sát kỹ lưỡng. Trở lại với vụ va chạm ở đường Hà Huy Tập, theo như các thính giả bổ sung thêm thông tin thì cách cầu Đuống 500m, đường Hà Huy Tập hướng đi cầu Đuống, cách cầu Đuống cỡ khoảng 500m có va chạm giữa hai xe ô tô, mong là va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là từ Nguyễn Trãi để ra tới Bixi các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm, còn ngay tại Mai Dịch thì vụ va chạm đã được giải quyết gần như là triệt để rồi và chúng ta cũng có thể di chuyển được qua. Tuy nhiên, vành đai 3 từ khu vực Nguyễn Trãi để đi ra tới Bixi các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó là ngay tại ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, giao thông vẫn còn chậm. Quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, các phương tiện vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, thêm một giai điệu âm nhạc nữa, giờ cao điểm muốn mời quý vị cùng thưởng thức sẽ là giọng hát của Michael Jackson qua ca khúc Heal the World.

0: gia đình có một diện tích là thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản và giao hoàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Đồng hồ đã vượt qua cột mốc 7 giờ tối rồi quý vị ạ. Áp lực giao thông đã giảm đi rất nhanh trên nhiều con phố tuyến đường. Lác đác trong những phút vừa qua thì có một vài sự chậm chạp do dừng chờ đèn hay là có những vụ va chạm nhẹ như là một vụ va chạm ở trên tuyến đường Hà Huy Tập hướng đi cầu Đuống. Mong là vụ việc này sẽ mau chóng được giải quyết. Hay như cầu Thanh Trì thì quý vị yên tâm, tình hình giao thông đã thuận lợi hơn rất nhiều. Theo cả hai chiều trên khu vực cầu Thăng Long, trên khu vực cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết tình hình giao thông đều tương đối ổn định. Hơn 7 giờ tối rồi, các con đường tuyến phố trung tâm, giao thông cũng đã dễ thở hơn rất nhiều. Thế nhưng, nếu quý vị mà ghi nhận bất cứ những diễn biến giao thông khó khăn nào, ách tắc ở đâu, hay là những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông khiến cho việc đi lại của chúng ta có thể bị ảnh hưởng, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ thông tin mới qua cách thức gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thể thao có trong bản tin 7 ngày sôi động.
9: Bảy ngày sôi động.
8: Bên chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận đấu giữa Brazil và Na Uy thuộc vòng 16 đội World Cup 2026, dù có thế trận chủ động hơn trong hiệp đấu đầu tiên với những pha đối mặt với thủ môn và cả một quả phạt đền, nhưng Bruno Guimarães và các đồng đội đều bỏ lỡ đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, Erling Haaland cho thấy sự hiệu quả đến lạnh lùng khi có một cú đúp bàn thắng trong chưa đầy 20 phút cuối trận từ một pha đánh đầu sở trường và một cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 sau cú sút penalty thành bàn của Neymar ở phút 90+10. Với cú đúp có được ở vòng 16 đội, Erling Haaland đã có được 7 bàn thắng, ngang bằng với số pha lập công của Kylian Mbappe và Lionel Messi ở kỳ World Cup năm nay. Một hiệu số quá ấn tượng với một cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Còn với Brazil, họ vẫn chưa thể thắng được Na Uy trong lịch sử World Cup. Ở vòng tứ kết, đối thủ của Erling Haaland và các đồng đội sẽ là đội tuyển Anh. Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico trong một trận cầu rất cống hiến với 5 bàn thắng được ghi. Jude Bellingham giúp đội tuyển Anh có khởi đầu như mơ khi lập cú đúp chỉ sau 38 phút bóng lăn. Nhưng Mexico cũng kịp có bàn thắng rút ngắn cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ. Đầu hiệp 2, tưởng chừng thẻ đỏ của Quansa sẽ khiến đội tuyển Anh gặp khó, nhưng Harry Kane bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm 11m. Những nỗ lực sau đó của Mexico chỉ giúp họ có được bàn gỡ của Jimenez cũng trên chấm 11m. Đánh bại chủ nhà Mexico 3-2, đội tuyển Anh giành vé vào tứ kết để gặp Na Uy. Và sau thất bại của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup, tiền đạo 34 tuổi Neymar đã bật khóc ngay trên sân và chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Kể từ chức vô địch năm 2002, Brazil vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao thế giới. Thất bại trước Na Uy không chỉ khép lại hành trình của những vũ công Samba tại World Cup 2026 năm nay, mà còn có thể đánh dấu lần

0: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở màn loạt trận ngày mai của World Cup 2026 sẽ là cuộc đụng độ giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội vào lúc 2 giờ sáng. Cả hai đội tuyển bước vào vòng đấu này với những phong độ tương đối trái ngược. Bồ Đào Nha vất vả vượt qua Croatia với tỷ số 2-1. Hành trình tại giải đấu năm nay của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, bản lĩnh của Ronaldo cùng sự tỏa sáng của các vệ tinh chất lượng như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva vẫn là điểm tựa lớn cho Bồ Đào Nha. Trái ngược với Bồ Đào Nha, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn đang thể hiện sức mạnh đáng gờm. Họ sở hữu chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp và vừa vượt qua đội tuyển Áo với tỷ số 3-0. Đáng chú ý, Bò Tót là một trong những đội có hàng thủ vững chắc nhất giải đấu khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận. Lối chơi kiểm soát bóng kết hợp sức trẻ của Lamine Yamal hứa hẹn sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho Bồ Đào Nha. Trận đấu còn lại sẽ là cuộc đụng độ giữa chủ nhà Mỹ với đội tuyển Bỉ vào lúc 7 giờ sáng mai trên sân vận động Lumen Field Theatre. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pochettino, đội bóng xứ sở cờ hoa đang cho thấy sự tiến bộ nhờ lối chơi pressing cường độ cao giàu thể lực. Họ tiến vào vòng 16 đội sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia and Herzegovina. Đội tuyển Bỉ thì vừa lội ngược dòng 3-2 trước Senegal ở hiệp phụ. Dù phong độ từ đầu mùa giải chưa thực sự ổn định, nhưng họ vẫn sở hữu những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm như Kevin De Bruyne, Lukaku hay Tielemans. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đại diện châu Âu khi họ thắng tới 6 trong 7 lần gần nhất chạm trán với đội tuyển Mỹ.
0: Bảy ngày sôi động.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nói thêm một chút về World Cup đã quý vị nhé. Chúng ta đang đến với những trận đấu cuối của vòng 1-8 World Cup 2026, hay còn gọi là vòng 16 đội đấy ạ. Tức là sau vòng đấu này là sẽ chọn ra 8 gương mặt ưu tú nhất để đá vòng tứ kết. Nhìn lịch thi đấu thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, bây giờ không còn dồn dập một ngày có khi 4-5 trận nữa. Một ngày bây giờ có khi chỉ khoảng 2 trận, 3 trận là cùng thôi. Như ví dụ như là đêm nay và sang đến ngày mai thì chỉ có 2 trận. Một trận là Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha. Anh Bảy sẽ đối đầu với cả Lamine Yamal vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. Sau đó đến 7 giờ sáng là trận đấu giữa chủ nhà Mỹ và Bỉ. Đấy, bây giờ thì lịch thi đấu cũng đã thưa hơn rồi. Một ngày chỉ có 2 trận thôi. Nên chúng ta cũng lưu ý để đảm bảo sức khỏe khi mà World Cup vẫn còn cỡ khoảng 2 tuần nữa cơ. Đến giờ này tuần sau nữa sẽ là trận chung kết rồi. Sáng sớm thứ hai của tuần sau nữa sẽ là trận chung kết. Nên trong cái quá trình mà trận đấu nào có khi cũng sẽ kéo dài đến hiệp phụ, đến penalty, thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn để mà cân đối công việc cũng như là đảm bảo sức khỏe, tránh cái việc xem bóng đá mà ảnh hưởng đến những công việc khác. Rồi, bây giờ sẽ là những diễn biến giao thông tiếp theo. Về vụ va chạm ở đường Hà Huy Tập qua số nhà 235 thì vẫn chưa được giải quyết đâu và giao thông vẫn đang gặp cản trở. Vụ va chạm giữa hai xe con ở đường Hà Huy Tập qua số nhà 235 vẫn chưa được giải quyết và giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Đuống. Cản trở thôi chứ không tắc đường đâu, mong là hai chủ phương tiện sẽ thỏa thuận mau chóng. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nữa trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, ca khúc We Are The World.

Và giờ thì chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông, một khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ hai đầu tuần. Và đến thời điểm này cũng đã gần 7 rưỡi tối rồi. Chúng tôi hy vọng là mọi khó khăn sẽ qua đi để lộ trình di chuyển phía trước của quý thính giả của các bác tài sẽ luôn là sự thuận lợi, khả quan và an toàn trên từng cây số. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: chống ma túy. Bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt.
1: Cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: FM bất động sản.
5: FM bất động sản.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
6: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
4: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Và cuối cùng là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Chọn gương phòng tắm đúng cách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Hotline tin tức.
6: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên tại Hà Nội. Thưa quý vị, trong khuôn khổ triển lãm quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã công bố định hướng phát triển 14 đô thị trong tương lai với tổng diện tích dự kiến hơn 176.700 ha vào năm 2045, tương đương hơn một nửa diện tích tự nhiên của toàn thành phố. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực nội đô và hình thành các cực tăng trưởng mới.
4: Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ tập trung phát triển đô thị chủ yếu về phía Tây và phía Nam. Riêng phía Tây sẽ hình thành 6 đô thị gồm có Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây, Tây Đằng, Tản Viên Sơn, đô thị dọc quốc lộ 32 và trục Tây Thăng Long. Dọc đại lộ Thăng Long và dọc quốc lộ 6, trong đó Hòa Lạc được định hướng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao, giáo dục chất lượng cao và đổi mới sáng tạo với quy mô dân số khoảng 800.000 người vào năm 2045. Tại khu vực trung tâm đô thị Hữu Ngạn Sông Hồng, tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị hành chính của quốc gia và thủ đô, đồng thời được nghiên cứu phát triển khu tài chính với những cơ chế đặc thù. Hai bên sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan văn hóa và dịch vụ mới với hệ thống công viên, không gian công cộng và du lịch, hướng tới hình thành một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc lịch sử.
6: Ở khu vực phía nam thành phố, Hà Nội dự kiến phát triển thêm 4 đô thị, nổi bật là khu đô thị thể thao quốc tế Olympic với quy mô gần 14.000 ha. Dự án được quy hoạch theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng hay còn gọi là TOD, kết hợp với không gian xanh, công trình cao tầng và hạ tầng giao thông hiện đại. Theo quy hoạch thì Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới gần 1.000 km đường sắt đô thị, hình thành từ 5 đến 10 TOD cấp quốc gia, 20 đến 30 TOD cấp thành phố cùng khoảng 150 TOD cấp khu vực. Giới chuyên gia đánh giá việc quy hoạch đồng bộ hạ tầng và không gian đô thị sẽ tạo dư địa lớn cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững trong nhiều thập kỷ tới.
4: Xin chuyển sang thông tin tiếp theo. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thu hồi đất rộng hơn 56.400 m² tại số 561 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Vinafood 2 quản lý. Việc thu hồi được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, sau khi doanh nghiệp xác định không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng khu đất này.
6: Theo quyết định, sau khi hoàn tất các thủ tục, Vinafood 2 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ khu đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, quản lý và đề xuất phương án khai thác theo đúng quy định. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ rà soát, xác định và truy thu các khoản tiền thuê đất còn thiếu nếu có, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất cũng như cập nhật hồ sơ địa chính.
4: Khu đất rộng hơn 5,6 hectare này trước đây là nhà máy xây xác Cửu Long. Năm 2008, thành phố đã chấp thuận chuyển mục đích sử dụng sang phát triển dự án căn hộ, kết hợp trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Vinafood 2 không tiếp tục đầu tư dự án. Đến năm 2017, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tiến độ thực hiện trong 4 năm, nhưng sau gần một thập kỷ vẫn chưa được triển khai.
6: Kết luận thanh tra năm 2024 cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng khu đất này. Trước đó, chính quyền địa phương từng đề xuất chuyển khu đất thành công viên văn hóa kết hợp cây xanh phục vụ cộng đồng. Hiện phần lớn diện tích vẫn được sử dụng làm bãi đỗ xe, nhà xưởng và các công trình tạm. Việc thu hồi quỹ đất được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để thành phố nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả hơn, đồng thời góp phần xử lý các dự án chậm triển khai, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài suốt năm 2025, thị trường căn hộ chung cư đang xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý. Không còn những đợt tăng giá liên tiếp theo từng tháng như trước đây, nhiều dự án tại Hà Nội đã bắt đầu điều chỉnh, trong khi mặt bằng giá ở nhiều địa phương khác có xu hướng đi ngang. Theo dữ liệu mới công bố của bất động sản.com.vn, thị trường bất động sản thời gian gần đây vẫn được nâng đỡ bởi những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô, cùng tiến trình đầu tư hạ tầng và tháo gỡ pháp lý đang được đẩy mạnh. Đây được xem là hai động lực quan trọng giúp gia tăng nguồn cung trong thời gian tới.
3: Tại Hà Nội, nhiều tuyến giao thông trọng điểm đang được triển khai song song với quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng tốc các dự án metro, vành đai 3 cùng hệ thống cao tốc kết nối vùng. Song song với đó là việc triển khai nghị quyết 254 của Quốc hội nhằm tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, xác định giá đất và khơi thông hàng loạt dự án đang bị đình trệ. Do vậy, giới chuyên gia cũng cho rằng tác động của hạ tầng và chính sách cần thêm thời gian để thẩm thấu vào thị trường. Trong ngắn hạn, yếu tố quyết định vẫn là khả năng hấp thụ của người mua, đặc biệt là khi giá căn hộ tại nhiều đô thị lớn vẫn còn neo ở mức rất cao.
2: Một điểm đáng chú ý là sau giai đoạn tăng nóng, thị trường căn hộ Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những nhịp điều chỉnh. Nhiều dự án trung và cao cấp trên các trục đường Phạm Hùng, Bệ Trì, Trần Duy Hưng hay khu vực Tây, Hồ Tây ghi nhận giá chào bán thứ cấp giảm từ vài triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi căn so với cuối năm ngoái. Có dự án giảm khoảng 10-20 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng thanh khoản vẫn chưa thực sự sôi động.
3: Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mặt bằng giá chung cư sẽ quay trở lại ở mức của vài năm trước. Theo các chuyên gia, sau giai đoạn tăng mạnh, một mặt bằng giá mới đã được thiết lập và rất khó đảo chiều sâu. Thay vì giảm mạnh về giá, các chủ đầu tư đang có xu hướng linh hoạt hơn trong chính sách bán hàng nhằm kích cầu thị trường. Đánh giá về diễn biến này, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, dù giá căn hộ đã tăng đột biến trong thời gian qua, nhưng thay vì điều chỉnh sâu về giá bán, nhiều chủ đầu tư lựa chọn tăng các chính sách hỗ trợ tài chính để tạo điều kiện cho người mua.
4: Thời gian vừa rồi là cái giá chung cư nó đã tăng giá một cách là thậm chí chúng tôi nói rằng là nó không ngờ, nó đột biến, nó có những cái khác thường. Thế thì cái mặt bằng cao mới này hiện nay nó vẫn được thiết lập. Chúng tôi ghi nhận rằng trên thị trường sơ cấp thì mức giá nó vẫn neo ở cái mức cao. Tuy nhiên thì bên cạnh cái giá neo cao đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là các chủ tư họ cũng có là đưa ra những cái chính sách, những cái cơ chế để hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng thông qua những cái việc ví dụ như là chiết khấu thanh toán sớm hoặc là hỗ trợ lãi suất trong một thời gian tương đối dài với cái mức lãi suất ưu đãi. Còn trên thị trường thứ cấp thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng là cũng có sự điều chỉnh giảm. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ giảm ở mức khoảng 200 đến 300 triệu trên một căn thôi.
2: Trong khi đó, dữ liệu bất động sản.com.vn cũng cho thấy bức tranh thị trường đang có sự phân hóa khá rõ. Giá rao bán chung cư tại Hà Nội trong quý 2 ước đạt khoảng 85 triệu đồng một mét vuông, giảm khoảng 2% so với quý trước. Thành phố Hồ Chí Minh duy trì quanh mức 69 triệu đồng một mét vuông và gần như đi ngang. Một số địa phương như Hưng Yên hay là Bắc Ninh cũng ghi nhận mức giảm giá nhẹ. Ở chiều ngược lại, nhiều thị trường mới nổi vẫn tiếp tục tăng giá. Hải Phòng tăng khoảng 8%, Quảng Ninh tăng 6%, Bình Định tăng 13%, Bà Rịa Vũng Tàu tăng tới 20%. Cùng với Long An và Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng tích cực. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm đến các địa phương còn dư địa phát triển, thay vì chỉ tập trung vào hai đô thị lớn.
3: Một diễn biến khác cũng rất đáng chú ý là cơ cấu nhu cầu đang thay đổi. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên chiếm gần một nửa tổng lượng quan tâm bất động sản cả nước, trong khi tỷ trọng của Hà Nội giảm đáng kể. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường phía Bắc tăng giá quá nhanh. Ở phân khúc cho thuê, nhu cầu căn hộ vẫn tiếp tục tăng tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là tín hiệu tích cực bởi nhu cầu ở thực vẫn hiện hữu, nhất là khi giá bán đang vượt quá khả năng tài chính của nhiều người dân.
2: Về mặt bằng giá chung cư trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào? Theo bà Phạm Thị Miền, sau khi thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn. Giá sẽ không còn tăng nóng như trước, nhưng những dự án có vị trí đẹp, pháp lý hoàn chỉnh và chất lượng tốt vẫn có thể được đưa ra thị trường với mức giá cao.
4: Cái giá chung cư trong thời gian vừa qua thì nó cũng đã thiết lập cái mặt bằng cao mới. Và cái mặt bằng cao này thì thực sự là nó cũng đang ở cái ngưỡng tương đối là ở ngưỡng đỉnh rồi. Chính vì thế cho nên là nếu mà để mà điều chỉnh cao một cách là vượt bậc nữa thì tôi nghĩ là khó có cái tình huống mà chúng ta lại có thể là chứng kiến một cái sự thay đổi một cách là đột biến như thời gian vừa rồi, mà nó sẽ neo ở góc độ là đi ngang. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ vẫn nói rằng là sẽ ghi nhận những cái trường hợp đó là những cái chung cư mà được phát triển ở những quỹ đất mà chúng tôi nói rằng quỹ đất vàng ấy, thì chúng ta vẫn sẽ ghi nhận là ở cái những có những cái mức giá bán ra chào bán thị trường ở cái ngưỡng là mang tính chất là cao.
3: Có thể thấy thị trường chung cư đang bước sang một giai đoạn mới, nơi giá bán không còn tăng theo tâm lý đám đông mà sẽ phản ánh nhiều hơn giá trị thực của từng dự án. Người mua cũng ngày càng thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố pháp lý, chất lượng sản phẩm và khả năng tài chính trước khi xuống tiền. Còn với thị trường thì khi nguồn cung từng bước được khơi thông và chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, kỳ vọng về một giai đoạn phát triển ổn định, minh bạch và bền vững hơn đang dần trở nên rõ nét.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là chuyên mục tiến độ dự án và mở đầu chương trình sẽ là thông tin từ Đà Nẵng. S-Line Tower của Sun Group đang được phát triển tại cửa ngõ phía nam thành phố trên trục Nguyễn Đình Thi, đường 29 tháng 3. Dự án hưởng lợi từ quy hoạch đô thị mở rộng cùng hàng loạt công trình hạ tầng như là cầu Bùi Tá Hán, tuyến đường sắt nhẹ kết nối Đà Nẵng Hội An và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong tương lai, S-Line Tower cung cấp gần 800 căn hộ sở hữu lâu dài với nhiều loại diện tích, sở hữu tầm nhìn hướng sông Hàn, Ngũ Hành Sơn và khu vực tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế. Chủ đầu tư kỳ vọng lợi thế kết nối cùng nguồn cầu an cư, lưu trú ngày càng tăng sẽ tạo động lực phát triển cho dự án này.
1: Tại Bắc Ninh, phân khu Downtown thuộc Mangala Complex được quy hoạch theo mô hình phố đêm, hướng tới phục vụ cộng đồng chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp. Các shop building cao 7 tầng được thiết kế hai mặt tiền, phù hợp phát triển nhà hàng, cà phê, cửa hàng bán lẻ, lưu trú và các dịch vụ giải trí. Dự án còn bố trí quảng trường, phố đi bộ và nhiều tiện ích nhằm hình thành không gian thương mại, dịch vụ hoạt động cả ngày lẫn đêm. Theo đơn vị phát triển, đây sẽ là điểm nhấn mới bổ sung hệ sinh thái phục vụ cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực Sông Khê, Nội Hoàng.
0: Chuyển sang Đồng Nai, dự án Vestia Riverside tại Biên Hòa đã hoàn thành phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến bàn giao trong quý 3 năm 2027. Dự án nằm gần quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội và kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Long Thành, cũng như trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai. Không gian sống ven sông Đồng Nai được quy hoạch đồng bộ với hồ bơi, phòng gym, khu thể thao ngoài trời và hệ thống an ninh đa lớp. Đáng chú ý, dự án đã được cấp phép bán cho người nước ngoài, mở rộng cơ hội khai thác đối với nhóm chuyên gia và các nhà quản lý đang làm việc tại các khu công nghiệp.
1: Cũng trong tuần qua, chủ đầu tư Eurowindow Clyde City đã giới thiệu nhiều chính sách bán hàng dành cho phân khu mặt trời tại sự kiện Bừng Sáng Bên Sông Mã. Bên cạnh các chương trình tài chính, nhiều nhà đầu tư cũng trực tiếp tham quan sa bàn, tìm hiểu quy hoạch và tiến độ triển khai dự án. Phân khu mặt trời phát triển các dòng sản phẩm liền kề, shop house và biệt thự trên trục đại lộ ánh sáng rộng 56m, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính và các tiện ích của khu vực.
0: Khép lại chuyên mục là thông tin về phân khu villa biệt lập solar tại The Google City, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được quy hoạch trên bán đảo ba mặt giáp sông với hơn 200 biệt thự mật độ thấp, ưu tiên diện tích cho cây xanh mặt nước và các công viên ven sông. Không gian sống được phát triển theo định hướng kết hợp giữa môi trường giáo dục quốc tế, hệ tiện ích đô thị hiện đại và thiết kế đề cao sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Theo đơn vị phát triển, solar hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân hiện đại, nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống trong nhịp sống đô thị mới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, trong mỗi phòng tắm có một chi tiết tuy nhỏ nhưng gần như không thể thiếu, đó chính là chiếc gương. Không chỉ phục vụ nhu cầu soi ngắm, chăm sóc cá nhân mỗi ngày, gương còn góp phần mở rộng không gian, tăng cường ánh sáng và tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho cả căn phòng. Tuy nhiên, để lựa chọn được một chiếc gương vừa đẹp vừa bền trong môi trường thường xuyên ẩm ướt lại không hề đơn giản.
0: Đúng là như vậy ạ. Nhiều gia đình thường chỉ quan tâm đến kiểu dáng mà quên mất rằng chất lượng phôi gương, khả năng chống ẩm hay là vị trí lắp đặt mới là những yếu tố quyết định tuổi thọ sản phẩm. Vậy đâu là những tiêu chí quan

0: quan trọng khi lựa chọn gương phòng tắm. Mời quý vị cùng lắng nghe chị Bùi Ánh Dương, chuyên viên tư vấn Thịnh Vượng Class.
1: Khi lựa chọn gương trong phòng tắm thì kích thước và hình dáng là hai yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Một chiếc gương lớn sẽ giúp cho không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn, trong khi gương nhỏ thì sẽ phù hợp với những phòng tắm có diện tích hạn chế. Ngoài ra, hình dáng của gương cũng ảnh hưởng đáng kể đến phong cách tổng thể. Nếu gương hình chữ nhật hoặc vuông thì sẽ mang đến vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ. Thì gương tròn hoặc bầu dục thì sẽ tạo cảm giác mềm mại và thanh lịch hơn. Bên cạnh đó, kiểu dáng và phong cách của gương cũng đóng vai trò quan trọng trong thiết kế không gian. Gương viền kim loại là lựa chọn lý tưởng cho những phòng tắm mang phong cách hiện đại hoặc công nghiệp. Ngược lại, gương không viền thì lại giúp không gian trở nên tối giản, sang trọng và có cảm giác rộng rãi hơn. Ngoài ra, gương có tích hợp đèn LED không chỉ hỗ trợ ánh sáng tốt hơn khi sử dụng mà còn nâng cao tính thẩm mỹ cho phòng tắm.
2: Có thể thấy phòng tắm là khu vực có độ ẩm cao nên gương cần được sản xuất từ phôi chất lượng tốt, có khả năng chống oxy hóa và chống mốc hiệu quả. Những dòng gương trắng bạc nhiều lớp hiện nay được đánh giá có độ bền cao hơn, giúp cho bề mặt luôn sáng rõ, hạn chế tình trạng loang ố sau thời gian dài sử dụng. Bên cạnh đó, công nghệ cũng đang mang đến nhiều trải nghiệm tiện nghi hơn cho người dùng. Các dòng gương tích hợp chức năng chống bám hơi nước giúp cho bề mặt luôn trong suốt ngay cả khi sử dụng nước nóng. Gương cảm ứng kết hợp đèn LED không chỉ hỗ trợ chiếu sáng khi trang điểm hay cạo râu mà còn tạo điểm nhấn hiện đại cho không gian. Một số mẫu cao cấp còn tích hợp loa Bluetooth, đồng hồ hay cảm biến nhiệt độ, đáp ứng nhu cầu của những gia đình yêu thích công nghệ.
0: Ngoài chất lượng, kiểu dáng và kích thước của gương cũng cần được lựa chọn phù hợp với diện tích phòng tắm. Những mẫu gương hình tròn, hình bầu dục hoặc là hình chữ nhật với thiết kế tối giản thường tạo cảm giác mềm mại, cân đối và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất. Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chọn gương quá nhỏ vì vừa bất tiện khi sử dụng vừa khiến không gian trở nên thiếu cân đối. Nếu phòng tắm có diện tích khiêm tốn, gia chủ có thể lựa chọn gương kết hợp với tủ lưu trữ để tận dụng tối đa không gian. Trong khi đó thì gương âm tường sẽ phù hợp với thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Dù lựa chọn kiểu dáng nào thì vị trí lắp đặt cũng cần được tính toán hợp lý. Tránh đặt gương đối diện cửa ra vào hoặc là đối diện bồn cầu để vừa đảm bảo sự thuận tiện, vừa tạo cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng.
2: Và để chiếc gương luôn giữ được độ sáng đẹp cũng như kéo dài tuổi thọ trong môi trường nhiều hơi nước, việc vệ sinh và bảo quản đúng cách cũng rất là quan trọng. Những lưu ý cụ thể sẽ được chị Bùi Ánh Dương chia sẻ ngay sau đây.
1: Để giữ cho gương luôn bền đẹp theo thời gian, bạn nên lau chùi thường xuyên bằng dung dịch vệ sinh chuyên dụng. Điều này không chỉ giúp gương luôn sáng bóng mà còn hạn chế tình trạng ố mờ. Bên cạnh đó, tránh nước bắn trực tiếp vào gương thì cũng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, đặc biệt là trong môi trường phòng tắm có nhiều độ ẩm cao. Với những loại gương tích hợp đèn LED hoặc tính năng thông minh, bạn nên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chúng luôn hoạt động ổn định và hiệu quả. Việc này không chỉ giúp duy trì chất lượng ánh sáng mà còn tăng độ bền cho sản phẩm, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất.
0: Thưa quý vị, một chiếc gương phù hợp không chỉ giúp phòng tắm trở nên sáng và rộng hơn mà còn nâng cao trải nghiệm sinh hoạt mỗi ngày. Khi lựa chọn, gia chủ nên cân nhắc đồng thời chất liệu, khả năng chống ẩm, kiểu dáng, công nghệ tích hợp và vị trí lắp đặt để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.
2: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều kinh nghiệm khi lựa chọn chiếc gương cho không gian phòng tắm của gia đình mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình dành cho FM Bất Động Sản tối nay.
2: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
5: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
4: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
6: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
4: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam. Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.
8: Kể nhau nghe.

0: về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
3: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
4: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
3: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
4: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
4: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào các thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn, đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Một buổi tối đầu tuần nữa là đến rồi, và đã thành một thói quen và cũng đã rất là quen thuộc với các bạn thính giả trong nhiều năm trở lại đây. Thì cứ thứ hai đầu tuần, trừ một vài cái trường hợp đặc biệt, thì Mạnh Thắng sẽ xuất hiện ở căn phòng này, gặp gỡ với các bạn thính giả. Đầu tiên ấy, thì khi mà nhận ngày thứ hai thì thấy cũng rất là đắn đo. Bởi vì thường là thứ hai thì bao giờ là một cái ngày mà mọi người cũng cảm thấy tương đối là uể oải nhất sau hai ngày nghỉ cuối tuần này. Rồi là một ngày đầu tuần thì thường sẽ là một thời điểm mà chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái kế hoạch sẽ cần vạch ra và sẽ cần thực hiện trong tuần mới. Nhưng đôi khi chính trong những cái ngày mà công việc bừa bộn như vậy, vẫn có những thính giả lắng nghe chương trình, rồi là có những cái phản hồi của thính giả về cho chương trình, thì mới thấy được là ít nhất là vẫn có một cái không gian để mọi người có thể lắng lại sau một ngày đầu tuần bận rộn, để có thể là đồng hành cùng với Mạnh Thắng cũng như anh chị em biên tập viên, kỹ thuật viên của Giảm Tốc Lên Đèn. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một nhân vật đồng hành, một giọng nói cũng rất là quen thuộc, cũng là một người bạn rất là thân của Mạnh Thắng ở ngoài đời. Bây giờ thì chúng ta sẽ gửi lời chào đến anh ý, trước khi mà chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu chuyện ngày hôm nay, cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng đưa ra trò chuyện. Xin được gửi lời chào đến Lê Thắng ạ. Ta đa Lê ạ, chào bạn. Alo.
1: Xin chào Mạnh Thắng và xin chào tất cả các bạn thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Lại là một cái giọng nói rất là quen thuộc đây. Thật ra nhiều khi mình cũng nghĩ là mình cũng vẫn theo dõi về Mạnh Thắng là bạn thân của mình, mà cho nên là mình cũng thường xem là nó mời ai. Thì cũng phải cách ra thì lâu lâu mới mời mình một lần, thì nhưng mà lần nào thì cũng là cảm giác rất tươi mới và rất vui khi được đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Thực ra thì mỗi khi mà có một cái chủ đề này mà nó khó một chút, nhất là liên quan lĩnh vực giáo dục, hoặc là cần những góc nhìn khá là mới, thì kiểu gì mình sẽ gọi bạn. Bởi vì là Lê Thắng là một người mà cũng đã từng học trong nước này, học ở nước ngoài này, đi rất là nhiều các quốc gia khác nhau này, tiếp xúc với rất là nhiều những cái nền giáo dục khác nhau. Và có lẽ là ngày hôm nay khi mà nhắc đến cái câu chuyện này thì Ta Đa Lê cũng đã phần nào hình dung ra cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cũng định nói trong buổi tối ngày hôm nay là gì, đúng không?
1: Đúng, chính xác. Bởi vì là Mạnh Thắng cũng có nói với mình, bởi vì hai đứa bọn mình chơi với nhau cũng ngót nghét hai thập kỷ rồi. Như mọi người biết ấy, là bạn Dũng với bạn ấy chỉ có những bài nửa thập kỷ thôi. Nửa thập kỷ đã là rất đáng nhớ rồi. Mới đó mà đã là nửa thập kỷ từ Covid rồi. Bọn mình chơi với nhau hai thập kỷ, tức là bốn lần nửa thập kỷ. Rất là nhiều những thứ không cần nói ra mà vẫn hiểu. Thì tối nay Mạnh Thắng chọn một cái chủ đề mà rất là nhiều mọi người cũng dâm gian ở trên mạng ấy. Đó là câu chuyện về những cái vấn đề minh bạch ở trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa rồi. Đấy, thì mình nghĩ trong vai trò của mình là một người vừa làm truyền thông vừa làm giáo dục, thì mình cũng sẽ đóng góp những cái góc nhìn của mình về cái chủ đề này. Và bởi vì mình thấy nó là một chủ đề rất là thú vị, hay, và ai cũng sẽ có cái nội suy của mình ở trong cái chủ đề này.
0: Trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề chính trong cái câu chuyện về rất nhiều những cái điểm 10 bất thường tại Tuyên Quang ấy, thì chắc là sẽ hỏi xem là cái ngày đầu tuần của Ta Đa Lê đã diễn ra như nào.
1: Đúng rồi. Mọi người cũng biết là cái concept của cái chương trình này ấy là Giảm Tốc Lên Đèn, tức là khi mà chúng ta lái xe về nhà thì cái thời gian mà chúng ta cảm thấy hân hoan nhất là lúc chúng ta giảm tốc độ, khi mà cái điểm chuyển giao giữa ngày và đêm. Thì sẽ nhận tình hình với nhau như thế nào. Hôm nay là một ngày thú vị, một ngày mà mình có mặt ở tại hai thành phố. Buổi sáng này thức dậy ở tại phường Vũng Tàu của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, sau đấy thì là đi từ phường Vũng Tàu lên sân bay Tân Sơn Nhất, là một đoạn đường khá xa mọi người ạ, mất đâu đấy khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Và sau đấy thì là bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Và sau đấy thì mình đang có mặt ở một cái sự kiện cũng vui, đó là sự kiện mừng ngày Tức Thánh Mỹ. Mình cũng là một người có thời gian sống, làm việc và học tập ở tại Mỹ, cho nên là cũng là một buổi tối khá vui. Bây giờ thì mọi thứ xong rồi, mình đang ở một cái góc công viên của American Center, trong một cái công viên, thực sự là một cái công viên luôn. Cái công viên mà bọn trẻ con nó hay chơi mấy trò chơi ấy Mạnh Thắng. Đấy, và mình đang ngồi ở đây để cùng với Mạnh Thắng nói về câu chuyện của giáo dục và những cái giá trị của giáo dục.
0: Rồi, như vậy là ngày hôm nay là một ngày đầu tuần thực sự rất là bận rộn của Ta Đa Lê. Đi từ phường Vũng Tàu, quê của bạn, ra đến sân bay Tân Sơn Nhất. bay cái chuyến bay về với thủ đô Hà Nội, có mặt tại một cái sự kiện của Đại sứ quán Mỹ, và sau đó thì bây giờ đang tự thưởng cho mình một cái không gian tương đối là tĩnh lặng. Thực ra không phải tự thưởng đâu mà là chương trình khuyến khích như vậy để tránh cái việc bị ồn, đúng không?
1: Rất tĩnh lặng.
0: Ok, rồi. Bây giờ thì sau một ít phút để anh em mình khởi động, biết một chút về cái kế hoạch. Thực ra thì mình cũng biết rồi, nhưng mà các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ở khắp mọi miền Tổ quốc thì cũng nắm một chút về cái không gian, về cái bối cảnh mà Tadale đang có mặt ở đó, để chúng ta sẽ cùng bắt đầu về câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Đây, chắc là mấy ngày hôm nay thì mọi người cũng không còn quá xa lạ về câu chuyện hơn 100 cái điểm 10 môn toán ở Tuyên Quang. Cái cảm giác đầu tiên của bạn khi mà nghe cái thông tin này là gì?
1: Cái cảm giác đầu tiên của mình ấy, phải nói thật với lại Mạnh Thắng là nó giống như là ở lại chuyện cũ gặp lại ấy. Bởi vì cá nhân cả mình và cả Mạnh Thắng đều là những người mà đã từng đi học, đã từng lớn lên và đã từng chứng kiến rất là nhiều những cái nỗi bức xúc khác nhau của mỗi một kỳ thi. Đôi khi chỉ là câu chuyện của một bạn được thầy cô yêu ái hơn, nhưng mà đằng này nó lại thành một cái hệ thống, cho nên là cái cảm giác của mình lúc này là cái cảm giác giống như là một cái thứ gì đã từng xảy ra rồi, mình đang gặp lại nó. Một cảm giác cũng hơi thất vọng, nhưng mà cũng là một cái cảm giác mà mình nghĩ là nó cần phải có, bởi vì là nếu mà mình trải qua những cảm giác thất vọng thì mình mới tìm ra được cái hướng giải quyết.
0: Thực ra thì cho đến cuối cùng ấy, chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi những cái kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến việc là có hay không có những cái tiêu cực ở trong kỳ thi này. Nhưng rõ ràng với một cái sự việc xảy ra, nhất là theo một vài những thống kê, ví dụ như là năm 2025 thì thậm chí là cả tỉnh Tuyên Quang không có bất kỳ mức điểm 10 môn toán nào, nhưng năm nay thì lại có tới gần 150 điểm 10 môn toán, lại có rất nhiều những thí sinh có số báo danh gần nhau, lại đều có những cái điểm tuyệt đối, và những thí sinh này thì lại là những học sinh chuyên tự nhiên, không phải xã hội. Thế nên là nó đặt ra một cái câu hỏi rất lớn cho cái tính minh bạch của kỳ thi. Thì cũng đã có những người đã bị cơ quan chức năng điều tra. Nhưng trước khi mà có kết luận thì chúng ta ngày hôm nay sẽ trò chuyện trên cái cảm nhận của mỗi người khi mà lắng nghe cái câu chuyện này. Đó, rõ ràng cái vụ việc này dù muốn hay không ấy, thì nó cũng đã ảnh hưởng đến uy tín của một cái kỳ thi. Cái điều mà tôi tin rằng không phải cá nhân tôi đâu, mà rất nhiều bậc phụ huynh khác, rồi nhiều bạn học sinh khác cũng cảm thấy trăn trở. Thức khuya dậy sớm, nỗ lực hết mình để được điểm 7, điểm 8, điểm 9. Vậy thì giả sử như là chúng ta có những cái sự bất công trong cái công tác gọi là chấm thi, coi thi, thì những cái gì sẽ gieo vào đầu của những đứa trẻ 18 tuổi vào cái niềm tin và cái sự trung thực?
1: Mạnh Thắng hỏi một câu rất hay, và Mạnh Thắng cũng nêu vào trong chúng ta một cái từ khóa đấy mọi người. 18 tuổi. 18 tuổi là một cái giai đoạn rất đặc biệt. Mình hiểu Mạnh Thắng chọn cái này bởi vì là con của Mạnh Thắng, cái cậu con trai đầu tiên ấy cũng đâu đấy 17, 18 tuổi. 18 tuổi là một cái tuổi nó vừa có những trách nhiệm xã hội, nhưng mà đồng thời cũng đối với văn hóa Việt Nam và người Á Đông nói chung ấy, thì cái sự bảo bọc của bố mẹ, cái kỳ vọng của bố mẹ luôn luôn là một trong những cái hành trang mà nó mang theo. Hành trang ở đây nếu mà hiểu ở nghĩa tốt ấy, tức là nó là kỳ vọng và mong muốn con mình tốt hơn. Nhưng mà hành trang sẽ là gánh nặng nếu như mà những cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một áp lực cho chính bản thân những đứa trẻ. Bọn mình cũng đã từng là những đứa trẻ 18 tuổi mà Thắng. Bọn mình cũng đã từng trải qua những cái áp lực để mà lựa chọn công việc. Bọn mình cũng nên trung thực với toàn bộ những cái đấy. Như là bản thân mình là một người được học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, rồi mình tuyển thẳng. Bố mình bảo là học luật lúc đấy cái giai đoạn mà kinh tế mở cửa thì sẽ rất nhiều lợi thế. Mạnh Thắng chọn ngành công nghệ thông tin, nhưng mà cuối cùng bạn ấy lại chọn một ngành truyền thông, đúng không? Nếu mà chúng ta được định hướng đúng như thế thì mọi chuyện nó đã khác. Nhưng mà ở một cái nền giáo dục mà chúng ta vẫn đang chú ý rất là nhiều về thành tích, chú ý rất là nhiều về những cái khuôn mẫu để có thể tạo ra một con người, thì những cái chuyện như này thì nó cũng là chuyện hà tất dĩ ngẫu mà thôi. Tôi cho là như thế. Và tôi nghĩ là khi mà cùng nhìn vào một vấn đề thì dư luận nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề như vậy. Mình nghĩ là mình nên trung thực ấy. Hai người bạn tên Thắng sẽ cùng nói về vấn đề này, nhưng mà mình cũng đưa nhiều những góc độ soi chiếu từ những cái diễn đàn khác nhau. Như chiều nay mình cũng nghe Mạnh Thắng nói về chủ đề này, mình cũng đi qua một vài những cái diễn đàn, thì mình xin được đọc nhé, mình xin được đọc ý kiến của rất là nhiều những cái phụ huynh, rất là nhiều những cái người trăn trở về câu chuyện này trên khắp Việt Nam. Ví dụ là bạn Dương Chu có chia sẻ là trường chuẩn nhất Tuyên Quang đấy, toàn thầy cô giỏi, học sinh giỏi nên mới được điểm cao, có gì là lạ đâu. Bạn Tuệ An thì cũng nói giống như là Mạnh Thắng đấy, chúng ta nên chờ tin của cơ quan chức năng. Các em đã có kỳ thi ôn tập cực lực vất vả đó là thành quả của các em. Và tôi đọc cái này thì tôi thấy là đúng là Mạnh Thắng hỏi cái câu là chúng ta cứ nói về những cái vấn đề về đạo lý, chúng ta cứ nói về vấn đề đúng hay sai, nhưng mà chúng ta hãy thử nhìn những vấn đề đúng hay sai đấy trong tâm lý của những cô cậu, những người trẻ 17, 18 tuổi đầu bước vào thế giới ngơ ngác. Các em có biết là những thứ gì là đúng, cái gì thứ gì là sai, trong khi đấy những người mà ba mấy 40 tuổi đầu còn chưa nhận ra điều đấy là đúng hay là sai. Cho nên là tôi nghĩ nếu như mà tôi được chọn một cái thái độ thì tôi sẽ đứng về phía các em. Tôi cho rằng là các em là những người cần phải được đối xử một cách công bằng hơn khi mà chúng ta nhìn nhận vấn đề này. Nếu mà đúng hoặc là sai thì pháp luật sẽ giải quyết, nhưng mà cái thứ mà chúng ta sẽ phải trăn trở nhiều nhất đó chính là tâm lý của chính các em, tâm lý của những cái cô cậu mới bước vào cái tuổi đời này đang bị hỗn loạn bởi rất là nhiều thứ. Các em thế hệ alpha bây giờ là sinh ra cùng với iPad, cùng với tablet, cùng với cái màn hình thông minh. Các em bị rất là nhiều những cái nhiễu động so với thế hệ của chúng ta, thế hệ 8X và 9X. Đấy, cho nên là tôi nếu như mà được nói gì đấy thì tôi vẫn muốn đứng về phía các em nhiều hơn để có thể phân tích những cái lỗi sai, những cái vấn đề của hệ thống hoặc là những cái lỗi sai trong cách tư duy của người lớn áp đặt với các em. Nhưng mà tôi mong và mong là nếu mà có cái cách xử lý đối với cái trường hợp này thì hãy vừa công tâm nhưng mà cũng hãy quan tâm đến chính cảm xúc của các em, những người mà vẫn đang lớn lên cùng với rất nhiều những cái biến động và nhiễu loạn.
0: Sau phần khởi động có vẻ như là hứa hẹn sẽ là một chương trình với rất nhiều góc nhìn tương đối là gai góc và nhìn thẳng về cái câu chuyện mà chúng ta đang phải đối mặt trong vài ngày gần đây, thì chắc là cũng nên dùng âm nhạc để làm mềm đi cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay một chút. Mạnh Thắng để ý thấy là trong cái playlist mà Tadale đã lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả trong tối ngày hôm nay có 7 bài hát, thì có tới 5 bài hát với phần thể hiện của Song Huy, với rất là nhiều những cái sáng tác của các nhạc sĩ khác nhau. Thì đầu tiên là tại sao Thắng lại lựa chọn đến 5 bài hát do Song Huy thể hiện để gửi tặng cho thính giả trong tối ngày hôm nay? Có một lý do nào đặc biệt không?
1: Có chứ, bởi vì là lúc mà Mạnh Thắng mời mình làm chương trình này thì mình luôn luôn tư duy là mình sẽ là người đồng dẫn dắt cái chủ đề đấy cùng với Mạnh Thắng. Vì mình muốn đấy là một trong những cái di sản mà mình sẽ để lại trong cái hành trình đời người của mình. Bởi vì ngày thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026 sẽ không bao giờ lặp lại trong cuộc đời của bất cứ ai một lần nào nữa. Cho nên là nếu quý vị mà các bạn đang lắng nghe chương trình này cùng với chúng tôi trực tiếp, chúng tôi rất biết ơn, bởi vì đó là một trong những cái định cực kỳ quý của cái thế giới này. Đấy, và chúng tôi cũng muốn là tạo ra một cái chương trình nó có rất là nhiều những cái điểm kết nối như vậy. Và lúc mà Mạnh Thắng nói với mình lúc chiều nay ấy, thì là mình cũng suy nghĩ về phần âm nhạc thì nên chọn những bài nào. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ là sẽ chọn những cái bài mà liên quan đến giáo dục các thứ. Nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ không, mình nên chọn một cái ẩn dụ khác. Thì mình chọn một cái album nó ra đời cách đây đúng 18 năm của Song Huy. Song Huy là một trường hợp rất là đặc biệt mọi người.

0: Rồi ạ. Song Huy là một bạn trẻ xuất thân từ một gia đình không ai làm nghệ thuật, cha mẹ phản đối chuyện đi hát, và bạn đã đến với sự nghiệp ca sĩ nhờ sự giúp đỡ của một người anh quen biết, tức là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và anh đã từng gia nhập MTV và sau đấy thì lại từ bỏ MTV để bước vào cái giảng đường đại học đấy. Và mọi người cứ tưởng tượng lại 18 năm đi, nếu như mà album này ra đời lúc một đứa bé được thụ thai ấy, thì album này đang được lắng nghe vào thời điểm đứa bé đấy đang bước vào độ tuổi đại học, và sẽ chẳng ai biết được là cái hành trình của đời người sau 18 năm nó như thế nào. Nó cũng giống như là những cô bé, cậu bé một tình cờ một ngày kia được thông báo là mình được bị 10 điểm. Có thể là mình đúng, có thể là mình sai, nhưng những cái vòng thanh tra đấy nó đưa mình vào một cái cuộc chơi hoàn toàn mới. Tôi nghĩ là như vậy, và tôi nghĩ là mình nên có một cái ẩn dụ để nói về một cái hành trình của mỗi 18 năm. Quý vị và các bạn có thể là những người trẻ, quý vị và các bạn có thể là những người đã trải qua rất nhiều 18 năm trong đời, nhưng mà đó là một cái mốc mà tôi nghĩ mà mình có thể dùng ẩn dụ âm nhạc để có thể kể cái câu chuyện mà mình đang muốn nói đến tối nay. Cái hành trình đời người trước cái ngưỡng cửa 18 năm sẽ được quyết định như thế nào? Thì kể cho mọi người nghe một chút là cái album này là album được sản xuất bởi nhạc sĩ Đức Trí. Lúc đấy thì là Song Huy vào cái công ty của tôi làm ngày xưa là công ty WePro Production. Sau khi mà Huy học đại học, Huy có rất là nhiều những cái bâng khuâng trong cuộc đời của mình, thì Huy quyết định làm cái album này. Nó là một cái lời tự sự rất là hay, và nó là cái, nó giống như là một cái tuyên ngôn của mình vào cái thời điểm đấy. Và mình mong là những bạn trẻ, nếu mà các bạn đang lắng nghe chương trình này cũng là như thế. Các bạn đi thi một kỳ thi không chỉ để thỏa mãn kỳ vọng của bố mẹ, của phụ huynh, mà đó chính là tuyên ngôn của các bạn ở cái lứa tuổi 18, tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình. Thì cái album này là một cái chuỗi như thế. Mình chọn 5 bài trong album này thì hy vọng là sẽ cho các bạn có một cái tinh thần như thế. Cái tinh thần mà cách đây khoảng tầm 18-20 năm về trước, alternative rock, cái thứ âm nhạc nó ít điện tử hơn, nó mộc mạc hơn. Các bạn sẽ nghe trong chương trình này những cái bài hát được phối với cái acoustic, có những cái bài hát được phối theo rất là nhiều những cái cách khác nhau, nhưng mà nó sẽ rất là ít điện tử trong cái thời đại AI như bây giờ. Nên là mình muốn các bạn sẽ cùng với mình và Mạnh Thắng và các bạn thính giả của VV Giao thông trong cái giảm tốc lên đèn tối nay sẽ đi vào một cái hành trình để quay lại cái âm nhạc mà chúng ta đã nghe cách đây 18 năm, và hãy cùng suy ngẫm về cái nội suy của một người và cái mốc đấy sẽ như thế nào. Bài đầu tiên nhỉ? Bài đầu tiên.
1: Bài đầu tiên đi. Không biết tình cờ hay không, mà khi mà trong thứ tự phát các bài hát trong buổi tối ngày hôm nay, trong cái câu chuyện phần đầu ấy, thì Tadale có chia sẻ là Song Huy khi mà có cái sự hỗ trợ giúp đỡ của một người anh, nhạc sĩ Tuấn Khanh, thì cái ca khúc đầu tiên mà chúng ta lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả trong tối ngày hôm nay cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Những giấc mơ dịu dàng. Rồi. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này, sau đó thì một lát nữa anh em mình sẽ tiếp tục quay trở lại để nói về câu chuyện giáo dục, được không?
0: Nhất trí. Các bạn đừng quên là thưởng thức âm nhạc và hãy theo cái mạch âm nhạc đấy để theo dõi câu chuyện của chúng tôi nhé. Còn bây giờ sẽ là Những giấc mơ dịu dàng của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên trong playlist mà Tadale đã lựa chọn để gửi tới chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay trong Giảm tốc lên đèn. Những giấc mơ dịu dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua phần thể hiện của ca sĩ Song Huy. Còn bây giờ sẽ quay trở lại câu chuyện cùng với Tadale trong tối ngày hôm nay. Bạn vẫn ở công viên và vẫn đang ở đầu dây bên kia chứ?
1: Vẫn, lúc mà mình sau khi nghe xong bài này thì quay trở lại thì mọi người đã đi về hết rồi. Những event này đang được dọn dẹp rồi. Những người cũng giống như chúng ta, họ cũng đang làm việc của họ, đang dọn dẹp những thứ sau một cái sự kiện. Thì vừa rồi các bạn đang nghe một cái ca khúc mà mình nghĩ nó sẽ rất là chạm. Thực ra lúc mà mình chọn cái playlist này mình cũng suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì là mình cũng tư duy là ai sẽ là những người mà quan tâm những cái chủ đề của mình nhiều nhất. Đó chính là những phụ huynh của những em mà đang 17, 18 tuổi. Nên mình chọn cái dòng nhạc này, mình chọn cái thời điểm phát hành chính là lúc mà những cái người phụ huynh này cũng đang còn tươi trẻ, cũng đang còn rất là nhiều tư duy về thế giới này. Và mọi người có để ý không, sau 10 năm, sau 20 năm ấy, cái âm nhạc nó khác nhau lắm. Cái gian lận trong phòng thi nó cũng giống như là việc dùng phần mềm chỉnh giọng ấy, auto-tune ấy. Bây giờ nó phổ biến lắm. Nhưng mà mình nghe cái album này, mình nghe Song Huy hát những thứ rất là thật, auto-tune, những cái thứ âm nhạc mà chạm thế hệ 8X, 9X. Đấy, thì khi mà chúng ta thấy auto-tune khi được dùng quá đà để có một bài hát hoàn hảo ngay tức thì ấy, nhưng mà khi mà các bạn bước ra sân khấu cuộc đời thật, live stage, thì năng lực thật mới chính là cái thứ mà giữ chân khán giả. Nó cũng giống y như là những thứ mà chúng ta đang trải qua bây giờ. Có thể là tôi đang đứng trong tâm trạng của một đứa trẻ 18 tuổi đang trải qua cái sự cố này cuộc đời mình. Có thể em giỏi, em được điểm 10. Có thể em là nạn nhân trong một cái câu chuyện gì đấy mà em buộc phải làm như thế, em chưa có những quyết định. Thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải rất là chân thành và công tâm với các em. Đợt vừa rồi trên Netflix có một cái series mà mình xem mình rất là thích, mà tôi nghĩ là rất là nhiều khán giả cũng sẽ xem cái series đấy. Đó chính là Bài học nhớ đời ấy. Bài học nhớ đời là một cái series không đứng về phía phụ huynh, cũng không đứng về phía học sinh, cũng không đứng về phía giáo viên, mà nó đứng về phía chính trực của giáo dục. Chính trực của giáo dục là gì? Chính trực của giáo dục là khi mà chúng ta làm những thứ tốt nhất để tạo ra một con người. Và cái con người đấy sẽ là một con người, nó giống như là cái thuật ngữ mà chúng ta đang nói rất nhiều bây giờ ấy, phải thật là bền vững. Chúng ta sống trong một cuộc sống bền vững, chúng ta có một cái lối sống bền vững, một cái giá trị bền vững, để mỗi một công dân được đào tạo ra sẽ có những kỹ năng để có thể tồn tại bền vững với cái thế giới này, cho nên là mình nghĩ là mong là mọi người sẽ giữ sóng cùng với bọn mình, bởi vì cái câu chuyện một album nhạc từ 18 năm trước đến nay người ta vẫn nghe, bởi vì nó có giá trị thật. Ngày xưa mình thích album này lắm, và đến chiều nay lúc mà mình đi tìm cái ý tứ để chọn âm nhạc cùng với Thái Mạnh Thắng thì mình đã nghĩ ngay đến album này, bởi vì một cái lý do rất là đơn giản: một học sinh có thể bước vào đại học bằng điểm số thật, có thể không chói lòa ngay lập tức, nhưng mà 18 năm sau nhìn lại, giá trị tự thân đó thì mới giúp cho các em được đi. Và tôi cũng làm một cái bước, đó là tôi cũng tìm hiểu về cuộc đời của Song Huy sau 18 năm, không có bất cứ một cái thông tin nào. Các bạn cũng có thể như thế, các bạn có thể chọn một cái cuộc sống như thế, nhưng mà các bạn phải tự hào bởi vì những cái mốc mà các bạn đã có được trong cuộc đời là nó thật và nó ý nghĩa.
0: Có thể thời điểm hiện tại như Tadale vừa chia sẻ là chúng ta khi mà tìm kiếm những cái thông tin hiện tại về ca sĩ Song Huy thì không có quá nhiều, nhưng ít nhất là những cái sản phẩm âm nhạc mà anh ấy đã để lại, đã làm ra sau 18 năm, ngày hôm nay chúng ta vẫn sử dụng, nó vẫn là một cái sản phẩm rất có giá trị. Giống như cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đang trò chuyện, giống như Tadale chia sẻ trước khi chúng ta đến với các khúc đầu tiên ấy, thì nó giống như một cái di sản cho cuộc đời của mỗi người. Cái câu chuyện anh em mình trong buổi tối ngày hôm nay, cái câu chuyện về những điểm 10 ở Tuyên Quang chắc chắn là sẽ nó xảy ra vào năm 2026. Đây là một cái dấu mốc mà mãi mãi cuộc đời của mỗi con người không bao giờ có cơ hội để trải nghiệm lại một lần thứ hai. Câu chuyện về điểm 10 rất có thể nó sẽ có trong tương lai, nhưng nó có của năm 2026, có trong cái câu chuyện của chúng ta trong tối ngày hôm nay, thì nó là độc bản, nó là duy nhất, đúng không?
1: Tò mò lắm ấy, bởi vì là Thái Thắng lại vừa mới nhắc đến một cái cụm từ, đó là điểm 10. Lúc mà bạn còn đi học ấy, cấp 2, cấp 3 ấy, thì bạn nghĩ về điểm 10 như thế nào?
0: Thực sự là ngày xưa cái thời của tôi và Lê Thắng khi mà đi học ấy, điểm 10 nó là một cái thành quả gì đó thực sự rất lớn lao. Ngày đó thì bản thân mình ấy, mình là một người mà tham gia công tác đoàn đội từ khi mà còn học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học. Nên nhất là môn văn nhá. Nhất là môn văn. Môn văn thì từ khi học, đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học, chưa một lần nào mà mình có được một điểm 10 môn văn. Mình nhớ là một cái điểm cao nhất mà mình có được ở môn văn đó là 8,5 ở năm lớp 11. học kỳ 2 của lớp 11. Đó là, đấy, chưa nhắc đến điểm 10 nhá, chỉ là 8,5 của một môn học mà mình chưa bao giờ có điểm cao, mà nó là một cái cảm giác cực kỳ sung sướng. Nó là một cái trạng thái mà mình nghĩ rằng rất khó để có thể là có lại lần thứ hai ở trong cuộc đời, bởi vì là khi mà tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm thì cũng không có cơ hội để làm lại tập làm văn một lần nữa để có thầy cô chấm điểm. Nên là 8,5 là cái môn duy nhất, cái điểm cao môn văn duy nhất mà mình có được ở thời điểm, đến thời điểm hiện tại, và cái cảm giác nó sung sướng lắm. Nên mình nghĩ rằng chưa nhắc đến điểm 10, chỉ cần một điểm cao mà chưa giờ mình có được trong một môn học thôi, nó đã là một cái dấu mốc rất đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của mình rồi.
1: Đúng, chính xác, anh Thắng nói đúng đấy. Đó là cái cảm giác tự hào, cảm giác được công nhận. Mình tưởng tượng xem một đứa trẻ 17, 18 tuổi đầu, nếu như mà nó chưa có nhiều những cái tiếp xúc xã hội, thì một trong những thứ mà nó có thể chứng tỏ cái khả năng của mình nhất là môi trường học đường. Đấy, nhiều bạn thì sẽ thi đấu thể thao hoặc là tán gái các thứ ấy, nhưng mà cái việc mà học hành ấy, về bản chất là cả xã hội sẽ nhìn vào đấy là một thứ rất đáng tự hào. Và mình cũng giống y như Mạnh Thắng ấy, mình cũng đã trải qua những cái giai đoạn mà điểm số nó là một trong những cái thước đo rất là quan trọng, và trẻ con cũng như người lớn đều nhìn vào cái thước đo đấy để tự nhắc nhớ rằng là mình phải cố gắng. Tôi nghĩ cái đấy nó hoàn toàn tốt thôi. Nó hoàn toàn tốt bởi vì là cái tính cạnh tranh trong bất cứ một cái môi trường nào thì nó cũng sẽ giúp cho người ta sẽ bộc lộ được thêm nhiều những cái yếu tố cho cái sự phát triển của bản thân mình. Mạnh Thắng cũng y như thế thôi. Mạnh Thắng là một người phát triển từ cái công tác đoàn đội. Mặc dù là học thuật là một trong những cái phần mà lúc đấy bạn ấy xem là thứ yếu. Thôi tôi không nghĩ vậy. Bởi vì là có hai thứ mà mình vẫn hay xem là thứ yếu, nhưng mà thực tế cho thấy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái cách mà bạn tiếp cận thế giới và tiếp cận công việc sau này. Một là kiến thức về nghệ thuật và xã hội, và hai chính là cái trí thông minh vận động. Lúc mà trên đường mà đi đến cái American Club thì tôi mới tự trách bản thân mình rất nhiều luôn ấy. Tôi bảo mày phải nhìn Mạnh Thắng ấy, nó mặc dù nó cũng không phải là một đứa giỏi thể thao, thế nhưng mà bây giờ nó đã tìm được pickleball, kiểu như chân hái của cuộc đời nó. Ai cũng sẽ tìm được một thứ như thế trong cuộc đời của mình ấy. Thì các bạn học sinh cũng y chang như thế. Các bạn ấy có biết là mình sẽ chọn cái gì đâu. Các bạn ấy sẽ biết là tôi sẽ đi theo những cái định hướng này, định hướng kia. Và cái việc mà được điểm 10 nó sẽ mang rất là nhiều những cái ý nghĩa. Và các bạn hầu như là không được tự hỏi bản thân mình là thế điểm 10 đấy thực sự có ý nghĩa không, hay nó chỉ là một trong những cái thứ tham chiếu ở trong một cái cắn cân, trong một cái thước đo mà mọi người vẫn đang chạy đua theo thôi. Nhiều bạn mà sẽ tìm ra được cái đấy thì rất tốt, nhưng mà mọi người thử nghĩ mà xem, Alpha bây giờ sinh ra cùng với iPad, sinh ra cùng với rất là nhiều những cái bị nhiễu loạn, cho nên là bọn nó sẽ cũng còn chả có thời gian để suy nghĩ về những cái đấy, như là những con robot thôi. Đấy, cho nên là những cái lỗi của hệ thống, những cái lỗi của những thế hệ đi sau ấy, vô hình chung đã tạo ra một trong những cái vết sâu ở trong cái hành trình lớn lên và phát triển của thế hệ con trẻ, những thế hệ 17, 18 bây giờ.
0: Và chúng ta vừa nói là thế hệ alpha lớn lên cùng với mạng xã hội, cùng với Facebook, Instagram, Threads, nên là với cái sự bùng nổ mạng xã hội ấy, thì mình thấy là cứ mỗi dịp cuối năm học này, khi mà lướt Facebook New Feed là chúng ta thấy ngập tràn những bài flex bảng điểm, giấy khen. Đấy, dưới góc độ của một người thường xuyên đào tạo về truyền thông cho giới trẻ và cũng là một người làm giáo dục nhá, thì cá nhân bạn nhé, bạn thấy cái hiện tượng là truyền thông hóa thành tích cá nhân của người lớn thì có tác động ngược nhá. Mình không nói là các tổng xuôi, tất nhiên là ai có con cái giỏi giang đều rất là tự hào và muốn khoe cho cả thế giới biết điều đấy. Đó là một tâm lý hết sức bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ lật ngược vấn đề một chút, nói về cái tác động ngược đến tâm lý của con trẻ như thế nào. Với những đứa trẻ hoặc là với những bậc phụ huynh mà không có con mà có được những cái điều như vậy.
1: Phụ huynh bây giờ ảo lắm, tôi nghĩ thế. Tôi thấy họ flex bởi vì chỉ để thỏa mãn cái việc là tôi là phụ huynh của một học sinh giỏi, chứ không phải là tôi là phụ huynh của một học sinh tài năng. Và họ flex rất là nhiều, cho nên tôi có đọc một bài viết ở trên tờ VN Express của anh Trần Phú Dũng. Anh có chia sẻ về cái câu chuyện là mọi người có biết là năm nay là 1 triệu đứa trẻ sẽ biết điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học, và chỉ có vài con số hiện lên trên màn hình thôi. Với nhiều gia đình nó có thể là khoảnh khắc vui nhất của mùa hè. Nhiều người ngay lập tức chọn một cái động tác là lấy điện thoại chụp ngay hoặc là share ngay, vì nó quá vui. Chúng ta đang sống một cuộc sống số nhiều, rất nhiều, cho nên là chúng ta chia sẻ cái niềm vui trên cuộc sống số nó là hoàn toàn bình thường. Nhưng đó cũng có thể là khoảnh khắc nặng nề nhất với một đứa trẻ. Tại sao tôi lại là một cái mắt xích trong cái cuộc chơi này? Đấy. Và rất là nhiều những câu hỏi trong thời gian này, và tôi nghĩ là cái tần suất câu hỏi trong thời gian này nó xuất hiện rất nhiều. Con được bao nhiêu điểm, con đỗ trường nào? Đấy, những cái câu hỏi tò mò xuất hiện trong bữa cơm này, trên nhóm chat Zalo này, bởi vì nếu mà ví dụ là các bạn ở một cái tầng chung cư thì sẽ biết là có một cậu đấy đang thi đấy. Rồi trên đầu ngõ này, trên mạng xã hội này, phần lớn thì là nó đều xuất phát từ sự quan tâm hoặc là mong muốn để chia sẻ niềm vui. Nhưng mà khi mà dữ liệu khi mà được gom đủ nhiều sẽ tự động thành lập một cái dãy số làm đo của giá trị của đứa trẻ này và đối sánh với đứa trẻ khác. Đấy, có lẽ chỉ những cái gia đình có con đạt kết quả chưa như ý thì mới cảm nhận được cái sức nặng của những cái lời hỏi thăm tưởng rất là bình thường đấy. Mình lấy ví dụ như Mạnh Thắng chẳng hạn, Mạnh Thắng có đứa con đầu là Mốc chẳng hạn. Và nếu như mà kết quả của cháu vì một lý do gì đấy không tốt, nhưng mà một người bạn thân kiểu như mình hỏi, ờ thằng Mốc nó thi như thế nào rồi, tự động trong đầu của Mạnh Thắng một ông bố sẽ phải có rất nhiều những tâm lý phòng vệ cho chính bạn đấy, chứ không phải là cho con. Ừ, thế chắc là nó hỏi thế ý là bố dạy chưa tốt, nếu như mà con mình thì nói kể như thế thì nó cũng phải thú nhận cái đấy thật đúng không? Ừ. Đấy. Và nhiều năm trước tôi biết có những người bạn chỉ thi đậu cao đẳng thôi. Đấy, cậu như là không dám ra khỏi nhà luôn. Bởi vì nó khó lắm, nó khó để có thể đối diện với những cái câu hỏi đấy trong đầu. Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với mẹ tôi, bởi vì tôi phải nói thật, tôi là một người cực kỳ trung thực, tôi là một người chúng tôi cực kỳ trung thực luôn. Em trai tôi là một cái case study rất rõ. Cách đây 2 ngày thôi, nó báo với tôi là nó đã vừa bị sa thải. Sau khi đó học một trường đại học rất là xịn, đào tạo liên kết nước ngoài. Đấy, và mọi thứ tưởng như là ok rồi. Nhưng mà chỉ vì một lý do như thế thôi, cho nên là tôi mới đã bảo với em là thật ra những cái hành trình nghề nghiệp nó không đến từ điểm số, nó không đến từ những cái kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta vẫn có những cái kỳ vọng cũ từ những cái thế hệ mà sinh ra sau chiến tranh, là thế hệ của bố mẹ mình ấy, những thế hệ sinh năm 50, 60 ấy. Sau chiến tranh họ cần bền vững và họ thấy cái thế giới trước mắt họ là những thứ bền vững. Bền vững là gì? Là bạn sau khi học đại học cấp 3 xong là phải học đại học. Học đại học nó khác với bọn học nghề con ạ. Đấy, sau đấy thì sẽ phải hướng tới việc là lập gia đình này, đẻ con này, xây nhà này, đấy, để có xe này. Nhưng đó chính là cái nỗi lo nhiều nhất của thế hệ alpha bây giờ, những cái thế hệ mà bắt đầu bước chân vào đại học. Như mọi người đang thấy những cái làn sóng của bên Trung Quốc thể hiện rất

0: là rõ cái xu hướng đấy. Cố gắng để làm gì trong khi không thể nào mua nổi một căn nhà ở thành thị? Đó là một thực tế rất rõ ràng. Thế hệ của bố mẹ chúng ta, ví dụ là bố mẹ của Thái Mạnh Thắng có thể mua được một cái nhà Linh Đàm. Bây giờ tôi thách bạn có thể mua được một cái nhà Linh Đàm đối với cái mức lương hiện tại. Nó rất khó, nó tạo ra cho mình rất là nhiều những câu hỏi, và chính bản thân bạn cũng có những câu hỏi như vậy. Thì nói gì đến những thế hệ mà sau bạn 20-30 năm, như là Mốc, như là Mít, như là con của chúng ta, con của những thế hệ 8X, 9X. Và chính con của chúng ta đang bước vào một trong những cái vụ việc mà tôi nghĩ rất khó xử ở trong cái lịch sử giáo dục của Việt Nam. Chúng ta gặp gian lận rất nhiều. Thế nhưng mà trong cái vụ việc này thì gian lận đến từ đâu? Từ cái tâm thức của học sinh, từ tâm thức của sinh viên, hay là từ tâm thức của cả một cái thế hệ? Thì tôi nghĩ nó là một trong những cái câu hỏi không dễ có được cái lời giải. Nhưng mà chúng ta chỉ làm cái điều tốt nhất của chúng ta, đó là làm con người, vượt qua những cái khó khăn của cuộc đời này. Và tôi thì tôi luôn luôn muốn đồng cảm với các em, tôi muốn đồng cảm với những cái người mà đang phải vượt qua những cái khó khăn này, bởi vì những cái định kiến xã hội, bởi vì những cái định kiến khuôn mà các em đang phải áp vào. Và có rất là nhiều em tôi nghĩ là đã nghĩ đến những cái kết cục buồn hơn. Tôi không muốn xã hội bây giờ quá ác để không cho em những cái đường tư duy. Tôi rất là mong muốn những cái sản phẩm truyền thông, đặc biệt là như trên cái show VV Giao thông Quốc gia này. Tôi nhận lời của Thái Mạnh Thắng, mặc dù là một ngày hôm nay là một ngày rất là bận, nhưng mà tôi nghĩ là đây là một show rất là hay. Nó sẽ giống như là một cái người bạn thủ thỉ với các em. Tôi mong là mọi người nếu mà có nghe được chương trình này thì hãy có thể chia sẻ với những em đang 17-18 tuổi, đang vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp, đang nghe những câu chuyện của người lớn, nhưng mà cũng soi dọi các câu chuyện của chính các em trong những câu chuyện của người lớn. Bởi vì các em ơi, Mạnh Thắng hoặc là Thái Thắng, Lê Thắng thì cũng đều là những người 17-18 tuổi như các em. Và chúng tôi đang nói câu chuyện này ở góc độ đồng cảm nhất với các em, không phê phán, mà chúng tôi mong muốn là chúng ta sẽ có được một cái thái độ sống tốt hơn, tích cực hơn, đặc biệt là khi chúng ta tiếp cận giáo dục.
1: Và tình yêu trong gia đình luôn là một cái tình yêu lớn nhất mà các em cần có được, nên có được sau mỗi cái vấp váp ở cuộc sống. Nó không đáng trở thành một nơi chuyển hóa thành cái sức ép ngột ngạt, nhất là trong câu chuyện về điểm số. Hãy giúp cho các em có những cái giây phút bình yên nhất sau những cái giờ học căng thẳng. Nên là thôi, một trong những cái thứ mà đem lại bình yên tốt nhất ở thời điểm này có lẽ là âm nhạc, đúng không? Vẫn sẽ là một ca khúc với tiếng hát của Song Huy. Nhưng lần này sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân, Tình Yêu Ngọt Ngào. Bạn sẽ muốn nói ngắn gọn gì về ca khúc này trước khi chúng ta gửi tặng nó cho các bạn thính giả?
0: Mình muốn nói với lại các bạn trẻ, không biết là Mạnh Thắng có nhớ cái ngày đầu tiên, cái đêm mà Mạnh Thắng đón nhận tin vui làm bố của Mốc không? Mạnh Thắng có nói là rất là muốn mình làm người bố đỡ đầu cho Mốc. 18 năm trôi qua rồi đấy, 18 năm trôi qua rồi đấy. Thì mình cũng mong muốn là những cái thứ tinh khôi nhất, những cái thứ mà mình gửi gắm trong cái phiên bản của Mạnh Thắng ngày xưa cũng vẫn y như bây giờ. Đây là thông điệp mình muốn gửi đến những ông bố và mẹ 8X, 9X, là hãy nhớ về những cái sinh linh bé bỏng của mình như là những bông hoa ấy. Đấy, và cái tình yêu mà dành cho những sinh linh đấy, nếu mà nó vẫn tinh khôi, vẫn nguyên như ngày đầu, đó là những cái tình yêu ngọt ngào nhất, như là những nụ hoa nhẹ rung trên ngón tay. Bởi vì nếu mà thiếu đi tình yêu thì những cái giọt sương còn vương trên lá cây sẽ không còn nữa. Mọi người nghe thử bài này đi. Nguyễn Dân cũng là một trong những nhạc sĩ mình rất là yêu thích, và chúng ta hãy cùng thử lắng nghe bài này, một cái bản alternative rock dành cho thế hệ 8X, 9X, nhưng mà nó sẽ vẫn còn những cái thức âm bài đến tận bây giờ.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tình Yêu Ngọt Ngào với tiếng hát của Song Huy.

0: Và chúng ta lại đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng đồng hành với vị khách mời chúng ta, đó là Tadale, với những cái góc nhìn và những cái câu chuyện và cả những ca khúc mà như Tadale đã chia sẻ, đó là việc lựa chọn một cái album đã ra đời cái đây 18 năm trong cái câu chuyện rất nóng hổi, rất thời sự về giáo dục ngày hôm nay, là một cái góc nhìn của sự chia sẻ với những bạn học sinh, những người mà đang vướng phải rất nhiều những cái lùm xùm xung quanh cái câu chuyện về điểm số. Và bây giờ quay trở lại câu chuyện cùng với Tadale đi, là một người mà cũng đã có rất là nhiều năm đi học ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi mà bạn nhìn sang các quốc gia phát triển ấy, thì bạn có thấy là cái cách mà họ sàng lọc nhân tài mà không bị cuốn vào cái vòng xoáy điểm số giống như chúng ta ở một vài cái giai đoạn, bạn có thấy cái sự khác biệt và cái cách làm của họ khác nhiều không?
1: Thật ra đây là một câu hỏi khó, rất là khó. Bởi vì bản thân mình cũng là một người thụ hưởng những cái nền giáo dục mà cái việc chạy theo một cái nấc thang thành tích là thể hiện lòng quyết tâm của mình, là thể hiện cái sự bền chí của mình. Rất là nhiều những cái kỳ thi rất là khắc nghiệt trên thế giới, như là kỳ thi cao khảo của Trung Quốc này, hoặc là kỳ thi của Hàn Quốc, của Nhật Bản, những cái nước mà rất là gần chúng ta, đều cho thấy được là cái việc rèn luyện con người thông qua những cái thử thách là việc nên làm. Thế nhưng mà mình nhìn nó méo mó ở cái việc chỉ xem đó là một cái thành tích mình cần phải vượt qua, mà không xem là cái thành tích đó cần được vượt qua như thế nào, thì đó cũng sẽ là một trong những cái điểm hững rất là lớn. Như là Mạnh Thắng cũng thấy đấy, chúng ta đang trong một cái thời đại mà của Gen AI, của trí tuệ nhân tạo, và trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tất cả mọi thứ đều có thể được tạo ra, tạo sinh tức là được tạo ra một thứ sản phẩm rất giống như con người tạo ra ấy. Thì rất là nhiều bạn sinh viên truyền thông, những cái bạn sinh viên của tôi cũng hỏi tôi một cái câu là: thế thì tương lai của con người như thế nào? Đấy, cái giá trị của con người tạo ra trên cái thế giới này nó sẽ được quyết định bởi cái gì? Nếu mà các bạn đặt được câu hỏi đấy thì nó sẽ là rất là đáng quý, bởi vì là chúng ta đang sống trong cuộc đời này chỉ có một lần duy nhất. Dù là bạn 3 tuổi, 4 tuổi hoặc là 41, 42 tuổi như là tôi và Mạnh Thắng, thì chúng ta đều đặt ra những cái câu hỏi y chang như nhau. Bởi vì mong rất tưởng tượng xem Thượng Đế sẽ cho chúng ta một ngày 24 tiếng giống như nhau, giống như tôi, giống như những bạn đang làm công tác quét dọn ở ngoài kia, giống như Mạnh Thắng là một biên tập viên kỳ cựu của VV Giao thông. Chúng ta sẽ rất giống như nhau. Nếu như ngày kia tôi với nó là bạn thân mà, cho nên là ngày kia bọn tôi sẽ đi khám sức khỏe toàn diện cùng với nhau. Thì mọi người đều thấy đó là những cái mốc mà chúng ta cần phải dừng lại để nhìn nhận là chúng ta đang làm cái đấy vì cái gì. Nó cũng giống như là khám sức khỏe. Nếu mà ngày xưa bạn khám sức khỏe để có cái giấy để chứng nhận sức khỏe của bạn, để vào cái chỗ này chỗ kia hoặc là đi du học, thì cái đấy nó là một trong những cái
0: thủ tục phải có.
1: Nhưng mà sau đấy thì trong cái nhóm chat của bọn tôi có một cái nhóm chat tên là 8X ở Hà Nội. Đấy thì 8X là một cái khái niệm thì mọi người biết là 8X nó đến với cái gì rồi đấy. Block 360 này, bao nhiêu những cái thứ lo lắng cuộc đời. 8X bây giờ thì nó đang phải trải qua cái giai đoạn khủng hoảng hiện sinh của độ tuổi 40. Thì khủng hoảng hiện sinh đấy bao gồm các vấn đề về sức khỏe nữa. Đấy, cả tôi và Mạnh Thắng đều có bố vừa mới mất vì những cái vấn đề sức khỏe và liên quan đến lối sống. Thì bọn tôi đều quyết định là bọn tôi sẽ bỏ tiền ra để làm những cái xét nghiệm sức khỏe. Và những cái xét nghiệm sức khỏe này hoàn toàn không phải là để đi du lịch, cũng chả phải là để phục vụ mục đích gì cả, mà nó phục vụ mục đích là chúng tôi sẽ cần phải biết được là tôi đang ở đâu trên bản đồ hành trình đời người, ít nhất là về mặt sức khỏe, để xem là tôi đang yếu chỗ nào, tôi đang mạnh chỗ nào, đâu là điểm tôi cần cải thiện. Thì tôi nghĩ đây là một cái ẩn dụ mà tôi sẽ dùng cho mọi người trong cái chương trình này, để cho mọi người thấy được là đôi khi các em học sinh ấy, các em không bao giờ nhìn cái kỳ thi đấy nó giống như là những thứ sắt sườn, những thứ mà nó sẽ gắn chặt với chính cuộc đời của các em, và nó chính là nhiệm vụ của các bạn đấy, của phụ huynh đấy, là chính là các bậc phụ huynh, là những người mà đã gieo trong đầu các em những thứ đấy. Và tất nhiên là không chỉ phụ huynh mà còn cả là giáo viên nữa. Một cái nền công nghiệp giáo dục, tôi gọi là một nền công nghiệp là bởi vì như thế này. Ngày xưa mọi người nhớ là khi mà chúng ta tiếp cận giáo dục ấy, thì là chúng ta có những cái thầy đồ dạy chữ đấy, và những người mà nghĩ là tôi cần theo giáo dục, tôi cần theo con đường học thật thì tôi sẽ đi học thầy đồ. Mà sau đấy thì giáo dục nó trở thành một cái nền công nghiệp ấy, và nó được gọi là standardized, tức là quy chuẩn hóa. IELTS là một kỳ thi như thế, là một kỳ thi được quy chuẩn hóa. Và những cái quy chuẩn hóa đấy hoàn toàn nó sẽ tạo ra được cái lộ trình để tìm ra được người tốt. Nhưng mà đồng thời, nếu mà bạn hiểu được cái quy luật đấy thì bạn hoàn toàn cũng sẽ tận dụng được nó rất là nhiều. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây hoàn toàn là cái chuyện mà chúng ta sẽ cần phải biết được là tại sao tôi phải làm chuyện đấy ở trong đầu. Ví dụ như là tôi nói với mẹ tôi ngày xưa, nếu như mà con là một người cứng rắn hơn thì con nghĩ là con cũng chả chọn cái trường đấy, nó mất thời gian của con nhiều quá, ví dụ thế. Đấy, thì bản thân bây giờ các bạn học sinh cũng như thế, tôi thấy là tiếc thương các bạn vì chúng ta trả trao cho các bạn những cái cơ hội để có thể nhìn nhận lại về hành trình của mình. Chúng ta trao cho các bạn quá nhiều kỳ vọng và những cái kỳ vọng này nó rất là ảo. Và các bạn, bản thân các bạn bây giờ trong một cái thời đại nó quá nhiều những cái áp lực đồng đẳng, peer pressure. Đấy, những cái người bạn ngày xưa như là Mạnh Thắng và Lê Thắng chẳng hạn, đều biết được một người giỏi chắc là lên Đào Hoa Học Trò đọc. Đấy, bây giờ thì nó đầy, nó khắp nơi luôn. Và mình nhìn thấy, mẹ mình cũng nhìn thấy, bố mình cũng nhìn thấy. Và cái thế hệ này là một cái thế hệ mà chúng ta bị theo thành tích một cách rất là bề mặt, còn bề mặt hơn so với thế hệ của chúng tôi ngày xưa. Nên là chúng ta cần phải nhìn thẳng, rất là thẳng vào vấn đề là đây là cái lỗi từ đâu. Và đối với bản thân mỗi người chúng ta sẽ có thể sẽ không thay đổi được hệ thống, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được tư duy trong vai trò của một người làm bố, làm mẹ, làm thầy, làm cô, và là một người lớn có trách nhiệm. Tôi nghĩ là như thế.
0: Và có một cái câu hỏi của một thính giả.

0: trong những cái suy nghĩ rất là định tính ấy, tức là cái bảng điểm đấy là vòng lặp, là cái điều kiện cần cho một cái công ty. Thì tôi nghĩ là nếu như bạn chọn cái đấy cũng đúng, bởi vì là chúng ta cần phải có những tiêu chuẩn để biết được là đâu là người tốt, đâu là để phân loại.
1: Bộ lọc thô.
0: Bộ lọc thô, nhưng mà cuộc đời đâu có chỉ đơn giản là như vậy đâu mọi người. Cuộc đời nó có rất là nhiều những cái cách thức khác nhau mà chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta theo cách kiểu như thế. Ví dụ là ngày hôm qua tôi có nói chuyện với mẹ tôi sau khi mà tới nó bị thất nghiệp ấy. Gọi là bị nhá. Tôi bảo là thôi nên ăn mừng, bởi vì là mình sẽ có cơ hội để mình được nhìn lại cái hành trình bản thân của mình, nhìn đâu là kỹ năng của mình cần có. Và tôi nghĩ phụ huynh cũng như thế. Phụ huynh vẫn đang nhìn vào những cái đánh giá, hoặc là những cái thang điểm, hoặc là những cái tiêu chí để có thể lựa chọn và xem đấy là một trong những mục tiêu. Thì tôi nghĩ là có đúng, nhưng mà nó cũng chưa hẳn là đúng hoàn toàn 100%. Bản thân là bạn sẽ phải có được những cái kỹ năng nào trong suốt cái hành trình đời người của mình, nó mới là quan trọng. Bởi vì là mọi người thấy, ví dụ tôi với lại Mạnh Thắng làm người làm một truyền thông, bọn tôi nói giỏi lắm, tôi nói cả ngày cũng được. Tôi cứ làm cái nghề này mãi thì bạn nghĩ xem, cái kỹ năng của bọn tôi cũng chỉ có từng đấy thôi. Đâu là thế, đâu là một cái điểm chạm của cái việc nói giỏi. Cho nên tôi mới nghĩ là mỗi người sẽ có một cái nhóm kỹ năng trong suốt cái đời sống mà mình sẽ cần phải trang bị. Và nếu như mà con bạn chọn cái cách mà xã hội đang vận hành theo kiểu công ty, theo kiểu nhóm này nhóm ngành kia, nó hoàn toàn ổn. Nhưng mà nếu mà con bạn là một người hoài nghi về cái đấy thì bạn cũng nên tôn trọng cái sự hoài nghi của con, để con có thể phát triển ở những cái thứ khác, những thứ mà có thể bạn chưa bao giờ biết. Ví dụ như là có thể cho nó phát triển một cái nhóm ngành liên quan đến những thứ mà bạn chưa bao giờ nhìn ra, hoặc là bạn đang nhìn nó với một cái con mắt rất là kỳ thị. Kỳ thị ở đây ví dụ như là nếu như mà con giỏi về thể thao thì sao, nếu mà con giỏi về nghệ thuật thì sao đấy, nếu mà con muốn phát triển một cái nhóm ngành mà bố mẹ chả biết nó là cái gì thì sao, thì tại sao không cho con mình cái cơ hội để có thể phát huy cái đấy. Như là mình thấy Mạnh Thắng cho mốc học trống chẳng hạn, mặc dù Mạnh Thắng chưa bao giờ là một người giỏi về nhạc cụ, nhưng đó hoàn toàn là một trong những cái phép thử cần phải có của một người phụ huynh, là cho con mình cái cơ hội để thấy những cái tiềm năng trong cái thế giới này, và bạn nên là người cởi mở về toàn bộ những cái đấy. Chứ nếu mà bạn chỉ nhìn vào và gây áp lực cho con mình vào đây là kỳ thi tốt nghiệp, con phải được điểm 10 và bố mẹ sẽ làm cho con được điểm 10, nó sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của cái việc ở điểm 10. Vì đơn giản cái giá trị của điểm 10 đấy không phải là top of the world, trên đỉnh của thế giới, giống như là chúng ta vẫn đang nhìn ra là của nhà vinh quang, của nhà vô địch. Về điểm 10 đấy nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều những yếu tố khác nhau, nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều những cái sa ngã của một người trong cái hệ thống xã hội đấy. Và phải nói thật, nếu như mà những đứa trẻ không may nhìn thấy những sa ngã đấy thì bản thân nó cũng đã bị vẩn đục rồi. Thì đấy, như tôi đã nói, tôi đứng về những đứa trẻ, tôi đứng về những đứa trẻ 18 tuổi vừa đủ lớn để có thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng, nhưng mà vẫn còn nhỏ lắm, nhưng mà vẫn chưa biết được những cái thủ đoạn và mưu mô của người lớn.
1: Sau cái câu chuyện về điểm số, sau cái phần trả lời của Tadale về cái thắc mắc của thính giả gửi đến chương trình, thì có lẽ Mạnh Thắng cũng sẽ mời quý vị chúng ta sẽ lại đến với một lát cắt âm nhạc nữa. Bây giờ là 9:10 rồi, 21:10 rồi. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa để cùng tiếp tục trò chuyện với nhau. Chúng ta còn khoảng 3 bài của Song Huy nữa. Mình muốn nhảy cách một bài để đến với ca khúc Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đây cũng là một trong những ca khúc Mạnh Thắng rất là yêu thích. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này. Rồi sau đó anh em mình sẽ tiếp tục quay trở lại để tiếp tục với cái câu chuyện về điểm số, về những cái định hướng cho các bạn nhỏ trong tương lai, được không?
0: Nhất trí, cái từ nhỏ nó hay lắm, và cái từ nhỏ là các bạn nhỏ, khi mà Mạnh Thắng nhìn về nó như là một thế hệ tương lai. Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi như là cố nhạc sĩ Thanh Tùng nhìn về cuộc sống của chúng ta. Hãy bóc ra thành những điểm nhỏ, hãy nhìn những cái câu chuyện nhỏ đó và yêu nó mọi người ạ. Hãy cùng lắng nghe Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi với cái bản phối rất là hay của nhạc sĩ Đức Trí, của Song Huy thể hiện giá này các bạn nhé.

0: Vừa rồi là một trong những khúc mà Mạnh Thắng rất là yêu thích của nhạc sĩ Thanh Tùng, Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại gặp gỡ với Tadale, nhân vật đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Tối nay thì bạn có kịp lót dạ chưa trước khi mà đến với chương trình?
1: Có, anh cũng non no rồi đó. Bây giờ mọi người đi về hết rồi. Đang ngồi ở đường Hai Bà Trưng, đang ngồi một trạm xe buýt, nhìn đường phố qua lại cũng rất là hay.
0: Và bây giờ quay trở lại với câu chuyện của Tadale đi. Lần này sẽ là câu chuyện của chính bạn. Bạn cũng là một trong những người gọi là lọc hồ sơ đầu vào cho sinh viên của trường VinUni. Thì rõ ràng là Đại học VinUni là một cái môi trường giáo dục mang tính quốc tế rồi. Khi mà xét tuyển đầu vào ấy, thì VinUni có tìm kiếm những cái câu chuyện nhỏ nào từ các em ngoài những cái điểm số, ngoài những cái gọi là thành tích trong kết quả học tập không?
1: Có, thú thật là có, nhưng mà thôi mình đừng có nhắc đến cái danh từ mà Mạnh Thắng vừa nói lúc nãy. Chúng tôi đến với chương trình này hoàn toàn rất là tự nhiên, rất là tinh khôi. Chúng tôi là những công dân của cái hành tinh này, chúng tôi mong muốn một cái tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên tôi sẽ nói về cái câu chuyện cá nhân của tôi trong vai trò một người làm tuyển chọn. Rất là nhiều những cái quỹ học bổng khác nhau của các cái chính phủ, các quốc gia khác nhau, cũng như là tại trường mà tôi đang công tác. Thì thú thật với lại Mạnh Thắng là lúc mà mỗi khi mà đọc hồ sơ ấy, tôi giống như là một người thấp thỏm lắm. Thấp thỏm giống như là một trận bóng đá vậy ấy. Nó như là mùa World Cup các bạn đang diễn ra ấy. Chẳng thể nào mà ngờ được Capoverde họ có những cái thành tích rất là đáng nhớ như thế. Mặc dù là trước giải đấu thì tôi vẫn nói với họ là một cái đội mà đứng hạng 60 mấy. Đấy, trong khi đấy thì là một cái giải đấu lại có 100 mấy chục trận đấu. Tôi cảm thấy tôi bị nhớ cái World Cup năm 94-98 ngày xưa. Đấy. Nhưng mà sau cái trận đấu đêm qua thì tôi nghĩ lại rất là nhiều. Và đối với các bạn sinh viên cũng y như thế. Các bạn học sinh mà khi mà bắt đầu apply vào một cái môi trường này, một cái môi trường tương lai thì các bạn đều muốn chứng tỏ bản thân mình. Thì các bạn chứng tỏ bản thân mình theo rất nhiều kiểu. Thì thường là cái quy trình mà tuyển chọn thì nó sẽ thông qua, một là sẽ theo bảng điểm này, rồi thành tích của các bạn, những cái môn...
0: Alo.
1: Rồi những cái thành tích liên quan đến nhóm hoạt động xã hội này.
0: Rồi.
1: Đấy. Và khi mà các bạn nhìn vào những cái thứ trên CV đấy thì các bạn sẽ nghĩ gì trong đầu? Câu hỏi trong thời đại bây giờ, Mạnh Thắng biết tôi nghĩ gì không? Tôi hoài nghi lắm. Tôi cực kỳ hoài nghi. Bởi vì bây giờ tất cả mọi thứ, kể cả những cái kế hoạch lớn thì đều có thể được tạo ra bởi AI tạo sinh. Nên tôi hoài nghi về cái độ xác thực của cái đấy lắm. Cho nên là trong những cái buổi phỏng vấn, mà đặc biệt là những cái buổi phỏng vấn online ấy, tôi đều hỏi những câu hỏi hoàn toàn khác những thứ mà các em có thể sẽ chuẩn bị về hành trình nghề nghiệp, có thể về cái cách mà các em tiếp cận cái nhóm ngành truyền thông báo chí là ngành mà tôi đang làm như thế nào. Tôi thường hay hỏi những câu hỏi khác, đơn giản là bởi vì tôi muốn nhìn thấy các em và những câu trả lời nó mang cái tính cá nhân và trung thực của các em nhiều nhất, chứ không phải là những cái câu trả lời mà chúng ta được kỳ vọng. Mà mọi người nhìn thấy không? Xã hội chúng ta đang kỳ vọng rất nhiều. Xã hội kỳ vọng là con, nếu mà con giỏi thì con phải được 9 điểm, con phải được 10 điểm. Mà mọi người sẽ không kỳ vọng những thứ khác. Ví dụ là con có thể giỏi, nếu mà con không được 9, 10 điểm, nhưng mà con có cách để thuyết phục giám khảo rằng con không 9, 10 điểm, nhưng mà con vẫn có những cái lợi thế của những người mà ở trên top. Top ở đây không có được đúc kết hoặc là tổng kết bằng số điểm của con, mà bằng những nỗ lực, những kỹ năng, những trải nghiệm. Và đôi khi là những cái trải nghiệm đấy chắc gì các thầy các cô đã từng có ở trong đời. Các thầy các cô cũng sẽ trải qua toàn bộ những cái trải nghiệm đấy lần đầu tiên ở trong đời. Nên tôi cũng nghĩ như thế. Tôi cũng nghĩ về cái ý niệm đấy ở trong đầu. Cho nên là tôi muốn được nhìn thấy các em, những cái thế hệ trẻ, được thoải mái trong cái cách bộc lộ tư duy, thoải mái trong cách bộc lộ suy nghĩ mà không bị bất cứ một cái rào cản nào. Không bị bất cứ một cái rào cản nào của cái việc là phải trả lời theo đúng 3 điểm. Những cái trường hợp gần đây ấy, cái trường hợp mà mọi người cũng đang tranh cãi rất là nhiều sau cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi ấy.
0: Học 15 tiếng. Alo.
1: Rất là nhiều những cái thế hệ mà của chính phủ của Việt Nam cũng nói về cái đấy là tại sao là tôi phải nói về một cái doanh nhân nước ngoài. Thật ra cái ẩn ý đằng sau của cái câu hỏi đấy nó có cực kỳ những cái nội suy khác nhau. Tuy nhiên là nếu mà bạn đang nhìn ở góc độ đấy thì bạn chỉ nhìn thấy nó một chiều thôi. tôi thấy đấy là một cái đề thi khá là hay, bởi vì nó sẽ cho các em có cái cơ hội để nhìn thế giới ở những cái từ khóa lớn rộng hơn. Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà các bạn vào Canva này, các bạn vào ChatGPT này, các bạn phải nói đúng từ khóa thì thế giới mới được mới được bóc tách ra. Thì tôi mong là các em cũng sẽ nhìn thấy thế giới ở những cái từ khóa như thế, ở cái góc độ của người ra đề. Ví dụ như là đó là góc độ của cái việc là nhìn các tri thức công nghệ Việt Nam như thế nào. Đấy thì bản thân chúng ta đang trải qua rất là nhiều những cái đợt cải cách giáo dục khác nhau. Hôm qua vừa mới phải dọn nhà.
0: Tín hiệu điện thoại bên phía Lê Thắng hình như đang gặp một chút trục trặc.
1: À, trục trặc là do mình dùng tai nghe cho nên nhiều khi mình bị phấn khích quá là mình hay bấm mute ấy. Không sao đâu.
0: Ok.
1: Thế thì hôm qua vừa mới dọn nhà thì mẹ mới bảo một câu cũng đau lòng lắm. Ngày xưa là một bộ sách giáo khoa dùng nhiều năm lắm, bây giờ thay đổi nhiều quá. Thế chúng ta đang thay đổi để có thể mong muốn một cái môi trường giáo dục nó tốt hơn, nó bền vững hơn. Nhưng mà chúng ta càng thay đổi chúng ta càng gặp nhiều vấn đề, thì tôi nghĩ nó cũng là cái chuyện hạt tất dĩ ngẫu thôi. Nhưng mà nhân cái câu chuyện nhỏ này thì tôi cũng không muốn nói thành một cái vấn đề gì đấy nó quá là cao, quá là xa. Tôi chỉ nhìn nó từ góc độ của một con người thôi. Ai cũng có những kỳ vọng như nhau, ai cũng có những cái tuổi 18 như nhau. Thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái câu chuyện về những cái tiêu cực thì nó sẽ chắc chắn sẽ là xấu, sẽ là ác. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào góc độ của một con người khi mà phải đối diện với những cái trở ngại cuộc sống, với những cái chinh phục của đời người, thì nó gần như là chuyện mà chúng ta sẽ phải trải qua. Nên mong muốn là
0: alo.
1: Có vậy. Là thời điểm 21:22, tức là một phút nữa thôi ấy, thì nó sẽ trở thành tương lai. Nhưng mà trước đây một phút thì nó sẽ trở thành quá khứ. Đấy, và chúng ta vẫn cứ đang nhìn vào tất cả mọi thứ bằng những kỳ vọng của tương lai nhiều hơn. Tôi mong là mọi người hãy dành cái khoảnh khắc hiện tại của mình để nhìn vào cái thứ mà mình đang cố gắng. Tôi và Mạnh Thắng ngồi lại đến tại studio đến tận giờ này, cố gắng vì cái gì? Tôi đang chia sẻ với bạn, cố gắng vì cái gì? Một vị thính giả nào đó đang lắng nghe, có thể cố gắng vì con của mình, hoặc là một bạn nào đấy đang học đại học, nghe bởi vì đồng cảm là nếu như mà mình nghe theo con tim của mình thì mọi thứ nó đã khác đi. Thật ra nó chả có câu trả lời nào đúng hay là sai đâu. Cái thứ đúng nhất mà bạn có thể làm được đó chính là cái khoảnh khắc hiện tại. Và quá khứ luôn luôn là một cái thứ rất là sao nhỉ, nó đã ở, đã qua rồi đấy. Một giây trước nó đã là quá khứ rồi. Bạn đừng nên bị ám ảnh nhiều thứ ở trong quá khứ nếu như mà bạn không thấy là nó mang lại giá trị cho mình. Còn nếu như mà bạn tìm ra được những cái giá trị từ những cái vấp ngã, từ những cái sai lầm của mình, thì tôi nghĩ quá khứ là một điều rất là quan trọng. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn lại cái sự việc vừa rồi, đối với những người bị hại hoặc là với những cái nạn nhân của trong câu chuyện đấy, nạn nhân nó là góc nhìn hoàn toàn chủ quan. Bạn có thể là nạn nhân trong câu chuyện của vụ gian lận điểm thi này. Tất cả mọi thứ đều chưa được kết luận, tất cả mọi thứ vẫn đang là cái suy đoán ở trong cái thì hiện tại, và vẫn đang phải chờ những cái kết quả từ cơ quan điều tra để có được quyết định chính xác nhất, cuối cùng nhất. Nhưng chính bản thân bạn, khi mà các bạn đang lắng nghe chương trình này và có nhiều những nội suy như là tôi, như là Mạnh Thắng, là một người dẫn chương trình của show mà các bạn đang nghe, thì cái quá khứ đấy nên được nhìn nhận ở một góc độ tươi sáng hơn, là những thứ mà chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ qua, và chúng ta sẽ xem những quá khứ ấy là một trong những cái bài học cho hiện tại, để mỗi một cái thứ mà chúng ta rèn luyện cho hiện tại sẽ là thứ tốt hơn cho tương lai. Nên là mình rất là muốn Mạnh Thắng sẽ phát bài tiếp theo, là một bài mà mình cũng thấy rất là hay. Đây là một cái bài hát của rocker Nguyễn.
0: Vâng. Quá khứ còn lại gì đúng không ạ?
1: Rocker Nguyễn cũng là một bạn cũng đã gặp rất là nhiều những vấn đề. Đây đã từng là một bài hit của bạn, nhưng mà bạn sau đấy bạn đã đi xong rồi bạn lại không trở về thành công. Ai cũng như thế thôi. Quá khứ còn lại gì? Là một câu hỏi chỉ đúng khi mà bạn biết là bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng làm gì để có thể thay đổi được quá khứ thôi. Và tôi tin rằng những thế hệ 17, 18 tuổi và những bố mẹ đã từng suy nghĩ sai lầm, thì hãy đừng nghĩ về quá khứ là một thứ gì đấy sai lầm cả, mà hãy xem đó là một cái bài học, một động lực để cho chúng ta có thể xây được những thứ tốt hơn từ những sai lầm của quá khứ.
0: Chúng ta đang ở phút thứ 26, 21:26, và đây có lẽ sẽ là một cái ca khúc mà mặc dù là trong cái playlist của chúng ta còn tới 3 bài nữa cơ, thế nhưng mà đây sẽ là ca khúc thì chắc là Mạnh Thắng sẽ sử dụng để làm ca khúc cuối cùng. để khép lại luôn cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái câu chuyện mà muốn nói. Rõ ràng là giáo dục là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ phải nói rất nhiều. Giống như việc học ấy, chúng ta học cả đời. Và câu chuyện về giáo dục cũng như những câu chuyện liên quan đến nó thì cũng còn có rất nhiều những khía cạnh khác. Mà chắc chắn là trong những lần chương trình lần sau thì Mạnh Thắng và Lê Thắng sẽ quay trở lại để cùng trò chuyện với các bạn thính giả. Rồi, và trước khi mà khép lại cho chương trình tối ngày hôm nay thì chắc sẽ là một câu hỏi ngắn để cần một câu trả lời ngắn của Tadale, đó là thế hệ Gen Z, Gen Alpha thì có cần định nghĩa lại khái niệm thành công trong cái con đường tương lai của họ không?
1: Có chứ, chúng ta cũng cần phải định nghĩa lại đấy Mạnh Thắng ạ. Chúng ta 42, 43 tuổi cũng cần phải định nghĩa lại, bởi vì cái thứ quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo mới là thứ quyết định con người chúng ta, chứ không phải là chúng ta đang là ai. Đấy, và tấm vé đại học chỉ là điểm khởi đầu thôi. Cái vị trí vai trò của bạn trong giai đoạn này cũng chỉ là điểm khởi đầu thôi, chứ không phải là điểm đích. Và mình nghĩ là cái show này rất là hay. Bản chất của show Giảm Tốt Lên Đèn là sự kết nối và xoa dịu, cho nên mình nghĩ rất là nhiều người đang theo dõi chương trình này với cái tâm thức được xoa dịu. Cho nên là mình với vai trò là một người thầy, là một người làm truyền thông, mình thấy được sự thấu cảm và định hướng ở đấy. Mình mong muốn là thay vì chỉ trích những người vi phạm, mình có thể đã nói nhiều trong chương trình ngày hôm nay về sự tiếc nuối. Tiếc cho 18 năm nuôi dưỡng của gia đình, tiếc cho 18 năm tuổi trẻ đáng lẽ phải được bắt đầu bằng sự tự hào và ngẩng cao đầu, nay lại phải bắt đầu bằng một cái vết dạn về danh dự. Cho nên là mong là các em và những người đã từng là các em, những người lớn trong giai đoạn này, hãy đừng hoang mang, hãy đừng mất niềm tin vào sự công bằng, và mong rằng các em sẽ luôn luôn tìm lại được động lực và hiểu rằng những người làm thật, học thật có thể là đi chậm hơn một chút ở cái vạch xuất phát, nhưng họ sẽ có sự thanh thản và bền bỉ để có thể đi tiếp được chặng đường dài 18 năm tiếp theo. Và những cái bài hát trong cái show ngày hôm nay và cái mốc 18 năm như là một cái ẩn dụ để nói về các em điều đó. Quá khứ còn lại gì không quan trọng, quan trọng là các em sẽ làm gì từ chính những bài học từ quá khứ đó.
0: Cảm ơn Tadale đã đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay và mang đến cho các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn rất nhiều những chia sẻ, những góc nhìn cá nhân của bạn liên quan đến vấn đề giáo dục. Và tất cả những điều bạn muốn nói, lời chúc thì cũng đã gửi đến quý thính giả trong cái ca khúc và lời chúc cuối cùng vừa rồi. Mạnh Thắng chỉ muốn chúc quý vị là sau khi nghe xong ca khúc này thì mọi người cũng sẽ tĩnh lại một chút và sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai vẫn sẽ là một ngày làm việc mới, vẫn sẽ là những cái áp lực cuộc sống mà chúng ta phải đối mặt, và hy vọng là chúng ta cũng sẽ vượt qua nó. Và mỗi khi mà chúng ta đóng máy tính lại, gấp sổ tay làm việc lại, quay trở về nhà, chúng ta sẽ luôn tìm thấy những cảm giác bình yên. Và bây giờ sẽ cùng khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay với Quá Khứ Còn Lại Gì, với tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, đầu tuần người dân thủ đô đổ về trung tâm đi làm khiến áp lực tăng cao trên các tuyến cửa ngõ, nhưng mật độ không quá gay gắt. Các lộ trình đông xe quen thuộc như cầu Chương Dương, vành đai 3, ngã tư bến xe Mỹ Đình. Đáng lưu ý là sự cố ô tô mất lái lao lên giải phân cách, làm đổ cây xanh trên đường Phạm Tu, đoạn qua cây xăng Vạn Thuận, gây cản trở giao thông hướng đi đường Nguyễn Xiển. Vành đai 2 qua Time City thì có va chạm hai ô tô, gây khó khăn hướng đi về ngã tư Sở.
0: Thông tin nóng về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Móng Cái 2 cho biết, ngay sau khi gió bão suy yếu đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác ứng cứu, khẩn trương cưa cắt dọn dẹp cây xanh đổ ngã, đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa. Ông Phạm Văn Hoang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 2 cho biết.
3: Phường Móng Cái 2 cũng đã tập trung khắc phục các cái hậu quả do bão gây ra ngay từ chiều ngày 4 tháng 7, như là cưa cắt cây xanh gãy đổ, di chuyển các mái tôn, vật liệu bị bão kéo đổ, đảm bảo giao thông thông suốt. Đối với ngày hôm nay thì tính đến 7 giờ sáng, thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường tiếp tục tập trung chỉ đạo các cái lực lượng phối hợp với các ngành như là điện lực, viễn thông, môi trường đô thị, nước sạch, rà soát khắc phục nhanh các cái sự cố, các cái thiệt hại.
2: Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mật độ đông đúc trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đổ về sân bay, nhà ga, bến xe, cảng hàng hóa. Sáng nay, cửa ngõ phía Tây di chuyển khó khăn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương do có xe khách gặp sự cố và va chạm hai xe container. Trong khi đó, đường đổ 10 đoạn qua giao lộ Lê Thị Hoa hướng đi Suối Tiên để ra cửa ngõ phía Đông thành phố thì có ô tô trong giải phân cách. Đầu giờ chiều, giao thông đông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh do có va chạm liên hoàn 3 xe gần lối rẽ lên cầu Sài Gòn. Cao điểm chiều ghi nhận thêm một vài sự cố va chạm xe chết máy khiến xe đông di chuyển chậm.
0: Còn tại thành phố Đồng Nai vừa đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện nội thành đầu tiên, tuyến số 9 kết nối bến xe Biên Hòa với dốc M3 xã Thống Nhất. Theo bản tin nhà chức trách, tuyến dài 57,5 km chạy qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp và dọc tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20 đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
2: Chuyên mục Thế giới giao thông thì đề cập đến câu chuyện nền kinh tế dấu chân. Thuật ngữ này bắt nguồn từ báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Amadeus, tập đoàn công nghệ dữ liệu du lịch và hàng không toàn cầu, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xu hướng di chuyển cùng thú cưng sau vài năm ngắn ngủi. Số liệu năm 2025 cho thấy hơn 25% chủ nuôi được hỏi cho biết đây là lần đầu tiên họ đưa chó mèo đi máy bay. Nhằm thích ứng với làn sóng này, các doanh nghiệp lữ hành toàn cầu đang ráo riết điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ, mở ra một phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng.
0: Tiếp nối đường tin 91 sẽ là những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, mở đầu là tin nóng cần thiết cho các lái xe. Theo đó, xe tải pick-up cabin kép còn gọi là xe bán tải và xe ô tô tải van có khối lượng không lớn hơn 3,5 tấn được tham gia giao thông như xe con. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 241 do Chính phủ vừa ban hành. Ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị tham mưu xây dựng nghị định cho biết, với quy định này, hầu hết các dòng xe bán tải hiện có trên thị trường Việt Nam sẽ được tham gia giao thông như xe con.
4: Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các cái tổ chức cá nhân, tức là ô tô tải cabin kép tải trọng toàn bộ là nhỏ hơn hoặc bằng 3 tấn rưỡi thì được lưu thông như xe con. Như vậy là những cái khó khăn vướng mắc về cái xe ô tô tải pick up cabin kép ấy, thì cũng đã được tháo gỡ. Mà đây là cái lượng chủ yếu trong cái dòng xe bán tải, nó chiếm tới trên 291.000 xe và nó chiếm tới 98,1% của các loại pick up.
0: Tiếp tục dòng tin nóng tại Hà Nội nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là người cao tuổi, bên cạnh thẻ điện tử trên điện thoại thông minh và căn cước công dân gắn chip. Từ nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội triển khai cấp thẻ vé điện tử vật lý gắn chip miễn phí cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt trợ giá.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, để cửa ngõ cảng Cát Lái không còn là điểm nghẽn, mới đây Ủy ban Nhân dân phường Long Trường cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức hội nghị thông tin phổ biến chủ trương, cơ sở pháp lý và kế hoạch thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng hướng tới khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh vào cuối năm 2026. Chia sẻ trong phóng sự chiều nay, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các cơ quan đơn vị liên quan đang phối hợp để thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo theo tiến độ dự án được duyệt. Theo đó thì Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương, chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thiện tuyến đường, nâng cao năng lực khai thác và giảm ùn tắc giao thông cho khu vực này.
0: Một ghi nhận khác tại Cần Thơ đó là thực trạng nhiều kênh rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng giữa lòng thành phố lớn. Nguyên nhân là do nước thải sinh hoạt xả thẳng không qua xử lý, rác thải đổ tràn qua cùng với tình trạng lấn chiếm lòng kênh kéo dài nhiều năm. Theo tiến sĩ kinh tế Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, việc hồi sinh kênh rạch nội đô Cần Thơ muốn thành công phải được đặt trong một chiến lược bài bản toàn diện, mang tính cấp vùng, chứ không thể xử lý riêng lẻ từng đoạn, từng dòng, từng địa phương. Ngoài quy hoạch, chính trị, nạo vét để khơi thông các dòng kênh, trước mắt cần có những chế tài đủ mạnh, đủ quyết liệt với những hành vi xả thải vô tội vạ của các đơn vị cá nhân để thay đổi ý thức của người dân.
2: Trong lúc Cần Thơ đang cần giải pháp để hồi sinh những dòng kênh đô thị, thì tại một địa phương ven biển như Quảng Ngãi, ghi nhận nỗ lực về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá nhằm tiếp sức để người dân ổn định cuộc sống khi những con tàu không còn đủ điều kiện an toàn để vươn khơi, qua đó góp phần giảm tàu nguy cơ cao, vi phạm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Quy định theo cái chứng thư thẩm định giá tại cái thời điểm đó giá trị của tàu, chúng ta sẽ có cái mức để hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm tàu. Ngoài ra khi mà người dân giải bản tàu cá sẽ được hỗ trợ về cái chính sách chuyển đổi nghề, đào tạo lại nghề cho chủ tàu khi không còn tham gia khai thác thì sẽ có mức hỗ trợ khi đi học nghề.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Hà Nội hoàn thành cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D, nhà ở đã xuống cấp có khả năng sập đổ bất cứ lúc nào vào năm 2030. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra tại nghị quyết số 158 do Chính phủ ban hành để thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Đối thoại với ban VOV Giao thông Quốc gia xung quanh nội dung này, kiến trúc sư Đinh Đăng Hải, mạng lưới thành phố sống tốt, tổ chức Hybrid Canada tại Việt Nam cho rằng một trong những rào cản lớn khiến tiến độ cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D tại Hà Nội vẫn còn chậm là do thủ tục còn rườm rà.
7: Nguyên nhân cũng nằm ở một cái thủ tục riêng lẻ nào mà do chúng ta đang phải thực hiện giải quyết đồng thời rất là nhiều vấn đề phức tạp. Ví dụ như chất lượng an toàn công trình hoặc là quyền sử dụng đất hoặc các vấn đề về quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, các cái giải pháp về tái định cư như thế nào. Chỉ cần một trong những khâu đó chưa được giải quyết cách triệt để thì gần như là toàn bộ những cái phần còn lại của dự án có thể bị chậm.
2: Ngoài ra, theo kiến trúc sư Đinh Đăng Hải, một nguyên nhân khác là cách tiếp cận vào các dự án này còn khá phân tán, chỉ tập trung vào giải quyết cho từng tòa nhà, từng dự án, trong khi một khu vực còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác như là trường học, chợ, cây xanh, không gian công cộng. Vì vậy, nếu chỉ dỡ bỏ một tòa nhà cũ và xây lại tòa nhà mới, có khi còn làm tăng áp lực lên hạ tầng đô thị hiện có. Để đạt mục tiêu hoàn thành cải tạo xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ nguy hiểm cấp D trước năm 2030, kiến trúc sư Đinh Đăng Hải kiến nghị.
7: Vấn đề quy hoạch bao giờ cần phải đi trước. Thành phố chắc chắn là cần xác định rõ cái phạm vi của tái thiết lại các khu vực này. Ví dụ như thì chỉ tiêu về dân số và các hạ tầng xã hội, giao thông, trường học và không gian công hay là khả năng kết nối giữa các khu vực nhà ở này với giao thông công cộng trong tương lai. Thành phố cần có một ban hoặc một cái đơn vị nào chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái dự án của thành phố hoặc chịu trách nhiệm xuyên suốt cho cái khu vực đó hơn là tách lẻ ra từng công trình một. Vì cái này nó liên quan đến các cái kế hoạch dài hạn, không chỉ là xây lại tòa nhà mà nó còn là đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khác.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội và 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
11: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
15: và góp nhặt những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024-37-919191 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya, lại được gặp lại quý vị rồi. Không biết là tuần này quý vị có gì thay đổi hay không, hay là có ai cảm giác là bắt đầu một tuần mới có một cái cảm xúc gì đó tích cực hơn như là Ngọc Diệp hay không? Có lẽ một phần nào đó đến từ thời tiết, khi mà những ngày này tại Hà Nội nhá, cũng đã có sự xuất hiện của những cơn mưa. Đâu đó thì thời tiết cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều, mát mẻ hơn. Nên khi đi trên đường thì Ngọc Diệp cũng không cảm thấy quá là stress hay là quá là áp lực như những tuần trước đó nữa, bởi vì Diệp không chịu được nóng quý vị ạ. Khi mà đi trên đường thì cũng dành được nhiều thời gian hơn để có thể suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì bỗng dưng có một cái suy nghĩ rất là lạ. Đấy là không biết là 10 năm sau thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Liệu đã lấy chồng hay chưa? Có còn tiếp tục làm công việc này hay không? Hay là công việc của mình sẽ phát triển như thế nào? Không biết là có quý vị thính giả nào cũng đã từng có những suy nghĩ đấy giống như Ngọc Diệp hay chưa? Nếu mà có thì chúng ta cùng nhau nghe ca khúc này của Đen Vâu nhé. Có một cái tựa đề cũng rất là giống những suy nghĩ bâng quơ của Ngọc Diệp hôm nay. Đấy là 10 năm sau. Mời quý vị cùng đón nghe ca khúc này của Đen Vâu 10 năm.

sinh hoạt sông thoáng. Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn, chiều bay vào tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng, chẳng con nào khổ. Con người cũng như con chim, chiều về tổ, sáng thì kiếm ăn. Ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mình nghĩ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa. Có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều, và ta cần phải cho nhiều nữa. Và chỉ mong trong những đêm đông, mẹ không còn phải ho nhiều nữa.

0: Hy vọng là quý vị thích ca khúc vừa rồi, một ca khúc mà Ngọc Diệp phải nói là hay ở trong cái playlist yêu thích của mình hàng đêm trước khi mà đi ngủ. Vì ca khúc này cũng rất là nhẹ nhàng nhưng mà đâu đó thì lời ca rất là ý nghĩa. Đấy là một trong những cái đặc điểm có thể nói là rất nổi bật của Denvo khi mà sáng tác nhạc. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình ngày hôm nay bằng việc đón vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya. Alo Ngọc Diệp xin chào. Alo ạ. Sao lại không nhận được tín hiệu từ ai thế này? Khả năng cao là lại bắt máy rồi lại bỏ quên Ngọc Diệp rồi. Không biết là thính giả có đang còn giữ máy hay không? Vâng, chắc là mối duyên ngày hôm nay lại chưa được nối một cách cẩn thận rồi. Chắc là cũng có một vài những cái sự cố gì đấy. Mong là một lúc nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, duyên vẫn còn đủ để có thể kết nối giữa Ngọc Diệp và quý vị thính giả. Không biết là quý vị thính giả đấy tên là gì, thật sự cũng rất là thắc mắc. Hôm nay là Ngọc Diệp cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những bài hát để tặng quý vị, mà không biết là có cơ hội được gửi tới quý vị thính giả hay không thì chắc là cũng sẽ phải đợi thêm một vài phút nữa. Còn bây giờ thì Ngọc Diệp vẫn đang chờ đợi thính giả sẽ cùng trò chuyện với mình ngày hôm nay để xem là quý vị đã trải qua một ngày như thế nào. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo.
0: Ngọc Diệp gọi anh là gì được ạ?
1: Alo, xin chào Ngọc Diệp, xin chào Ngọc Diệp, xin chào các bạn tài trên chương trình Đường Khuya của tụi anh.
0: Vâng, anh chào anh, mà mãi không biết tên anh là cái gì,
1: anh
0: khó
1: đây,
0: quá.
1: Anh đây, anh là Sơn đây, anh đợi mãi Ngọc Diệp lên tiếng.
0: Anh Sơn ấy hả?
1: Đúng rồi.
0: Anh đăng ký từ rất là sớm đúng không?
1: Đúng rồi em.
0: Thế mà đến lúc gọi anh lại khó thế, không biết chứ lại.
1: Trời ơi, nuôi máy của anh chắc là không lại cái mạng nó đi chơi đâu đấy, họ tắt đường đâu đấy đâu em ạ. Tắt đường già đâu ấy, đường thông hè tháng cho các em.
0: Đấy, Ngọc Diệp cứ chào 2-3 lần không thấy ai, còn tưởng là hôm nay mình không bật loa, không nghe thấy gì. Anh Sơn là bây giờ đang làm gì? Đang ở ngoài đường
1: anh,
0: à? Hay là ở trong nhà?
1: Thì nghề nghiệp anh vẫn là lái xe thôi em.
0: À, thế bây giờ vẫn đang là tiếp tục công việc của mình đấy.
1: Đây là chiếc xe anh có một bác lái, anh ngồi bên phụ để được nó chất Ngọc Diệp là mình phải đàng hoàng và đoan trang nhé.
0: Ôi dồi ôi, may thế chứ mà vừa lái xe vừa nghe điện thoại là nguy hiểm lắm đấy.
1: Đúng rồi, anh biết ý, anh phải đổi xế ngay. Anh đăng như chương trình anh tấp có lề đường, anh đổi xế ngay em ạ.
0: Thế à, thế bảo sao, thôi được rồi, như thế thì em có gọi là lý do mà đỡ giận anh hơn cái lúc ban đầu khi mà bỗng dưng vừa chào xong một cái là chả thấy ai thưa mình cả.
1: Nghe có vẻ không thế nào nhỉ em nhỉ?
0: Vâng. Hôm nay là anh Sơn đi lộ trình nào?
1: Anh đang trên đường vào Nghệ An tìm là mình nha. Tức là anh đang đi vào tìm người con gái mang tên là Tiền đấy em.
0: À thế à? Ôi dồi, với em thì đến chắc đấy phải là người con trai.
1: Không, anh tìm người con gái
0: mà. Anh à, anh tìm người con gái à? Thế chắc là ngoài đời là mình cũng chưa có ai ở bên cạnh để đồng hành đúng không?
1: Anh đang sầu lẻ bóng em ơi.
0: Vẫn đơn độc lẻ bóng á? Em không tin đâu, nghe giọng thì không tin được đâu.
1: Không, anh nói thật, anh đang sầu lẻ bóng đấy em.
0: Thế á? Thế là anh năm nay là tầm bao nhiêu tuổi rồi đấy? Cũng
1: anh
0: phải hỏi tuổi tác
1: chứ. Anh năm nay 50 đầy 100 em ơi.
0: Ôi dồi, để cho một cái khoảng đoán khó thế chứ lại. Thế này ví dụ mà thính giả nào mà muốn làm quen là không biết phải gọi như nào luôn. Gọi là anh, chú hay là bác?
1: Thật ra là mình cứ nhiều khi là mình cứ ở trong kiểu đá bóng đấy. Mình cứ ở dê dắt một tí dần dần nó ơi vào đúng nhịp, đúng cái form đúng không em?
0: Ôi dồi, dê dắt nhưng mà vấn đề là phải có tiền đạo đúng không? Mình kiến tạo thì phải có người ghi bàn được chứ, mình cứ dê dắt như thế xong rồi đá nhầm vào chân của hậu vệ mà hậu vệ không biết ghi bàn thì phải làm như nào?
1: Thì thấy anh đi với Ngọc Diệp đang là kiến tạo cho anh đấy.
0: Làm gì, Ngọc Diệp từ nãy đến giờ là vai trò tiền đạo cắm chứ ở đâu ra mà kiến tạo cho anh được. Chưa nói có khi em còn đứng vị trí thủ môn ấy.
1: Thế á?
0: Ai mà biết được. Hỏi để kiến tạo nhưng mà vấn đề là cứ không cho nhau biết đường nước đi này thì biết kiến tạo làm sao? Đúng chưa? Bây giờ ví dụ nhá, anh bảo là anh vẫn còn cô đơn lẻ bóng lắm, muốn giới thiệu cho anh Sơn một ai đấy để gọi là đồng hành cùng với anh lắm. Nhưng mà hỏi tuổi thì là không biết bao nhiêu để mà xưng hô.
1: Đấy,
0: khổ chưa?
1: Thật ra là từ đấy vào đề là anh em mình hơi lòng vòng một tí. Thật
0: đúng
1: ra
0: rồi.
1: Là anh năm nay là gần 50 tuổi đời rồi em ạ.
0: Ôi gần 50 tuổi đời rồi.
1: Anh năm nay 48 rồi.
0: Ôi thế mà vẫn chưa có ai ở cạnh bên.
1: anh kêu đấy, anh một vợ và bốn con rồi em ơi.
0: Rõ ràng đúng không?
1: Gia đình đều là đàng hoàng hết em ạ. Nay trên chương trình đường khuya và được gặp em, anh là may mắn lắm đấy.
0: Cũng may mắn cho anh là anh nói thật đấy, chứ không là thứ nhất là Ngọc Diệp giận anh, mà thứ hai là nhỡ mà vợ anh nghe thấy là thôi xong luôn.
1: Thật ra là bà xã của anh là cũng là tài xế, bà xã anh tài xế là tài xế ở gia đình em ạ.
0: À thế à? Tại vì bình thường đúng là thỉnh thoảng em lướt TikTok chẳng hạn là cũng có một vài đôi vợ chồng cũng có làm cùng với nhau, cũng cùng lái xe. Ví dụ như anh là anh có một bác khác đổi lái cùng này. Nhưng mà nhiều người thì em thấy là vợ cũng hay đi cùng với chồng. Chồng ngủ thì vợ sẽ lên lái kiểu thế.
1: Nhà nằm ở Vua Lăng Chậu đấy mà.
0: À thế à.
1: Vua Lăng Chậu đấy là giặc dũng hiêu thùa lâu lương.
0: Ôi chị nhà đảm thế. Thế mà còn có 4 con nữa. Thật sự là một gia đình gọi là kiểu mẫu.
1: Vâng, gọi là quốc dân em ạ.
0: Ừ đúng rồi, quốc dân kiểu mẫu thực sự luôn.
1: Ừ.
0: Mà anh chị là gọi là lấy nhau lâu chưa?
1: Anh bây giờ là được 27 năm rồi.
0: Ui 27 năm rồi ạ.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, bí quyết để anh chị giữ gìn được hạnh phúc lâu như thế là gì đấy? Thật sự em thắc mắc luôn.
1: Đơn giản mà em, khi một người nóng người nuôi, lúc người kia nuôi thì mình nóng người nuôi. Đấy, thế đơn giản mà em. Cuộc sống rất đơn giản, tức là mình anh theo anh nghĩ là chả hơi đâu cãi nhau giả nữa.
0: Nhờ. Em thấy là bây giờ mọi người gọi là có cái tôi, thỉnh thoảng kiểm soát cái tôi hơi khó. Đến chính bản thân em thôi là cũng khó rồi đây này.
1: Thế năm nay là bao nhiêu mùa xuân rồi em?
0: Ôi rồi không, em không bao giờ tiết lộ tuổi thật của mình ở trên sóng cả.
1: Nhưng mà anh có thể làm anh của Ngọc Diệp được không hay là làm em?
0: Rõ ràng anh phải làm anh của em rồi, anh không thể làm em của em được. Nếu mà em mà là anh mà làm em của em thì chắc chắn em phải có gia đình các thứ rồi chứ, đúng không?
1: Sau gia đình chung thì là ai cũng có, nhưng quan trọng là gia đình riêng.
0: Đúng rồi đấy, thì gia đình riêng. Thế em mới hỏi anh là bí quyết để duy trì hạnh phúc gia đình là gì?
1: Bây giờ thế em yêu nhau thì không phải nói nhiều, mà nhớ nhau phải sớm chiều gặp nhau em ạ.
0: Ừ.
1: Đấy đơn giản là thế. Mà tình yêu là bắt bún yêu bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình mình gắn hết vào là ok hết.
0: Nhưng mà này em hỏi thật, đấy là ngày xưa anh tán chị nhà kiểu gì mà khéo
1: anh
0: thế?
1: Anh tán với anh toàn đi lùi thôi.
0: Anh đi lùi?
1: Anh nhìn với anh ở ngõ đây anh phải đi lùi. Ngọc Diệp biết tại sao không? Tại
0: không.
1: Vì là khi anh nhìn thấy bà xã anh bây giờ anh đi lùi. Thế sau bà xã anh hỏi, thì anh ơi sao anh nhìn thấy em anh toàn đi lùi thế? Thì anh hỏi là em có yêu anh không thì anh mới tiến. Thế là vợ anh bảo có, thế anh cài số đi thẳng vào luôn.
0: Chuyện thì cũng hay đấy, nhưng mà em thì em không tin, ở đâu ra mà lại như thế được.
1: Đúng thật mà, ngày xưa yêu cái tuổi bọn anh, ngày trước là ngồi cạnh nhau, nó đâu như bây giờ đâu em. Ngày xưa thứ nhất công nghệ không có, điện thoại không, mọi thứ đều không, ba không.
0: Nhưng mà đâu đấy thì mình phải quen nhau từ trước chứ, đúng không? Mình phải quen nhau từ trước.
1: Bọn anh là cùng xóm, cùng làng, ngày xưa em biết là những năm tháng từ những năm 97-98 đấy thì em thấy là bên bây giờ cuộc sống thì nó chưa đồng tiền, nó chưa lưu thông. Đấy, mọi thứ nó đều là toàn bộ bế tắc cả. Thế yêu nhau nhiều khi là đến nhà nhau ngồi cạnh nhau còn không dám làm gì, cầm tay còn khó em ạ. Đấy. Thế thôi, đa số là toàn ánh mắt trái tim, thì sau có khi giận nhau rồi thì về nhà là yêu nhau thêm.
0: Nói chung là em thấy là tình yêu ngày xưa, tình yêu bây giờ đúng là khác nhau nhỉ?
1: Khác em.
0: Trước có một thính giả kể em là ngày xưa còn rủ cả một hội bạn rất là đông đến nhà để kiểu nói chuyện xong rồi tán.
1: Một phần là bảo kê, hai là gọi là để đến động lực.
0: À thế à, chứ không phải là cạnh tranh với nhau à?
1: Không em, cạnh tranh ngày xưa thế này. Tức là bọn anh, ví dụ nhà sang một bên làng nào đấy thì ít nhất là phải có 5-6 anh em đi.
0: Thứ
1: nhất là mình không bị bắt nạt. Mấy hai có bị bắt nạt thì còn có đồng cố, còn có đồng minh.
0: Cái này thì mới nhá. Tại vì trước đấy thính giả đấy kể em là ý là nguyên một nhóm người đến đấy chơi, rồi ví dụ như là tán con gái nhà người ta, sau đấy con gái nhà người ta có tình cảm, có tình ý với ai thì lại tiến đến sau. Em cứ nghĩ là như thế thì mình đang tự làm cho cái tỷ lệ phần trăm thành công của mình nó hạ thấp xuống vì cạnh tranh với nhau. Mà thế thì khả năng cao là ở quê anh mọi thứ nó cũng hơi khác đấy.
1: Đúng rồi, quê anh ngày xưa quê anh là như này em này, quê anh thì nói như từ quê anh đẹp lắm em ạ.
0: À, quê anh ở đâu?
1: Quê anh ở Đông Anh em.
0: À, thế là cũng ngay gần Hà Nội đây thôi nhỉ?
1: Ngày trước bọn anh sang bên sông, bơi sông sông kia, à. Hà Nội thì gọi là bẹt.
0: Lạ thật đấy, đúng là lạ với một người con của Quảng Ninh như em.
1: Em là 14 à?
0: Vâng, em 14 Quảng Ninh. Có phải tự hào thế thôi.
1: Vừa rồi đã có trận bão Quảng Ninh rất to đấy. Xem là...
0: Dạ, bão, đúng rồi. Bão nhưng mà bão vào móng cái anh ạ. Nói chung là thực ra mỗi nơi sống quen cái nếp sống rồi thì nó lại khác. Ví dụ như là ở Hà Nội thì mọi người đến bão mọi người sẽ chuẩn bị phòng chống rất là kỹ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, nhưng mà với Quảng Ninh thì thường cái này là nghe các cụ nói thôi, đấy là ngoài biển nhiều núi nên là một phần nào đấy bão vào thì cũng được chặn lại. Đấy, nên là mấy năm gần đây thì một phần nào đấy nó cũng hơi chủ quan. Em hỏi về nhà rồi thì nhà vẫn bảo là tình hình không có gì cả, thời tiết ok. Nhưng mà trên Hà Nội thì mưa nhiều anh nhỉ? Mấy cái lộ trình anh đi qua mấy hôm nay như nào?
1: Hôm nay thì đang buổi tối nay anh hiện nay đang trên Pháp Vân đây. Anh bây giờ đến chuẩn bị đến trạm thuốc cao bộ.
0: Thế à? Thế là tối nay anh có định nghỉ ngơi không hay là chạy một tuyến thông cho đến sáng mai luôn?
1: Đêm nay bây giờ thì chưa ngủ được, tại vì hai lý do là vừa rồi anh đăng ký chương trình đường khuya này là một phần anh biết ngay em dẫn chương trình là anh kiểu gì anh gặp được em.
0: Biết là kiểu gì cũng gặp được em luôn, hơn cả tiên tri như thế này.
1: Đấy, kiểu gì gặp được em. một hôm thì anh thực ra là trên chương trình của VOV này là anh cũng là rất vui là được gặp Mạnh Thắng này. Được gặp Như Ngọc rồi này.
0: Thế anh gặp chị Hồng Nhung chưa?
1: Hồng Nhung thì nhiều gai quá. Anh chưa gặp được.
0: Chưa gặp được. Không biết là gặp chị Hồng Nhung thì còn như nào nữa. Ngọc Diệp thì gọi là...
1: Anh gặp được Ngọc Diệp. Hôm nay thì anh gặp được Ngọc Diệp. Còn Trung Nam thì anh gặp được Tuấn Phú. Gặp được Vi vui vẻ.
0: Ôi dồi. Thế là chính ra anh cũng gặp nhiều các biên tập viên của Đường Khuya rồi chứ.
1: Thật ra là anh cũng trên mọi nẻo đường anh cũng tham gia cũng được mấy lần.
0: Ôi dồi ôi,
1: rồi trên mọi nẻo đường khuya thì hôm nay là anh được gặp em. Hôm trước thì giảm tốc lên đèn anh gặp Minh Vi.
0: Ôi dồi ôi.
1: Đấy.
0: Một fan gọi trung thành đấy.
1: Đúng rồi, anh cũng rất may mắn.
0: Thì đấy, hôm nay anh cũng may, gọi là may mà anh em mình nối lại được máy với nhau đấy. Không là bình thường là em hay dẫn về bài hát lắm. Em hay gọi là tiện thể tặng bài hát cho thính giả lắm. Tại vì chào có ai chào lại mình đâu.
1: Xong tin nữa thì anh cũng trong chương trình Đường Khuya đêm nay thì anh cũng đưa anh Mạnh Dạn, Ngọc Diệp tặng cho các bác tài. Còn trên mọi nhỏ đường đang xuôi ngược đi tìm con gái mang tên là Tiền một bài hát thì không phải Ngọc Diệp ơi.
0: Được anh, nói chung anh nhớ em đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Anh nhớ em, thế là cứ phải từ từ cho Ngọc Diệp nhớ ra đã. Chứ thật sự là em thì em nghĩ là mình vẫn còn trẻ, nhưng mà cái trí nhớ của em thì thật sự là nó không tốt lắm đâu, nhất là về âm nhạc nữa. Thực sự luôn, mỗi lần mọi người bảo là Ngọc Diệp nghĩ để tặng một bài hát nào đấy đi là em cũng thấy khá là đau đầu đấy. Vì anh có biết cái điểm mạnh của em là gì không? Em thích cái gì không?
1: Hôm nay thì anh mới được gặp Ngọc Diệp, nên là anh em mình đang

0: có xem bóng đá không hay là anh chỉ chơi cầu lông thôi?
1: Anh bóng đá thì nhiều khi là bây giờ World Cup đá giờ phút này nó ra là anh cũng không có thời gian
0: đúng
1: theo
0: rồi,
1: dõi em
0: khó. Mà thực ra là nếu mà anh đang lái xe mà theo dõi bóng đá là cũng nguy hiểm, em nói thật
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: như thế. Thôi cứ sáng ra mình dậy mình đọc báo hoặc là mình xem lại mấy cái cảnh nổi bật cũng được.
1: Xem tin em ạ.
0: Thôi như thế cũng được, thỉnh thoảng hôm nào mà đi làm sớm là em cũng phải làm như thế mà.
1: À thế à.
0: Ví dụ thức dậy 3-4 giờ sáng xem, hôm sau 8 giờ đi làm thì đi thế nào được.
1: Đúng rồi, nó sẽ mệt mỏi.
0: Đúng rồi. Nhưng mà này, anh đi suốt ngày như thế à hay là một tuần là cũng được nghỉ vài
1: anh
0: ngày?
1: Anh đi một tháng được 15 buổi em ạ.
0: Ồ, thế là cũng có thời gian dành cho gia đình.
1: Đúng rồi, thời gian vẫn có thể gọi là mình kiểm soát được gia đình và con cái.
0: Có tận 4 người con, em thấy cái đấy là cũng gọi là một thử thách để mà gọi là rèn luyện cái sự kiên trì của mình đấy. Tại vì nuôi một đứa trẻ thôi là cũng em đã thấy là cũng vất vả
1: không
0: rồi.
1: Không có này gì, các bạn anh đều lớn hết rồi.
0: Thế à, thông nghe tuổi anh thì em đoán ra rồi, nhưng mà lúc mà các bạn còn nhỏ cơ.
1: Còn nhỏ thì nói chung là không phải một mình anh ở nhà thì còn người hậu phương nữa.
0: À còn
1: mình
0: còn
1: vợ xung qua thì hậu phương vững chắc có thể thôi.
0: Nể chị nhà thật sự luôn đấy, chứ sau này em còn không biết là em có dám đẻ hay không.
1: Thật lực bảo em có con có của.
0: Nhưng mà các bạn bây giờ là đi học đại học rồi đúng không anh nhỉ?
1: Đúng rồi. Anh có một bạn ra trường rồi.
0: Ôi dồi
1: ôi. Một bạn năm nay năm hai.
0: Thế thì còn lo gì nữa?
1: Còn một bạn vào cấp 3, bạn đang ở lớp 9.
0: Ôi, thế là các bạn cũng khá là gần tuổi nhau đấy chứ nhỉ anh nhỉ?
1: Chuẩn.
0: À, em cũng nghĩ là... thế thì cũng công nhận là em thật sự nể chị nhà luôn. Ví dụ như nhà em là cũng phải cách 5 năm mới gọi là... Mới có em ấy. Lần trước đấy là anh em, có mỗi mình anh em thôi.
1: À thế à? Thì đấy. Ông bà ít được ít thế à?
0: Thế thôi. Còn đời trước đấy thì lại rất nhiều đấy, nhưng mà nhiều lúc em thấy có một cái quy luật rất hay.
1: Ông bà cậu mà có ai là công chức nhà nước nên là thời đấy chỉ có một hai con thôi.
0: Nói chung là thực ra em nghĩ là cũng tùy nữa. Có nhiều người thì người ta không sợ đẻ, nhưng mà ví dụ như em với mẹ em chẳng hạn thì lại cũng khá là sợ. Nó thật là như thế. Thứ nhất là vì ám ảnh ngoại hình. Anh có cảm thấy thế không? Anh có con gái không?
1: Không có, anh ba cô con gái, một cậu con trai.
0: Ờ đấy, ba cô con gái chắc là cũng gọi là cũng thích làm đẹp đúng không? Đến lớn thì chắc chắn nó có cái tính đấy. Mà nói thật là mỗi lần mà kiểu hơi béo lên một chút, hơi tăng cân một tí là bắt đầu cảm thấy áp lực rồi.
1: À không phải đâu, tại ra là béo hay là do cơ địa con người em ạ. Thế hai là vì theo anh được biết là không phải là cứ ăn nhiều là như nào thì nó béo, không phải thế đâu em. Nó cơ địa.
0: Một phần cũng là sự hấp thụ nữa.
1: Đúng rồi, cơ quan nhanh bình thường thôi. Không béo, không gầy.
0: Cứ vừa vừa thì là tốt.
1: Cứ vừa vừa.
0: Nhưng mà ví dụ mà đang vừa vừa xong rồi mang thai vào thì có phải là đến lúc đẻ kiểu gì cũng sẽ phải lấy lại dáng không?
1: Theo anh nghiên cứu, theo anh đọc sách vở và một số loại tập như anh tham khảo đấy. Thì anh nghĩ là phụ nữ nó phát triển theo là 3 giai đoạn. Nó như cây lúa đấy em. Đầu tiên là lúa non này. Sau là lúa con gái này. Dự báo là đến khi là lúa bò đồng này. Đấy thì người phụ nữ con người con gái như thế này.
0: Ôi giời, anh nghiên cứu kỹ đấy. Quá.
1: Được phát triển trong 3 giai đoạn mà em.
0: Em biết mà. Thực ra cũng có cách để lấy lại dáng, nhưng mà nói thật là cứ nghĩ đến thôi là ví dụ em là em sợ rồi. Nên
1: cứ cả nghĩ như thế này thì bao giờ mới chồng.
0: Thì thế, nên chưa lấy được chồng cũng chưa có người yêu mà anh.
1: Thế là nếu xong chương trình này có khi Ngọc Diệp cho anh thôi điện thoại với Ngọc Diệp đi, anh làm mối chưa?
0: Ôi dồi,
1: khéo lắm.
0: Thôi, nhưng mà bây giờ làm mối ấy, ngại lắm, không biết phải nói không. Chuyện như nào.
1: Bây giờ gặp chuyện thì nói chuyện đấy thôi.
0: Nói không chuyện như nào giờ không quen chủ động.
1: Con trai, em hiểu.
0: Này nhưng mà nhiều lúc nhá, có nhiều thính giả bảo em là không phải là không có mối mà là bị khó chọn quá, kém chọn quá đấy.
1: Theo anh phân tích như này đồng nghiệp này, tại anh ở quê anh 5 tháng là những người con gái ví dụ là khi ví dụ là còn không sắc đẹp đó chỉ là
0: một phần
1: vừa phải thôi. Đấy, nhưng mà vị trí của người ta là hơi cao. Thế như anh em thanh niên ở làng thì ví dụ những người mà giàu có thì người ta lại không thích. Những anh em mà kinh tế gọi là đuối tí thì không dám với.
0: Đúng.
1: Thế vô hình chung là người con gái thì rơi vào gọi là lưỡng côn. Đấy, em ạ.
0: Em hiểu, nói chung là thực tế thì ai cũng hiểu là như thế.
1: Đấy,

0: lưỡng khôn mất em ạ. Thế đâm nên thành ra là không cứ là tôi năm tháng mai một chả biết là sau tuổi xuân nó
1: như thế nào. Giá mà mình gặp duyên của mình sớm một chút thì tốt, kiểu vậy. Nói chung là duyên tới còn phải nắm bắt nữa, thực sự là như thế. Chứ nhiều lúc duyên tới là mình bị khó tính quá, hay là mình tập trung vào những cái khác quá thì nó cũng hơi khó cho mình sau này.
0: Đấy,
1: ví dụ như em là em, chính em biết là một phần này em khó tính, và phần hai lấy đấy là thời điểm hiện tại em vẫn nghĩ là công việc vẫn là trên hết với em.
0: Không phải, nó không khó tính đâu, anh nghĩ là có khi là công việc thôi.
1: Thế á, em nghĩ là do công việc thôi chứ không phải do em khó tính đâu, em dễ tính mà.
0: Đúng rồi, em rất dễ mà, anh biết, nghe giọng nói này. Anh nói thật ra, nếu với giọng nói của em này, kể anh ăn cơm đậu với cả pháo luôn.
1: Thế à? Thế này, ví dụ mà ai đi ăn với em là hơi bị tiết kiệm đây này.
0: Rau bổ lộ với cả pháo, nghe khoảng trường nói chuyện này, thích rồi.
1: Ôi dồi, nhưng mà như thế thì cả bữa cơm vào dịp chỉ có ngồi nói thôi, là không có ăn uống gì hết.
0: Không phải ăn, chỉ tâm sự thôi.
1: Đấy, tôi cũng mong là ngày hôm nay chưa cần phải anh ngon miệng. Hôm nay là anh đi, anh cứ tỉnh táo rồi em cái đã.
0: Tất nhiên anh phải tỉnh táo rồi, cái đấy nghề nghiệp của anh rồi, cái đấy
1: em biết.
0: Chắc chắn rồi em ạ.
1: Thì đó, nhưng mà một phần nữa đấy là em lo thôi. Tại vì ngày xưa là hay đi đường dài với bố chẳng hạn. Là đến cái tầm đêm đêm này là lúc nào cái ghế phụ đằng trước cũng sẽ là chỗ của em.
0: Đúng rồi.
1: Để nói chuyện với bố cho tỉnh. Đấy là như thế. Em bây giờ mỗi lần mà được đồng hành thì cũng vui.
0: Anh em anh làm nghề lái này thì nó cũng lâu rồi, nhưng mà nó cũng quen thôi em ạ.
1: Vâng.
0: Đấy, nó quen thôi, dần dần cái gì nó cũng phải quen hết, mình thích nghi với môi trường là bản năng sinh tồn mà em.
1: Vâng, thì rõ ràng là như thế.
0: Mình thì đấy, thì mình không làm được việc gì đấy, mình chọn cái nghề nghiệp này rồi nó theo mình rồi. Cái này là để nuôi sống gia đình, cho nên là mình phải chủ động, mọi thứ là mình phải tỉnh táo.
1: Em nghĩ thực ra mấy cái lần đầu lúc mà mình tiếp xúc với nghề ấy, có thể là chưa quen, nhưng mà sau đấy theo thời gian thì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ phải tạo thành thói quen thôi. Em thì em dẫn chương trình như này, ví dụ với đường khuya là giờ giấc vẫn còn khá là sớm đấy nhá. Nhưng mà hôm nào mà dẫn bóng đá là vào khoảng 2-3 giờ sáng. Mấy trận đầu là cũng phải gọi là cũng cố gắng để mà tỉnh, nhưng mà sau đấy là làm dần thì cũng thành thói quen, cũng quen việc ấy mà, chứ không thì ai thay mình đúng không?
0: Rồi, tập trung một thói quen rồi em.
1: Nói chung là một phần nữa nó cũng đến từ áp lực cuộc sống nữa. Nhu cầu cơm áo gạo tiền thì mình cũng sẽ phải thay đổi thôi.
0: Đương nhiên rồi.
1: Đấy, bây mà anh ấy còn có cả gia đình, anh còn áp lực hơn em ý.
0: Không, anh thì nói chung anh kiểm soát được. Anh không có gì, anh lúc nào lạc quan với cuộc đời em ạ.
1: Vâng.
0: Mà anh cho kể cả ngay kể cả rời nó có ốp đi chẳng nữa, nhưng mà mình vẫn giữ được cái gọi là cái bình tĩnh em ạ.
1: Và một phần đấy em thấy là cái đấy là rất quan trọng đấy nhá. Em cũng đang phải học làm sao để bình tĩnh đấy. Chứ nhiều lúc là cũng thật sự là mỗi lần mà em hơi tức lên ấy, là không ai kiểm soát được em.
0: Thế thay vì đấy thì lúc nào mình tức mình chọn một cái món nào là vật ngon mình tức lên ra mình ăn.
1: Đấy, sau này là em cũng sẽ phải cho cái cách đấy vào để mà nhớ kịp ra để mà bình tĩnh lại. Chứ bây giờ không nghĩ được cái gì cả.
0: Khó nghĩ thế này.
1: Đấy, và một phần nữa anh biết là anh còn may mắn hơn người khác là gì không?
0: Anh chưa biết.
1: Anh chưa biết à? Anh có hậu phương vững chắc như thế còn gì nữa, anh đâu phải ai cũng may mắn như thế.
0: Thế cái này thì anh đã bảo đấy, anh vừa nói chuyện với em đúng không? Thì cũng là do một phần, tức là một phần cái công việc là do là tí cái công việc của em đó. Đó là
1: nó đặc thù.
0: Đấy, nó là có khi là có nhiều bạn, nhiều người đàn ông hay là những cái bạn nào đấy để ý đến em, em phải với vào công việc em chả nhìn gặp lại.
1: Thôi em cứ nghĩ đơn giản là duyên chưa tới thôi. Thôi thì sao, chắc là một thời gian nữa cũng sẽ có mà. Rồi cũng sẽ lấy chồng thôi, trong đầu em nghĩ là như thế. Vâng. Đấy, anh bây giờ anh còn cách cái điểm đến của mình sao? Chắc là
0: anh phải... bây giờ anh bây giờ bắt đầu vào cái cao tốc em.
1: Thế à, thế thì chắc là em sẽ kết thúc cuộc trò chuyện để mà anh vào cao tốc thì anh đi cho an toàn. Chứ
0: không,
1: vào cao tốc là đi.
0: Anh đang lái.
1: Thế à, không em biết thế, nhưng mà đi vào cao tốc thì một phần nào đấy tốc độ cao thì cũng phải chú ý hơn.
0: Không, xe tải bây giờ nó cũng hạn chế rồi.
1: Thế à.
0: Bây giờ là chỉ rơi 80 thôi em.
1: Vâng, em biết mà. Nói chung là mình vẫn tuân thủ luật giao thông, nhưng mà đâu đấy nó có những cái khác thì mình cũng phải chú ý hơn những cái yếu tố về mặt ngoại cảnh chẳng hạn.
0: Nếu mà để kết thúc buổi nói chuyện của đường quê hôm nay thì anh nhờ Ngọc Diệp chọn cho anh một bài hát được không em?
1: Được anh, có bài Cảm ơn âm nhạc.

0: nhạc ấy, anh có biết bài đấy không?
1: Anh không thích bài đấy, anh thích bài Anh ơi xin buông tha.
0: Bài gì cơ anh?
1: Anh ơi xin buông tha.
0: Anh nói lại đi, Ngọc Diệp vẫn chưa nghe rõ.
1: Em ơi, bài Tình ơi xin buông tha.
0: À, Tình ơi xin buông tha. Ôi dồi, là một người có một cái câu chuyện tình yêu viên mãn mà lại chọn một cái bài nó khác thế.
1: Thì đấy, đôi khi cũng phải ngược đường ngược lắng một tí chứ. Nó mới gọi là cuộc sống ấy em.
0: Thế à, nói chung là cuộc sống mình muốn cái gì mà lại được cái đấy thì nhiều lúc cũng không vui lắm đúng không?
1: Đúng.
0: Đấy, nên là bây giờ làm gì có cái bài đấy đâu.
1: Đúng rồi, trăng sáng quá là trăng không đẹp.
0: Thì đấy, nhưng ví dụ bây giờ không có bài Tình ơi xin buông ra.
1: Xin buông ra.
0: Ừ, thế
1: xin
0: thì
1: buông
0: anh...
1: tha em ạ.
0: À, xin buông tha anh còn bài nào?
1: Thôi anh chỉ một bài thôi em ạ.
0: Thế nhưng mà không có bài đấy, khổ thật sự luôn ấy. Em không nhớ ra có bài nào về cái mảng gọi là thất tình như thế hay không. Là một người yêu đời, em toàn nghe mấy cái bài kiểu lạc quan.
1: Thế thì em chọn cho anh bài Như khúc tình ca được không em?
0: À, Như khúc tình ca nghe có vẻ là hợp lý hơn đấy. Em thích những cái gì nó lạc quan, nó tích cực. Nhất là một người chưa có người yêu. Vâng, đấy, thế thôi. Đấy, Như khúc tình ca sẽ khép lại cuộc trò chuyện của anh em mình ngày hôm nay. Còn nếu mà còn có duyên thì anh em mình sẽ gặp lại nhau sau.
1: Còn duyên thì kẻ bám người đưa, kiểu gì anh chờ được em.
0: Thế nhá, hẹn gặp anh lần sau nhá. Còn bây giờ thì chúc anh sẽ có một lộ trình thật an toàn. Riêng anh là không chúc ngủ ngon được rồi. Rồi, xin chào anh Sơn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hành trình ngày hôm nay và những giai điệu. Và sau đó thì Ngọc Diệp sẽ quay trở lại để có thể gửi tới quý vị những câu chuyện của các thính giả khác trên đường khuya nhé. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc.

0: Vâng, sau những giai điệu của ca khúc vừa rồi, một ca khúc về tình yêu, thì chúng ta lại quay trở lại với nhau để đồng hành cùng với Đường Khuya ngày hôm nay và để gặp gỡ một vị khách mới. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Vâng, chào chị Diệp.
0: À, xin chào em. Chị em mình đã gặp nhau trước đấy chưa nhỉ?
1: Em gặp chị một lần rồi.
0: À, thế à? Nhưng mà chị quên mất là em tên là gì rồi, khổ lắm, lâu quá mà dạo này trí não lại không được tốt.
1: Cũng lâu rồi cho nên là không nhớ thì cũng dễ hiểu thôi. Em tên là Hoàng ạ.
0: À, em Hoàng. Hoàng là đến từ Bắc Ninh đúng không?
1: Là vâng, sao chị nhớ thế ạ? Không nhớ em nhưng mà lại nhớ quê của em thế.
0: Chị chỉ có nhớ được như thế thôi em, một trong hai dữ kiện thôi. Đến bây giờ là như thế nào rồi? Đến chắc cũng phải khoảng 3 tháng hơn chị em mình mới gặp nhau ấy nhỉ? Đúng không?
1: Lâu hơn thế đấy chị.
0: Lâu hơn thế rồi cơ.
1: Cuối năm ngoái
0: ạ. Ôi giời, cuối năm ngoái, nhanh thế. Bây giờ cũng đã là hơn nửa năm 2026 rồi.
1: Vâng, nửa năm rồi thì hơn nửa năm rồi em mới lên được quê.
0: Khiếp thật đấy. Em nói chị mình nhớ ra ấy, tại chị vẫn đang nghĩ là chắc là bây giờ mình cũng đang ở quý 1 của năm 2026 thôi. Thời gian sợ thật. Thế
1: bây giờ là nửa cuối năm rồi, em cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh như là chiếc xe F1 ấy.
0: Em thích xe F1 à?
1: Không, em thích đua xe MotoGP cơ.
0: À, thế là em thích ai? Chị cũng thích xe MotoGP.
1: Em thích Mama Quest.
0: À,
1: MM93 đấy.
0: Chị biết, chị thích Marquette. Trước đấy thì chị xem Rossi, nhưng mà sau khi Rossi nghỉ hưu thì đúng là chỉ còn mỗi Marquette thôi. Em theo dõi MotoGP lâu chưa?
1: Em theo dõi từ năm 2015 ạ.
0: Ui, thế là cũng là một trong những khán giả có thể nói là khá lâu đời chứ.
1: Vâng, đúng rồi. Em theo dõi lúc đấy là năm đấy Marquette, nếu như mà ai theo dõi thì thi đấu không được thành công đâu. Bởi vì
0: đúng.
1: Là cái chiếc RC13V của tay đua này cũng khó điều khiển quá. Cho nên là mấy cả là bên Yamaha có lúc đấy là vẫn còn Jorge Lorenzo với cả Valentino Rossi ấy.
0: Đúng, lúc đấy là thật sự là chỉ có top 3 đấy là tranh với nhau luôn đấy.
1: Đúng
0: thật
1: rồi.
0: Sự những cái năm 2014 cũng... 2015 là như thế.
1: 2013 2014 là Marquette là thống trị luôn.
0: Ừ. Sau đấy thì Rossi thực ra cũng có tuổi rồi, tầm đấy thì cũng đã là 40 rồi, đua thì cũng khó. Thắn là như thế. Đấy là gọi là sở thích khi mà xem thể thao thôi. Ngoài đời em có phải một người thích tốc độ không?
1: Em gọi là chỉ mê xem thôi ạ. Mê cả bóng đá nữa.
0: Ừ, em thích bóng đá, em thích cái gì nào?
1: 2 giờ sáng đây, em theo dõi Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha đấy.
0: Ờ, chị cũng thế, em ủng hộ đội nào? CR7 hay là Lamine Yamal bên phía còn lại?
1: Em ủng hộ Tây Ban Nha chị ơi.
0: Thế á, em đi ngược số đông thế nhở? Chị thấy nhiều bạn của chị là thích Bồ Đào Nha lắm đấy.
1: Như này này chị này, đấy là hôm nay em có một cái kèo cược nhỏ với thằng bạn em ấy.
0: Ôi dồi, hai đứa với nhau thôi chứ đúng không? Đùa với nhau thế chứ đúng không?
1: Nếu như mà hôm nay em đặt cược Tây Ban Nha thắng, nếu như mà mai ấy mà em thua ấy, em bao nó một bữa, em bao nó gọi là bắt bún, và ngược lại.
0: Thôi cứ thế thôi nhá, đừng có vi phạm pháp luật em nhá. Chỉ nên ở cái mức độ vui đùa như thế thôi.
1: Em không cố đạo đâu chị ơi.
0: Rồi,
1: thắng được một nhái đâu.
0: Chị cứ phải như thế để cho chắc chắn. Chứ thực sự bây giờ có nhiều gọi là tệ nạn, chị phải nói thẳng là như thế. Đương nhiên là đến thời điểm hiện tại thì pháp luật chưa công nhận nên mình nói thế. Còn ở trên thế giới thì khác, nên là chúng ta không đả động đến cái đấy. Nhưng mà ở trong Tây Ban Nha, ví dụ trong những cầu thủ chơi cho đội tuyển này đi, thì em có thích gọi là cầu thủ nào chơi cho đội tuyển nào không? Hay là chỉ đơn giản là vì đùa với bạn nên là hôm nay ủng hộ Tây Ban Nha?
1: Là em fan Tây Ban Nha chính chính đấy chị. Em thích câu lạc bộ Barcelona.
0: Thế thì bảo sao lại ủng hộ Tây Ban Nha tối nay?
1: Dạ vâng, em cũng theo dõi họ lâu rồi. Em ủng hộ từ cách đây cửa chục năm rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế chính ra em cũng là một fan bóng đá. Rồi thì là cả về tốc độ chân chính đấy chứ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Chị thấy là hiếm người có thể theo dõi được gọi là cả hai môn mà xuyên suốt bao nhiêu năm thế như em đấy. Ví dụ như chị là tốc độ là cũng gọi là mất một vài năm vì Việt Nam mất đi cái kênh ngày xưa mà Fox Sports hay chiếu ấy. Thế là cũng gọi là hơi gián đoạn trong cái việc theo dõi của chị. Thôi rồi, chị sẽ chúc em với lại Tây Ban Nha ngày hôm nay gọi là có được niềm vui. Tại vì thực ra chị thích Messi nên là với hai đội này thì đội nào thắng với chị cũng được.
1: Thực ra là Bồ Đào Nha là số lượng vote đông hơn đấy chị.
0: Thì đúng rồi, kỳ cuối của Ronaldo mà.
1: Đúng rồi. Chứ em thấy là theo đọc được ấy là, mà theo em xem được thì đấy là cỗ máy của Tây Ban Nha, họ không vận hành theo dựa trên một cá nhân nào cả, họ không phụ thuộc vào một cá nhân nào, cho nên là nhiều người họ cũng kiểu như là người ta thích xem bóng đá về cảm xúc ấy.
0: Ừ.
1: Họ gọi là muốn thấy gọi là vũ điệu cuối cùng của Ronaldo,
0: đúng
1: rồi, cú sút cuối cùng của anh.
0: Đương nhiên là nếu mà trong đội có ngôi sao thì người ta sẽ hay chú ý đến ngôi sao đấy nhiều hơn. Đấy là lý do mấy trận đầu tiên mà Ronaldo chị nghĩ là rất áp lực đấy. Vì cái vấn đề nó cũng đến từ nhiều cầu thủ khác của Bồ Đào Nha trong cái trận đấy đấu đấy nữa đúng không? Phối hợp chưa được ăn ý lắm. Trong khi đấy thì những cái đội khác rõ ràng là ngôi sao người ta có tỏa sáng, nhưng mà thấy cái sự vận hành của cái đội tuyển đấy nó khác hơn hẳn. Thực ra chị thấy là Tây Ban Nha cũng khá là mạnh đấy, chỉ là không biết là tối nay may mắn như thế nào thôi. Chứ thực sự là chơi, gọi là chơi mấy cái trò đối kháng này, nhiều lúc mình cũng không thể nào bỏ qua cái yếu tố may mắn được, chị phải nói thật là như thế. Còn đương kim vô địch Euro thì vẫn là Tây Ban Nha mà.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Theo em thì tối nay ấy, đêm dạo sáng ngày mai, nếu như cuộc chiến ở tuyến giữa sẽ là nơi quyết định đội nào, tuyến giữa bên nào gọi là kiểm soát trận đấu tốt hơn, bên đấy có cơ hội thắng cao hơn.
0: Đấy thôi, mình cũng cứ phải chờ đến 2 giờ sáng nhỉ. Còn mấy tiếng nữa thôi, em có định thức từ giờ đến lúc đấy không? Hay là sẽ ngủ một chút rồi 2 giờ sáng dậy xem?
1: Em ngủ một chút thôi chị ạ.
0: Yeah, thế thì chắc
1: không
0: là...
1: Em không thức được đến 2 giờ sáng nữa.
0: Ồ thôi, nói chung là như thế là cũng khá là mệt. Mai em có phải đi làm hay đi học gì không?
1: Em đang nghỉ hè cho nên là mai cũng nếu như mà buồn ngủ thì mình ngủ bù.
0: Ừ thế cũng gọi là may mắn hơn chị, sáng mai chị làm bản tin thì cũng chưa biết như thế nào. Không biết là có xem được hết trận hay không.
1: Chị vừa bảo là chị ủng hộ Argentina đúng không ạ?
0: Ừ, chị ủng hộ Argentina. Trước đấy thì chị ủng hộ tuyển Đức nhưng mà đi rồi còn đâu.
1: Tuyển Argentina thì gọi là Messi thì cũng có thể là năm nay sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.
0: Rõ ràng, thực ra chị nghĩ là dễ như thế lắm. Tại vì thêm 4 năm nữa mà năm nay Messi 39 tuổi rồi. Vừa mới sinh nhật tuổi 39 xong. Khó, 43 tuổi
1: không biết rồi. Vâng, không biết là chị fan câu lạc bộ nào?
0: Chị á, em đoán xem.
1: Chắc là câu lạc bộ của anh đấy chị.
0: Ừ, chắc chắn phải là anh rồi, tại vì chị là ngoại hạng Anh mà.
1: Chị fan câu lạc bộ nào?
0: Màu đỏ, chị sẽ chỉ gợi ý như thế thôi.
1: MU hoặc Arsenal.
0: Úi dồi, sao em lại bỏ qua cả Liverpool?
1: À Liverpool, em quên mất.
0: Nhưng mà không phải là Liverpool đâu, chị chỉ nói thế thôi. Trong khi đấy thì Facebook của chị thì lại để hình Man City. Nên là thôi, ai đoán trúng thì trúng, không trúng thì trượt. Thôi nhưng mà đấy gợi ý cho em là màu đỏ. Và đến từ anh, thế thôi. Đấy, nói chung là lâu lắm mới gặp một thính giả gọi là cùng sở thích với mình về thể thao, về bóng đá. Cái này chị khá là bất ngờ ấy. Trước đấy là chị em mình gặp nhau nói chuyện gì nhỉ? Chắc liên quan đến học hành của em là chủ yếu đúng không? Theo chị nhớ là như vậy. Ừ. Em có phải là thi cuối cấp không nhỉ?
1: Không ạ.
0: Không à? Thế lại chị lại nhớ nhầm à? Bây giờ là Cường, à đâu nhầm, Hoàng đang học năm...
1: Tên là Hoàng chị ơi.
0: Ừ chị nhớ em tên là Hoàng rồi, bỗng dưng chị bị tự dưng nhớ ra cái tên Cường, không hiểu từ đâu ra. Em đang học lớp mấy nhỉ?
1: Em học năm 2
0: ạ.
1: À, năm 2 đại học.
0: Năm 2 đại học, xin lỗi em. Đấy, trí nhớ của chị dạo này nó cứ lắp ghép lung tung beng hết cả. Khổ. Vì xem bóng đá nhiều quá đấy, cứ thức đêm thế thôi, đâu có được minh mẫn cho lắm đâu.
1: Thì em cũng sẽ tự xem bóng đá nhiều chứ chị, nhưng mà em vẫn nhớ chị ấy.
0: Ừ, thì bởi vì có mỗi mình chị ở đây. Bây giờ em cứ thử một cái ngày thứ hai mà có nhiều người dẫn liên tục thì em có nhớ được không? Nói chung là nó cũng khác nhau, vậy cả thể trạng cũng khác nhau nữa. Đâu đấy chị vẫn thấy là ví dụ với các bạn nam thì sức khỏe cũng tốt hơn, thực sự là như thế. Chứ ví dụ mà chị tối nay thức khuya này, là đến sang ngày mai là bắt đầu thấy uể oải trong người, đi làm là cũng vật vờ lắm luôn đấy. Không biết là mai như thế nào. Mà Hoàng là về quê nghỉ hè đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ừ, thế em có kế hoạch gì cho hè năm nay không? Hay là kiểu cứ xem hết World Cup rồi tính tiếp?
1: Hết World Cup rồi tính tiếp.
0: Thế à? Không có suy nghĩ gì về việc là đi chơi hay là có người yêu vào năm nay à?
1: Thật ra là em có một người chị nhiều tuổi hơn, em cũng fan Tây Ban Nha đấy.
0: Ôi dồi ôi, sao mà hai chị em lại gặp được nhau hay là quen từ trước rồi?
1: Gặp nhau trên Facebook
0: ạ. À ôi dồi, gặp nhau trên Facebook. Qua một cái nhóm về cổ động viên đúng không?
1: Tình cờ thôi chị, gọi là Facebook cá nhân thôi chứ không có quen qua nhóm gì cả.
0: Thế
1: là tình cờ đấy.
0: Khiếp, em tình cờ giỏi thật đấy. Chị chưa gặp được ai như thế luôn, nếu mà chị không làm
1: em cũng không thể ngờ được là đến ngày gần World Cup chị mặc áo Tây Ban Nha đấy. Em hỏi là chị là fan Tây Ban Nha thật.
0: Ừ.
1: Cũng tin luôn đấy.
0: Thế là trước đấy là đã kết bạn với nhau lâu rồi nhưng mà đến bây giờ mới biết.
1: Không, em quen gọi là được một thời được vài ngày thôi, được 1-2 tuần thôi.
0: À, thế hỏi thật là có tình cảm ý với chị không hay là chỉ cảm thấy vui vui vì là cùng fan Tây Ban Nha thôi?
1: Vui vui thôi chị.
0: Vui vui.
1: Nếu em đâu dám nghĩ xa hơn.
0: Đâu dám nghĩ, tại sao lại không dám nghĩ xa hơn? Có yếu tố gì ngăn cản em à?
1: Vâng, em chưa tin là ra em chưa tin tưởng là mọi chuyện sẽ đi xa thế. Bây giờ dừng lại bây giờ là được rồi.
0: Thế à, cứ làm bạn thôi. Có nói chuyện với nhau hàng ngày không?
1: Chị đăng bài nào thì em comment vào đấy thôi.
0: Thế thì cũng gọi là có sự tương tác giữa hai bên rồi. Em và chị ấy cách nhau nhiều tuổi lắm à?
1: Cách có vài tuổi thôi, không
0: hai
1: nhiều.
0: Tuổi thì sao em bảo là vài nhiều tuổi, tuổi. Chị tưởng cách đến cả chục tuổi.
1: Vài tuổi thôi, chứ không đến là không đến đấy.
0: Hai tuổi thì là chắc tầm
1: vài tuổi ạ. Vài tuổi ạ.
0: À vài tuổi hả? Sao chị nghe thành hai tuổi nhỉ? Mà không có vấn đề gì. Nếu mà nó là một câu chuyện tình yêu, đối với chị thì không có khoảng cách về tuổi tác. Chị chỉ hỏi như thế thôi. Tại vì thường là những bạn nam nhá, yêu thích bóng đá nhá, mà lại còn đang khá trẻ, học năm nhất, năm hai, thậm chí là năm ba, năm tư đại học, thì chị thấy là các bạn cũng hay gọi là tìm người đồng hành ở bên cạnh, hoặc là có rồi, hoặc là đang tìm kiểu thế. Nên là cũng khá là thắc mắc với em.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế bạn chưa nghĩ gì? Hay là chưa đủ duyên?
1: Em nghĩ là chưa đủ duyên được.
0: Chưa đủ duyên. Thế bình thường ở trên lớp là em có hay được gặp các bạn gọi là khác giới ấy.
1: Lớp em toàn nam thôi.
0: Ủa, lớp em toàn nam. Một trường về công nghệ kỹ thuật.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Ui, thế thì bảo làm sao? Thế thì em ơi, em có nghĩ là cả 4 năm đại học mình sẽ không yêu ai không?
1: 30 tuổi yêu vẫn chưa muộn mà chị.
0: Ôi, 30 tuổi yêu vẫn chưa muộn. Em nghĩ thế thật đấy hả?
1: Nhưng mà duyên đình sớm hơn thì em ok. Nhưng mà nếu như mà 30 tuổi, nếu đến trước 30 tuổi không có duyên thì em vẫn bình thường.
0: Không có vấn đề gì. Thực ra chị cũng nghĩ như thế. Tại vì dù sao thì với chị nhá, cái độ tuổi hay là nhan sắc hay thậm chí là những cái vấn đề khác của nam giới nó cũng sẽ tốt hơn nữ giới, ít nhất là về mặt sức khỏe như là chị vừa bảo em ấy. Nhưng mà thỉnh thoảng, ví dụ đi, mình vẫn còn cô đơn lẻ bóng như này, nhưng mà nhìn sang bạn của mình, người ta có người đồng hành, người ta có người yêu đi chơi cùng các ngày, em có cảm thấy gọi là hơi ghen tị một chút không? Hay là hơi cảm thấy gọi là cô đơn không?
1: Không ạ.
0: Không
1: thấy bình thường.
0: Ôi dồi, cả tuần, à thôi chị quên mất, với fan bóng đá thì cứ đến cuối tuần là có bóng đá xem, thế là đâu có cảm thấy buồn đâu.
1: Đúng rồi ạ.
0: Ôi
1: trời
0: ơi. Nhưng mà cẩn thận nhá, cẩn thận, chính vì cái sở thích đấy mà sau này không có ai đồng hành nhá.
1: Em sẽ cố gắng ạ.
0: Nhưng ngày nay chị hỏi thật, đấy là có phải cái việc khi mà em là fan bóng đá ấy, nhiều lúc nó trở thành cái nguyên nhân khiến cho em với lại những người mà em thích khó tiến đến với nhau không? Ví dụ như là bình thường người ta đến cuối tuần là người ta đi chơi với nhau, xong rồi vì mình thích những trận bóng đá vào tầm đêm muộn, những cái ngày cuối tuần như thế, mình không đi chơi với người ta.
1: Nếu như mà đến lúc sáng đấy mà em không cảm thấy buồn ngủ ấy, mà đấy nhưng mà là mà có người đi, người có người yêu ấy, thì vẫn sẵn sàng đi chơi thôi. Còn nếu như mà không thì có thể là hoãn, có thể là rời sang ngày khác.
0: À thế à, như vậy em nghĩ sao?
1: Nếu mà đã sớm
0: vậy
1: thì chắc chắn là ok rồi, đã sớm thì chắc chắn là ok.
0: Nhỡ mà ví dụ bạn ấy hôm đấy bạn ấy đang cảm thấy rất nhớ em, nhất định hai người phải đi chơi với nhau, nhưng hôm đấy lại diễn ra đúng cái trận đấu mà em thích, thì em sẽ giải quyết như nào?
1: Có lẽ là em sẽ thức đến sáng luôn. Thức đến sáng luôn để... Có những hôm mà em chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. Sau đấy là hẹn giờ dậy xem trận đấu, cùng là sáng vẫn tỉnh như sáo luôn.
0: Không, như chị đang nói là ví dụ nhá, 8 giờ diễn ra trận đấu mà 8 giờ bạn hẹn em đi ăn hoặc là đi chơi gì đấy, bạn nhất định phải đi hôm đấy, thì em sẽ giải quyết như nào?
1: À, chỗ này thì khó rồi chị. Có lẽ là cái này thì hơi khó chị.
0: Đấy, khó đấy, mới phải đặt bài toán cho em trước, nhỡ đâu sau này em gặp phải. Nghĩ đi, bây giờ chọn người yêu hay là chọn trận đấu? Thế không, anh không, sao anh không thử lựa chọn là đi chơi với bạn nhưng mà vẫn xem highlight vào sáng ngày hôm sau?
1: Bởi vì là trực tiếp nó cảm xúc hơn chị.
0: Ừ, rõ ràng như thế.
1: Thích xem trực tiếp hơn.
0: Thế ví dụ đi, yêu một bạn gọi là cũng là fan bóng đá. Đấy có phải là ước mơ của em không?
1: Chắc chắn rồi.
0: Chắc chắn đúng không? Đấy có phải là một trong những cái gọi là cái yêu cầu hàng đầu khi mà mình lựa chọn bạn gái?
1: Cũng được ạ.
0: Cũng được, có nghĩa là chưa hàng đầu lắm. Cái gì đối với em là quan trọng nhất khi mà mình tìm một người bạn đồng hành với mình?
1: Tất nhiên là vui vẻ chân thành là được ạ. Chứ không...
0: Đấy, vui vẻ chân thành là được. Fan bóng đá
1: tóc dài nữa, em thích có cái tóc dài nữa. Có hai bóng đá
0: tóc dài nữa, nhưng không yêu, không đề cập gì đến tuổi tác.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thế thì chị nghĩ là dễ là em đang có tình ý với chị kia.

0: lắm.
1: Chị nghĩ hơi xa cho em rồi đấy.
0: Hả?
1: Chị nghĩ hơi xa rồi đấy. Em mà chưa nghĩ, chưa dám nghĩ đến câu chuyện như thế đâu.
0: Nhỡ đâu, ai mà biết được. Chuyện tình cảm nó là cái khó nói lắm em ạ. Em có biết là nhiều người lấy nhau, thậm chí là đang yêu nhau đến vài năm rồi, nhưng mà ban đầu khi mà người ta gặp nhau, người ta bảo là không bao giờ yêu người kia, nhưng mà đến cuối cùng thì lại yêu nhau một cách say đắm không?
1: Chắc chắn là có nhiều câu chuyện như vậy ạ.
0: Thì đấy, nên là chuyện tình cảm ai mà nói trước được điều gì, đúng không? Bây giờ thì chị cũng không biết như thế nào, chị, tại vì chị cũng không rõ là người chị kia của em thì đã có bạn trai chưa, kiểu như thế, có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ hay không. Nhưng mà thông qua những cái gì mà em chia sẻ chẳng hạn, ít nhất là về cái cảm nhận riêng của em, về cái sự hứng thú của em, thậm chí là về cái sở thích cá nhân của em nữa, thì chị nghĩ đấy cũng là một người khá là phù hợp với em. Đấy, chị không biết là nhân duyên sẽ đến đâu thôi. Ừ, thôi cứ 2 giờ sáng xem xong trận kia rồi thì là thử chia sẻ cảm xúc với nhau xem như nào đã. Không biết tối nay là Tây Ban Nha thắng hay như nào đây.
1: Chắc chắn là như vậy.
0: Chị cảm thấy khá lo, em không biết em có lo cho Tây Ban Nha không? Tại vì nhá, ý là về mặt thực tế, về mặt chiến thuật thì chị không nói. Nhưng đâu đấy năm nay người ta hay nói là có rất là nhiều những cái tiên đoán, những cái dự đoán là Bồ Đào Nha sẽ vô địch. Thế thì khả năng cao là vào 16 đội này thì Bồ Đào Nha sẽ loại Tây Ban Nha rồi. Thì em thấy như thế nào?
1: Thực ra Bồ Đào Nha có nhiều biến số lắm chị.
0: Người ta biết.
1: Gọi là dự đoán thế ấy, bởi vì là người ta biết rằng năm nay ấy, người ta muốn cái kết viên mãn cho Ronaldo. Bởi vì là anh năm nay mà không vô địch ấy, nếu như Bồ Đào Nha mà tập thể Bồ Đào Nha mà không vô địch thì có thể là chờ 4 năm nữa, chờ 8 năm nữa, 12 năm nữa, nhưng mà Ronaldo năm nay mà không vô địch thì không bao giờ vô địch được nữa. Bởi vì anh năm nay anh đã 41 tuổi rồi.
0: Đúng
1: cho nên
0: rồi.
1: Là người ta là như vậy là cũng thực ra là đồ chơi của thực ra là tập thể Bồ Đào Nha cũng vẫn có những cá nhân xuất sắc đấy, có Vitinha ở tuyến giữa, có Bruno, có phía trên thì có
0: chuẩn bị đọc đội hình đấy.
1: Đấy.
0: Ừ. Thì thế, thực ra nhiều ngôi sao mà, chị nói thật là như thế. Đương nhiên là ví dụ với Bồ Đào Nha, chị rất thích Bruno nhá.
1: Vâng.
0: Đương nhiên
1: Bruno là mùa giải trước là có 21 kiến tạo đấy, phá kỷ lục kiến tạo
0: của
1: Anh đấy.
0: Man United đấy. Mà nói chung là thực ra có nhiều nhiều lý do để chị có thể ủng hộ cho Bồ Đào Nha, nhưng mà đương nhiên là chị cũng chỉ đứng ở phe trung lập thôi, vì người mà chị thích thì màu xanh. Nhưng mà đấy chị nói để kiểu em gọi là dành tình cảm với Tây Ban Nha như thế nào. Vì thực ra là trong một vài trận đấu nhá, cái này là cái đợt mà vòng loại World Cup ấy, trước khi mà giải đấu này bắt đầu ấy, thì thực ra với một số trận đấu nhá, Tây Ban Nha cái phong độ không được ổn định lắm đâu.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Ngày xưa còn bị gắn mắc là vô vọng lại cơ, bây giờ họ khác rồi.
0: Đúng rồi, cái đợt đấy chị dẫn bình luận trực tiếp trận của Tây Ban Nha, chị không nhớ chính xác là đấu với ai, nhưng mà phong độ cũng không được như kỳ vọng lắm, nhưng may sao thì vẫn thắng. Đấy.
1: Em không nhớ. Có nhiều trận Tây Ban Nha cả như thế lắm.
0: Đúng rồi, nói chung là cũng lâu rồi, từ tận tháng 10 năm ngoái hay sao ấy. Lâu quá rồi, trước khi mà chị em mình cả gặp nhau cơ mà, đúng không?
1: Có thể là Georgia, có thể là đội gì nhỉ, đội Bulgari gì đấy. Vòng loại World Cup 2006 đúng không chị nhỉ?
0: Đúng rồi.
1: Bulgari hoặc Georgia. Georgia thì họ chỉ đang có 2-0 thôi. Còn
0: chị nhớ rồi. Trận đấy Lamine Yamal với Arda Güler Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng chưa? Cái tầm tháng 9 tháng 10 năm ngoái chị không nhớ.
1: Nhưng tháng 10 mà trận Thổ Nhĩ Kỳ thì đã tháng 9 năm ngoái. Họ Tây Ban Nha thắng 6-0, còn tháng 11 năm ngoái thì hai đội hòa nhau 2-2.
0: Thì đó. Đấy, em đúng là một fan cứng của Tây Ban Nha luôn đấy, thực sự luôn đấy. Này, nhưng mà em có bao giờ có ước mơ trở thành một bình luận viên thể thao không, hay là một công việc gì đấy liên quan đến thể thao sau này không?
1: Em nghĩ là em đi làm nghề khác chị, em có thể là làm nghề về nghệ thuật.
0: Hả?
1: Em làm nghệ thuật chị.
0: À, em làm nghệ thuật, em đang học. Chị tưởng em đang học về kỹ thuật hay công nghiệp gì đó cơ mà.
1: Vâng, em sau này em sẽ chuyển hướng, có thể em sẽ chuyển hướng.
0: À, có thể sẽ chuyển hướng. Mà nghệ
1: nhưng
0: thuật
1: mà,
0: đấy.
1: Nếu như mà em có thể lập kênh YouTube ấy, có lập kênh YouTube thì em sẽ gọi là ngồi watch along cùng bóng đá ấy.
0: À. Nói chung là cũng liên quan đến thể thao. Nhưng mà cái nghệ thuật mà em đang nói đây là gì chị chưa nghĩ ra. Liên quan đến thể thao. Mẹ còn làm được YouTube. Thì là cái gì?
1: Em làm ấy gọi, chị làm diễn viên
0: ạ. À, làm diễn viên. Em đã học qua một lớp diễn xuất nào chưa?
1: Em chưa.
0: Sau này em có định học không?
1: Thế nhưng mà em có thời gian thì em sẽ học.

0: tại vì chị hỏi cái này là bởi chị thấy là cũng có nhiều diễn viên có thể gọi là không chuyên, tại vì về cái mặt bản chất, cái bằng chính quy của người ta thì là một ngành học khác, sau đấy thì người ta tìm ra đam mê, người ta theo cái ngành này, nhưng rồi cũng sẽ học một cái lớp diễn xuất cơ bản nào đó để mình có bằng, mình cũng biết qua về cái quy cách làm việc hay là cái quy trình để quay một bộ phim như nào. Thì thế nên chị mới hỏi em, ví dụ như chị chẳng hạn, với cái nghề dẫn chương trình phát thanh viên này, đây không phải là cái ngành học của chị đâu nhá, chị học kiểm toán, nhưng sau đấy thì lại có duyên với cái nghề này, và rồi sau đấy thì chị học rất là nhiều những cái bằng cấp phụ trợ để chị có thể làm nghề thời điểm hiện tại, kiểu thế.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đó, thì chị cứ gọi là gợi ý cho em thôi, còn sau này em không biết là nhân duyên đưa đẩy em như thế nào với cái công việc này, với cái công việc mà em yêu thích. Nhưng mà tại sao lại là diễn viên mà không phải là những thứ khác, không phải là bình luận viên, không phải là người dẫn chương trình hay là ca sĩ?
1: Điều viên thì em cảm thấy mình nó chưa đủ trình độ chuyên môn đấy.
0: Thế à?
1: Mặc dù là em cũng gọi là
0: chị thấy yêu rất yêu thể thao và thậm chí là trí nhớ rất tốt luôn đấy.
1: Vâng, nhưng mà em cảm thấy mình chưa đủ tố chất.
0: Chưa đủ tố chất. Ừ. Thế tại sao lại là diễn viên hay là thích từ bé?
1: Vâng, em cũng mê cách đây vài năm rồi và cũng có ước mơ.
0: À, rồi chị sẽ mong là ước mơ đấy của em sớm thành hiện thực. Nhưng mà chắc là cũng sẽ phải hoàn thành xong cái bằng hiện tại tại trường nữa chứ đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Ừ, rồi. Nhưng mà tại sao lại là YouTube liên quan bóng đá nữa vậy? Em sẽ định diễn cái gì ở đấy? Content về thể thao?
1: Ờ, kiểu như là watch along, ngồi xem và cùng bình luận.
0: À, rồi, reaction đấy đúng không?
1: Đúng rồi, reaction
0: đấy. À, rồi, chị đã tưởng tượng ra cái đấy rồi đấy. Chính ra là em ghê còn hơn cả chị luôn. Một lúc là em thích ba việc còn chả liên quan gì đến nhau. À, cũng khá là liên quan, nhưng mà ý là chị cảm giác là cái ranh giới của nó không liên quan nhau lắm ấy.
1: Vâng. Thế nó mới thú vị ấy chị.
0: Thật rồi, chị sẽ không. Thật sự chị cũng thấy là thú vị lắm đấy. Thú vị sau này là cũng gọi là khá là nể người yêu của em. Chắc cũng nếu mà yêu em là cũng phải có ba nhân cách cùng một lúc. Thật sự là như thế luôn. Thậm chí còn chưa nói đến câu chuyện là phải sắp xếp thời gian để có thể đồng hành cùng với em nhé. Chứ ví dụ mà là cuối tuần này, lại còn rơi vào cái trận đấu mà em yêu thích này, là thôi, có khi khả năng cao là phải ngồi nhà xem cùng với người yêu và không được đi chơi luôn. Ví dụ lúc đấy mà người yêu giận thì phải làm như thế nào?
1: Hẹn hôm khác thì không biết là có khả thi không. Chắc là khả thi đấy, nhưng mà
0: cũng được, nhưng mà được vài lần thôi chứ. Mà trước khi mà người ta hẹn hôm khác là mình phải dỗ người ta.
1: Vâng.
0: Em có dỗ được tất cả những lần mà người ta dỗi hay không mới là vấn đề ấy.
1: Vâng, cái đấy mới là cái quan trọng ấy.
0: Thì đấy, thôi chúc cho nhân duyên của em gọi là cũng thuận lợi nhá. Vâng. Nhiều tham vọng quá, thật sự luôn đấy. Sao mà
1: nhiều tham vọng mà năng lực thì dạy chưa gọi là cũng có hạn luôn.
0: Ôi rồi, sao lại tự ti thế? Bình thường mình phải tự tin lên chứ. Chị thấy nhiều bạn tham vọng thì là cũng phải gọi là tin vào những thứ mà mình làm được, em sẽ làm được, sau này em sẽ chứng minh cho chị xem, kiểu thế. Nhưng đấy, sao em lại
1: sẽ...
0: ơi chị nghe đây.
1: Vâng, sau này em sẽ cố gắng, chứ gọi là đề phòng trước cho bản thân đấy, nhưng mà chẳng may mình thất bại thì mình còn ấy chứ.
0: Rồi, có nhiều phương án đúng không? Kiểu kế hoạch backup đúng không?
1: Vâng.
0: Nói chung là ra trường rồi, cầm được cái bằng cử nhân trong tay rồi, thì gọi là những cái nghề khác là nghề tay trái để phục vụ sở thích. Nếu mà có kiếm được nhiều tiền thì vui, còn không thì thôi, mình vẫn có kế hoạch B, đúng chưa?
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, thật sự là chị cũng khá hiếm gặp một ai đấy giống như em có một cái kế hoạch. Chị nghĩ là chi tiết cũng rất là tỉ mỉ, đáng khen đấy. Vì nhiều người thì họ sẽ hơi mơ mộng quá, có những người thì họ sẽ lại thực tế quá. Mà đôi lúc thực tế quá thì lại bỏ qua những sở thích của mình, nhiều lúc là mình sau này mình hối hận, kiểu vậy. Làm sao để mà cân bằng được thì là cũng tốt. Ở đấy, trước mắt thì là cân bằng làm sao trong cái câu chuyện tình cảm của em đi nhá. Cho thấy là đủ yếu tố để có thể trở thành một người bạn trai tốt. Nhưng mà có mỗi một cái đấy là làm như thế nào để cân bằng được thời gian giữa bạn gái và sở thích về thể thao của mình thì là cũng hơi khó đấy.
1: Vâng ạ.
0: Đấy.
1: Cũng chiếm khá nhiều thời gian đấy.
0: Rồi đấy, chị thấy thật sự chiếm nhiều thời gian mà. Ngày xưa chị thích mỗi MotoGP thôi cũng hơi đau đầu rồi. Bây giờ chị tập trung nhiều hơn ở bóng đá, chị cũng đã thấy hơi đau đầu rồi. Đây em thích cả hai cùng một lúc nữa. Nào thế hôm...
1: Và sau này ấy, mà mong quét lại nghệ ấy, MotoGP thì có lẽ em cũng sẽ ít xem đi đấy. Bởi vì là chính tay đua người Tây Ban Nha này là thỏi nam châm duy nhất để có thể giữ chân em lại.
0: Đúng đúng. Thật ra từ ngày mà chị không còn thấy Rossi xuất hiện trên đường

0: đua nữa là cái sự chú ý của chị với MotoGP là cũng ít đi hẳn. Đương nhiên là mình cũng thích Marquez, nhưng mà rõ ràng là cái tình cảm của mình vốn dĩ ban đầu là dành cho Rossi nó lại hoàn toàn khác. Nên là sau đấy thì cũng ít theo dõi hơn hẳn. Chị hiểu cái cảm giác đấy của em. Ví dụ ngày hôm nay thì em bảo là em sẽ phải ngủ sớm sớm hơn một chút để 2 giờ sáng dậy đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế hôm nay đã có gọi là gợi ý gì đấy về mặt âm nhạc để gửi cho chính bản thân mình một cái ca khúc để giúp cho bản thân ngủ ngon hơn, hay là gửi tặng thính giả, hay là gửi tặng ai đấy chưa?
1: Hôm nay em sẽ gửi tặng cho chị Ngọc Diệp này. Gửi cho toàn bộ ekip của chương trình.
0: Chị Ngọc Diệp, cảm ơn em.
1: Có em trong đời của Châu Khải Phong.
0: Có em trong mơ của Châu Khải Phong. Đấy, một chàng trai. Trước đấy thì bảo là em chưa suy nghĩ đến tình yêu lắm đâu. Nhưng rồi sau đấy thì lại chọn một ca khúc liên quan đến tình yêu chứ.
1: Thực ra em thích bài này, giai điệu mà em thích.
0: À thế à? Chắc là ra mắt cũng lâu rồi đúng không?
1: Dạ vâng, bài này là bài Có Em Trong Đời.
0: Có Em Trong Đời à? Để thế để chị tìm thử xem là có cái tên là Có Em Trong Đời hay không. Khổ thế.
1: Thế nhưng mà không có thì bài Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật.
0: Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật.
1: Vâng ạ.
0: Ôi, em nhiều bài. Chị nghĩ là những bài này đa số đều là ra mắt tầm 2014, 2013 gì đấy đúng không?
1: 2014, 2015.
0: Ờ đấy, tầm đấy. Tại vì nghe cái cách thức đặt tên thì khá là giống. Thế để thử chị nghe xem là chị đã từng nghe chưa nhá. Tại vì lúc mà ban đầu hỏi em là có tặng ai không, tặng chị Diệp, xúc động quá.
1: À, chị Diệp gọi là hôm nay cũng gọi là có một cái cuộc trò chuyện rất là vui với chị, rất là thú vị với chị.
0: Chị cũng rất cảm ơn em vì lâu lắm rồi trên đường khuya chị mới gặp được một người chung sở thích với mình. Hẹn gặp lại em một ngày, chị mong là cũng không xa lắm. Chứ từ tận năm ngoái đến tận năm nay, gần 7 tháng chị em mình mới gặp lại nhau. Thật sự luôn
1: đấy. Bước vào mùa giải mùa bóng mới 2016-2017 thì có thể là sẽ nhiều chuyện hơn đấy. World Cup này cũng nhiều chuyện, nhưng mà cấp câu lạc bộ này thì chúng ta cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
0: Thế thôi đấy nhá, hẹn em trong mùa giải mới. Chị thì chỉ làm ngoại hạng Anh thôi, không biết là có được làm thêm giải nào không, nhưng mà nếu em cũng theo dõi ngoại hạng Anh bên cạnh cái tình yêu của mình với Barca thì có thể mình sẽ còn thêm nhiều câu chuyện khác để nói nữa nhá.
1: Có thể là Champions League đấy.
0: Thôi cũng được. Rồi, bây giờ thì chắc là sẽ chúc Hoàng có một giấc ngủ thật là ngon nhé. Và cũng mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc mà Hoàng đã lựa chọn và gửi tặng cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay.

Vâng, thật sự là rất vui khi mà ngày hôm nay Ngọc Diệp gặp được rất nhiều quý vị thính giả với những cảm xúc có thể nói là rất tích cực. Người thì có một gia đình thực sự là kiểu mẫu, một gia đình rất là quốc dân, chuyện tình yêu phải gọi là không có gì để bàn cả. Sau đấy thì lại gặp được một thính giả, trước đó thì cũng đã có cơ hội gặp được một lần rồi, nhưng mà ngày hôm nay lại được nói chuyện với nhau sâu hơn, nhiều hơn về những sở thích liên quan tới thể thao. Và chắc là với nhiều quý thính giả của VOV Giao thông thời điểm hiện tại, khi mà nghe Đường Khuya, là những bác tài khi mà chúng ta vẫn còn đang trên những cung đường để tiếp tục công việc của mình hay là tiếp tục trên con đường về nhà, có nhiều người cũng sẽ có cái sở thích này, xem bóng đá, và chắc chắn là cũng đang dõi theo những cái diễn biến của World Cup rồi. 2 giờ sáng thì chúng ta sẽ có trận đấu giữa Bồ Đào Nha với lại Tây Ban Nha. Một phần nào đó Ngọc Diệp biết quý vị cũng sẽ cần thời gian để có thể nghỉ ngơi, hồi sức trước khi mà xem trận đấu này. Thôi thì ngày hôm nay thì Đường Khuya chắc có lẽ cũng sẽ phải tạm khép lại ở đây, gửi tới quý vị một ca khúc của O+ có tên là Chờ Người Nơi Ấy. Chúc cho quý vị sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Với những ai mà theo dõi bóng đá thì chúng ta sẽ có thể thức dậy vào lúc 2 giờ sáng để tiếp tục đón xem những cái diễn biến hấp dẫn đó nhé. Còn Ngọc Diệp sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ 2 tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Đường tình ca.
9: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện tình, những con đường yêu sẽ giao nhau, và những người đã yêu, đang yêu sẽ gặp nhau để cùng sẻ chia những kỷ niệm. Có khi ngọt ngào, nhưng cũng có lúc không thiếu dư vị đắng cay của tình yêu. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn một số bản tình ca trên những con đường yêu đó.

Tình yêu là chủ đề bất tận mà rất nhiều những bản tình ca cũng chẳng có thể kể hết những điều đó. Trên con đường yêu vô tận, một cảm xúc rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc phải đi cả một con đường dài để hiểu thấu cảm xúc ấy. Ca khúc Giọt Nắng Hồng mà chúng ta vừa nghe đã mang đến cảm xúc đó.

thuộc về nhau. Họ gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, không thể khác được. Lúc đó, họ đâu biết rằng mối tình của họ sẽ trở thành những câu chuyện tình lạ lùng nhất, cũng là nguyên nhân cho những bản tình ca hay và có những nỗi đau muộn màng trên những con đường xưa cũ.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca với những nẻo đường yêu. Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết sâu lắng khiến người yêu nhạc thổn thức. Với ca sĩ Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô đã không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà đã kể, cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên ở tại một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, nhạc sĩ Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc Cảm ơn người tình. Trong trí nhớ của cô, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi xe lăn ở sau cánh gà sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình. Và với Thanh Hà, Cảm ơn người tình và những bản tình ca buồn, cô hát để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối. Đến bây giờ, mỗi lần hát Cảm ơn người tình, cô vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên của mình. Và cô nói lỗi không phải tại bài hát, chỉ tại mình quá cảm xúc mà thôi. Những nét giai điệu buồn, những chất chứa đầy yêu thương của ca khúc Cảm ơn người tình, người mang cho ta hát hiu niềm nhớ và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, tan biến.

những câu chuyện của đôi mình, của sự hẹn hò. Và mỗi bản tình ca lại là những câu chuyện khác nhau. Ca khúc Hẹn Hò của nhạc sĩ Phạm Duy được sáng tác năm 1954. Ông đã dùng âm nhạc ngũ cung giọng Huế để kể một câu chuyện tình rất buồn, tương tự như câu chuyện của Nghiêu Lang chức nữ. Ông cũng đã kể lại những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt của mình bằng âm nhạc. Một người con gái đã từng viết tặng ông khoảng 300 bài thơ tình. Một số bài đã được ông phổ nhạc. Tình yêu đó đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy trẻ lại và cảm thấy thăng hoa hơn. Ông được sống với một mối tình thơ nhạc vô cùng lý tưởng và đã chia sẻ lại trong cuốn hồi ký của mình. Ông ghi lại sự trong sáng, hạnh phúc êm đềm đó trong ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Ngày đó em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ muối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi.

nhưng cái thật của các bản tình ca là cái thật xao xuyến của những câu chuyện tình. Tưởng rằng đã quên là một trong những tình khúc xuất chúng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản tình ca này đã nói về một câu chuyện tình có thật. Cuộc tình sẽ yên, con tim yếu mềm. Đó là những câu chuyện tình mà nó đã rung lên những rung cảm phức tạp hơn những rung cảm đơn thuần của tình yêu đôi lứa. Nó đã ngụp lặn sâu hơn những câu chuyện tình trôi nổi trên bề mặt. Cuộc tình này trải rộng lòng người bao quát với cả những câu chuyện đời bao la. Câu chuyện đó là những câu chuyện dày vò nội tâm triền miên không dứt, hay những cảm giác lẻ loi một mình cô đơn, tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Bản phối nhẹ nhàng, giọng hát tinh tế của Trần Thu Hà cũng đã cảm nhận đêm hát hiu lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ.

từng chia sẻ, đó là tâm tình của một chàng trai bị hụt hẫng vì đánh mất một mối tình lớn. Một chàng trai mang đầy hoài bão được bay cao, bay xa như những cánh chim, bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu. Giấc mơ đã tan vỡ và chẳng còn mối ràng buộc nào giữ chân người yêu, nên nàng đã xa lìa anh như hải âu tung cánh bay lượn trên những con sóng đang vỗ vào cành đá dưới ánh mặt trời chói chang, để bắt đầu chuyến du hành vô định về những phương trời xa. Tình yêu của anh giờ đây đã là một giấc mơ vụt khỏi tầm tay, như cánh chim hải âu đã bay mãi về phương trời xa trong tiếng sóng vỗ muôn trùng. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đâu.

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, những bản tình ca của ông lại tựa như viết hồi ký, khơi gợi lại từ một niềm ký ức xa xưa. Đã có lúc tưởng chừng lãng quên theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt. Chỉ cần nghe một vài nốt dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động thổn thức. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng đã được ông gửi gắm trong những lời ca của Mênh Mông Tình Buồn. Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Những con đường yêu và những cảm xúc đó cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca hôm nay.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng rằng không gian hoài niệm những bài ca đã trở thành một trong những không gian quen thuộc của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi lựa chọn đồng hành với kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bởi thông qua không gian này, chúng ta không chỉ lắng nghe âm nhạc đơn thuần mà ở đó chúng ta còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ nhạc tiền chiến và những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí lại mang đến cho quý vị những xúc cảm xoay quanh những bài hát tập trung cho một chủ đề. Mà chủ đề này, Hoàng Trí nghĩ rằng là nó cũng rất gần, rất ấn tượng. Nhưng mà chỉ tuần trước đây thôi, khi mà có dịp đi công tác đến nơi đây, đứng trước cái cảnh vật đó, cảnh sắc đó, thì mình mới nghĩ là tại sao mình lại không mang tính chất của chương trình Hoài niệm những bài ca với chủ đề này vào trong chương trình. Và thế là liền sau đó, sau một tuần, thì Hoàng Trí đã mang chủ đề này, chủ đề tình khúc về biển. Và hy vọng rằng là trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ vỗ về với nhau như những cơn sóng đầy yêu thương thông qua những ca khúc thật hay quý vị nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay như Hoàng Trí đã bật mí, tình khúc về biển. Mọi người biết không, khi mà trong những số phát sóng trước á, thì Hoàng Trí, kể cả anh Minh Đức, chúng ta cũng nhìn thấy á, thường là Hoàng Trí và anh Minh Đức sẽ lựa chọn những cái chủ đề làm sao cho nó tương thích với yếu tố thời sự cũng như là những cái cột mốc nó xảy ra ở yếu tố hiện tại. Một loạt những chủ đề mà trước đó Hoàng Trí cũng đã mang đến về mùa hè, từ câu chuyện về thời tiết này, đến khoảnh khắc mùa hè trong tình yêu của áo trắng học trò, rồi sau đó là đến diễn biến tâm lý của một mùa hè, rồi những ca khúc ngợi ca lao động vào mùa hè. Thì đến mãi tuần vừa rồi khi Hoàng Trí đi công tác ở Vũng Tàu, sau mình có thời gian mình đứng trước biển cái mình nghĩ là ôi trời, sao mà mình không nghĩ ra rằng là mùa hè thì ngoài cái việc là chúng ta hoài niệm về những điều đó thì còn có những cái hoạt động biển. Và khi mà những cái hoạt động ở trên biển á, thì con người đứng trước cái sự bao la rộng lớn và rất thơ của biển, thì tự nhiên cái cảm xúc lãng mạn của một người nghệ sĩ nói riêng và của tất cả con người nói chung chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào khác nhau. Và chính lúc đó Hoàng Trí nói rằng là tuần này chắc chắn sẽ mang đến một chủ đề dành cho quý vị, tình khúc về biển. Và lật đật Hoàng Trí đã tìm kiếm những cái ca khúc nổi bật thập niên 80 về biển luôn để mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian, nơi mà không gian của một bãi biển được mở ra, cảnh sắc của biển chiều sẽ mang đến cho quý vị trong không gian này. Biển hát chiều nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, cùng với một bản phối rất là hay, tiếng saxophone và giọng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, hết sức thăng hoa cho nhạc phẩm vừa rồi. Biển Hát Chiều Nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979. Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc Biển Hát Chiều Nay, cái câu cuối mọi người có nghe với phiên bản này, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Khi mà Hoàng Trí nghe cái câu cuối này, cái mình bất giác mình bảo rằng là mình phải mang ca khúc này vào đầu tiên. Bởi khi đứng trước biển á, nó không chỉ mang tâm thế của một người nghệ sĩ lãng mạn, câu chuyện kể về cảm xúc cá nhân của một con người, mà ở đó còn là câu chuyện của biển trời quê hương. Bởi trong rất nhiều những sáng tác về biển ở trong giai đoạn thập niên 80 và trước đó là thập niên 70, có rất nhiều những ca khúc, hình ảnh của biển là hình ảnh của ra khơi, của hy vọng, của tái thiết đất nước và của rất nhiều những hoài bão lớn lao. Vậy nên bài hát này như cách vừa tạo không gian và cũng vừa mang đến cho mọi người hai khía cạnh, và bám vào hai khía cạnh đó, Hoàng Trí sẽ chia sẻ với những cảm xúc liên quan với nó. Nhưng trước tiên, mọi người hãy tìm hiểu một chút về nhạc phẩm Biển Hát Chiều Nay. Biển Hát Chiều Nay là một sáng tác được viết vào năm 1979 của nhạc sĩ Hồng Đăng, trong quá trình mà bản thân ông đã có một chuyến đi thực tế rất là dài. Ông đi dọc theo các vùng biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau những năm 1979-1980. Và theo như tác giả đó, thì ông sáng tác bài này chỉ trong vòng có 20 phút à. Nhạc sĩ Hồng Đăng cho rằng bài hát là tiếng nói tâm hồn của người nghệ sĩ, là những xúc cảm, những rung động trước vẻ đẹp biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, ông thể hiện trong bài hát triết lý về mối quan hệ giữa biển và con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Biển Hát Chiều Nay gợi lên một tinh thần rất là lạc quan, một tình yêu tha thiết của con người Việt Nam với biển đảo quê hương, và ở đó có hình ảnh của cảm xúc cá nhân và câu chuyện về lịch sử. Vậy thì bây giờ, cũng cùng yếu tố này, chúng ta hãy cùng nắm bắt một tâm lý khác khi nhắc về biển. Đây là một tâm thế của một bài hát ra đời vào năm 1962. Lúc đó, đất nước chúng ta cũng còn rất nhiều điều để chia sẻ. Chưa có thống nhất đất nước, và ở miền Bắc á, thì cũng đang có rất là nhiều những cái triển khai tái thiết khác. Vậy nên đối với hình ảnh của biển, và đặc biệt là hình ảnh xa khơi, nó tượng trưng cho việc mang đến những niềm hy vọng lớn lao, hy vọng về một đất nước hòa bình, hy vọng về một biển trời quê hương liền mạch, và cũng hy vọng về nhịp sống, tăng trưởng và phát triển. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Xa Khơi, một sáng tác của Nguyễn Tài Tuệ, viết năm 1962, với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Xa Khơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết năm 1962 với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Bài này á, lúc đầu thì chúng ta nghe cái đoạn ngân của câu hò ví dặm ha, xong cái đến đoạn giang tấu nó rất là sôi nổi và nhịp nhàng. Bài này ra đời trong cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Nhạc sĩ lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị vào 3 năm trước, tức là vào năm 1959. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải. Lúc đó thì đất nước của chúng ta vẫn chưa thống nhất, vẫn còn đang chia cắt. Cho nên là ông đã cảm nhận rất là rõ nỗi đau chia cắt của quê hương. Đó là hình ảnh của vợ ngóng chồng, ông ngóng cháu. Đôi trai gái thì đứng ở hai bên bờ gọi nhau mỗi khi chiều tới, nhìn con cá nục, con cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên, ông tự hỏi là sao con người lại bị ngăn cách. Và tôi lấy cái khát vọng thống nhất đất nước để làm chủ đề cho bài hát này, ông tâm sự. Và chỉ 8 tháng sau đó, ca khúc đã hoàn thành và được nhạc sĩ đặt tên với tựa đề là Xa Khơi để diễn tả cho sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Và đặc biệt là ông đã kết hợp âm hưởng dân gian từ những điệu thước của ví dặm hò ở trên sông. Và điều này đã khiến cho ca khúc trở nên gắn bó với màu sắc của dân tộc hơn. Và chúng ta nghe chúng ta cũng thấy nhịp thở của thời cuộc nhiều hơn. Đó chính là ca khúc Xa Khơi. Còn bây giờ thì nhẽ ra là nó sẽ tiếp diễn một cái cảm xúc khác nữa để mình đến với bài tiếp theo. Nếu biển hát chiều nay đưa chúng ta bước vào không gian của một biển trời bao la, rất thơ và cũng rất quê hương, thì ca khúc Xa Khơi vừa rồi được ra đời trong một cái bối cảnh mà Hoàng Trí đã cập nhật với rất nhiều những sự kiện lịch sử, thể hiện niềm khát khao cho sự thống nhất đất nước. Và đặc biệt hơn nữa, đó là ý chí, là nghị lực, là hy vọng, sự kỳ vọng của những con người trên mảnh đất hình chữ S. Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đứng trước biển, nhưng mà với một tâm thế khác, tâm thế của cảm xúc cá nhân. Khi mà chuẩn bị cho chương trình buổi tối ngày hôm nay á, thì Hoàng Trí cũng tìm hiểu nhiều, không chỉ tìm hiểu liên quan đến những bài hát hay là hoàn cảnh ra đời đâu, mà mình còn tìm hiểu về cái chất xúc tác. Tại sao khi mà đứng trước biển á, thì mỗi người lại có những cái rung cảm khác nhau, mặc dù nó thuộc về trường cảm xúc nhưng mỗi người là khác nhau. Bởi biển không kể cho chúng ta một câu chuyện cụ thể, mà biển là một cái khoảng trống rất là lớn, và mỗi người thì sẽ tự lấp đầy bằng ký ức của chính mình và bằng trạng thái lúc bấy giờ nữa. Người vừa yêu á, thì có thể thấy biển là một lời hẹn ước, nhưng mà người mới chia tay thì lại thấy biển là nỗi chia ly. Còn người xa quê thì thấy biển là một khoảng cách, còn đối với người khởi hành thì thấy biển là chân trời. Bởi vậy mà nhà văn nổi tiếng người Pháp Julie Michelsep đã từng viết một câu rất là đẹp như thế này: biển là tấm gương mà con người soi thấy tâm hồn của chính mình. Và chính vì cái việc tự soi chiếu trong cảm xúc riêng lẻ mà những cảm giác lãng đãng của một người nghệ sĩ được thăng hoa trong những sáng tác của mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm nghe cái tựa đề thôi là đã thấy thơ, đã thấy tình, đã thấy lãng mạn rồi. Nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và xin được bật mí với mọi người rằng đây là một bản thu mà Hoàng Trí rất là nỗ lực để lấy nó, được thu lại từ một đĩa than. Vậy nên đôi lúc chúng ta nghe chất lượng có thể không trong, không sạch như bản thu thế hệ mới, nhưng chắc chắn đây sẽ là một bản thu đầy hoài niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bản thu này được thực hiện vào năm 1983. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Rồi cái bản này mọi người, nó đúng nghĩa như một cái cơn sóng vậy đó, dữ dội ở phần điệp khúc, xong dịu êm cái phần mở đầu. Mà bản phối này cũng là một bản phối rất là đặc trưng cho âm nhạc Việt Nam thập niên 80. Thứ nhất là một cái bản phối với tiết điệu mà được cộng hưởng bởi ba nhạc cụ, đó chính là guitar điện, đàn organ và trống. Cho nên là mình nghe thấy là biết ngay cái màu sắc của các ca khúc thập niên 80 liền luôn. Và bản thu này như Hoàng Trí đã nói, được thu âm trong đĩa của Di Havina vào năm 1983. Rồi còn bây giờ đây, một bài hát mà nó gắn liền với kỷ niệm cá nhân của Hoàng Trí. Một ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và được thể hiện rất là thành công bởi ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát này cũng lấy chất liệu về biển, cũng lấy bối cảnh ở trên biển với những câu hát như là: tôi yêu biển và tôi yêu em, một mái chèo rẽ sóng trong đêm. Hay là một cái câu mà Hoàng Trí nghĩ rằng là nó rất là ý nghĩa và rất hay luôn: một con tàu mang khát vọng trong tim, về quê hương thuở còn bơm đạn. Một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời, vì quê hương hôm nay và mai sau. Đó chính là lời của ca khúc Sao Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết trong bối cảnh khi ông lấy cảm hứng từ những ký ức về thời kỳ chiến tranh khốc liệt, những hình ảnh bình dị nhưng kiên cường của người dân vùng biển trong đêm tối. Qua hình tượng của sao biển, tác giả đã gửi gắm nỗi nhớ thương, khát vọng hòa bình, tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Và chưa kể, đối với những người đi biển đó mọi người, thì ngôi sao chính là la bàn chỉ đường. Họ nhìn vào trầm sao, họ nhìn vào cách mà sao sắp xếp, thì họ sẽ biết được định hướng của đường đi. Còn đối với ca khúc Sao Biển, trong hình ảnh ẩn dụ này, chúng ta cũng thấy sứ mệnh của những người yêu nước. Mỗi người sẽ có một sứ mệnh khác nhau. Và đặc thù đối với những người dân ở vùng biển thì họ lại có một cái giá trị thiêng liêng khác trong hình ảnh này. Hình ảnh kiên trung, kiên cường của những ngôi sao biển trong đêm. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này. Ca khúc này vào năm 2010, Hoàng Trí đã thi bán kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Cho nên là tự nhiên mình nhớ đến bài này, cái mình nhớ lại lời của bài hát, mình nhớ quá cái thời điểm đó. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Sao Biển, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau mình lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Sao Biển với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Biển. Như vậy là chúng ta đã cùng trải qua với hai dạng trạng thái cảm xúc chủ yếu ha, là một ca khúc về biển, nhưng mà đây là biển trời của quê hương đất nước được lồng ghép trong niềm hy vọng hân hoan phấn khởi, và một cái khía cạnh khác đó là tự sự, cảm xúc cá nhân, yêu đương trước biển. Vậy thì tiếp tục đến với gạch nối này, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bài hát. Bài này được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1974. Nói đúng hơn là ông viết bài này trong một cái bối cảnh mà chính ông cũng nhìn nhận với những điều rực rỡ nhất, những điều tươi mới nhất của thời cuộc lúc bấy giờ. Ở đây á, ông lồng ghép kể cả câu chuyện của tình yêu lứa đôi, đến những cái hoài bão và giấc mơ lớn của quê hương đất nước. Vậy nên ở trong lời bài hát á, nó có một cái đoạn với một cái câu hát mà Hoàng Trí nghĩ rằng rất là đắt giá. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời, lòng ta mê say. Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá, những dãy đảo xa đẹp như bài thơ. Đó, nghe như đó thôi là mình đã cảm thấy bài hát này nó mang những cái ý tứ, và đặc biệt hơn là phác họa một không gian rực rỡ như thế nào của biển trời, quê hương cùng với lòng người rộng lớn. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Tình Em Biển Cả. Cái phiên bản mà Hoàng Trí lựa chọn á, là một phiên bản của ca sĩ Đông Hùng hát. Nhưng mà ở lời 2 á, thì Đông Hùng hát kết hợp cùng với một trong những giọng hát đã rất là thành công với nhạc phẩm này, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức với một phiên bản đầy hoài niệm này quý vị nhé. Tình Em Biển Cả, một sáng tác của Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Em Biển Cả, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, viết vào năm 1974 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng. Một bài hát rất là đẹp, rất là hay đúng không mọi người? Và bản thu này á, là một cái bản thu mà Hoàng Trí nhìn thấy cái thời gian mà bài này được up á, thì là hồi năm ngoái thôi. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta thấy cái xu hướng mà những ca khúc thập niên 80 hay là những ca khúc cũ hơn hiện đang sống lại cũng chính là một thị hiếu lắng nghe cho thời buổi hiện đại lúc này đây. Và cũng rất mong và trong nhiều chương trình trước đó thì Hoàng Trí cũng có mang đến với những cái chủ đề á, để cho quý vị khán thính giả nên bắt tay cũng nhìn thấy là những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các thế hệ kế thừa, họ cũng đã có những cái bản thu, rồi họ có những cái sản phẩm một cách chỉnh chu liên quan đến những ca khúc đi cùng năm tháng như thế này, để thấy là trong tâm huyết làm nghề của họ hoặc là trong cái tư duy âm nhạc của họ thì họ vẫn rất là quan tâm và cũng mong muốn có được thật nhiều những cái sản phẩm là những bài hát xưa cũ như thế này. Rồi còn bây giờ hãy tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì có vẻ như nó khác biệt so với một loạt những ca khúc từ nãy đến giờ mà chúng ta nghe. Nó mang hơi thở của sự giản dị hơn. Nó mang đến cái cung bậc cảm xúc của nhịp thở hiện đại hơn. Nhưng mà nó vẫn ở trong bối cảnh đó nha mọi người. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Và cái lúc mà Hoàng Trí chọn bài này á, thì Hoàng Trí cũng chưa có nghĩ đến đâu. Xong cái mình mới chợt nhớ ra là không biết có nhiều người giống mình không, là khi đứng trước biển, ngoài việc dành thời gian để ngắm cảnh sắc bầu trời, ngắm một cái sự vô định nào đó của mênh mông biển nước, thì còn Hoàng Trí còn rất là thích nghe tiếng sóng vỗ. Mình có thể dành hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe tiếng sóng vỗ thôi. Xong sau đó mình mới bắt đầu tò mò, mình tìm hiểu là vậy thì cái tiếng sóng vỗ nó có một cái nghiên cứu khoa học nào cho nó hay không, và nó có sự tác động gì đến cảm xúc và não bộ của con người hay không. Nhưng mà sao dễ nhìn thấy quá, hình ảnh của những con sóng vỗ về ở trong các tác phẩm từ văn, thơ, hội họa và đến âm nhạc luôn. Thì khi tìm hiểu thì Hoàng Trí mới thấy rằng là cái âm thanh của tiếng sóng vỗ thì mình hay được nói rằng là âm thanh trắng á mọi người, là một cái dạng âm thanh mà nó có thể giúp cho não bộ của mình giảm căng thẳng, giúp cho thư giãn và tạo điều kiện để trí tưởng tượng và hồi tưởng hoạt động mạnh hơn. Và đó chính là lý do tại sao khi đứng trước biển, nghe tiếng sóng vỗ về như vậy thì những ký ức cũ lại ùa về, hoặc những cảm xúc mà chúng ta đang vương mang thì nó dâng trào lên, nhưng mà nó dâng trào theo kiểu là không quá áp lực. Nó rất tự nhiên tràn về như cách mà nhạc sĩ Dương Thụ đã đặt để trong bài hát này. Ông chọn vỗ về trái tim yêu, vỗ về đóa hoa hồng, người phụ nữ mà ông yêu mến bằng tiếng sóng. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần. Và ở phút cuối thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Đêm, thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn một ca khúc để chào kết ngày hôm nay. Nhạc phẩm được viết vào năm 1981, phần nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và lời thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa với tựa đề Thơ Tình Người Lính Biển. Bài này á, thì riêng về bài thơ thôi thì được nhà thơ Trần Đăng Khoa sáng tác trong giai đoạn mà ông đang phục vụ trong quân chủng hải quân vào năm 1981. Và không gì phù hợp hơn khi chúng ta lựa chọn kết thúc bài này với chủ đề về biển. Vai trò của những người lính biển là vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn vùng trời, quê hương, tổ quốc. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời chào và lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả quý vị.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Duy Thành đây ạ. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành với bạn trong những cung đường dài bằng các bản remix với năng lượng tràn trề, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi nẻo đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, mỗi giai điệu còn mang theo hai vũ khí bí mật giúp bạn trụ vững trên hành trình dài. Đầu tiên, mẹo đánh thức sự tỉnh táo khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương đến nhập và thoát làn chuẩn xác để bạn luôn an toàn. Hãy để biết dẫn đường để nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tài lái vững và tâm trí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần minh mẫn và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước.

bạn đang đến với Sound of Caffeine. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng anh em qua từng km với những bản remix đầy năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và nhịp điệu luôn bùng nổ. Âm nhạc sẽ là nhiên liệu tiếp sức cho hành trình, còn Duy Thanh sẽ nhắc các bạn những bí quyết quan trọng để lái xe an toàn trên đường dài, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương chiếu hậu đến nhập thoát làn một cách chuẩn xác. Vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ các kỹ năng lái xe để mỗi chuyến đi không chỉ sôi động mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Nào, cài dây an toàn, chỉnh gương, bật volume và cùng lăn bánh thôi.

mở màn là Feel the Healing, nhịp nhanh, giúp đánh thức tinh thần rất tốt. Và đây cũng là phương pháp chống buồn ngủ khi lái xe đường dài cực hiệu quả. Mở nhạc có tiết tấu đều để não không rơi vào trạng thái mơ màng.

So Good, Jack Jones Hansen. Một bản phối sôi động kéo mood lên ngay lập tức. Cùng lúc đó, một cách chống buồn ngủ hiệu quả là mở cửa kính vài phút để đổi không khí, giúp oxy vào phổi nhiều hơn.

Hot Me, Grabry Ponty, Afri Hot, Timmy Trumpet rất nhạc mạnh, dồn dập, cực hợp để di chuyển các cung đường dài. Và nhớ thêm một chiêu chống buồn ngủ, duỗi cơ vai cổ mỗi 30 đến 45 phút để máu lưu thông.

Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc, năng lượng dâng cao đúng chất caffeine âm nhạc. Song hành cùng nhạc, bạn có thể áp dụng mẹo chống buồn ngủ, hít sâu 5 giây, giữ 3 giây, thở 7 giây, giúp tỉnh

Goosebumps, Travis Scott, đưa bạn vào vai Chắc và Đều. Và đừng quên, cách chống buồn ngủ hiệu quả nhất là dừng xe nghỉ 10 đến 15 phút khi thấy mí mắt nặng.

Tôi xích Britney Spears. Nhịp bass mạnh đẩy tinh thần tỉnh táo trở lại. Kèm theo đó là một phương pháp đơn giản, nhai kẹo cao su vì bạc hà để kích thích hệ thần kinh.

đôi nỗi sầu Đặng Duy Tân, những giai điệu quá quen thuộc mang lại cảm xúc gần gũi. Một mẹo nhỏ tỉnh táo tiếp theo, ngửi mùi bạc hà hoặc tinh dầu lành giúp kích hoạt hệ thần kinh. Mọi người có thể hát theo điệu nhạc cũng là cách tốt nhất để chúng ta có thể giữ tỉnh táo lúc này.

Love Tonight đi với guitar. Không khí bùng nổ rất hợp những đoạn đường dài, đứng kèm với bí kíp vàng. Hãy để cơ thể luôn chuyển động theo điệu nhạc, giúp cơ bắp tỉnh táo.

Counting Star Sasuke, một không gian tươi sáng với những giai điệu nhẹ, dễ thư giãn. Nhưng để mắt không mệt, hãy áp dụng một mẹo tỉnh táo, đảo mắt sang hai bên đường theo chu kỳ để giảm căng thẳng thị giác.

Melody, Casey, Sigala, giai điệu nhanh giúp lấy lại hưng phấn. Và các bạn có thể tham khảo thêm một mèo trắng buồn ngủ, chạm nhẹ hai má hoặc búng vào tay để kích hoạt thần kinh giác quan. Wow, quả là một cái tip thú vị phải không thưa quý vị?

Các bác tài đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình Sound of Caffeine trên VOV Giao thông với không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên cung đường xa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo: Reasoner, Miley Cyrus, Dua Lipa, Jack Jones, một các nhạc cực sôi động, cực tỉnh táo. Song hành cùng với Bích Nhạc, hãy nhớ giải pháp tốt nhất để giúp xóa tan cơn buồn ngủ. Nếu cảm thấy mắt díp lại, các bác tài hãy dừng ngay tại điểm an toàn, tuyệt đối không cố lái.

Papas Tiesto, nhịp điệu bùng nổ, tăng adrenaline tự nhiên đi kèm với mẹo chống buồn ngủ tiếp theo. Thay đổi tư thế tay lái mỗi 10 phút để tránh tê và mệt.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn, và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca. Không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa, bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé!

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: Just right. Just right. Jill Lee, big brother.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì Ngôi Nhà Hạnh Phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện tình, những con đường yêu sẽ giao nhau. Và những người đã yêu, đang yêu sẽ gặp nhau để cùng sẻ chia những kỷ niệm. Có khi ngọt ngào nhưng cũng có lúc không thiếu dư vị đắng cay của tình yêu. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn một số bản tình ca trên những con đường yêu đó.

Tình yêu là chủ đề bất tận mà rất nhiều những bản tình ca cũng chẳng có thể kể hết những điều đó. Trên con đường yêu vô tận, một cảm xúc rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc phải đi cả một con đường dài để hiểu thấu cảm xúc ấy. Ca khúc Giọt Nắng Hồng mà chúng ta vừa nghe đã mang đến cảm xúc đó. Người ta vẫn nói nghe nhạc Ngô Thụy Miên là nghe những tình tự ngọt ngào chân chất, chuyên trở về không gian cũ, có Sài Gòn trong những giấc mơ xa xưa. Những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên đem chúng ta về giai đoạn đó, một thuở nắng Sài Gòn. Khi người ta được yêu, những yêu thương bất tận là tiếng nói của những con tim xao xuyến, là lời dịu dàng đằm thắm nhất của một đời để yêu và một đời tưởng nhớ miên viễn thiên thu để thấy thương màu mắt em chơi vơi. Có một cuộc tình mà cả hai người trẻ dường như tin họ sinh ra là để thuộc về nhau, họ gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, không thể khác được. Lúc đó, họ đâu biết rằng mối tình của họ sẽ trở thành những câu chuyện tình lạ lùng nhất, cũng là nguyên nhân cho những bản tình ca hay và có những nỗi đau muộn màng trên những con đường xưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca với những nẻo đường yêu. Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết sâu lắng khiến người yêu nhạc thổn thức. Với ca sĩ Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô đã không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà đã kể, cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên ở tại một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, nhạc sĩ Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc Cảm ơn người tình. Trong trí nhớ của cô, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi xe lăn ở sau cánh gà sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình. Và với Thanh Hà, Cảm ơn người tình và những bản tình ca buồn, cô hát để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối. Đến bây giờ, mỗi lần hát Cảm ơn người tình, cô vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên của mình. Và cô nói lỗi không phải tại bài hát, chỉ tại mình quá cảm xúc mà thôi. Những nét giai điệu buồn, những chất chứa đầy yêu thương của ca khúc Cảm ơn người tình, người mang cho ta hát thiu niềm nhớ và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, tan biến theo sương mù khơi.

những câu chuyện của đôi mình, của sự hẹn hò. Và mỗi bản tình ca lại là những câu chuyện khác nhau. Ca khúc Hẹn Hò của nhạc sĩ Phạm Duy được sáng tác năm 1954. Ông đã dùng âm nhạc ngũ cung giọng Huế để kể một câu chuyện tình rất buồn, tương tự như câu chuyện của Nghiêu Lang chức nữ. Ông cũng đã kể lại những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt của mình bằng âm nhạc. Một người con gái đã từng viết tặng ông khoảng 300 bài thơ tình. Một số bài đã được ông phổ nhạc. Tình yêu đó đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy trẻ lại và cảm thấy thăng hoa hơn. Ông được sống với một mối tình thơ nhạc vô cùng lý tưởng và đã chia sẻ lại trong cuốn hồi ký của mình. Ông ghi lại sự trong sáng, hạnh phúc êm đềm đó trong ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Ngày đó em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ muối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi.

nhưng cái thật của các bản tình ca là cái thật xao xuyến của những câu chuyện tình. Tưởng rằng đã quên là một trong những tình khúc xuất chúng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản tình ca này đã nói về một câu chuyện tình có thật. Cuộc tình sẽ yên, con tim yếu mềm. Đó là những câu chuyện tình mà nó đã rung lên những rung cảm phức tạp hơn những rung cảm đơn thuần của tình yêu đôi lứa. Nó đã ngụp lặn sâu hơn những câu chuyện tình trôi nổi trên bề mặt. Cuộc tình này trải rộng lòng người bao quát với cả những câu chuyện đời bao la. Câu chuyện đó là những câu chuyện dày vò nội tâm triền miên không dứt, hay những cảm giác lẻ loi một mình cô đơn, tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Bản phối nhẹ nhàng, giọng hát tinh tế của Trần Thu Hà cũng đã cảm nhận đêm hát hiu lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Khi viết ca khúc Bay đi cánh chim biển, nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ đó là tâm tình của một chàng trai bị hụt hẫng vì đánh mất một mối tình lớn. Một chàng trai mang đầy hoài bão được bay cao, bay xa như những cánh chim, bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu. Giấc mơ đã tan vỡ và chẳng còn mối ràng buộc nào giữ chân người yêu, nên nàng đã xa lìa anh như hải âu tung cánh bay lượn trên những con sóng đang vỗ vào cành đá dưới ánh mặt trời chói chang, để bắt đầu chuyến du hành vô định về những phương trời xa. Tình yêu của anh giờ đây đã là một giấc mơ vụt khỏi tầm tay, như cánh chim hải âu đã bay mãi về phương trời xa trong tiếng sóng vỗ muôn trùng. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi.

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, những bản tình ca của ông lại tựa như viết hồi ký, khơi gợi lại từ một niềm ký ức xa xưa. Đã có lúc tưởng chừng lãng quên theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt. Chỉ cần nghe một vài nốt dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động thổn thức. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng đã được ông gửi gắm trong những lời ca của Mênh Mông Tình Buồn. Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Những con đường yêu và những cảm xúc đó cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca hôm nay.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026. Một ngày kép mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị đúng không ạ?
4: Nghe đến ngày kép một cái là Tú Nhân lại nghĩ ngay đến việc mà sẽ có thể săn sale. Tưởng Duy Thanh nhắc tới ngày 7 tháng 7 ngày kép là săn sale. Hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể săn sale giống như là Tú Nhân nghĩ, nhưng mà chúng ta phải biết kiềm chế để làm sao mà đảm bảo được là các khoản tài chính của chúng ta luôn luôn cân bằng nhé. Nói cho vui vậy thôi chứ cái số kép bao giờ cũng gây ấn tượng đúng không ạ? Chính vì vậy mà các ngân hàng cũng lựa chọn để mà có thể là sale hàng và thu hút người dân sẽ tập trung mua hàng vào những ngày như vậy. Vậy thì cũng chẳng lạ đúng không ạ? Có điều là chúng ta cũng phải biết kiềm chế để đảm bảo được là các vấn đề tài chính của chúng ta luôn luôn ở trong cái sự kiểm soát và cân bằng. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình Thành phố Bình Minh của ngày hôm nay, ngày kép mùng 7 tháng 7 nhỉ?
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày có mưa và dông với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay được dự báo là khả năng trời sẽ có mưa nhỏ và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phú Quốc, hòn đảo được bình chọn đẹp nhất châu Á, đã đón khoảng 5,7 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng mạnh so với cùng kỳ, khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam.
4: Ngân hàng Thế giới World Bank đã nâng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu cột mốc mới của nền kinh tế sau nhiều năm tăng trưởng với thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5.000 đô la Mỹ.
3: Vinhome dự kiến góp vốn cùng Vinspace đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đánh dấu bước mở rộng của khu vực tư nhân vào hạ tầng giao thông quy mô lớn với kỳ vọng thúc đẩy kết nối và phát triển kinh tế vùng.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhận định lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức quá cao so với mục tiêu, cho thấy Fed sẽ tiếp tục thận trọng trong việc điều chỉnh lãi suất giữa lúc nền kinh tế còn nhiều biến động.
3: Myanmar dự kiến tái khởi động dự án siêu đập Missioni trị giá 3,6 tỷ USD sau 15 năm đình hoãn, với khoảng 90% sản lượng điện xuất khẩu sang Trung Quốc, dù dự án vẫn gây tranh cãi về môi trường và tái định cư.
4: Đại diện hàng đầu của Mỹ tại Đài Loan kêu gọi xây dựng lực lượng drone quy mô lớn để tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe trong bối cảnh hòn đảo đầy mạnh, phát triển tác chiến bất đối xứng trước những căng thẳng an ninh khu vực.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 23 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày kép nên tử vi phỏng đoán là ngày hoàng đạo tư mệnh, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khởi công việc mới ở mức phù hợp, cầu tài, ký kết công việc quan trọng, giao dịch, sửa chữa nhà cửa, đặt giường, xe cất, cưới gả, chôn cất, chỗ cửa, tháo nước và các việc thủy lợi. Kiên kỵ là cẩn thận trong việc xuất hành, cưới hỏi, động thổ, xây dựng lớn, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
4: Có lẽ là nếu như mà thường xuyên theo dõi chương trình Thành phố Bình Minh thì các bạn thính giả sẽ thấy rằng Tú Nhân và Duy Thanh vẫn hay nói rằng là ngày hoàng đạo hay là ngày hắc đạo ấy, thì quan trọng nhất là chúng ta có một cái sự chuẩn bị thật là chu toàn cho tất cả mọi kế hoạch của mình. Và hoàng đạo thì vẫn có giờ xấu, mà hắc đạo thì vẫn có giờ tốt đúng không ạ? Thế nhưng mà có ngày hoàng đạo thì cũng có cái cảm giác nó thông thuận thế nào ấy, đúng không ạ? Vẫn cảm thấy nó thoải mái hơn, để công việc trong ngày của chúng ta hôm nay sẽ thực sự là thông thuận, thực sự là thoải mái, và các bạn sẽ hài lòng với kết quả công việc. Thế còn bây giờ hãy cùng với Tú Nhân đến với Chiêm Tinh Phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời trùng tụ sao Thủy ở Cự Giải, mặt trăng thì trùng tụ sao Hải Vương ở Bạch Dương, sao Thủy Cự Giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương, và sao Kim Sư Tử thì vuông góc với sao Thiên Vương Song Tử. Hôm nay là ngày mang đến năng lượng của sự tập trung và tư duy phân tích sắc bén. Dẫu vậy, bạn dễ gặp cảm giác gò bó trước các quy định cứng nhắc tại nơi làm việc, thúc đẩy mong muốn thay đổi thói quen đột ngột. Hãy kiên nhẫn nhả, hoàn thành từng bước nhỏ thay vì vội vàng bứt phá ngay lập tức.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Muốn bay, trước hết phải học đứng, đi, chạy, trèo và nhảy. Người ta không thể tự nhiên bay lên được. Đây là câu nói của Friedrich Nietzsche, một triết gia nổi tiếng người Đức. Câu này đưa ra thông điệp như thế này: mọi sự bứt phá đều cần quy trình nền tảng. Thay vì chán ghét quy trình cứng nhắc, hãy làm chủ nó trước khi tìm cách sáng tạo và thay đổi để đạt tới tầm cao mới.
4: Một câu nói rất ý nghĩa. Thế nhưng mà lúc mà Duy Thanh nói muốn bay, trước hết là Tú Nhân muốn nói luôn là muốn bay trước hết phải có cánh. À, một chút thừa vui như vậy thôi. Ở đây là ý nghĩa của nó rất là hay, đúng không ạ? Mọi thứ thì cần phải có sự chuẩn bị rất là chu toàn. Và dù chúng ta biết là khả năng mình làm được, thế nhưng mà vẫn cẩn thận, nên kiểm tra tuần tự. Ngay cả là có nhảy cóc qua một bước nào đó giống như trẻ con ấy, thay vì là nó ngồi chẳng hạn rồi đến bò chẳng hạn, ví dụ thế, nhưng mà nó bỏ qua cái khâu đó và nó bò luôn chẳng hạn, thì dù sao nó phải chắc, xương nó phải chắc đã, đúng không ạ? Thế trong cả quá trình mà chúng ta làm việc cũng vậy, chúng ta phải tuân thủ quy trình, dù là có không thích và cảm thấy nó monoton. Muốn nhảy cóc thì các bạn cũng cần phải chắc trong mình, thì chúng ta mới có thể yên tâm để làm việc và có thành công và giảm thiểu cái sự rủi ro của thất bại.
3: Nên thành ra thì cái nền tảng nó vô cùng quan trọng, và mong rằng chúng ta sẽ có một cái nền tảng vững vàng. Sau đó chúng ta muốn bay cao, chúng ta muốn có những cái sự sáng tạo, thì hoàn toàn có những cái cơ sở và nó thêm phần vững chắc, quý vị nhé.
5: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, cứ theo dõi chương trình Thành phố Bình Minh cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, có lẽ chúng ta sắp sửa xuất bản được một menu bữa ăn sáng thị thành rồi đấy, với tên là cơm nhà ba món. Bởi vì là ngày hôm nay thì chúng ta đã có thực đơn số 27 rồi nha. Ai, rất là tự hào. Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ mang đến một thực đơn rất là quen thuộc nhé, là sự kết hợp hài hòa giữa vị béo ngậy thanh mát và chua ngọt cho bữa cơm gia đình tròn vị. Ba món ngày hôm nay gồm có thịt kho hột vịt kiểu Nam Bộ, canh sườn hầm rau củ và gỏi ngó sen tôm thịt.
3: Nghe là cảm thấy rất là thanh mát, và đâu đó nó cũng hơi miền Tây sông nước một chút. Tại vì thịt kho hột vịt hoặc là món gỏi ngó sen tôm thịt,
4: đúng không? Nhưng mà rất là đủ chất nữa.
3: Chính xác. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với món chính chiếm nhiều thời gian nhất là thịt kho hột vịt kiểu Nam Bộ. Bạn nên chọn thịt ba chỉ hoặc thịt đùi có cả nạc lẫn mỡ, cắt miếng vuông lớn, ướp thịt với hành tím, tỏi băm, nước mắm, đường và một chút bột ngọt khoảng 30 phút cho ngấm gia vị. Khi kho thì bạn đảo thịt cho săn, rồi đổ nước dừa tươi ngập vào thịt, đun sôi, vớt sạch bọt rồi hạ lửa nhỏ liu riu. Khi mà thịt đã bắt đầu mềm, chúng ta mới cho trứng vịt đã luộc chín, bóc vỏ vào kho chung để trứng thấm nước thịt mà không bị chai. Kho đến khi nước thịt chuyển sang màu vàng cánh gián đẹp mắt và thịt

0: Mắm này, đường và nước cốt chanh theo tỷ lệ bằng nhau, thêm tỏi ớt băm nhuyễn. Trước khi ăn thì vắt thật ráo ngó sen, trộn đều cùng với tôm, thịt, nước mắm và rau răm. Cuối cùng rắc thêm một chút đậu phộng rang giã dập lên trên. Thế là chúng ta đã hoàn thành món gỏi ngó sen tôm thịt.
1: Món cuối cùng để hoàn thiện mâm cơm là canh sườn hầm rau củ ngọt thanh, ấm bụng. Với sườn non, các bạn chặt khúc vừa ăn, đem trần qua nước sôi với một chút muối để sạch bọt bẩn. Sau đó thì cho sườn vào nồi ninh với lửa nhỏ khoảng 20 phút, cho thịt mềm và tiết ra nước ngọt. Khi mà sườn đã mềm á, thì bạn cho các loại rau củ lâu chín như là cà rốt nè, bắp ngọt cắt khúc vào trước, rồi đến khoai tây vào sau. Nêm nếm gia vị vừa ăn, đun đến khi rau củ chín mềm thì tắt bếp. Rắc thêm hành lá và ngò rí lên trên. Một bát canh nóng hổi, thanh mát sẽ làm dịu đi vị đậm đà của hai món ăn trước.
0: Như vậy là chúng ta có một mâm cơm đủ món mặn, món gỏi chua ngọt kích thích vị giác và bát canh rau củ ngọt mát, chắc chắn sẽ khiến cho gia đình chúng ta hài lòng với bữa ăn. Và chúc các bạn ngon miệng cùng với người thân nha.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 7 năm 1884, tại Ngọa Du Xào bên dòng sông Phan Thiết, danh sĩ Nguyễn Thông đã qua đời, khép lại một cuộc đời nhiều biến động nhưng cũng đầy dấu ấn. Ông sống 57 năm, không quá dài nếu tính theo tuổi đời, nhưng đủ dài để lại trong lịch sử hình ảnh một trí thức yêu nước, một nhà văn hóa, một người làm quan biết nghĩ cho dân và cũng là một trong những người Việt đầu tiên quan tâm đến việc thám hiểm, khai phá vùng cao nguyên Lâm Viên.
1: Nguyễn Thông tên thật là Nguyễn Thới Thông, sinh năm 1827, quê ở thôn Bình Thanh, huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, tỉnh Gia Định, nay thuộc tỉnh Long An. Ông tự là Hy Phần, hiệu Kỳ Xuyên, biệt hiệu Đồn Am. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, tuổi thơ của ông không hề bằng phẳng. Lên 10 tuổi, ông mất mẹ. Đến năm 17 tuổi, cha ông cũng qua đời. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Nguyễn Thông phải sớm lao động để phụ giúp gia đình. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần tự học và ý chí vươn lên của ông càng rõ nét. Không có điều kiện học hành đầy đủ như nhiều người cùng thời, Nguyễn Thông tự học cùng em trai. Sau này, ông được học với Nguyễn Nhữ Hiền trong một thời gian ngắn. Việc học không kéo dài, nhưng với tư chất thông minh và sự bền bỉ, ông vẫn tiến xa trên con đường khoa cử. Năm 1849, dưới triều vua Từ Đức, Nguyễn Thông đỗ cử nhân khi mới 22 tuổi. Hai năm sau, ông dự khoa thi hội. Bài thi được đánh giá xuất sắc nhưng vì vấy mực nên ông bị đánh hỏng. Nhiều người tiếc tài và khuyên ông thi lại. Nhưng vì nhà nghèo, Nguyễn Thông không thể tiếp tục theo đuổi khoa cử. Ông nhận chức huấn đạo ở Phủ Phong, tỉnh An Giang, bắt đầu con đường làm quan và dạy học.
0: Điểm đáng nhớ ở Nguyễn Thông không chỉ là học vấn, điều khiến người đời sau nhắc đến ông nhiều hơn là nhân cách của một nhà nho hành đạo. Ông không xem việc làm quan chỉ là con đường tiến thân. Với ông, học để hiểu đời, làm quan để giúp dân, viết văn để ghi lại điều cần nói, và khi đất nước gặp nguy nan thì không thể đứng ngoài. Năm 1859, khi thực dân đánh thành Gia Định, Nguyễn Thông tình nguyện tòng quân. Ông tham gia hỗ trợ các lực lượng chống Pháp ở Nam Kỳ. Khi đại đồn Chí Hòa thất thủ, Biên Hòa bị chiếm, ông tiếp tục cùng sĩ phu yêu nước chiêu mộ nghĩa binh ở Tân An và Gò Công. Sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông năm 1862, Nguyễn Thông được tiến cử làm đốc học Vĩnh Long. Tại Vĩnh Long, Nguyễn Thông cho xây dựng Văn Thánh Miếu, dựng lầu tụy văn để phục vụ việc học. Ông cũng cùng Phan Thanh Giản khởi xướng việc rời mộ nhà giáo Võ Trường Toản từ Chí Hòa về Bảo Thạnh, Ba Chi, Bến Tre ngày nay, nhằm tránh sự xâm phạm của quân Pháp. Những việc làm ấy cho thấy Nguyễn Thông rất coi trọng giáo dục, đạo học và ký ức văn hóa của dân tộc.
1: Năm 1867, khi Pháp chiếm thành Vĩnh Long và ba tỉnh miền Tây lần lượt rơi vào tay giặc, Nguyễn Thông cùng nhiều sĩ phu Nam Kỳ không chịu hợp tác. Ông rời vào Bình Thuận theo tinh thần tị địa, tức không sống chung với giặc. Tại đây, ông tiếp tục tìm cách lo cho việc lâu dài. Ông nghiên cứu địa hình, lập kế hoạch khai khẩn, khảo sát vùng núi rừng, quan tâm đến khả năng xây dựng căn cứ và phát triển sản xuất. Chính trong giai đoạn này, dấu ấn Nguyễn Thông gắn với vùng cao nguyên Lâm Viên bắt đầu hiện rõ. Ông tổ chức thám hiểm các vùng cao nguyên, ghi chép địa thế, khả năng khai hoang và vẽ địa đồ. Với cách nhìn của Nguyễn Thông, núi rừng không chỉ là cảnh vật xa xôi, đó là không gian sinh tồn, là vùng đất có thể mở ra cơ hội mới cho người dân, cũng là nơi có thể giữ sức cho đất nước trong lúc biến động.
0: Trong tác phẩm Sơn Tuyết, Nguyễn Thông từng viết về núi với cái nhìn rất tinh tế. Ông nhìn thấy ở núi nhiều dáng vẻ khác nhau, có núi thoáng đạt, có núi uốn lượn, có núi xanh đáng yêu, có núi cao đáng sợ, có núi cổ lão, có núi thanh mảnh. Những dòng văn ấy cho thấy ông không chỉ là người đi khảo sát địa hình bằng con mắt thực tế, mà còn là một nhà văn có tâm hồn nhạy cảm trước thiên nhiên. Làm quan ở nhiều nơi, Nguyễn Thông luôn thể hiện tinh thần thẳng thắn và gần dân. Về sau, Nguyễn Thông từng bị vu cáo, bị cách chức, chịu giam cầm và xử phạt. Nhưng nhân dân và binh lính thương mến ông đã đứng ra kêu oan. Cuối cùng, ông được giải tội. Không chỉ làm quan, Nguyễn Thông còn để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Ngọa Du Xào Thi Văn Tập, Đột Am Văn Tập, Kỳ Xuyên Văn Sao và Việt Sử Cương Giám Khảo Lược. Đặc biệt, trong Việt Sử Cương Giám Khảo Lược, ông quan tâm đến sử tích, cương vực, địa đồ và có những ghi chép về Hoàng Sa, Trường Sa. Điều đó cho thấy tầm nhìn của ông không dừng ở văn chương mà còn hướng đến lịch sử, lãnh thổ và vận mệnh quốc gia.
1: Những năm cuối đời, Nguyễn Thông sống tại Bình Thuận. Ông dựng một ngôi nhà nhỏ bên sông Phan Thiết, đặt tên là Ngọa Du Xào. Đó là nơi ông đọc sách, làm thơ, suy nghĩ về thời cuộc. Sau này, nơi ấy gắn với Dục Thanh Học Hiệu, ngôi trường mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành từng dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Nhớ đến ông là nhớ về tinh thần học tập, lòng yêu nước và sự thẳng thắn trước điều sai trái. Ông để lại cho hậu thế một bài học giản dị: người tri thức không chỉ cần có chữ nghĩa, mà còn cần có trách nhiệm với dân, với nước và với thời đại mình đang sống.

0: Các bạn thính giả thân mến, còn lại ít phút của chương trình Thành phố Bình Minh thì chúng ta lại cùng nhau làm một điều tử tế nhé. Với series Mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình. Tôi nhân nghĩ rằng chắc hẳn có những ngày mà có người chúng ta cảm thấy rằng người thân trong gia đình mình trở về nhà với một gương mặt không vui cho lắm. Có lẽ là hơi nhiều đấy nhỉ, bởi vì cuộc sống thì vất vả mà. Có thể là người thân của chúng ta vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng, một bài kiểm tra không như ý, hay là phải nghe một lời nói vô tình khiến cả ngày trở nên nặng nề. Trong những trường hợp như thế thì chúng ta thường muốn lập tức vào việc, như là phân tích ai đúng ai sai này, chỉ ra rằng họ nên làm gì này, thậm chí đưa ra một danh sách giải pháp gọn gàng như thể đang xử lý một biên bản cuộc họp vậy. Trong cái việc như vậy thì ý tốt thì có đấy, nhưng mà hiệu quả thì chưa chắc đã được như là chúng ta mong muốn đâu nhé. Bởi trong nhiều trường hợp, điều người thân của chúng ta cần trước tiên không phải là lời khuyên, mà có thể là họ cần một khoảng lặng đủ an toàn để nói ra cảm giác của mình. Một cái gật đầu, chăm chú lắng nghe có khi là đủ để giúp người thân của chúng ta cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều rồi.
1: Lắng nghe không có nghĩa là đồng ý với tất cả những gì đối phương nghĩ và làm. Nó chỉ là cách bạn tạm đặt những bài phân tích, lý giải xuống. Khi một người đang bực mình, nếu họ phải nghe người khác trách móc mình, sao lại xử lý như thế? Thì điều đó không giúp họ suy nghĩ sáng suốt hơn. Lời khuyên dành cho bạn trong những trường hợp như thế này là hãy lắng nghe cho trọn câu chuyện. Đừng ngắt lời đối phương, cũng đừng tranh thủ kể chuyện của mình. Và nhất định là đừng vội vàng kết luận điều gì. Với người ngoài, chuyện đang xảy ra có thể không nghiêm trọng đến thế. Nhưng với người đang trải qua thì nó có thể là một áp lực rất lớn. Nếu muốn đáp lại trong những cuộc trò chuyện kiểu này, bạn có thể cân nhắc chọn những câu mở thay vì khẩu đóng. Chẳng hạn như: rồi sau đó thế nào? Điều gì làm em thấy khó chịu nhất? Anh muốn kể tiếp không? Những câu hỏi như vậy không đẩy người đối diện vào thế phải giải thích đúng sai. Nó là lời nhắc người đối diện nhớ rằng bạn đang ở đây lắng nghe câu chuyện của họ.
0: Tất nhiên thì sẽ có lúc lời khuyên là cần thiết, nhưng mà lời khuyên nên đến sau khi cảm xúc đã được đặt xuống, không phải là khi nó còn đang bao phủ mọi suy nghĩ của chúng ta. Để cho cẩn thận thì chúng ta có thể hỏi là: em muốn anh góp ý hay là chỉ cần anh nghe thôi? Câu hỏi trực diện này có thể giúp cuộc trò chuyện đi đúng hướng mà vẫn không tạo áp lực với người đối diện.
1: Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng của series Mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình. Như Thanh tin là trong những ngày qua, chúng ta đã cùng chia sẻ về những hành động rất nhỏ như là nói lời cảm ơn, chủ động hỏi han, chia sẻ việc nhà, và hôm nay là học cách lắng nghe mà không vội phán xét. Nếu mà các bạn theo dõi chúng tôi thì các bạn sẽ thấy cái điểm chung của tất cả những cái hành động ấy là bạn không cần chờ đến một cái dịp đặc biệt nào mới bắt đầu có những cái sự kết nối và bày tỏ yêu thương như thế này. Một bữa cơm có thêm câu hỏi han, một lời nhắn dành cho ngày bận rộn, sự im lặng đúng lúc để người đối diện được chia sẻ hết câu chuyện của mình, nó gần như là những cái kết nối đa bé trong cái hoạt động bình thường của mình với những người thân thương trong gia đình.
0: Có thể là chúng tôi tạm khép lại cái series được đặt tên là Mỗi ngày một cách bày tỏ yêu thương với người thân trong gia đình, nhưng không có nghĩa rằng là việc thực hành thì chúng ta dừng lại ở đây đâu nhé. Mỗi ngày chúng ta hãy chọn một cách để bày tỏ tình cảm với người thân của mình. Chúng ta không cần làm cho hoàn hảo và nhất định là cũng không cần phải biến yêu thương thành nhiệm vụ. Mà thay vào đó thì hãy khiến cho những hành động này trở thành thói quen tự nhiên thường ngày. Chúng ta có thể biến mình, tập cho mình trở thành một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu. Và chắc chắn khi mà chúng ta thực sự muốn như thế thì chúng ta sẽ tạo được cách gần gũi và ngày càng gắn bó thân thiết với gia đình, với người thân của mình. Không ạ?
1: Chứ các bạn sẽ luôn có một cái kết nối thực sự đặc biệt với những người thân trong gia đình từ những cái hoạt động nho nhỏ trong 7 ngày vừa qua. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với một cái series là một điều tử tế mới nha.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông. Quý vị thân mến, hôm nay ngày 7 tháng 7, nó đặc biệt hơn một chút vì là ngày kép đúng không ạ? Và Hồng Nhung tin rằng là có rất nhiều quý vị thính giả, đặc biệt là các chị em đấy ạ, sẽ có nhiều những cái mong đợi bởi hôm nay là ngày mà có nhiều những cái chương trình khuyến mại rồi giảm giá, đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ săn được những món đồ thật sự cần thiết, nhưng mà đừng quên giữ cho giỏ hàng luôn cân đối với ví tiền để niềm vui mua sắm sẽ không trở thành áp lực tài chính sau những cú nhấp chuột. Và cũng càng hy vọng là những cái thông tin đến từ VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được những lộ trình cũng giảm đi thật nhiều những áp lực, tiết kiệm thời gian di chuyển. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất trong khung giờ cao điểm để mỗi hành trình của quý vị luôn thật an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch.
0: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị thân mến, như đã chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm sáng nay. Và số điện thoại của chúng tôi để đồng hành cùng với quý vị vẫn là số máy 02437-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Dạo quanh một vòng những con phố thân thuộc trên khung hình camera, ở thời điểm hiện tại thì có lẽ rằng là mới bắt đầu một ngày mới thôi, nên các bạn cũng chưa quá lo lắng về trạng thái ùn ứ hay là những áp lực giao thông đã gia tăng đâu. Vẫn có thể yên tâm di chuyển trên những lộ trình của mình. Và bất cứ khi nào có những sự thay đổi hay là áp lực giao thông có những cái diễn biến gia tăng thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau trong thời lượng của khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ sẽ là lúc mà bản tin khởi hành của chúng tôi quay trở lại để chào ngày mới cùng với quý vị.
3: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành. Một ngày mới bắt đầu cũng là lúc những chuyến xe lăn bánh, những cung đường dần nhộn nhịp và dòng thông tin quan trọng cần được cập nhật trước mỗi hành trình. Trong ít phút tới đây, chúng ta sẽ cùng điểm nhanh những tin tức đáng chú ý về giao thông, giáo dục và đời sống, giúp các bạn không bỏ lỡ những thông tin thiết thực. Một thông tin có lẽ nhiều gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh rất chờ đợi. Dự kiến 7 giờ sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ công bố kết quả khảo sát năng lực vào lớp 6 của 5 trường thực hiện tuyển sinh theo hình thức này. Các bạn có thể truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ tuyểnsinhđầucấp.hcm.edu.vn để tra cứu. Cùng với điểm thi, các trường sẽ thông báo luôn điểm chuẩn trúng tuyển và triển khai thủ tục nhập học trong ngày. Một tin vui cho hơn 1 triệu thầy cô giáo trên cả nước. Nghị định số 182 năm 2026 chính thức có hiệu lực từ hôm nay, mùng 7 tháng 7. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ tăng thêm 10%, đạt mức từ 40% đến 80% tùy theo khu vực và địa điểm làm việc. Đáng chú ý, nhân viên trường học cũng lần đầu tiên được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 20%. Mặc dù nghị định có hiệu lực từ hôm nay, nhưng các mức phụ cấp này sẽ được thực hiện truy lĩnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, các bạn cần hết sức cẩn trọng với những gì chia sẻ trên mạng xã hội. Theo Nghị định số 174 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, hành vi chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật xúc phạm uy tín tổ chức cá nhân sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt sẽ tăng lên từ 30 đến 50 triệu đồng nếu thông tin đó gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội. Một trong những thông tin đáng chú ý dành cho các gia đình thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không là chính sách ưu đãi dành riêng cho trẻ em. Theo thông tư mới quy định về cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, hành khách là trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi khi sử dụng dịch vụ phục vụ hành khách tại các cảng hàng không sẽ được giảm 50% mức phí bảo đảm an ninh hàng không. Trẻ dưới 2 tuổi tiếp tục được miễn khoản phí này. Sự điều chỉnh này không chỉ giúp cho các gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mà còn thực hiện sự quan tâm đến nhóm hành khách đặc biệt này. Còn đối với các thính giả thường xuyên di chuyển qua khu vực miền Trung, hãy lưu ý từ ngày 10 tháng 7, toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng khai thác từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Việc tạm dừng áp dụng cho tất cả các phương tiện để phục vụ thi công mở rộng tuyến trên 4 làn xe. Trong khung giờ này, người tham gia giao thông sẽ được lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng di chuyển sang các tuyến đường hiện hữu để đảm bảo an toàn hành trình. Chương trình miễn phí vé xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đã vận chuyển hơn 1,3 triệu lượt khách sau 5 ngày triển khai, tăng 129% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đã xác minh và xử lý nghiêm một nhân viên tự ý thu tiền hành lý của khách trên tuyến số 75 Sài Gòn - Cần Giờ. Ngoài ra, 4 trường hợp xe buýt bỏ trạm cũng đã bị xử lý kịp thời thông qua phản ánh của người dân tới tổng đài 1022. Cuối bản tin là lưu ý cho các thính giả tại thủ đô. Để phục vụ chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7, thành phố Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, trong các ngày 9 và 10 tháng 7, thành phố cũng tạm cấm xe tải trên 500kg và xe khách trên 16 chỗ tại hàng loạt các tuyến phố trung tâm quanh Hồ Hoàn Kiếm. Các bạn nên chủ động lộ trình qua cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy hoặc Thanh Trì để di chuyển thông suốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động của World Cup 2026.
1: Khởi hành cùng World Cup.
2: Các bạn thính giả thân mến, đêm qua đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha để tiến vào vòng tứ kết World Cup năm nay. Hai đội đã tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ đầu, với Oyarzabal, Ronaldo đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể thắng được hai thủ môn xuất sắc. Diego Costa liên tiếp cứu thua cho Bồ Đào Nha, trong khi vào cuối hiệp 1, cú sút xa của Bruno Mendes đã dội sàng ngang, khiến đội bóng áo bã trầu đầy tiếc nuối. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân, nhưng phải chờ đến phút bù giờ đầu tiên mới có bàn thắng quyết định. Từ đường kiến tạo của Ferran Torres, Miguel Merino đã dứt điểm tung lưới thủ thành Diego Costa, ấn định chiến thắng 1-0. Ở những phút cuối trận, Bồ Đào Nha dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành, chấp nhận dừng bước. Còn Cristiano Ronaldo đã khép lại hành trình World Cup 2026 trong tiếc nuối. Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 World Cup năm nay sẽ diễn ra sau đây ít phút nữa. Đây là trận đấu được giới chuyên môn đánh giá là màn so tài cân sức, nhưng phần lớn các thống kê quốc tế vẫn nghiêng về phía đại diện châu Âu nhờ chất lượng đội hình cùng với kinh nghiệm ở những trận cầu lớn. Ngoài chất lượng đội hình, đội tuyển Bỉ còn được đánh giá vượt trội về khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội. Tỷ số được đánh giá dễ xảy ra nhất là 2-1 nghiêng về phía đại diện châu Âu. Lợi thế lớn nhất của đội tuyển Mỹ chính là sự cổ vũ của hàng vạn khán giả tại sân Seattle cùng với nền tảng thể lực sung mãn. Những cầu thủ như Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adam hay là Malik Tillman đều đang đạt phong độ tốt, trong khi việc Florin Balogun được FIFA xoán treo giò cũng giúp cho hàng công của đội chủ nhà mạnh lên đáng kể. Kết quả của trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay. Một thông tin đáng chú ý khác, hôm qua niềm vui đưa đội tuyển Anh vào tứ kết World Cup nhanh chóng bị phủ bóng bởi một tin dữ mang tên Jordan Henderson. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, tiền vệ 36 tuổi được chẩn đoán nghi gãy xương cánh tay trái sau màn ăn mừng quá khích ở chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Mexico và chắc chắn phải chia tay giải đấu năm nay. World Cup 2026 vốn đã mang ý nghĩa đặc biệt với Henderson khi anh trở thành cầu thủ nam đầu tiên của đội tuyển Anh góp mặt ở 4 kỳ World Cup khác nhau sau lần vào sân trước Panama ở vòng bảng. Tuy nhiên, hành trình đáng nhớ này đã khép lại bằng một sự cố không ai có thể lường trước. Các bạn thính giả thân mến, bản tin khởi hành sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an, thân ái, chào tạm biệt.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đồng hành cùng với biên tập viên Phương Thảo và anh Tuấn với bản tin khởi hành qua rất nhiều các thông tin thời sự dân sinh, rồi thông tin thể thao. Còn bây giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ tiếp tục công việc của mình, quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Rõ ràng là sáng sớm thì cây cầu Thanh Trì chưa thể nào mà gia tăng áp lực giao thông đến mức ùn ứ được. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi nhận được tại đây, câu trả lời là do có một chiếc xe gặp sự cố theo hướng về trung tâm ở làn số 3 đấy ạ. Tình hình giao thông đã đông chậm hơn khá là nhiều rồi. Các bạn cân nhắc với lộ trình trên cây cầu Thanh Trì, vị trí là tại km 166 100. Còn trên camera của chúng tôi thì vẫn ổn thôi. Đại đa số các tuyến đường chưa rơi vào trạng thái đông chậm hay là ùn ứ đâu. Duy chỉ Hồng Nhung quan sát thấy là thời tiết đã bắt đầu nắng lên rõ rệt rồi. Vậy bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin đến từ bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Nếu quý vị thính giả cũng đi làm sớm thì sẽ cảm nhận được Hà Nội mở đầu ngày mới với nền nhiệt khá là dễ chịu, dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Trời có mây từng đợt và nắng đã xuất hiện rồi. Không khí buổi sáng tương đối trong lành và có thể nói đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới cũng như những hoạt động ngoài trời trong những phút đầu ngày. Và khi nắng lên cao trong những giờ tới, nhiệt độ sẽ tăng dần và đạt mức cao nhất trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ, tăng hơn so với ngày hôm qua. Cảm giác oi nóng sẽ rõ hơn vào khoảng cuối buổi sáng và đầu giờ chiều, nhất là tại những khu vực có mật độ xây dựng cao và ít cây xanh. Người lao động ngoài trời nên bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung nước thường xuyên và hạn chế làm việc liên tục dưới nắng nóng trong thời gian dài để tránh mất sức. Từ cuối buổi chiều sang tối, mây đối lưu phát triển nên Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông. Mưa không diễn ra liên tục nhưng có thể đến khá nhanh sau những khoảng trời nắng. Vì vậy, nếu chúng ta tan làm muộn hoặc có những kế hoạch vui chơi, tập thể dục ngoài trời thì vẫn nên chuẩn bị sẵn áo mưa. Khi trời có dông, cần hạn chế đứng dưới cây cao hoặc gần các công trình tạm để đảm bảo an toàn trước nguy cơ gió giật và sét. Và nếu có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn có thể chủ động hơn trong lịch trình sinh hoạt của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin dự báo thời tiết được cập nhật cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và rất mong rằng là các bạn sẽ lưu ý với những chia sẻ của chúng tôi để có được những lộ trình di chuyển thật là thuận lợi. Bây giờ là lúc mà Hồng Nhung cập nhật với quý vị những thông tin tốt đi. Bởi vì đại đa số trên những khung hình camera mà chúng tôi đang ghi nhận thì không thấy xuất hiện những khó khăn và nó chỉ là thời điểm hiện tại thôi. Như là phía khu vực Trung Hòa, Trung Kính và Nguyễn Thị Định này. Rồi đến với khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng vậy. Kể cả khi mà các bạn dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thì cũng không quá đông đâu. Một nhịp đèn thôi là ổn rồi. Khu vực Hà Đông như là đường Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến không khó khăn theo cả hai chiều. Chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết km số 57 đến 61 hướng Hải Phòng đang có đơn vị thi công mặt đường. Khi đi qua những cái vị trí đang có công trình thi công, các bạn lưu ý các cái biển báo cũng như là giảm tốc độ, chú ý quan sát để đảm bảo sự an toàn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Thưa Thưa quý vị, về cơ bản là thời điểm hiện tại các bạn vẫn đang có thể yên tâm di chuyển cùng với những thông tin của chúng tôi. Tuy nhiên là có hai lưu ý dành cho hai lộ trình, đó là trên cây cầu Thanh Trì, vị trí km 166+100 hướng về trung tâm, do là có xe gặp sự cố và lưu lượng giao thông đã đông hơn rất nhiều rồi, kéo theo cái tình trạng chậm lại trên phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Và lưu ý tiếp theo đến từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, vị trí km 51+61 hướng về Hải Phòng, có đơn vị thi công mặt đường đấy ạ, và chúng tôi khuyến cáo để các bạn lưu ý hơn với việc di chuyển qua những cái vị trí thi công, đảm bảo cho sự an toàn trên những lộ trình của mình. Còn về phía đường Thanh Niên Yên Phụ, đoạn qua Âu Cơ, Nghi Tàm đấy ạ, chưa khó đâu, dù là có công trình thi công nhưng mật độ giao thông vẫn còn khá là thoáng.
3: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, ừ. Có tính đầu tư tiếp đâu không?
5: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
4: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
5: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
4: Ừ.
5: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
4: À? Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị thân mến, cầu Thanh Trì nhộn nhịp hơn rất là nhiều rồi. Và cho dù là một cái thông tin mới nhất từ các bạn thính giả cho biết không còn thấy xe gặp sự cố nữa. Tuy nhiên là do ảnh hưởng trước đó nên nó vẫn duy trì một chút trạng thái còn đông, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển trên cây cầu Thanh Trì nữa rồi. Nhắc đến cây cầu Thanh Trì thì Hồng Nhung lại nhớ đến vành đai 3 trên cao. Không rõ là vành đai 3 trên cao thì có ổn hay không, hay là có nhiều đoạn, đặc biệt là đoạn Linh Đàm theo hướng Pháp Vân đi, cũng là một những cái điểm nóng giao thông, đã đông hơn chưa? Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Từ phía đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến, trước đó trông mật độ vẫn còn khá là thông thoáng, nhưng bây giờ quay trở lại với bức tranh giao thông tại đây, chúng tôi thấy đông hơn khá nhiều rồi, nhưng chưa đến mức là ùn ứ đâu. Nên các bạn thính giả cứ cố gắng bình tĩnh thôi, đừng quá vội vàng và chủ quan, cho dù bây giờ vẫn đang là khung giờ sáng sớm, mới có 7 giờ kém thôi. Đừng chủ quan để mình luôn có những lộ trình an toàn quý vị nhé.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.
9: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.

0: Thưa quý vị, vành đai 3 trên cao thì chưa thấy ai phản ánh thông tin gì, tuy nhiên lại có một cái lộ trình khác để chúng ta phải lo lắng rồi, đó là cầu vượt ngã Tư Vọng đấy ạ. Có va chạm giữa xe buýt số 28 và một chiếc xe 16 chỗ theo hướng đi về trung tâm đang ùn rất là dài. Vậy là bắt đầu có thêm nhiều những cái lưu ý rồi. Các bạn thính giả cố gắng là ghi nhớ cùng với chương trình, đặc biệt là với những lộ trình mà các bạn đang có định di chuyển như là cầu vượt ngã Tư Vọng này, hay là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng có đơn vị thi công tại vị trí km 57 đến 61. Còn tin tốt hơn là cầu Thanh Trì thì đã có thể di chuyển trở lại bình thường sau khi mà chiếc xe gặp sự cố được di dời.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
7: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
8: Sao thế vợ?
7: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
8: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
7: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
8: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
7: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
8: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
7: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
8: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
0: Hồng Nhung thấy là nhiều quý vị thính giả đang lo lắng với đoạn ngã Ba Sa La rồi Viện Ga Tân Triều quá. Nên tạm thời là trấn an quý vị bằng chia sẻ rằng chúng tôi chưa thấy ai phản ánh tin ùn ứ hay là đông chậm từ phía khu vực này. Còn khi nào mà có những thông tin thực tế đến từ quý vị thính giả thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại để khẳng định thông tin từ phía ngã Ba Sa La sau nhé. Hy vọng là không ùn ứ, vẫn đang có thể di chuyển ổn định. Từ phía đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi đấy ạ, nắng lên rực rỡ rồi. Tình hình giao thông thì cũng nhộn nhịp hơn theo từng phút. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng là những người điều khiển phương tiện xe gắn máy dừng đỗ, dừng chờ đèn đỏ sai với lại vạch chờ quy định, cứ chơi vơi ở giữa ngã tư như thế này thì sẽ rất là nguy hiểm. Mong là phía lực lượng chức năng thì cũng sẽ có những cái chế tài tại đây. Và quý vị thính giả thì chúng ta chủ động quan sát để đảm bảo cho sự an toàn của mình nhé.
9: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
10: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt anh có giải pháp nào chưa?
9: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
10: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
9: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
10: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
9: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
10: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
9: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
4: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
11: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
4: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
11: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
12: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
0: 7:02 sáng. Nếu các bạn thính giả hỏi Hồng Nhung rằng là có lộ trình nào đang gặp khó hay không, xin được trả lời đó là cầu vượt ngã Tư Vọng do là có xảy ra va chạm giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe 16 chỗ hướng về trung tâm thành phố đang gặp khá nhiều khó khăn đấy ạ. Và chúng tôi thì rất mong là sẽ tiếp tục nhận được những cái thông tin sát sao hơn với tình hình từ khu vực cầu vượt ngã Tư Vọng để tiếp tục đồng hành và chia sẻ giúp cho quý vị thính giả chủ động hơn với những lộ trình di chuyển của mình. Tất nhiên nếu thời điểm này các bạn nghe được thông tin từ ngã Tư Vọng, chúng ta chuyển hướng vẫn kịp đấy ạ. Vì khu vực lân cận xung quanh chưa thấy đông, chưa thấy có thông tin ùn ứ đâu. Hy vọng là thông tin của chúng tôi kịp thời giúp cho các bạn cân nhắc được lộ trình của mình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, chiều 6 tháng 7, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại sân bay Nha Trang cũ. Tòa chấp nhận kháng cáo cho hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang hưởng 2 năm 6 tháng tù treo. Đồng thời, tòa bác kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng hơn 300 bị hại, tuyên y án sơ thẩm 11 năm tù đối với bị cáo Hậu và buộc bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7 sẽ có thêm khoảng 6 thương nhân đầu mối được cấp phép phối trộn xăng sinh học E10 nhờ quy định mới cho phép thuê phòng thử nghiệm, nâng tổng số lên 14 đơn vị. Chính sách này giúp doanh nghiệp chủ động pha chế, đảm bảo nguồn cung E10. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 394 năm 2025 của Chính phủ về bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030. Thành phố hướng tới năm 2030, 100% cán bộ, công chức tham gia phong trào, tất cả các xã, phường, đặc khu tổng vệ sinh định kỳ tháng và phân loại rác tại nguồn. Bên cạnh đó, 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng bao bì thân thiện và tiểu thương chợ dân sinh giảm 80% túi ni lông khó phân hủy. Tiếp tục là thông tin quốc tế. Phát biểu khai mạc đối thoại toàn cầu về quản trị AI, ngày 6 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo việc phát triển AI thiếu kiểm soát giống như một thử nghiệm đang tiến hành trên chính xã hội của chúng ta mà không có kế hoạch hay sự chấp thuận. Nhấn mạnh mối lo ngại về tương lai của con người vì công nghệ này lập trình cảm xúc, ông kêu gọi khẩn cấp thành lập hệ thống điều hành toàn cầu nhằm định hình AI vì điều tốt đẹp cho nhân loại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt chẽ, ngành công nghiệp thuốc lá đã chuyển hướng sang các sản phẩm thuốc lá mới. Trong đó, túi ngậm nicotine là mối nguy hại mới đối với giới trẻ hiện nay. Thông tin này được các chuyên gia đề cập tại hội thảo do Bộ Y tế tổ chức ngày 6 tháng 7, lấy ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Theo tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa xã hội, học và dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, sản phẩm túi ngậm nicotine làm tăng nguy cơ lệ thuộc ở giới trẻ.
1: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác.